Перизулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында каттоо ташымал министрлиги мына буларды билдирди. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин бүт мамлекет боюнча айыл кыштак таш жолдорунда бүткөн туруктуу мүлк салынмасы 144 миллиард 300 миллион юанга жетип, 34 миң километр айыл кыштак таш жолу жаңыдан өзгөртүп жасалды. 21 миң километр айыл кыштак таш жолунда коопсуздук жашоону коргоо курулушу жолго коюлуп, 1570 ашуун кооптуу көпүрө өзгөртүлдү. Ошону менен бирге айыл кыштак таш жол курулуш түрүндө жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү саясатын сызыл кеңирдүү аркылуу дагы жергиликтеги калкка чыныгы түрдө кирешени арттыруу кезмети алып келинди. Алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча айыл кыштак таш жолдорунда 806 жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрү жолго коюлуп, 120 миллион юан эмгек акы таратылып, 14 миң айыл кыштак эмгек күчү кабылданды. Мунун ичинде кембагалдыктан арылган түтүн 3 миңден ашты.

Жакында ачылган автоном райондун негизги катмар суу иштери тейлөө системасы ысылаатын нак майданда илгери сүрүү жыйынында мындай делинди. 2025 жылы 6 айда автоном районунун негизги катмар суу иштери тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирүү жөнүндөгү жетекчи пикирин басып тараткандан бери Шинжаңдагы Оодан айылык иштактан турган 3 даражалуу суу иштери тейлөө аппараты 1784-төн 4628 көбөйүп, бүт райондо каптаган. Негизги катмар суу иштери тейлөөсүн башкаруу үлгүсү алгачкы арымда бардыкка келди. Жакынкы жылдардан бери автоном районунун суу иштери негизги жабдуу курулушун сызыл күчөйтүп, район мүнөздүү суу тору системасын негизинен бардыкка келтирип, негизги тармак тилкеден турган 3 даражалуу өстөңдүн жалпы узундугу 160 000 км ашып, өлчөө жабдуулары менен капталуу салыштырмасы 83.9% жетип, суга тогу иштетиле турган айрык иштактарды суу менен камдоого кепелеттик кылуу системасы уландуу жакшыланды. Бирок суу менен камдоо тейлөөсүндөгү эң соңку 1 км толук шыдырлашпаган болуп, көрүнүктүү бейнеси акыркы даражадагы өстөң системасынын укук жоопкерчилик айырмасы анык болбостук, тейлөө системасы толук болбостук, жогору төмөндү чиркештирүү, шыдыр болбостук катарлууларда бейнеленди.

Негизги катмар суу иштери телөө системасын жакшыртуу үчүн автоном район суу байлыгын башкаруу түзүлмө механизминде жаңылык жаратып, жаңы доордогу Шинжаң суу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү пикирди басып таратып, негизги катмар суу иштери телөө системасын жалпы беткей тереңдештирүүдөгү түйүндү милдет кылып, автоном райондун аты суу иштери низамын карап чыгып, макулдап, негизги катмар суу иштери телөө системасын бирдемчи кемелдендирүү жөнүндөгү жетекчи пикирди жарыялап, бүт автоном район боюнча укук, жоопкерчилик анык, орундаштырылуусу ылайыктуу, кызматкерлери анык, көзөмөлдөп башкаруу күчтүү, телөө төп болгон негизги катмар суу иштери системасын бардыга келтирүүнү талап кылды. Ар кайсы жерлер автоном райондук партия комитети жана өкмөттүн орундаштыруусун астайдыл изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, быйыл 3-чү айдан баштап сынак түйүнү кылына турган 22 ООдан шаарды орундаштырып, бүт автоном райондун негизги катмары суу иштери телөө системасын жакшыртуу жагында баскыч мүнөздүү натыйжаларды колго келтирүүгө түрткү болду. Азырга чейин Шинжаңдагы ООдан айыл, кыштак 3 даражалуу суу иштери телөө аппараты көбөйүп 4628 жетти. Негизги катмар суу иштери кошуну сызыл кылдаштырылып, кесиптик техниктердин ээлеген салыштырмасы 54% өстү. Акыркы даражадагы өстөң системасынын негизи уландуу бекемделип, тилке өстөңдүн суу сиңбес болуу салыштырмасы 65.3%га өстү. Тилке өстөң оозу төмөн өлчөө жабдуулары менен капталуу салыштырмасы 51.7%га жетти. Суу иштетүү челемин өлчөө ыкмасы тез өзгөртүлүп, суу байлыгы бажы ысылаты таасир өнүмү сызыл коюп берилди.

Жақында Күнес Оданы Шинган шаарчасы Горандо үй-бүлө дыйканчылык майданы тоңгуш жолу киргизген Чиньи кызыл мылыгы Чинша 66 глаз кызыл мылыгы жалпы беткей бишип базарга салынды. Бул сорт жаңыдан киргизилген мөмө түбүндөгү кызыл мылык болуп, экологиялык өстүрүү алдын буйрутмалуу үзүү үлгүсү колдонулуп, жаңы сапаттуу мөмө менен жергиликтүү өзгөчө эгинчиликке жаңы жаркын түйүн кошту. Чиңи кызыл мылык өстүрүү ылымта басырмасына киргенде жаап жашыл сабактарга томолок, тунук мөмөлөр толгон болуп, өсүү абалы кишини сүйүндүрдү. Быйыл 4-нчү айда көчүрүп тигүү бүтүрүлгөн бул сорт учурда жалпы беткей үзүп базарга салуу баскычына кирди. Чиңи кызыл мылыгынын айырмалаандыруу даражасы күчтүү болуп, пышкандан кийин мөмөсү дагы эле көк жашыл түстүү негиз кылынып, азыраак сус саргарат. Кичик томолок сырткы кабыгы жылтырак серпилгич түүлүккө ээ, мөмө эти окшош эле сус көк түстө, ширелүү даны анык, сырткы формасы кудум жашыл акакташка окшош болуп, таттуулук даражасы адаттагы кичик кызыл мылыктардыкынан кыйла эле жогору. Таттуу кыйгыл сезими жок. Ошол менен бирге курамында ксантофил жана витамин С мол болуп, жылуулук ченеми төмөнүрөк. Тамактан кийин көңүлгө тийгенди басаңдатууга тикелей күндөлүк мөмө ордунда керектөөгө дагы болот. Күнөс Оодандык Горандо үй-бүлө дыйканчылык майданынын жооптуусу Гау Жинфаң мындай деди. Биз тоңгуш жолу Чиньи кызыл мылыгын өстүрүүнү сынак кылдык. Учурда бул Күнөс Ооданында бул жаңы сорттун тоңгуш өстүрүлүүсү болуп, өстүрүү бүт барышында булак суусу менен согатталып, жергиликтүү жер семирткич берилди. Органик сапатка таам болуп, чоң кичик бардыгына шай келет. Учурда биз алдын буйрутма ыңгайында үзүүнү колдондук. Мындай болгондо жаңы мөмөлөрдүн жаңылык даражасына кепелеттик кылууга болот. Күндөлүк алдын буйрутма эң жогору болгондо 100 килограммга жетет. Күндөлүк үзүү ченеми 40 килограммдан 50 килограммга чейин ар килограммынын базардагы сатылуу баасы 38 юан болуп, сатылуу жолдору аябай туруктуу.

урматтуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 31 күнү, күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 18 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Автоном районус Часандакыл жөндөм коштуган аракетин жогору орунда жылыштатып, көп кайнардуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, санарып акыл жөндөм аркылуу кесиптин даражасын ачырып, эл турмушун жакшылоо жана коомду жөнгө салууга кубат ыйгарды.
3: 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы башталды.
2: Станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара жоорлоштуруп, чуңха маданиятынын чын жүрөктөн мойндоону күчөтөлү деген Шингуаң агым иштери баарламасынын угасыздары.
3: Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ляньюнган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Шеншиңжия Комол туюк бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип салуу курулушунда автоунаа каттады.
2: Мамлекет ичиндеги эң чоң нефт тарасында кошо чыккан газды бир жаңсыргылуу пункти Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводунда ишке киришти.
3: Автоном районубуз жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын жолго коюп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын күч сала төмөндөтөт. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.

0: маттык чалгындап текшерүү жумушун жолго койду. Өткөн жылдарга салыштырганда линия жолду чалгындап текшерүү кызматы жөрөлгөлүү жөө жүрүп чалгындоо учкусуз учакты жасандуу нукура колдоо башкарып жумуш иштеп чалгындап текшерүүлүгүсүнөн арылган. Шериктик жүргүзүүнү текшерүү 6-банынын башчысы Ваңбо жасанды акыл жөндөм техникасы учкусуз учакта өз алдынча чалгындоону улашыш айдырууга таянып, электр энергиясы жабдууларынын жогору аныктыктагы сүрөтүн жакын аралыктан жыйнап, арткы өрүштөгү акыл жөндөмдү эсептөө ыкмасына таянып, линия жолдун кемтиктигине автоматтык өкүм чыгара турган тааныштырып мындай деди. Жабдуулардын ар бир бурамата илгичтердин күзөтүп, ар кайсы жалганган шаймандардын жан жактуурун сыдырата текшерип, кызмат мөлчөрү абдан чоң. Акыл жөндөмдү өрүштөө эсептөө аркылуу линия жолду чалгындап текшерүү кызматында аз күч жумшап, көп жумуш бүтүрөбүз. Шинжаңдын жергенин электр жеткирүү линия жолунун алкуу даражасы чоң. Кесип кыйын түйүнүн чечүү үчүн мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги былтыр 10-айда учкусуз учакта өз алдынча чалгындап текшерип, сүрөтүн айырмалаандыруу эсептөө ыкмасы атайын түрүнө аз салыну козготкон. Учурда 88 түрдүү жергиликтин электр жеткирүү линия жолу кемтиктигине ылайык келген эсептөө ыкмасы моделин жаңылап жакшыртып, ары 110 кВт-тон 750 кВт-тук электр чыгаруусу даражасындагы электр жеткирүү линия жолунда көлөмдүү колдонууну ишке ашырган. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги учкусуз учакта чалгындоо борборунун атайын жооптуусу Яо мындай деди. 7-айдан бери кемтиктикти айырмалаандырып, байкоо салыштырмасы. Төрттүк салыштырмасы 90%дан жогоруну сактады. Негизги катмардын карыйтаны карап чыгуу кызмат мөлчөрүнүн төмөндөө даражасы 97%дан ашып, кызмат берекети көрүнүктүү өстү. Быйыл автоном районубуз автоном райондун жасанды акыл жөндөм кошулган аракети 2026-жылдык кызмат зарыл түйүнүн чыгарып, милдет тизмесин ачыктап, атайын түр камчот картасын телегелештирип, жасанды акыл жөндөм түйүндүү түрүнүн орун алуусуна жөлөк болду. Санжы 1,700,000 моо санарып дыйканчылык айдоосу чөнтөк телефон аркылуу жерди башкарууну ишке ашырып, моо башындык өздүк наркын үнөмдүк берекетин ашыруу сомбасы 300 юанга жетти. Чыгыш Жоңгар Богода көлү энергиясы түштүк үстү ачык кени дүйнөдөгү эң чоң көлөмдөкү айдоочусуз айдоодо үлгү көрсөтүү базасына айланып, 243 айдоочусуз кенде иштетилүүчү жүк автоунаасы жумушту дайымдаштырып алып барды. Учурда бүт автоном районубузда жасанды акыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүнүн орун алуу саны 100 ашты. Автоном райондук өнүгүү жана саат комитети жаңырык жаратуу жана жогору техниканы өнүктүрүү башкармасынын орун басары башчысы Лиу Минг мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюп, жасанды акыл жөндөм менен кесип өнүгүүсү, маданият курулушу, коомдук жөнгө салынуу бириктирүүнү күчөйтүп, көрүнүш камдоосу колдонуусун кеңиртип, көптөгөн кесиптерге жан жактуруу күч кубат ыйгарат. Жасанды акыл жөндөм кесиби мурда көрүлбөгөн даражадагы өнүгүү оңтун уктурула барат. Биз эсептөө курбатынын негизин сызыл бекемдеп, колдонуу көрүнүшүн кеңиртип, кесип өнүгүү экологиясын кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм коштугандын энергия байлыгы, заманбап айыл чарба, чек араттаган соода сыяктуу өзгөчө кесиптер менен тереңдей жугурулушусун түртмөктөп, кесиптин тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабары. Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу мөмө байлап, заттык эмес маданият мурастары жаңы бир ачты. 7-айдын 30-күнү түштөн мурда Маданият жана саякат министрлиги, Шинжаң Уйгур автоном райондук эле өкмөт, Шинжаң өндүрүш курулуш БИУНТАНы биргелешип баш болуп өткөргөн 2026 Шинжаң сонун жер, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы Шыханза шаарында башталды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы Шөхрат Закир башталгандыгын жарыялады. Автоном райондук парткомдун орун басар шутеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, маданият жана саякат министрлигинин орун басар министри, мамлекеттик маданият эстеликтери идарасынын башчысы Раучан, автоном райондун орун басар төрагасы Бингтандын Салин Юана Шөбин айрым-айрым сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз сүйлөгөн сөзүндө ар кайсы жетекчилер жана сыйлуу коноктордун келгенин кызуу тосуп ала турганын билдирип, маданият жана саякат министрлиги ошондой эле Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын узактан бери Шинжаң кызматына көрсөткөн камкордугу, колдоосу жана жардамына чын жүрөктөн рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилиги жана көңүл бөлүүсү камкордугунда Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бет.

0: кейиз жылдештирип, Жоңхуа Алоту ортак толку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, бүт автоном районубуздагы арылут кадр калкын жан үрүп күрөш кылууга ынтымакташтырып жетектөөсүндө Тянь Шандын түштүк түндүгүндө коом шайкештүү туруктуу эл бейпил жашап куунак иштеген күлдөнгөн көрүнүш жарык көрдү. Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы 2021 жылдан баштап уда 6 кезек өткөрүлүп, жетишкендиктери мол таасири кеңири болуп, Шинжаңдын маданият аркылуу балкытууну тереңдей иш жүзүндө көрсөтүү, Жоңхуа улуту ортак толку таанымын формалуу, таасирлүү, берекеттүү бекем уютуу, ар кайсы улуттардын карым-каттоо алмаштыруу жоролушуусун илгери сүрүүдөгү маркелүү кыймылга айланды. Биз бул жолку кыймылды кезмет билип, ар кайсы боордош өлкөлөр ара маданият алмаштырууну сызыл тереңдештирип, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаң аңгемесин жакшайтып, Жоңхуа маданиятын нактылуу буюм, нактылуу көрүнүш, нактылуу иш аркылуу кишилердин жүрөгүнөн орун алдырып ансайын шаңдуу доор нурун чачабыз. Кыймыл нак майданында көркөм сымбаты жана тартымдуулугун көрсөтүп, көркөм өнөр заттык эмес маданият мурасына уюкташты сыяктуу оюндары, заттык эмес маданият мурастарын коргоо мурастык кылуу жетишкендиктерин чордондуу көргөзмөлөп, маданият чурулушуусунун тартымдуулугун чагылдырды. Борбордук радио телевизия баш станциясы сүрөткө алып жасоочу маданият берүүсү, заттык эмес маданият мурастарындагы жоңго Биңтуан баарагы расмий сүрөткө алына баштады. Автоном район жана Биңтуан жетекчилери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү ыктыярдуу түшүндүрүү атретине туу ыйгарылды. Бул жолку кыймыл Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу заттык эмес маданият мурастарына түз кошууну негизги тема кылып, Жоңхуа улуту ортак толку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылып, 31 өлкө автоном район шаар жана Биңтуандан 651 түрдүү заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мүнөздүү түрү жана 549 мураскерди чогултуп, катышкан өлкө көргөзмөгө катышкан түр алдыңкы жылдардагыдан эң көп болду. Негизги тема көргөзмөсүнөн сырт дагы заттык эмес маданият мурастары би музыка жыйнагы, заттык эмес маданият мурастары салт сана буюмдары салтанаты, заттык эмес маданият мурастары илим техникада жаңылык жаратуу көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурастары жеткирүү үйрөнүү орду, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучул жыйнагы, ырдагы заттык эмес маданият мурастары таасирлешүү көргөзмө оюну сыяктуу өзгөчө кыймылдарды өткөрөт. Ошондой эле заттык эмес маданият мурастары устакана байлыгын чиркештирүү жана алмаштыруу баарланууну уюмдап, бир майдан учурашкалы, сезингели, үзүр алгалы боло турган чөкмө ыңгайдагы маданият салтанатын жарыкка чыгарат. Анвар Турсун, Кайсар Кыйым, Лео Дженминг, Бату, Борбор жана мамлекет органдарынын катыштуу министрлик комитеттеринин сыйлуу коноктору, ар кайсы өлкө автоном район, шаардык маданият жана саякат тармактарынын катыштуу жооптуулары, адис окумуштуулар, кесиптик коом керкана өрүштөрүнүн жооптуулары катарлуулар катышты.
1: 2026 Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы көргөзмө районун жогорулаштыруу жаңы үлгүсүн жаңырак жаратып тургузуп, жер жерлердеги заттык эмес маданият мурастарын маданиятын салаалкып учураштырып жашоо күчүн коркутту. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү кыймыл мурдагы Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаар менен Шинжаңдын бөлүмчө тургузган көргөзмө район чөрөлгөлүү үлгүсүн бузуп таштап, көргөзмө районун орток чогурулуштуруу, чыгармаларды орток жаратуу, кыймылды орток илгери сүрүүдөй бүтүндөй жаңы көргөзмө пландоо оюрушун колдонуп, 6 чоң өзгөчө бөлүктү тургузду. Биңтуан 8-ши Шиганза шаардык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парт группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Жаң Шаншан мындай деди. Биз бул жолку көптөгөн Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаар менен биздин көргөзмө районду чогурулуштурдук. Мисалы, Ляонун өлкөсү менен Тарбагатай аймагы 8-ши, 9-ши, Бейжин менен Хотен аймагы 14-ши Күнүй шаары көргөзмөсүн чогурулуштурду. Биздин маданият жаратуучул жыйнагы жеткирүү үйрөнүү орду, салсана буюмдар сыйы орду, би музыка жыйнагы, ошондой эле үн фотоэлектр сүрөтүбүз бар. Жаңы илим техника аргасы аркылуу заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун чагылдырып, ан сайын көп адамга заттык эмес маданият мурастарын түшүндүрүп, заттык эмес маданият мурастарын жактыртып, заттык эмес маданият мурастарына мурастык кылууга катыштырабыз. Бейжин шаары менен Биңтуан 14-ши Күнүйүш шаары бирдешме көргөзмө районунда заттык эмес маданият мурастары мураскерлери Бээжин, Тери Курчак, Күнүйү туттар жасоо 12 мукамды бириктирип, Тери Курчак көчөгөсүндө Вентоншу эрди аял мукамды куткарган адамды таасир дендирген аңгемеси жандуу коюлуп, жагымдуу туттар күйүүсүнүн коштоосунда эки окшобогон көркөмдөр формасы учурашып, керемет маданият учкунун чыгарды. Нах майдан көрөрмөнү Ван Шинтонг мындай деди. Менче Бээжиндин Тери Курчак оюну менен Шинжандын заттык эмес маданият мурастарын жууруштурганы абдан сонун болуп тур. Абдан укмуштуу биринде. Мындай форма менде заттык эмес маданият мурастарын ансайын көп кызыгууну туудуруп, аларды ансайын түшүнгүм келди. Сахна көргөзмө оюнунан тынч турпаттагы көргөзмөгө чейин бул кезектүү кыймылдын бүт барышына чуурулуштуру менен ортак бар буруп туруу түшүнүгү сиңдирилип, ар кайсы көргөзмө оорду көп кайнар формасы аркылуу район аттаган заттык эмес маданият мурастары маданиятынын учураштуруусу жана кайчылашып чуурулуштурусун чагылдырып, Жөрөлгөлү заттык эмес маданият мурастары район чектемесинен чыгарып, бүтүндөй жашоо күчүн оорукту. Чыжаң өлкөсү менен Аксуу аймагы бирлешме көргөзмө району көргөзмөлөгөн Шүжоо дыйкандары сүрөтү менен Долан дыйкандары сүрөтү Чаңжаң дайрасынын түштүгүнүн кооздугу менен Шинжаңдын оорукчтаган маанайын керемет айкарыштырды. Чыжаң өлкөлүк заттык эмес маданият мурастар түрү Жашиң Очок башы сүрөтү өкүлдүк мүнөздүү мураскери Жавшиң Бо кабарчыга мындай деди. Бул жолку кыймылда атайын Шинжаң элементиндеги очок сүрөт чыгармаларын жараттым. Очок сүрөтүнүн ар бир сүрөт окшогон мааниге ээ. Бул ирет мен сызган анар улуттардын тымактуулугуна өкүлдүк кылат. Сугалдак Шинжаң элинин моюбас рухуна өкүлдүк кылат. Очок башы сүрөтүнүн кубанычтуу маанайы бакыт кушуна ээрчип Шинжаңга келет. Шинжаң элинин үйлөрүнүн бакытка бөлөнүп, жылда жакшылык болсун тилеймин. Ошондой эле мындай кыймыл аркылуу окшобогон жерлердеги мураскерлер өз ара алмаштырып үйрөндүк.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара жууруштуруп, жоңхуа маданиятын чын жүрөктөн моюндоону күчөтөлү деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Заттык эмес маданият мурасы Жоңхуанын Озот Жөрөлгөлүү маданиятынын зарыл курамдаш бөлүгү. Жоңхуа маданийлигинен уланып мураскердик кылуудагы жандуу күбө. Улуттардын сезимин, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргой турган зарыл негиз. Ушул кезектүү заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы, көргөзмөнүн ортак чуурулуштуруу, колөнөрдү ортак жаратып район аттап маданият алмаштыруу өрүшүн куруп, жандуу иш жүзүндүк аркылуу ар улуттун маданиятын өз ара өрнөк алып чуурулуштурду. Бээжиндин Тери Курчагы менен 12 мукам капсынан учурашты. Жажаң дыйкандар сүрөтү менен Шинжаң дыйкандар сүрөтү өз ара кыналышып нурун чачып, окшобогон райондо мураскерлер кол кармашып чыгармаларды жаратып, маданияттын жуурулушуусу кагаз бетине чыгып, сезимгери боло турган туюнгалы боло турган жандуу иш жүзүндүккө айланды. Биз Шинжаң сонун жер маданият даңктуу маркесин сызыл жаркытып, дүй форма түрдүү нускадагы заттык эмес маданият мурастарын алмаштырып өз ара баарлашуу аркылуу ар кайсы жердин маданият аралыгын сызыл жакындатып, маданиятты чын жүрөктөн моюндоону күчөтүп, жоңхуа улуту ортоктолку таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуубуз керек.
1: Станциябызга бара. Жакында Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул текшерип изилдөө группасын баштап, Кашкар аймагы, Кызылсу Кыргыз Аптырма Обласы, Илагазак Аптырма Обласына барып, Чегара Боозу мамлекет каалгасы, Бакча район керхана, Түйүндү түр куруш Нах майданы сыяктууларга тереңдей чөгүп, соода чөйрөсүн сызылгылдаштыруу, эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүнү имерчиктеп, атайын темалуу текшерип изилдөө кулаш айдырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучи Шиндин эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрүү жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең өздөштүрүп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштыруулары менен автоном райондук парткомдун кызмат орундаштырууларын изчилдештирип түзөлөштүрүп, Жоңхуа эл республикасы эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү закону, Шинжаң Уйгур автоном райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамын жалпы бетке изчилдештирип, жолго коюуну чыныгы бекем кармап, базар жашоо күчүн козготуп, өнүгүү арткы күчүн арттырып, эл башка арусундагы чарбаны өнүктүрүп, зоройтууну токтоосуз дегери сүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү күчтүү аракет энин кошуу керек. Зумрет Овул алдартып оруп, Эркештам чек ара оозу, Кашкар таможнясы, Коргоз чек ара оозу, Коргос кургактык порт эдарадык зат жүгүртүү бакчасына барып, чек ара боздунун таможнядан өткөрүү аракети, керхиналарга нарп жеткирүү саясатынын орун алуусу сыяктуу абалдарды билип, мамлекет ичи эдарадык эки базардан сайын жакшы биримчөө жоспордоп, жаң өнүгү түзүлүшүнө демилгелүү тейлөө жүргүзүп жана жуур. Чек ара бозу курулушун сызыл күчөтүп, таможнядан өткөрүү үлгүсүндө жаңырык жаратууну тереңдетип, чек ара бозун маалыматташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин өстүрүп, ичке жана сыртка каратылган ачып чекет энергиясын бир демжи козготууну көрсөттү. Шынжын элдарадык кесим чыгаруу мекемеси Кашкар бөлүмчө мекемесинде Сумрет Овул четелге чатыштуу закондук тейлөө кызматынын улашыш айдыруудан билип, кесип артыкчылыгын көрсөтүп, Гуандун Шинжаңдан турган эки жердин закон аркылуу башкаруусу арасындагы кызматташтыгын сызыл тереңдетип, бир алкак бир жол курулушуна иштиктүү тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын базардашкан, закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижарат соода чөйрөсүн жаратуусуна өбөлгө болууну баса көрсөттү. Сумрет Овул Кашкар Сырыйкан акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги Шинжаң Дабей дарыгерлик чектүү шериктигине барып, керхана жооптулары менен тереңдей пикир алмаштырып, керхананын өндүрүш тижарат сыяктуу абалдарын билип, керханаларды өнүгүш экемдеп, саясат оңутту бекем кармап, түшүндүн кошумча наркы жана базар атаандаштык күчүн өстүрүүгө шыктандырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коопсуздук жашыруун коопту страта текшерип жөнгө салынуу дайымдык улашыш айдырып, коопсуздук берекеттин окшош шаарында өстөрүн ишке ашыруу керек. Катыштуу тармактар демилгелүү алдыга карай ыктап, төп тейлөө жүргүзүп, керханалардын чоң күчтүү сапаттуу иштөөсүн колдоо керек. Сумрет Овулдагы Моңгул Көрө Маяк жаш зыялылар сарайына барып, Хыжаалоңдун иш издерин көрсөтүү зарын экскурсияда ал мындай деди. Жолдош Хыжаалоңде Моңгул Күрө ооданынын 15-чи кезектүү, 16-чы кезектүү эл курултайы өкүлү болгон. Анын өзүмсүз Нукурай элди деген мээр махабаты, узун мезгил салым кошуудай чыныгы иштеген стили өкүлдүн үйрөнүүсүнө татыктуу. Ары даражалуу эл курултай өкүлдөрү баштан бойго туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, үлгүлөргө түздөрүп, доор батыл аркылуусун көрсөтүп, социал сындашкан Шинжаң курууга эл курултай акыл парасаты менен өкүлдөр күчүн кошуу керек. Линин Пин, Дилшат Кыдыркан катардуулар текшерип изилдөөгө катышты.
0: Кечээ 7-нчи айдын 10-чу күнү мамлекет боюнча бир жолку өзгөртүп, кеңиртип салган аралыгы эң узун жогору ылдамдыктагы таш жол түрү, мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Кургоз жогору ылдамдыктагы таш жолу, Шеңшеңшия Кумул туюк бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип салуу курулушунда автоунаа каттап жүргүзүлдү. Эми станциябызга барчысы Кауман Хуйдун кабарынууга сыздар. Бул жолу автоунаа каттаган Шеңшеңшия Комол туюк бөлүгүнүн бүт узундугу 537 км болуп, кош багыттуу 4 автоунаа жолунан кош багыттуу 8 автоунаа жолуна даражасы жогорулатылып, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 120 км, жол улунун кеңдиги 28 метрден 42 метрге кеңейди. Бул түрдө автоунаа каттагандан кийин автоунаанын район аттаган так аралык боюнча жол жүрүүсү 2 сааттан ашуун кыскарат. Бейжинден Шинжаңга өз автоунаа айдап келген саякатчы Яо Жиңжие жаңы жолдо жүргөндөкү өзгөрүүлөрдү керт башы менен туюнганын айтып мындай деди. Кош багыттуу 8 автоунаа жолу аябай кеңир экен, жол бети дагы тегиз, жүрсөңүз өтө ыракат экен. Шинжаң каттоого каржы салуу тобу Комул бөлүмчө шериктиги парткомунун шудеси баш директору Ву Тау жолдун бүт линиясынын 22 жеринде ача жолго ак алуу пункти орундаштырылып, ак алуу түзүмү ачып жиберүү ыңгайын жабык ыңгайда торго жалгап, ак алууга өзгөрткөнүн айтып мындай деди. Жеке автоунаа пункттен чыгууга короткон убакыт 30-35 секундтан 10-15 секундка кыскарып, автоунаа жолу автоунаа агымын акыл жөндөмдүү тескөөнү негиз кылат. Мындан башка түр бүт чөлкөмдүк санарып билүү коргонуу системасын куруп, ар кайсы түрдөгү акыл жөндөмдүү жабдуулар жана учкучсуз учакка сүйөнүп, 7 күн бою 24 саат бүт чөлкөм боюнча күзөтүп өлчөөнү ишке ашырып, жол опурталын алдын өкүм бир жаңсыл кылып, айдоочу жана жүргүнчүлөр үчүн коопсуз жүрүү чөйрөсүн камдап берет. Бул түр 2023 жылы 12 айда жумуш баштап курулган. 2 жылдан ашуун убакыттын ичинде таш жолдун катуу жабылган даражасын жогорулатып эле калбай, дагы бүт линия тейлөө районунун тейлөө сапатын өстүрдү. Учурда бүт линиянын 12 жериндеги тейлөө районуна 80 жүрүш электр зарядтоо жабдуусу, 12 жүрүш 24 саат бою тижарат кыла турган май куюу пункт түйүнү орундаштырылып, 8 айынын 10-чу күнү дагы электр зарядтоо тейлөөсүн бүт каптатууну ишке ашырат. Ар кайсы тейлөө райондору дагы автоуна токтотуу орду жабдуулардын даражасын жогорулатып, телегелиштирүү, айдоочулар үйүн кошуп салып сыйымдуулугун кеңиртип, шамалдан сактануу решеткасы, нейтрал суу айланма системасын телегелиштирип куруп, айдоочу

0: жана жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу туюмун жан жактуулуу кылдаштырат. Коңур шаардык каттоо ташмал идарасы парткомунун шужеси, орун басар идара башчысы Ван Ютау төргө автоунаа каттоосу боюндагы экономика жана коомдун өнүгүүсүндө абдан зарыл маңызга ээ экенин айтып мындай деди. Универсал каттоо жана акыл жөндөмдүү системаны кемелдендирүүгө пайдасы бар. Жогору ылдамдыктагы таш жол жана темир жол, мамлекет таш жолу, өлкө таш жолу негизги линиясын жылчыксыз ашташтырып, таш жол, темир жол бирлешме ташмал торун жана Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуучу негизги жол торун бачым курабыз. Чыгыш Шинжаңдын саякат коридор жолун ачып, чек ара ичи саякат көрүктүүнүн өнүмдүү байланыштырып, жол тору тейлөө жабдууларынын даражасын жогорулатып, Шинжаң каттоосу жакшы тейлөө даңктуу маркесин жалпы беткейи жаркытып, Шинжаңга кирип чыгуу таш жол негизги жолунун каттоо курбатын эселеп даражасын жогорулатууну ишке ашырабыз.
1: Кечөө 7 айдын 30-чу күнү Жунго нефит табыйгы газ чектүү шериктиги Шинжаң нефит тарасы нефит казуу 2-чи завод 81-чи номердуу табыйгы газ бир жаңсылгылуу пункттинин даражасын өстүрүп өзгөртүүтүрү расмий ишке киришти. 15 күндүк туруктуу сынак жүргүзүү аркылуу пункт ичинде жаңыдан курулган күнүнө 1500 000 куб метр тайыз сууту жабдуусу жалпы бетке ишке киришип, бүт пункттин нефит таласынын нефит менен кошо чыккан газды күндүк бир жаңсылгылуу курбаты 2 миллион 500 000 куб метрге жетпөйдөн 3 миллион 900 000 куб метрге өсүп, бир жаңсылгылуу пункттин көлөмү батыш түндүктө эң чоң борудан мамлекет ичинде эң чоң борууга даражасы өскөн. Эми станциябыз кабарчысы Жуй өзүңдүн кабарынан угасыздар. Нефит казганда кошо чыккан газ дегенибиз, нефит казганда жер астынан бир убакта чыккан табыйгы газ. Жунго нефит табыйгы газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң нефит тарасы нефит казуу 2-чи завуду табыйгы газ бир жаңсыргылуу пунктунун башчысы Ван Бин тааныштырып мындай деди. 81-чи номердуу табыйгы газ бир жаңсыргылуу пунктунун жаңы жабдууда бир жаңсыргылгандан кийинки нефит казганда кошо чыгуучу газдын күкүрт курамы, суу тамчысы түйүнү, суутек тамчысы түйүнүнөн турган 3 түрдүү көрсөткүч мамлекеттик 1-чи даражалуу газ өлчөмүнө жетип, жылдык арткан таза пайдасы 78 миллион юан болгон. Ошону менен бирге абага кое берүү мөлчөрүнөн 30 миллион куб метрди азайтып, 4585.6 тонна көмүртек кошкуч кылын аз кое берип, чөйрө коргоо берекети көрүнүктүүлөштү. Жунго нефт табыйгы газ чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-чи завуду парткомунун мүчөсү, орун басар завод башчысы Нишаолуң даражасын өстүрүп өзгөртүүтүрү жаңыдан курулган тайыз суутуу жабдуусунан башка дагы акыл жөндөмдүүлөшкөн пункт майдан курулушун кулаш жайдырганын тааныштырып мындай деди. Биз газ буусу элесин киргизип, лазер нуру метанда текшерүүнү жакшыртып, акыл жөндөмдүү коопсуздук баш кийими, чалгындап текшерүүчү кул темирди кеңири жайып, бүт жөлкөмдө сезип билген адам менен машина шайкешкен ыстыроолук коргоону торун куруп, сандуу маалыматты мотор кылган акыр эдиректешкен пункт майданына карай мыкты арч таштадык.
0: 7 айдын 28-чү күнү батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы Кең Сай Куур жолу курулушу 2-чи номерлуу тоннели туташты. Эми станциябыз кабарчысы Жуй өзүңдүн кабарынан угасыздар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы Кең Сай Куур жолу курулушу мамлекетибиздин батышындагы энергияны жеткирүүдөгү алгылыктуу, тезгиндөө мүнөздүү орчундуу курулуш. Ошондой эле газ кайнары жери менен мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү газ иштетүү базарын жалгаштыруудагы өзөктүү зарыл өткөлү. Аталган курулушка 2023 жылы 10 айдын 15-чү күнү жумуш башталып курулган. Негизинен тоннель курулушу, линия жол жана пункт майдан курулушу сыяктуу курулуш мазмунун камтыган. Мында тоннель курулушунда жалпы 4 тоо тоннели салынган. Жалпы узундугу 23,147 километр. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги Кең Сай бөлүгү туруучу орун басар баш директору Лео Фухы кабарчыга. Бул жолу туташтырылган 2-чи номерлуу тоннелдин жалпы узундугу 4236 метр экенин айтып мындай деди. Биз ылай куюу технологиясы, буйрутмалуу атайын ылай куюу өрүшүн кылдаштыруу аркылуу, топурак казуу машинасы сызыл казып, артынан окшош шарымда улун бекемдеп, ылай куюуну окшош шарымда алып барууну ишке ашырып, тоннель үңкүрүн казып, аралыгын маалында толтуруп, жер катмары менен жер бетинин чөгүшү, курчап бекемдөө курулмасын берекеттүү тизгиндедик. Узун тоннелде курулуш кылуу, ылай куюу курулуш менен чектөө кыйын маселесин чечип эле калбай, дагы тоннелдин жалпы толкулуу сиңип кетүүгө каршы туруу курбатын өстүрүп, тоннель куур бөлүгү менен айлан астындагы курчама тоо теги тезден калыптанып толкусу бекем.

0: эмделди. Азыр батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы кең сай куур жолу курулушу, жалпы толкулуу курулуш жүрүшү 66% жеткен. Леофухы мындай деди. Курулуш жалпы беткей курулуп ишке киришкенден кийин батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торунун газ камдоо туруктуулугу менен чукул теңтайлаштыруу камдоого кепилдик кылуу деңгээли көрүнүктүү өсөт. Ошону менен бирге курулуш Шинжаңдын байлык артыкчылыгын экономиканы өнүктүрүү артыкчылыгына айландырып, жергиликтин негизги жаптуу курулушу менен кесиптин даражасын өстүрүүгө баштап, бүт мамлекеттин жогору сапатта өнүгүп, кош көмүртек нишанын жүзөлүштүрүүгө жашыл аракет энергиясын кошот.
1: Жакында Аптырым районус Чүнгө Шинжаң Эркин Соода Сунагы району биодары-дармек бүт кесиптереси ачык жаңырык жаратуу өнүгүсүн колдоо жөнүндөкү бир канча чарасын арып чыгып, биодары-дармек кесиби өнүгүсүнүн жаңы аракет энергиясын жан жактуу козготту. Эми станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарына угасыздар. Биодары-дармек кесибин күч сарап өнүктүрүү Аптырым районунун стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип зорайтуудагы түйүндүү багытынын бири. Шинжаң Эркин Соода Сынагы районуна бүт Шинжаңдагы 70%дан жогору био дары-дармек керханалары чогулуп, жакшы кесип негизин дайындаган. Бул жолу алып чыккан чара Эркин Соода Сынагы району тургузулгандан бери туңгуч кесип желесин чогултуп, жаңырык жаратуу чарасы болуп, био дары-дармек бүт кесип желесинде ачык жаңырык жаратуу өнүгүүгө кубат ыйгаруу, тижарат соода чөйрөсү изилдеп ачып жаңырык жаратуу, эл аралык өнүгү, түшүмдөрүн кеңири жайылтуу, каражат камсыздоосунан турган 5 чакты имерчиктеп 19 түрдүү конкреттүү иш-чараны алып чыккан. Аптырым райондук соода назараты Эркин Соода Сынагы району түзүндө жаңырык жаратуу башкармасынын орун басары башчысы Ван Хон Че мындай деди. Күчтүү чордондоштуруп, биодары-дармек өзөктүү техникасына аз салып, Аптырым районунда ачылуу орчундуу илим техника түрүн жайгаштырып, жолго коёт. Бир алкак бир жол эл аралык дары-дармек кызматташтыгын иштиктүү тереңдетип, эл аралык дары-дармек алмаштыруу өрүшүн курат. Био дары-дармек түшүмдөрүн орун алдырып, кеңири жайылтууну башымдатып, чоң дары материалын өлчөмдөштүрүп, өстүрүү базасын куруп, Эркин Соода Сынагы району өзгөчө дары машинасын колдонууну тааныштыруу тизмесин куруп, Шинжаң Эркин Соода Сынагы району био дары-дармек кесибинин жогору сапатта ачып жиберилип, өнүгүсүнө жан жактыруу жардам беребиз. Ван Хон Че: Био дары-дармек кесиби узун мезгилдүү, чогору салынмалуу, күчтүү көзөмөлдө башкаруу сыяктуу өзгөчөлүктөр бар. Кесип өнүгү ажаты көп тармактын шайкешүүсүнө жаттуу. Чарада таможня, сарматтыкты сактоо деген сорук, дары көзөмөлдө башкаруу, илим техника, соода сыяктуу 20 канча тармактын саясатын чогултуп, био дары-дармек өстүрүү, изилдеп ачуу, жасоо, колдонуу сыяктуу зарыл алкактарды имерчиктеп, техникада жаңырык жаратып, изилдеп ачуудан түшүмдү өндүрүп, колдонууга чейинки саясат чогулган чакан экология калыптана турганын билдирип, мындай деди. Био дары-дармек өстүрүү, изилдеп ачуу, жасоо, колдонуу сыяктуу алкактарды имерчиктеп, өкмөт функциясын өзгөртүү, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу, каражат байлык септемеси сыяктуу жактарда түзүндө жаңырык жаратууну улаш жайдырып, био дары-дармек кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын ашырууну бүт жерде ысылаат кылып түртмөктөйбүз. Шинжаңдын чоң дары материалдар байлыгы мол. Уйгур эмчилик дарысы, казак эмчилик дарысы сыяктуу чоң дарысы улуттук дары көрөңгөсү коюу урудай өзгөчө артыкчылыгын такан чыктап, Уруттук эмчилик дарыда жаңырык жаратуу өнүктөрүнү айырмаландырып иликтөө Шинжаңдын био дары-дармек өзөктүү атаандаштык күчүн өстүрүүдөгү ачкыча.
0: Санжоо областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы универсал бир жолу текшерүү ысылаатын негизги линия кылып, жүгүн жеңилдетүү, түргө айыруу, бирлештирүү, биргелки башкарууну тутка кылып, көзөмөлдөп башкаруу таанымын жаңылоо жана көзөмөлдөп башкаруу ыңгайын кайра жаратууну түртмөктөп, бүт желени шайкештирип, бүт салааны каптатып, бүтүн мезгилде жабык айланган көзөмөлдөп башкаруу системасын бар күч менен курду. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарын угасыздар. 7-айдын 28-чи күнү Санжоо областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы айыл чарба айыл кыштак тармактары сыяктуу көп орун менен бирлешип, Караштуу район ичиндеги керканаларды чучугулак тартып текшерди. Шинжаң Масансан сүтчүлүк чектүү шериктигинде базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кызматкерлери өндүрүш уруксат толумдуулугу, кызматкерлердин күбөлүк алып кызмат ордуна чыгуу абалы, ошондой эле азык-түлүк чеки материалын сактоо мөөнөтү сыяктууларды текшерди. Шериктик жооптуусу Ма Чанлон кабарчыга: Мурда бир түрдө бир тармак чучугулак тартып текшерет эле, азыр көп тармак бирлешип бир жолу текшерип, кәркананын жүгүн көп жеңилдеткенин айтып мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда бир рейд текшерди. Биздин кәкананын жүгүн зор даражада жеңилдетип, бизди аң сайын кунт коюп өндүрүштү бекем кармап базар ачууга.

0: чакылды. Санжоғыластық пазарты көзөмөлдө башкаруу идарасы, ишеним көзөмөлдө башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Ян Лин тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө көп тармак көп түрдүү текшерүүнү бир жолунда эшик алдына чейин барып жалпы беткей текшерүүгө бириктирип, бүт областагы карканага кирип текшерүү ирет саны окшош мезгилге салыштырганда 58% төмөндөп, нак майданда текшерген иш түрү 38% кыскарды. Белеге караганда Санжо областы 23 чатыштуу карканада акимчилик боюнча текшерүү ордун уюмдаштырып, 209 түрдүү текшерүү иш түрүн жалпы беткей текшерди. Опурдал даражасы боюнча кызыл, сары, жашыл 3 түс боюнча башкарып 38%, нак майданда текшерүү иш түрүн нак майданга жатпаган же козгоо ыңгайында көзөмөлдөп башкарууга айландырып, кайнарынан карканага болгон убарачылыкты азайтты. Ошону менен бирге бир карканага бир колдонмо эреже боюнча тижарат кылуу көрсөтмөсүн телегейлештирип ортого чыгарып, иштен кийин бир жаңсыл кылып жазалоону иштен мурда жетекчилик кылууга өзгөртүп, каркананын тижарат опурталынан өзүн ала качуусуна жардам берип, суиджи өрүшүнөн пайдаланып, базарды көзөмөлдөп башкарууну ан сайын ашкере карыз кылган. Ян Лин мындай деди: текшерүүнүн бүт барышы Шуансуиджи өрүшүнүн ачык ашкере жүрүшүнө сүйөнүп, ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толкуларынын калыс мамиле жасоосун кепилеттик кылабыз. Күзөтүп өлчөө түйүн карканаларын текшерип алуу аркылуу ыраазы болуу даражасы 95%дан ашууга жетти. Болочокто биз көзөмөлдөп башкаруу системасын сызыл, кемелдүү шайкештирип, иш болбосо убара кылбоо, иш көрүлсө сөзсүз жооп кайтарууда бекем туруп, ар бир каркананын байсалтуу өсүп жетилүүсүнө жоро болобуз.
1: Жакында Аптунун районундагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты сыяктуу 9 тармак биргелешип, Шинжаң Уйгур Аптунун районунун жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын 2026 жылдан 2030 жылга чейинки жолго коюу долбоорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу кызматын чыныгы жакшы деп, жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруусунун иштиктүү жөндөмүн толук көрсөтүп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрдүү салыштырмасынын өнүмдүү төмөндөтмөй болду. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоюңдун бул жөнүндө кабарын угасыздар.
0: Долбоордо жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын төмөндөтүп, эмгек шартын жакшылап, жаңыдан жумуштангандар турбатындагы кызматкерлердин укук таламын камсыздоону нишан кылып, бүт желелүү жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу башкаруу системасын куруп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууда иштен кийин бир жактылуу кылууну, иштен мурда алдын алып тизгиндөөгө карай тип өзгөртүүнү түртмөктө айкындаштырылды. Аптоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу башкармасынын орун басар башчысы Чын Сайжоң мындай тааныштырды. Биринчи айлампалуу аптоном райондун жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планына салыштырганда, бул жолу жаңыдан жумуштангандар турбатындагы кызматчылардын кесиптик жаралануусун камсыздап, түйүндүү өрүш карканасынын 5 жылдык кесиптик жаралануунун көрүлүү салыштырмасын 10%дан ашуун төмөндөтүү нишанын жаңыдан кошуп, жаңыдан жумуштангандар турбатындагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоого өскөлөң маани берүүнү бейнеледик. Ошону менен бирге алдын алып тизгиндөө борборунда түйүндүү кесип боюнча жумуш үстүндө жаралануу окуясын алдын алып тизгиндеп, кооптуу химиялык буюмдар, кен, курулуш кылуу сыяктуу 5 чоң түйүндүү кесипте 5 жыл жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын 10% айланасында төмөндөтүү нишанына дагы бир демжи үйрүлдүк. Долбоордо мынаулар көрсөтүлдү. Автоном районубуз курс системасы курулушунда жаңылык жаратып, бүт автоном район техник жумушчулар мектебинин жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну техник жумушчулар мектебинин коопсуз курсунун зарыл мазмунуна киргизүүнү түртмөктөйт. Чын Сайжоң мындай деди: район кесип агартуу бирлешме толкусу, кесипте кесип менен агартууну жоролуштуруу толкусу, өнөр жай бакча район сыяктуу байлыктарга сүйөнүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу боюнча шайкешүү ыңгайындагы, топтук ыңгайындагы курсту түртмөктөйбүз. Жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну кесиптештирүү курулушун жылыштатып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу, коопсуз өндүрүш, кесиптик ден соолук сыяктуу жактардагы адистерди тандап, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу адистер кампасы жакшыртып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу түрү боюнча түр тургузуп баалоо, үгүт курсу, маселеге өкүм кылуу, чара түзүү, баалап текшерип өткөрүп алуу сыяктууларды кесиптик техника колдоосу менен камдайбыз. Жер жерлери аз дегенде бир аймак даражалуу жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну эскертүү тарбия базасын куруп, базага сүйөнүп, үгүт тарбиясынын нактылуу берекетин өстүрүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу үгүтүнүн каптоо салыштырмасын кеңиртет.
1: 7-нче айдын 29

0: 10-нчы күнү кечте 2026-жылдык автоном райондук Кооз айылкыштак баскетбол жарышы кыштак BA жана Чапчал Чиби автоном ооданынын 4-нчү кезектүү Надан Чынруу BA баскетбол сунуштоо жарышы Чапчал ооданы Тауниелдин дене тарбия бакчасы баскетбол майданында жеңиштүү акырдашты. Эми станциябыз кабарчысы Таңшүө Чендин кабарын угасыздар. 5 күн чечкин таймашуу аркылуу эң соңунда Үрүмчү шаары Ликүй Ачтамак суусундук өкүлдөр командасы чемпион болду. Турпан шаары Тенми Буйлук өкүлдөр командасы экинчи болду. Санжы обласы Чыбышыңкы өкүлдөр командасы үчүнчү болду. Үрүмчү шаары Ликүй Ачтамак суусундук өкүлдөр командасынын мүчөсү Чимин Хао мындай деди. Баштан бою ар бир майдан беттеш аптан жапалуу болду. Чемпиондукту колго келтирүүдө бүт команданын тыгыз шайкешүүсүнө сөөндүк. Баштан бойго бел кое бербей бекем турдук. Биз жарыш майданында ынтымакташып күрөш кылуу рухун кыштагыбызга арагайтып, ан сайын көп кишини дене тарбияга катыштырып, баскетболдун эликтүрүү күчүн сезиндирүүнү үмүт кылабыз. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштери бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги 12 бөлүмчө өкүлдөр командасынын 117 дене аракетчилерин жарышка катышууга чогултуп, жалпы 28 майдан тартымдуу беттешти. Шинжаң дыйкандар малчылары дене тарбия коомунун орун басар төрагасы, баш катчысы Маюй Хан жарыштын өткөрүлүшүн негизги катмар калкынын руху маданият турмушун моруктуруп, айыл кыштакты гүлдөндүрүүгө күчтүү дене тарбия аракет энергиясын жана руху жашоо күч кошо турганын айтып мындай деди. Мындан ары биз жарыш иштерин өткөрүү тажрыйбаларын кортундурап, айыл кыштак баскетбол жарышынын даңктуу маркесин сызыл жаратып, негизги катмар калкынын маданият турмушун моруктуруп, айыл чарба, маданият, саякатты терең жоурулуштордуну түртмөктөп, айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүүгө кубат ыйгарабыз.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары, Бортала областык эл өкмөт партия группасынын мүчөсү, орун басар облас башчысы Дуен күн оор даражада тартипке, законго кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети жана ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжаң текшерүү бөлчү акыл директиви көзөмөлдөп башкаруу системасы жакында даражасын өстүрүп, кылдаштырууну бүтүрүп, жаңыдан 9 чоң кесип бөлүгүн кошуп, өрүш аттаган сандуу маалымат жолун ачып, бүт райондогу 1200 ашуун текшерүү бөлчү аппаратына карата интернетте дайымдуу күзөтүү өлчөнү жолго коюп, дайымдуу колдонулуп турган кесипти интернетте бүтүрүү салыштырмасын 90% жогоруга өстүрүп, көзөмөлдөп башкаруу берекетин 50% жогору өстүргөн.
1: Үрүмчү шаары быйыл адаттагы толугу ортогу окуучу кабылдоо планынан 2000 жаңыдан көбөйтүп, жаңыдан курган толугу орто менен картаңдар мектебине кеңиртип кабылдоо кош дөңгөлөктүү мотору аркылуу сапаттуу агартуу байлыгы камдоосун сызыл кеңиртет. 2000 жаңыдан көбөйгөн окуу ордунун орун алуусунан улам Үрүмчү шаары топтоштуруп мектеп башкаруунун капталуу салыштырмасы 90% жетет.
0: 7-нчи айдын 29-нчу күнү саарк саат 6:40 өткөндө Шандун аба жолунун B737 жүк ташымал көтөрүү учагы Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайында байсалды угонду. Бул Үрүмчү Ташкент Кашкар айланмалуу эл аралык жүк ташымал көтөрүү учагынын сынак учусун шыдыр бүтүргөнүнөн дарек берет.
1: 7-нчи айдан бери Шинжаңдын жайлоо саякаты сызыл күч алды. Тоңчоң саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаң жайлоо түрүндөгү жерлерди издөө кызуулугу алдыңкайдагыдан өсүүсү 100% ашкан. Байымбулак жайлоосу сыяктуу көрк түйөндүн эшик белетине алдын заказ берүү кызуулугу алдыңкайдагыга салыштырганда артуусу 55% ашкан.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 20-30°C айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 15-27°C айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп абанын температурасы 19-30°C айланасында сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп абанын температурасы 19-34°C айланасында сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп абанын температурасы 19-33°C айланасында сыдырым жел жүрөт. Карамыйда азыраак жаан жаап кийин ачылат абанын температурасы 24-34°C айланасында сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 23-34°C айланасында сыдырым жел жүрөт. Шиханзада аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 17-32°C айланасында сыдырым жел жүрөт. Санжыда Аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 20-38 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан бир табан температурасы 18-33 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 28-38 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 21-33 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болот. Абанын температурасы 21-34 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 20-34 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-35 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 24-37 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургундар Мамет Турдуапыш, Өмүрбек Токтобек, Абдымечит Муса. Диктордору Акылай Мукач, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Турдуапыш. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу ушул тең абонент терминалын чуруп алсаңыздар болот.

Элди кырлар көңүл күйсө, үмүт жылдызы. Эми Мавлан Маметиминдин аткарысындагы Кашкар кызы деген уйгурчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Учкун Өмөр, обонун жазган Аблак Абамисинин.

сөйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 31 күнү, күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү тоңугуч коомдук конуш таяныч тебиндеги жумушка орундаштыруу өтөңүнүн ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара боозунун импорт экспорт жүк ташуу мөлчөрүнүн окшош мезгилдегиден 12.18% артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңга нышандуу жардам берген кадр Ваң Яонун Синжаңга нышандуу жардам берүү мээримин уландырганы жөнүндө айтып беребиз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралы жасап 14 терминалы слушай теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Y 933 жолку Шин Дунфан тез поезу саякат атайын поезу Үрүмчү вокзалынан ышкырып жолго чыгып Шинжаң темир жол тармактарынын быйыл жайкы каникул башталгандан берки каттаган 15-чи саякат атайын поезу болуп калды. Быйылкы жайкы жүргүнчү тасмалдоо мезгилинде Шинжаң темир жол тармактары 28 саякат атайын поезу салууну пландаган болуп, быйыл жайкы жүргүнчү тасмалдоодогу 15-чи саякат атайын поезунун каттуу убакты былтыркыга салыштырганда 10 күн алдыга сүрүлдү. 60 канча саякатчы 12 күндө Тянышандын түштүк түндүгүндөгү Канас, Нарат, Көктөкөй, Кашкар, Байыркы шаары катарлуу 10 канча даңктуу көрүк районун сейилдеп 4000 км жакын жол бастан. Бул атайын поезга түштүк түндүк Шинжаң чоң айланма линиясы колдонулган болуп, анда түндүк Шинжаңдын көл жана тоолорунун кооз көркү бар жана түштүк Шинжаңдын үрп-адат гуманитардык көркү бар. Поезда көбүнчө балдарда күндүзү саякат кылып, түндө жүрүү үлгүсү колдонулган болуп, жүргүнчүлөр күндүз поезддан түшүп саякаттап, түнкүсү поезга чыгып эс алып, узун жолдо жүрөөнү эң зор даражада азайткан. Шиндунфан тез поезу маркесиндеги атайын поезга кесиптик ашпоздор, поезд менен тең жүргөн саякат жетекчилери жана даарылоо камсыздоо кызматкерлери септелген. Вагон ичине дагы айрым тазалык үйү, мончо жана үй кызматкери формасындагы жайлуу тейлөө тургузулган. Шинжаң темир жол саякат өнүктүрүү тобу чектүү шериктиги саякат иштери бөлүмү партия ячейкасынын шужиси Лин Вэн мындай деди. Биз саякатчыларды жөнөкөй каттоо куралы менен камдап эле калбай, кайра саякатчыларга ылайык келе турган бир жүрүш тамак аш, жатак, каттоо, саякат, товар сатып алуу, көңүл ачуу саякат долбоорун түмөн чакырымдуу рельске көчүрүп чыктык. Канас ком кыштагын саякат кылуу мезгилинде саякатчылар жайлоого тереңдей чөгүп, малчылардын жашоосун туюнуп, Кашкарда болсо Байыркы шаарды түнкү саякат кылуу жана базарда эркин кыймыл орундаштырылды. Темир жол тармактары билеселүүлүк менен жол жээгинде көрүк райондору конок жайлар менен чиркештирип, бир аялдын ыңгайындагы саякат түшүмдөрүн жолго койду. Саякатчылар бир жолу топко катышса, топ мезгилиндеги баардык тамак, жатак, каттоо көрүк районунун сейил саякат кылуу катарлуу ар бир алкактан саякатчылардын кам сомосунун кереги жок. Бийликке караганда быйыл Шинжаң темир жол тармактары 100 ирет саякат атайын поездунун каттоосун пландаган болуп, азыр 56 жолу каттап, жалпы 17000ден ашуун саякатчыны күтүп алган. Атайын поезд линиясы Тянышандын түштүк жана түндүгүн каптаган болуп, саякатчылардагы сапарга чыгуу ажатына негиз түндүк Шинжаң же түштүк Шинжаң саякат тобуна катышууга тизимделсе болот. Быйыл темир жол тармактары жаңдан даражасын өстүрүп жараткан Шиндунфан тез поезу маркесиндеги саякат атайын поезудагы саякатчыларды жогору сапаттуу саякат тоюнусу менен камдаган.

Жай киргенден бери Үлүмгүр дайрасынан Бурул Токой бөлүгүндөгү бир бөлүк тармак агындарынын суу орду төмөндөп, мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган жабайы айбынат Миң Шиң кундузу жашай турган суу районуна тарайды. Ошол жердеги токойчулук жана жайыт тармактары аракетчан суу толуктоо отрядын уюмдап, чоң типтеги суу багы автоунаасын орундаштырып, кундуз уяс айланасына төп суу жеткирип, чалгындап коргоо, күзөтүп өлчөө жана закон жалпылаштыруу өгүтүн тең арымда күчөтүп, жоголуп кетүү коопуна туш болгон бул баалуу түрдү бүт күчү менен коргоду. Суу толуктоо жумушу мезгилинде кызматкерлер Миң Шиң кундузунун күндүзү жашырынып, түндө чыгуу адатына негиз, жогору белес мезгили менен убакыт өткөрүп жумуш алып барып, сууну уя айланасына төп коюп, суу ордун акырын көтөрүп, суу районундогу тосуктук алдына келтирди жана бүт барышта темти тизгиндеп күзөтүп өлчөп, кундуз өзү жасаган тосмо толкусунун бузгунчулукка туш болуусунан сактады. Бурул Токой ооданы Жетирал шаарчасы дайра алабы жалпылык талам токоюн башкарып коргоо пунктунун кызматкери Лю Канхонго абарчыган мындай деди. Бул жер дагы линия жээгиндеги журчулукту элдик экология күзөтчүлүгүнө кабылдап, журчулукту жабайы айбынаттарды коргоого өздүгүнөн катышууга жетектеди. Миң Шиң кундузу шаалба жер экология инженерия деп аталат. Анын жашоосу, көбөйүүсү туруктуу дайра жолу, суу району чөйрөсүнө жогору даражада таянат. Бурул Токой аудандык токойчулук жана жайыт идарасы жабайы айбынат өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ван Дзянжун мындай тааныштырды. Биз дайра жолунун суу байлыгын дайымдуу орундаштырууга биргелештирип, матурлуу автоунаалардын суу толуктоо жумушун дайымдоого улаш жайдырып, байырлоочу жерин калыбына келтирүү, бүт район боюнча чалгындап түрткү болуу, журчулук алдын алуу, журчулук жөнгө салуудагы түрдүү механизмдерди сызыл жакшыртып, жабайы айбынат өсүмдүктөр жана алардын мекенине бузгунчулук кылуудай законго качы жоруктарга катаң сокку берип, Миң Шиң кундузунун жашоого ылайык келе турган мекендигин үзгүлтүксүз кеңиртип, адам менен жаратылыштын ырашкер чогуу түйсүн мыкты арым менен түртмөктөйбүз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу

Кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de сылуу шитинг 6:00 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берисин уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6:00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүздү улантаз ардактуу оормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөк үздү. Үрүмчүдөгү тоногуч коомдук конуш таяныч тебиндеги жумушка орундаштыруу өтөңүнүн ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү районо, Тодуңка аба районо, Сиху көчөсү, Кошан түштүк коомдук конушу жумушка орундаштыруу телефон китинен сынак түрүндө жумушка кириштирүү жана жүзгүндө 10 миллиондук атайын кызматка кабылдоо жыйыны өткөрдү. Үрүмчүдөгү тоногуч коомдук конуш таянычтыгындеги жумушка орундаштыруу өтөң катары бул тейлөө өтөңүнүн ишке кириштирилүүсү жалпылык жумушка орундаштыруу тейлөөсүн негизги катмарга дагда түшүрүлгөнү, кызмат издөө, кызматка кабылдоо, саясаттан кеңеш берүү жана чарба жаратуу тейлөөсүнүн журчулуктун эшик алдына чейин тикелей жеткирилгендигинен дарек берет. Билүүгө караганда бул тейлөө өтөңүн Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, Тодуңка аба району адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы Сиху көчөсү менен биргелешип, Кошан түштүк коомдук конушу партия мүчөлөрү журчулук тейлөө борбору аянтынын даражасын өстүрүп өзгөртүү аркылуу калыптандырган. Түйүндүү түрдө караштуу районундагы тургундар, ийкемдүү жумушка орундашкандар жана жаңыдан жумушка орундашкан эмгекчилерди жакын айланада төп тейлөө менен камдайт. Өтөңгө AI жумушка орундаштыруу бир тулкулашкан аппараты, толук түстүү LED экраны, чарба жаратуу көргөзмө району, элге оңтойлуу эс алуу телекелешкен жабдуу

септелген болуп кесип бүтүрүү элге оңтойлуу эс алуу саясат үгүт кылуу чарба жаратуу көргөзмөсүнөн турган төрт чоң жөндөм бир толкулаштырылган интернет автоматтык бүтүрүү кошулган интернет сыртындагы терезе тейлөөсү бир толкулашкан негизги катмар жумушку орундаштыруу тейлөөрү жаратылды кызмат издөөчү шүүбөн шүан мындай деди жумушку орундаштыруу өтөңү эшик алдыбызда эле курулду кызмат издөө саясаттан кеңеш суроо абдан оңтойлуу кубашан түштүк коомдук конушунун мудуру хы жүнчен мындай тааныштырды жумушку орундаштыруу өтөңүнө дайын адам түйүндө туруп дайымдуу тейлөө жүргүзүү жүзөлөштүрүп кызматчы кабылдоо жумуш орду маалыматтары аракет турпатында жаңыланып жумушку орундаштыруу чарба жаратуу саясаты боюнча лекция сүйлөө дайымдоо улаштырылып чарба жаратуу түшүмдөрүн көргөзмө кылуу ырайын атайын тургузулуп караштуу ырайындогу чарба жаратуучулар түшүм көргөзмө өрүшү менен аксыз камдалат азыркыга чейин үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктөрү районо туудун кабар районо үлгү көрсөтүү мүнөзүндөгү жумушку орундаштыруу тейлөө пунктинен бири гаутье түйүнү жумушку орундаштыруу тейлөө өтөңү коомдук конушка таянуу түбүндөги жумушку орундаштыруу тейлөө пунктинен бири кошан түштүк коомдук конушу жумушку орундаштыруу тейлөө өтөңү өлчөмдөшкөн күнүмдүк иштөөчүлөр тейлөө өтөңүнөн экөө орто азия түштүк жолу коомдук конушу күнүмдүк иштөөчүлөр тейлөө пункти фыңбей коомдук конушу күнүмдүк иштөөчүлөр тейлөө өтөңү курулуп жалпы 2275 кирканы 28200 ашуун жумуш орду жыйналды үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району туудун кабар району адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын идара башчысы чи шаочи мындай деди адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары караштуу районундагы кирканалардын адам иштетүү жана журчулуктун кызмат издөөнүн нактылуу ажатына биргелештирип негизги катмардын жумушку орундаштыруу тейлөөсүн сызыласылдаштырып жумуш орду жана кызмат издөөчүлөрдү төп жумушка орундаштырып дагы да көп кишинин жакын айланада жумушка орундашуусуна жардам берип кирканалардын адам иштетүү кыйын болуу маселесин чечүүгө жардам берип жумушка орундаштыруу тейлөөсүн мыкты иштейбиз

ардакт ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чегара боозунун импорт экспорт жүк ташуу мөлчөрүнүн окшош мезгилдегиден 12.8% артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Ала Тоо Оозу таможнасынын статистикасына караганда быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чегара оозунун импорт экспорт жүк ташуу мөлчөрү 16.261.000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 12.8% арткан. Мунун ичинде темир жол чегара оозунун жүк ташуу мөлчөрү 9.690.000 тонна болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 17.5% ашкан. Таш жол чегара оозунун жүк ташуу мөлчөрү 829.000 тонна болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 51.3% артып, Азия Европа чоңгур убактык көпүрө түйүнүнүн өнүмү уланды козготулган. Быйылдан бери темир жол, таш жол, кош линиялуу жолунда жүк ташуу мөлчөрүнүн окшош кадамда артуусунун аркасында таможна акылы директүү көзөмөлдө башкаруу даражасын өстүрүп, кир каналарга нарып жеткирүү саясаты орночо калды. Темир жол чегара оозу акылы директүү чегара оозу курулушун тутка кылып, темир жол универсал текшерүү майданына сөйүнүп, адам, поезд, жүктү бир тулкулаштырып, көзөмөлдү башкаруу үлгүсүн жараттып, сүрөттү салма кылып чыгып текшерүү сыяктуу түйүндөрдү жогору өнүмдү ашташтырып, кезекчи поезддардын орточо чегарадан чыгуу убакты 30 мүнөткө кыскартты. Ошон менен бирге алдын ала жогоруга маалымдоо зат тезмесин биргелештирүү сыяктуу оңтойлуу чараларын чогуу пайдаланып, буйрутма талоонунун алдын ала жеткирүү салыштырмасы 85% жогорулатылды. Алдыңкы жарым жылда жалпы көзөмөлдө башкарылган Жунго Европа Орто Азия кезекчи поезду 4568 ирет болуп, окшош мезгилдегиден 22.70% арткан. Темир жол чегара оозу көптүрдүү формадагы бирлешме ташуу борборун биргелештирүү абзелдүгүнө сөйүнүп, алдын ала келишип текшерүү, интернетте маалымдоо сыяктуу таможнадан өтүүнү оңтойлоштуруу чараларын жалпы өткөй жайылтып, чийки жаңы дыйканчылык түшүмдөрүнө жашыл жол ачып берип, таш жол чегара оозунда таможнадан өтүү алкагын 80% ашуун кыскартып, кир каналардын таможнадан өтүү өздүк наркын чыныгы төмөндөтүп, чегара оозунун таможнадан өткөрүү берекети менен тейлөө жөндөмүн жан жактуу жогорулатты. Кош жол аркылуу жүк ташуу мөлчөрү тең арымда жогорулоо, таможнадан өткөрүү муктажуулануу артуу абзелдүүлүгүнө карата Ала Тоо таможнасы көзөмөлдү башкаруу тейлөөсүн сызыл жакшылап, таможнадан өткөрүүдөгү кыйын түйүндөрдү нишандуу чечүү, чегара аттаган товарлардын жогору өнүмдү айлануусуна бүт күчү менен кепилдик кылды. Ала Тоо Оозу таможнасы таш жол көзөмөлдү башкаруу бөлүмүнүн башчысы Алкам Шакир мындай деди. Алдыңкы жарым жылда сызыл арткан жүк ташуу мөлчөрүнө карата биз таш жол чегара оозу уланды, таш жол чегара оозу кошулган таандуу жеринде тикелеп өткөрүү үлгүсүн уланды жылыштатып, көзөмөлдөп башкарууну товар бүт чынжырына сиңдирип, бир аялдым ыңгай боюнча бүтүрүү жолдорун ачып, чегара оозунан өтүү берекетин жан жактуу илгерилетип, алдыңкы жарым жылда таш жол чегара оозунда чегарадан кирип чыккан автоунаа 88000 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 44.3% артып, чегара оозунда бир күндө каттаган автоунаа көп болгондо 741 жетти. Чегара оозу саясаты пайдасынын ачып жиберилүүсүндө чегара аттаган товар обороту кирканалары жана жумушчулары оңтойлуулуктан чыныгы баарланды. Ала Тоо Оозу буу жүн таможнага маалымдоо тейлөө чектүү шериктигинин таможнага маалымдоо кызматкери Ибрайым Жанабакир мындай деди. Алдыңкы жарым жылда шериктигибиз өкүлдүк кылган жүк автоунаалары ар айда божомол менен 300 айланасында болуп, өткөн жылдардагы салыштырганда 35% артты. Таможнанын жогору берекетте текшерип кое берүү жана алдын келишип таможнадан өткөрүү тейлөөсү бизге таможнадан өткөрүүнүн ан сайын тез, өздүк нарк ан сайын төмөн экенин сезиндирди. Импорт экспорт соодасын кулаш жайдырууга болгон ишенимибиз дагы ан сайын артты. Ала Тоо чегара оозу темир жол негизин бекемдеп, таш жол тездигин арттыруудай кош жол кызматташтык өнүгүү абалын терең тамыр тарткызып, эки чоң жол өз ара толуктап күчөйүп, жогору өнүмдү түртмөктөп, чегара оозу батышка карай ачып жиберүү түйүнүн өнүмдү арттырып, даражасын жогорулатты. Чегара аттаган жүк ташмалынын артуу мөлчөрү туруктуу артып, соода түрлөрү сызыл жакшыланып, товар обороту жолунун жашоо күчү жалпы беткей козготулду.

Ардакты уармандар берүүбүздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгө бүздү. Синдянга нышандуу жардам берген кадыры Ваң Яонун Синдянга нышандуу жардам берүү мээримин уландырганы жөнүндө айтып беребиз.

Абдан райондук мамлекеттерин универсал түзөө борбору парткомунун мүчөсү орун басар мудуру Ваң Яо 11-чи түркүмдөгү борбор мамлекет органынан Шинжанга нышандуу жардам берүүгө келген кадр. Ал кесипти калем, доо дайрана кагаз кылып, учу кыйрысыз жерге жаңы жашылды кошуп, какыртоолордун эски жаракатын алдына келтирип, Шинжанга зор мөлчөрдө борбордун экологияны коргоо калыбына келтирүү каржысын колго келтирип берип, Шинжандын экология чөйрөсүн коргоду. Шинжанда 3 жыл күрөш кылган Ваң Яо бүгүнкү күндө баардык кишини таасирлендирген бекемге келип, Шинжанга дагы 3 жыл нышандуу жардам бермей болду. Жаратылыштык байлык министрлигинен келген Ваң Яо 2023 жылы 7 айдын башында Шинжанга келгенде катаан кырдаалга туш келет. Шинжаң мамлекеттин тарыхта калып калган керексиз ген экологиясын калыбына келтирүү үлү көрсөтүү курулушуна өтүнүч берген болуп, уландуу 2 жыл мөмөсүз болгон. Ваң Яо кесиптик артыкчылыгын толук көрсөтүп, адистердин байлыкты Шинжанга киргизүүгө жетекчилик кылуусуна бириктирип, өтүнүч берүү эрежесин реттеп, жолу коюу долбоорун кайра-кайра бышыктап, жаз майрамында ал түрү группасы менен Бейжинде конук сарайда өтүнүч берүү материалын түзөткөн. Ваң Яо мындай деди: 2024 жылы жаңы жылдан баштап 2024 жылы 6 айга чейин божомол менен жарым жыл эс алып көрбөдүм. Эң акырында ойлобогон жерден бирөө мамлекет боюнча 2 орунга, бирөө мамлекет боюнча 6 орунга чыкты. Бул кезде аябай кубандым. Жуңгар ойпотунун батыш кылаасы, Карамай шаары жана чыгыш Тяньшандын түштүк капталы Турпан шаары, бул эки түр Шинжанга 600 миллион юан борбордун сыйлык толуктама каржысын алып келди. Муну кезмет билип, 2025 жылы автоном район күчтүү күч кулап, дагы 4 түргө жеңиштүү өтүнүч берип, жалпы 1 миллиард 800 миллион юан борбордун маалия сыйлык толуктамасына ээ болуп, Шинжандын кезексиз кенди жөнгө салуудагы кышуу абалын түбүнөн өзгөрттү. Кенди калыбына келтирүүдөн тышкары Ваң Яо дагы баштамчы болуп 3 жергилик ЭКШ, Пиңтуан жергилик биргелешип, мамлекеттик 15-5 жылдык жоспор тоо суу курулушун жогоруга жөнөтүп, аалапты жөнгө салуу кыйын болуу маселесин чечүүгө түрткү болду, ал мындай деди: азыр көптөгөн кен экологиясын алдына келтирүүдө үлгү көрсөтүү курулуштар бар, курулуп жатат. Кээ бир курулуш жана тоо суу курулушун жогоруга жолдоо барышында Шинжаң жеңиштүү алдына келтирүү тажрыйбасын корутундулоого муктаж, көп кызматтарды иштөө тийиш. Андыктан мен калыптагы 3 жыл иштейин дедим.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүүчү ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүнал уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Bugün 2026 yılı 7. aydın 31. günü ve günü cuma. Ардактуу ормандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Нылык ооданынын өзгөчө кесиптери дыйканчылардын жаңы турмуш шансын ишке ашырууга күч кошту. Коргос ооданынын Ленгер шаарчасы Лянсангон кыштагы партия ячейкасынын шудиси Тайыржан Абдырашит өз журтунда тамыр тартып, халыктын бай

Ардактуу агармандар, жакын жылдардан бери Каш дайрасынын сапаттуу мөңгүсү байлыгына таянып, Синдиаң Тяньюн Органик айыл чарба чектүү шериктигинин муздак суу балык кесиби Нылкы ооданында тамыр тартып дүркүрөп өнүктөн. Ошол жердеги кыштак тургуну Гүлжан кесип өнүгүү чыгыш челине таянып, үй бүлө аялынан кесип жумушчусуна айланудай көркөм тип өзгөртүүнү шыдыр бүтүрүп, чек ара райондогу дыйкан малчылардын нактылуу иштеп, күрөшүүгө таянып, кооз турмушка аттанган доор орому сүрөтүн жандуу чагылдырды. Биз бүгүн айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар турмөгүбүздө Гүлжандын үй бүлө аялынан кесип жумушчусуна айланган өзгөрүүсү жөнүндө кеп салып беребиз.

таң шуласы Каш дайрасына түшкөндө Шинжаң Тяньюнь Ураганы Гайльчарба чектүү шериктигинин салмон балыгы бакмачылык базасында жашыл толкун көтөрүлүп, балыктар бултуңдап жатты. Шериктик ашканасы жумуш ордунда Гүлжандын кийин өлчөмдүү, жумушка бышык болуп кызматта салмактуу өзүнө ишенет. Кызматтан тышкары кездерде ал көзүнүн кичинекей дүкөнүн ачып, үй бүлөсүндөгүлөргө жоруу болот, күндүзү тыныч, туруктуу, ары бактылуу. Бирок бир канча жыл мурда алдагы кирешеси аз жыл бою иштерин иштей турган малчылык районундагы аял эле. Дүркүрөп өнүгүп жаткан айыл кыштак кесиптери көбөйгөн дыйкан малчыларга баюунун жолун ачып берди. 2017 жылы Керкана өз жеринде кызматчы кабылдаганда эшик алдын деле көрүнүктүү ары туруктуу мамиледен баарлана турган болду. Жыл бою үйдө туруучу Гүлжан турмушун өзгөртүү кайратына келип, Керкана ашканасына кирип кесиптик жашоосун баштады. Эми гана кызматка катышканда ал мамлекет ортоктук тилин жакшы сүйлөй албайт эле, ары тартынчак болчу. Жаңы кызматка карата өтө көңүлү тынбачы. Ал жапа машакатка чыдай турган чыдамдуулугуна таянып, кичпейилдилик менен үйрөнүп, өзгүлтүксүз нактылуу иштөө барышында жөндөм чогултуп, өзүндө оозуу жаратууну кадам сайын ишке ашырды. Гүлжан мындай деди: 2017 жылы үйдө бала багып тамак жасайт элем. Кезинде шериктик арткы чеп камдоосун адам кабылдап, майынасы жогору, үйгө жакын болгондуктан бул жерге келгемин. Ал кезде мамлекет ортоктук тил деңгээлим төмөн болчу. Күндө бул жерде сүйлөй берип, акырын-акырын жакшы болуп калдым. Бир адам жумушка орундашса, бүт үй бүлө тыныч, туруктуу болот. Реал инди инге тиреп жашагандыктан үй бүлө кесиби гүлдөндү. Гүлжан тырышчан, астайдыл болуп, жумуш ордунда терең изденип, туруктуу майынага таянып жыйнаган акчасын айыл кыштактын өнүгү кызметинен пайдаланып, журтунда дагы кичинекей дүкөн ачып, үй бүлөсүнүн киреши жолдорун дагы да кеңиртти. Анын күйөөсү дагы салмон балыгы иш кошуу базасына кирип иштеди. Эреал экөө ошол жерде кесипте тамыр тартып, кол кармашып жан үрөп иштеп, кесип өнүгүсү алып келген пайдага ээ болду. Кызматта экөө жоопкерчилигин толук аткарып, мыкты баш чөгөрүп иштеп, жумуш ордунда өзүн аркан ишке ашырды. Турмушунда үй бүлөсү ырашкер, бактылуу, кооз эле. Жайбаракат бейпил конуштандыруу үйү, карыйдар кайнар үзүлбөй турган кичинекей дүкөн, жылуу, ырашкер үй бүлөнүн баардыгы турмуштагы күн сайын өнүгүп жаткан кубанычтуу өзгөрүүлөргө күбө болууда. Гүлжан мындай деди: алгачында иштеп жыйнаган акчама таянып, бир кичинекей дүкөн ачып кирешемди ашырдым. Азыр экөөбүз Керканада иштеп жатабыз, эки кишилик туруктуу маянабыз бар. Кичинекей дүкөн ачуудан кылган кирешебиз дагы турмуш чыгашабызга жардам болот. Чымырканып күрөшүүгө таянып, үй бүлөбүздүн турмушу байкер, кооз болду. Ал очокту

тегеректеп кете албай турган үй бүлө аялынан шашлаш жүрө турган техника билген жумуш орду туруктуу кирешеси бар кесип жумушчусуна айланды. Жүрөлгөлүк өчмөн малчылык турмушунан замандашкан кесип жаңы турмушуна кадам койду. Кирешеси аз, турмушу өпчап болуудан катыржам жашап кубанычтуу иштө. Күндөрүнүн жакшы өтүүсүнө чейин Гүлжандын кишилик жашоосундагы көпөлөк сымал өзгөрүү Нылкы ооданынын өзгөчө кесиптер аркылуу айлык ыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону, эл турмушу бактын сызыл арттыргандыгынын жандуу ыкчам көрүнүшү.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Коргоо соодандагы айлык ыштык биринчи чебинде Тайыржан Абдырешит партия иштери кызматынын алгачкы максатын баштан бойго бекем сактап, негизги катмарга терең чөгүп нактылуу иштеп, партия курулушунун жашоо күчүн айлык ыштыктарда өнүктүрүүнүн аракеттендиргеч күчүнө, эл турмушунун бакыт негизине айландырды. Ал бир канча жыл бекем туруп жана нактылуу иштеп, жаңы доор негизги катмар партия иштери кызматкеринин жоопкерчилиги менен аркылоосун жазып чыкты. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Коргос ооданы Ләңгер шаарчасы Лянсангун кыштагы партия ячейкасынын шуужиси Тайыржан Абдырешиттин айыл жергесине тамыр тартып, элди байытууга дем берген аңгемесин айтып беребиз.

Лангер шаарчасы Лиансангун кыштагына кирсеңиз, түптүз тегиз көчөлөрдүн чартарапка туташканын, дыйкан короолорунун таза дагы реттүү, маданият аянтынын жабдуулары толук экенин, кыштак келбетинин реттүү кооз болуп, бардык жерде жашоо ыңгайлуу рашкердик билинип, пейпил конуштанып кууна кыштеген айыл кыштак жаңы маанайы чыгып турганын көрөсүз. Кыштак тургундары короолорун реттеп, алдартын тазалап, ырашкер, бактылуу айыл кыштак көрүнүшү көз алдыңызга тартылат. Бул көргөлү боло турган, кол менен кармагалы боло турган кубанычтуу өзгөрүүлөр кыштак тургундарынын турмуш сапатынын өскөнүн чыныгы күбөсү. Ошондой эле Тайыржандын негизги катмарда терең тамыр тартып, эл үчүн нактылуу иштеген кызматынын кичирейтилген көрүнүшү. Лиансангун кыштагынын кыштак тургуну Абиба Ушур мындай деди: мурда биздин бул жерибиз бүт топо болучу, азыр таш жол, тур басуусу, аян, жол чырагы баары бар, карапайым калктын турмушу дагы абдан жакшы. Кыштак партия ячейкасынын шужеси Тайыржан мындай деди: бул бир канча жылда биз жалпы 2 миллион юандан артык каржыны колго келтирип, алдарты болуп 5 кыштак жолунун даражасын көтөрүп өзгөрттүк. Ошону менен бирге кыштактагы маданият аянты, кыймыл үйү сыяктуу негизги жабдуулардын кыскалыктарын толуктап, кызмат үлгүсүндө жаңылык жаратып, калык короо жайды өзгөртүүгө иштиктүү катышты. Бүт кыштак боюнча 332 дайымдуу туруштуу түтүн бар. Азыр 306 түтүндүн короо жайын өзгөртүү бүтүп, короо жай өзгөртүү 92.2% жетти. Кыштак келбетин, көркүн сызыл жакшылоо менен бирге Тайыржан элдин туруктуу жумушка орундашып, кирешесин ашыруу эл турмушу кызматынын өзөгү катары кармады. Кыштактагы бир бөлүк калктын тил байланышы шыдыр болбостук, жумушка орундашуу курулмасы ылайык болбостук сыяктуу иш жүзүндө кыйын маселелерге карата бүт кыштактын эмгек күчүнүн төмөнчек санын төп аныктап, жөндөм боюнча тарбиялоону кулаш жадырып, жумушка орундаштыруу ордун төп чиркештирип, кыштак тургундарынын эшик алдында эле жумушка орундашуу, туруктуу туруп кирешесин ашырууну иш жүзүнө ашырды. Азыр бүт кыштак боюнча жумушка орундашуу салыштырмасы туруктуу 99.7% жетип, 2025-жылы кыштак тургундарынын киши башына туура келе турган орточо кирешеси 24.600 юанга жогорулап, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.8% артты. Чөйрөнү жакшылоо, кирешени ашырууга түрткү болуу менен бирге Тайыржан элдин чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине баштан бойго үйрүлүп, кыштак эшик алдында эле дыйкандарга жардам берип сатуу менен элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү бир тулкулашкан, жүрөк жылыткан өтөңүн жаратып, келип кеткен саякатчы, жүргүнчүлөрдү аксыз кайнак суу менен камдоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүп, кыштак тургундарынын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу өрүшүн куруп, интернет жана интернет сыртында кош багытта дыйкандарга жардам берип, киреше арттырууга күч кошту. Кыштак даражалуу партия иштери кызматынын баштамчысы катары Тайыржан негизги катмар партия курулушу кызматын баштан бойго жогору өлчөмдө нактылуу кармап, партия курулушу кызмат планы жана жоопкерчилик тизмесин баштамчы

менен кемелдендирип, күчтүү кыштак эки комитети кадрлар кошунун сызылы курду. 2025 жылы Лянсангон кыштагы Кургос ооданынын партия курулушу негизги катмарды жөнгө салууда жетектеп, күзөтүп, байланыш кылуу түйүнүнүн үлгү көрсөтүү түйүнү болуп бааланды.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Жакында Лопо ооданы Доол шаарчасындагы Шинжаң күйүлүн Селен кептер соода өнөркесиби чектүү шериктигинин көбөйтүү цехинде кызматчылар кептер жумурткасын бөлүү, ташып кампага киргизүү, өлчөмдөшкөн сапаттуу сорт жетиштирүү кызматтарын тартиптүү алып барып жатты. Айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча мамлекеттин түйүндү баштамчы керканасы катары Шинжаң күйүлүн Селен кептер соода өнөркесиби чектүү шериктиги курулуп, сорттуу кептер көбөйтүүнү өзөк кылып, Селен эттүү кептер бакмачылыгын данекер кылган бир тулкулашкан кесип системасы болуп, кесип челеси сорттуу жетиштирүү, өлчөмдөшкөн бакмачылык, той төндүрүү, акыл жөндөмдүү союу, бышкан азык түлүккө жакшы иш кошуу бүт челесин каптаган. Бүт челе кесип орундаштыруусу жергиликтүү эмгек күчтөрүн уландуу кабылдап, 380 көбүрөөк жумуш орду менен туруктуу камдады. Шинжаң күйүлүн Селен кептер соода өнөркесиби чектүү шериктигинин баш директору Чаңдоңкуй мындай деди. Базада 295 миң жуп ата бабадан бери уланып келаткан сорттуу кептер бар. Ар жылы 200 миң асыл сорттуу кептер туруктуу көбөйөт. Жыл бою 5 миллион Селен кептер менен туруктуу камдайбыз. Керкана өзү изилдеп жасаган техниканы узартып иш кошуу желесине сөнүп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркын уланды жогорулатат. Бул керкана илим техникада жаңылык жаратып, кесипке күч кошуп, даражасын өстүрүүдө бекем туруп, өзүндө бар сорт байлык абзелдүүлүгүнө сөнүп, Жумгоо айыл чарба илимдер академиясы мамлекеттик кептерчилигиндеги илим техникада жаңылык жаратуу ынтымагы, Шинжаң айыл чарба даачөөсү сыяктуу 6 мамлекет даражалуу, автоном район даражалуу илим изилдөө орундар менен биргелешип, сорттуу кептерлерди тандап жетиштирүү, экологиялык бакмачылык, азык түлүккө иш кошуп, бирлешип илим техника өткөлүн ат салууну кулаш жайдырды. Азыр керкана тапкырлык патентинен 2 түр, нактылуу колдонуучу жаңы типтеги патенттен 11 түр, баштак болуп түзгөн бир түрдүү кесип коллектив өлчөмүнө ээ болуп, сорт жетиштирүү, бакмачылык, иш кошулган бүт челе техникасында өз алдын изилдеп тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Кесиптин гүлдөнүүсү айыл кыштакты жалп эткей гүлдөндүрүүнүн негизи. Жакын жылдардан бери Лопо ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн терең казып, өзгөчө мал чарба, үй канаттуулары кесибин күч сала жетилдирип, көлөмдөшкөн багуу, кесиптешкен иш кошуу, маркелештирип жүрүштүрүүнү шайкештирип жылыштатууну бекем туруп, кесиптин өнүгүү пайдасын дагы да көп калкка пайда жеткизип, конуштанууга жайлуу, иштөөгө ыңгайлуу ырашкер айыл кыштак курулушунун жаңы барагын уландоо жазууда.

Азыр Жимсар ууданынын жайкы аштык сатып алуу кызматы жалпы бетке башталды. Санжо обласы аштык май сатып алуу тобу чектүү жооптуулук шериктиги Жимсар аштык май чектүү жооптуулук шериктигинде аштык саткалы келген машиналар реттүү тизилип, текшерилип кампага кирди. Кызматчылар аштык майдан үлгү алуу, сапатын текшерүү, суу курамын эргеп текшерүү сыяктуу кызматтарды улаштырып, текшерүүдөн өткөн буудайлар жыңдалгандан кийин жеткирүү тасмасы менен тикелей аштык кампасына коюлду. Быйыл Жимсар ууданынын жайкы аштык сатып алуу планы жалпы 90 миң тонна болуп, 22 аштык сатып алуу кирканасы алдан эч ак тизимделип, 8 айдын этегинде жайкы аштык сатып алып сактоо милдетин бүт бүтүрүү божомолдонду. Азыр ар кайсы аштык пункттеринин сатып алуу кызматы жогору өнүмдүү дагы тартиптүү жылыштатылып, буудайдын жыюуга болорун бүт жыйып алууга чыныгы кепилдик кылып, эгинчи дыйкандардын мол түшүм алып кирешесин ашыруусуна жардам берди.

Жакындан бери Биңтуан 12-ши 104-ч туан мал чарбачылык ленинин Ясин гүл кесиби бакчасынын акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасында жашоо күчү жанданып, худиэлен, паулендинг сыяктуу түрдүү жакшы гүлдөр арт артынан колпуруп ачылды. Бул жер Үрүмчү шаарынын түштүк районуна жайгашып, сат обороту аябай ыңгайлуу, Туан майданы район ордунун каттоо абзелдүүлүгүнө сөөнүп, гүл кесибин орундаштырып, Орто Азия районуна каратылган жашан гүлдөрдү ортодо которуу бекетин жаратты. Мурда 104-ч туанды мал чарбачылык ленинин жабдуулуу ылымта бастырмасы жалбырактуу жашылчаларды өстүрүүнү негиз кылып, кесиптен кошулма наркы анча жогору эмес болчу. Айыл чарба кесип курулмасын кылдаштырып, лендүйдүн өнүгүү жөндөмүн чыйралтуу үчүн лендүй өз жеринин жагдайына карай жашан гүл чакан шаарчасы курулушун жылыштатып, Ясин гүл кесип бакчасы түрүн киргизип, жөрөлгөлүү жашылча ылымта бастырмасынын даражасы өстүрүлгөн акыл жөндөмдүүлөшкөн гүл жетиштирүү базасынын ордун басуусун жылыштатты. Көрүп көрүп саякаттоо, илим жалпылаштыруу агартуусу айыл чарба иштеринин туюну бир тулкулашкан өзгөчө кесиптилке районун жаратты. Ясин гүл кесиби бакчасынын жооптуусу Лио Хунжан тааныштырып мындай деди. Кесип бакчасына салынган жалпы каржы 500 миллион юань болуп, 3 мезгилге бөлүнүп курулат. Биринчи мезгилинен 36 миң чарчы метр өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасы чыныгы ишке киришти. Ылымта бастырма булут терминалы акылды директүү башкарып тизгиндөө системасы орнотулуп, жарыктык, температура, нымдуулук, шамал өтүшү, пар менен камдоо толук автоматтык тизгинделип, жогору өлчөмдүү жогору уштагы таштекте гүл өчүрүп жетиштирилди. Экинчи мезгилинде 72 миң чарчы метр эгинчилик району долбоорлонгон, үчүнчү мезгилинде гүлдү жыйып таратуу соодасы айыл чарба саякат чогурулушкан турпаты телегелештирип, чек ара аттаган ортодо которуунун телегелешкен шарты уландуу кемелдендирилет. Лио Хунжан мындай деди. Гүлдү Орто Азияга экспорт кылууда керектүү болгон ар түрдүү таможнодон өтүү өтөмөлөрү азыр тездеп бүтүрүлүүдө. Кийин түр Казакстандын Алматыдагы чет элдеги компаниясынан пайдаланып, Шинжаңды зарыл ортодо которуу түйүнү кылып, түшүмдү акырындык менен Орто Азиядагы 5 мамлекет Орусия базарын камдап, чек ара алкыган ташымалдоонун убакыт коромчусун азайтып, жаңы гүлдөрдү сактап ташууда зыянга учуроосун төмөндөтөбүз.

Жакында Бурчун ауданынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздандыруу идарасы көңүл коюп жараткан Жибек жолу убактылуу жумуш иштөө. Убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөңү расмий иштетүүгө берилди. Өтөңдүн иштетилүүсү оодан чөлкөмүндө ийкемдүү жумуш орундаштыруудагы тейлөө кыскалыктарын берекеттүү толуктап, кең ийкемдүү иштемчилер, жогоруку жайын бүтүргөн окуучулар, шаар айылдардагы артык эмгек күчтөрүнө өлчөмдөшкөн, ыңгайлуулашкан жумуш орундаштыруу тейлөө өрүшүн куруп берди. Убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөң ишке кириштирилген күнү тең арымда атайын майдан жумушка кабылдоо жыйынын өткөрүп, көптөгөн жумуш иштетүүчү кир каналар нак майданга келип, көп сала, көп катмардагы жумушка орундаштыруу орду менен камдады. Көптөгөн ошол жердеги жумуш издеген эл, ийкемдүү жумуш иштөөчүлөр жана ошол кезектүү жогору окуу жайын бүтүргөн даашоо окуучулары нак майданга келип сурап, кир кана кызматчылары менен бетме бет сүйлөшүп, кызмат орду жоопкерчилиги, маяна мамилеси, жумушчу иштетүү шарты сыяктуу учурларда анык ээледи. Жибек жолу убактылуу жумуш иштөө, убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөңү Бурчун ооданынын түйүндү жумушка орундаштырып элге нарп жеткизүү түрү болуп, атайын иштеп жаткан кызматчыларды ордунда туруп кезекчилик кылууга септеген. Ошону менен бирге өтөңдө ар кайсы айыл шаарча, турак жай жана шаар айыл курулушу, базар көзөмөлдөө башкаруу, маданият, саякат, айыл чарба, айыл кыштак сыяктуу тармактар менен биргелешип, ар кайсы саланын жумушчу иштетүү муктажын дайымдуулаштырып ээлеп, иштемчилердин байлык учур кампасын куруп кемелдендирди. Кызматчылар караштуу райондогу соодагерлер, курулуш түрлөрүн дайымдоо аралап, кыска мезгилдүү жумушчулардын, убактылуу иштемчилердин, мезгил мүнөздүү иштемчилердин учурун аракет абалында жыйып, кир каналардын жумушчу иштетүү боштугун жана калктын жумуш иштөө муктажын топ шайкештирип, жумуш иштетүү орундары менен убактылуу жумуш иштөөчүлөрдүн кош багыттуу түз чиркешүү өрүшүн курду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздан ободон түзүктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнаулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нур Салы радиосу. Эми

0: жаңылықтары берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 31 күнү, күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 18 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 20-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Автоном районубуз Жасандакыл жөндөм коштук аракетинин жогору орунда жылыштатып, көп кайнарды колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, санарып акыл жөндөм аркылуу кесиптин даражасын ачырып, эл турмушун жакшылоо жана коомду жөнгө салууга кубат ыйгарды.
2: 2026 Шинжаң сонун жер, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы башталды.
1: Станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара жоорлуштуруп, Чуңха маданиятын чын жүрөктөн мойндоону күчөтөлү деген Шингуан агым иштери баарламасын угасыздары.
2: Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ляньюнган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Шиншинжия комол туюк бөлүгүн өзгөртүп, кеңиртип салуу курулушунда автоуна каттады.
1: Мамлекет ичиндеги эң чоң нефть тарасында кошо чыккан газды бир жаңсыргылуу пункти Шинжаң нефть тарасы нефть казуу 2-нчи заводунда ишке киришти.
2: Автоном районубуз жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын жолго коюп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын күч сала төмөндөтөт. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Быйыл Тамбер Абдырым районус байлык берекетин таканчыктап, санарып оңутун бекем кармап, жасанды акыл жөндөм коштулган аракетин жогору орунда жылыштатып, көп кайнардуу колдоону майдан көрүнүшүн кеңиртип, санарып акыл жөндөм аркылуу кесиптин даражасын ачырып, эл турмушун жакшылоо жана коомду жөнгө салууга кубат ыйгарып, жогору сапатта өнүгүүгө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздары. Бул эки күндө 750 киловолттук Үрүмчүнүн түндүгү трансформатор пунктинен 750 киловолттук Чыңгыдаху трансформатор пунктине чейинки Үрүмчүнүн түндүгү Чыңгыдаху 2-нчи линиясында Шинжаң электр жеткирүү басым өзгөртүү чектүү шектүүнүн жүргүзүлүшүн текшерүү кызматкерлери учкусуз учакта автоматтык чалгындап текшерүү жумушун жолго койду. Өткөн жылдарга салыштырганда линия жолду чалгындап текшерүү кызматы жөрөлгөлүү жөө жүрүп чалгындоо учкусуз учакты жасанды нукура колдоо башкарып жумуш иштеп чалгындап текшерүү үлгүсүнөн арылган. Шериктик жүргүзүүнү текшерүү 6-нчы банынын башчысы Ваңбо жасанды акыл жөндөм техникасы учкусуз учакта өз алдынча чалгындоону кулашы шайдырууга таянып, электр энергиясы жабдууларынын жогору аныктыктагы сүрөтүн жакын аралыктан жыйнап, арткы өрүштөгү акыл жөндөмдү эсептөө ыкмасына таянып, линия жолдун кемтиктигине автоматтык өкүм чыгара турган тааныштырып мындай деди. Жабдуулардын ар бир бурамата илгичтердин күзөтүп, ар кайсы жалганган шаймандардын жан жактуу сыдырата текшерип, кызмат мөлчөрү абдан чоң. Акыл жөндөмдү өрүштө эсептөө аркылуу линия жолду чалгындап текшерүү кызматында аз күч жумшап, көп жумуш бүтүрөбүз. Шинжаңдын жергенин электр жеткирүү линия жолунун алкуу даражасы чоң. Кесип кыйын түйүнүн чечүү үчүн мамлекет электр тороо Шинжаң электр энергиясы чектүү шектиги былтыр 10-нчу айда учкусуз учакта өз алдынча чалгындап текшерип, сүрөтүн айырмалаандыруу эсептөө ыкмасы атайын түрүнө аз салынуу козготкон. Учурда 88 түрдүү жергиликтин электр жеткирүү линия жолу кемтиктигине ылайык келген эсептөө ыкмасы моделин жаңылап жакшыртып, ары 110 киловолттон 750 киловолттук электр чыңаруусу даражасындагы электр жеткирүү линия жолунда көлөмдүү колдонууну ишке ачырган. Мамлекет электр тороо Шинжаң электр энергиясы чектүү шектиги учкусуз учакта чалгындоо борборунун атайын жооптуусу Яяу мындай деди. 7-нчи айдан бери кемтиктикти айырмалаандырып, байкоо салыштырмасы. Төрттүк салыштырмасы 90%дан жогоруну сактады. Негизги катмардын карыйтаны карап чыгуу кызмат мөлчөрүнүн төмөндөө даражасы 97%дан ашып, кызмат берекети көрүнүктүү өстү. Быйыл Автоном районубуз Автоном районунун жасанды акыл жөндөм кошулган аракети 2026 жылдык кызмат зарыл түйүнүн чыгарып, милдет тизмесин ачыктап, атайын түр камчылык карчысын телегелештирип, жасанды акыл жөндөм түйүндү түрүнүн орун алуусуна жөлөк болду. Санжы 1,700,000 моо санарып дыйканчылык айдоосу чөнтөк телефон аркылуу жерди башкарууну ишке ашырып, моо башындык өздүк наркын үнөмдүү берекетин ашыруу сомбасы 300 юанга жетти. Чыгыш Жоңгар Богода көлү энергиясы түштүк үстү ачык кени дүйнөдөгү эң чоң көлөмдөкү айдоочусуз айдоодо үлгү көрсөтүү базасына айланып, 243 айдоочусуз кенде иштетүүчү жүк автоунаасы жумушту.

0: айымдаштырып алып. Учурда бүт аптын районуста жасандакыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүнүн орун алуу саны 100 ашты. Аптынум райондук өнүк жана саат комитети жаңырык жаратуу жана жогору техниканы өнүктүрүү башкармасынын орун басар башчысы Лиу Минг мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюп, жасанды акыл жөндөм менен кесип өнүгүүсү, маданият курулушу, коомдук жөнгө салынуу бириктирүүнү күчөйтүп, көрүнүш камдоосу колдонуусун кеңиртип, көптөгөн кесиптерге чан жактыруу күч кубат ыйгарат. Жасанды акыл жөндөм кесиби мурда көрүлбөгөн даражадагы өнүгүү оңтунуктурула барат. Биз эсептөө курбатынын негизин сызыл бекемдеп, колдонуу көрүнүшүн кеңиртип, кесип өнүгүү экологиясын кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм коштугандын энергия байлыгы, заманбап айыл чарба, чегер аттаган соода сыяктуу өзгөчө кесиптер менен тереңдей жугурулушусун түртмөктөп, кесиптин тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабары. Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу мөмө байлап, заттык эмес маданият мурастары жаңы бир ачты. 7-нчи айдын 30-нчу күнү түштө мурда Маданият жана саякат министрлиги, Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт, Шинжаң өндүрүш курулуш БИУНТАНы биргелешип баш болуп өткөргөн 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы Шыханза шаарында башталды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы Шөхрат Закир башталгандыгын жарыялады. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Маданият жана саякат министрлигинин орун басар министри, мамлекеттик маданият эстеликтери идарасынын башчысы Раучан, автоном райондун орун басар төрагасы Бингтандын Салин Юана Шөбин айрым-айрым сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз сүйлөгөн сөзүндө ар кайсы жетекчилер жана сыйлуу коноктордун келгенин кызуу тосуп ала турганын билдирип, Маданият жана саякат министрлиги ошондой эле Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын узактан бери Шинжаң кызматына көрсөткөн камкордугу, колдоосу жана жардамына чын жүрөктөн рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилиги жана көңүл бөлүүсү камкордугунда Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, жоңку алуутту ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, бүт автоном районубуздагы арылуут кадр калкын жан үрөп күрөш кылууга ынтымакташтырып жетектөөсүндө Шандын түштүк түндүгүндө коом шайкештүү туруктуу эл бейпил жашап куунак иштеген гүлдөнгөн көрүнүш жарык көрдү. Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы 2021 жылдан баштап уда 6 кезек өткөрүлүп, жетишкендиктери мол таасири кеңири болуп, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну тереңдей иш жүзүндө көрсөтүү, жоңку алуутту ортоктук толку таанымын формалуу, таасирлүү, берекеттүү бекем уютуу, ар кайсы улуттардын карым-каттоо алмаштыруу жоролушуусун илгери сүрүүдөгү маркелүү кыймылга айланды. Биз бул жолку кыймылды кезмет билип, ар кайсы боордош өлкөлөр ара маданият алмаштырууну сызыл тереңдештирип, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаң аңгемесин жакшайтып, жоңхуа маданиятын нактылуу буюм, нактылуу көрүнүш, нактылуу иш аркылуу кишилердин жүрөгүнөн орун алдырып ансайын шаңдуу доор нурун чачабыз. Кыймыл нак майданында көркөм сымбаты жана тартымдуулугун көрсөтүп, көркөм өнөр заттык эмес маданият мурасына уюкташты сыяктуу оюндары, заттык эмес маданият мурастарын коргоо мурастык кылуу жетишкендиктерин чордондуу көргөзмөлөп, маданият чурулушуусунун тартымдуулугун чагылдырды. Борбордук радио телевизия баш станциясы сүрөткө алып жасоочу маданият берүүсү, заттык эмес маданият мурастарындагы жоңго Биңтуан баарагы расмий сүрөткө алына баштады. Аптоном район жана Биңтуан жетекчилери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү ыктыярдуу түшүндүрүү атретине туу ыйгарылды. Бул жолку кыймыл Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу заттык эмес маданият мурастарына түз кошууну негизги тема кылып, жоңку алуутту ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, 31 өлкө аптоном район шаар жана Биңтуандан 651 түрдүү заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мүнөздүү түрү жана 549 мураскерди чогултуп, катышкан өлкө көргөзмөгө катышкан түр алдыңкы жылдардагыдан эң көп болду. Негизги тема көргөзмөсүнөн сырт дагы заттык эмес маданият мурастары би музыка жыйнагы, Заттык эмес маданият мурастары салт-сана буюмдары салтанаты, заттык эмес маданият мурастары илим техникада жаңылык жаратуу көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурастары жеткирүү үйрөнүү орду, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучул жыйнагы, ырдагы заттык эмес маданият мурастары таасирлешүү көргөзмө оюну сыяктуу өзгөчө кыймылдарды өткөрөт. Ошондой эле заттык эмес маданият мурастары устакана байлыгын черкештирүү жана алмаштыруу барланууну уюмдап, бир майдан учурашкалы сезингели үзүр алгалы боло турган чөкмө ыңгайдагы маданият салтанатын жарыкка чыгарат. Анвар Турсун, Кайсар Кыйым, Лео Дженминг, Бату, Борбор жана мамлекет органдарынын катыштуу министрлик комитеттеринин сыйлуу коноктору, ар кайсы өлкө, автоном район, шаардык маданият жана саякат тармактарынын катыштуу жооптуулары, адис окумуштуулар, кесиптик коом, керкана өрүштөрүнүн жооптуулары катарлуулар катышты.
0: 2026 Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймыры көргөзмө районун жогорулаштыруу жаң үлгүсүн жаңырак жаратып тургузуп, жер жерлердеги заттык эмес маданият мурастарын маданиятын сала алкып учураштырып жашоо күчүн коротту. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү кыймыл мурдагы Шинжаңга нышандуу жардам берчү өлкө шаар менен Шинжаңдын бөлүмчө тургузган көргөзмө район чөрөлгөлүү үлгүсүн бузуп таштап, көргөзмө районун орток чогурулуштуруу, чыгармаларды орток жаратуу, кыймылды орток илгери сүрүүдөй бүтүндөй жаңы көргөзмө пландоо ойорушун колдонуп, 6 чоң өзгөчө бөлүктүү тургузду. 1908-жылы Шиганза шаардык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Жаң Шаншан мындай деди. Биз бул жолку көптөгөн Шинжаңга нышандуу жардам берчү өлкө шаар менен биздин көргөзмө районду чогурулуштурдук. Мисалы, Ляонун өлкөсү менен Тарбагатай аймагы 8-чи, 9-чи, Бейжин менен Хотен аймагы 14-чи Күнүй шаары көргөзмөсүн чогурулуштурду. Биздин маданият жаратуучул жыйнагы жеткирүү үйрөнүү орду, салт-сана буюмдар сыйуу орду, бий музыка жыйнагы, ошондой эле үн фотоэлектер сүрөтүбүз бар. Жаңы илим техника аргасы аркылуу заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун чагылдырып, ан сайын көп адамга заттык эмес маданият мурастарын түшүндүрүп, заттык эмес маданият мурастарын жактыртып, заттык эмес маданият мурастарына мурастык кылууга катыштырабыз. Бейжин шаары менен 1914-жылы Күнүй шаары бирдешме көргөзмө районунда заттык эмес маданият мурастары мураскерлери Бейжин тери курчак, Күнүй туттар жасоо 12 мукамды бириктирип, тери курчак көчөгөсүндө Вантоншу эрди аял мукамды куткарган адамды таасирлендирген аңгемеси жандуу коюлуп, жагымдуу туттар күйүсүнүн коштоосунда эки окшобогон көркөмдөр формасы учурашып, керемет маданият учкунун чыгарды. Нах майдан көрөрмөнү Ван Шинтон мындай деди. Менче Бейжиндин тери курчак оюну менен Шинжаңдын саттык эмес маданият мурастарын чогурулуштурганы абдан сонун болуптур. Абдан укмуштуу биринде. Мындай форма менде саттык эмес маданият мурастарын ан сайын көп кызыгууну туудуруп, аларды ан сайын түшүнгүм келди. Сахна көргөзмө оюнунан тынч турпаттагы көргөзмөгө чейин бул кезектүү кыймылдын бүт барышына чогурулуштуруу менен орток бар буруп туруу түшүнүгү сиңдирилип, ар кайсы көргөзмө оорду көп кайнар формасы аркылуу район аттаган заттык эмес маданият мурастары маданиятынын учураштуруусу жана кайчылашып чогурулуштурусун чагылдырып, чөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары район чектемесинен чыгарып, бүтүндөй жашоо күчүн орукту. Чыжаң өлкөсү менен Аксу аймагы бирлешме көргөзмө району көргөзмөлөгөн Шүжоу дыйкандар сүрөтү менен Долан дыйкандар сүрөтү Чаңжаң дайрасынын түштүгүнүн кооздугу менен Шинжаңдын оргучтаган маанайын керемет айкарыштырды. Чыжаң өлкөлүк саттык эмес маданият мурастар түрү Жашиң Очок башы сүрөтү өкүлдүк мүнөздүү мураскери Жавшың Бо кабарчыга мындай деди. Бул жолку кыймылда атайын Шинжаң элементиндеги очок сүрөт чыгармаларын жараттым. Очок сүрөтүнүн ар бир сүрөт окшогон мааниге ээ. Бул ирет мен сызган анар улуттарын тымактуулугуна өкүлдүк кылат. Сугалдак Шинжаң элинин моюбас рухуна өкүлдүк кылат. Очок башы сүрөтүнүн кубанычтуу маанайы бакыт кушуна ээрчип Шинжаңга келет. Шинжаң элинин үйлөрүнүн бакытка бөлөнүп, жылда жакшылык болсун тилеймин. Ошондой эле мындай кыймыл аркылуу окшобогон жерлердеги мураскерлер өз ара алмаштырып үйрөндүк.
2: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара жоролуштуруп, жоңхуа маданиятын чын жүрөктөн моюндоону күчөтөлү деген Шенгуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Заттык эмес маданият мурасы жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятынын зарыл курамдаш бөлүгү, жоңхуа маданийлигинен уланып мураскердик кылуудагы жандуу күбөчү, улуттардын сезимин, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргойт.

0: турган зарыл негиз. Ушул кезектүү заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы, көргөзмө районун ортоок чогултуруу, кол өнөрдү ортоок жаратып район аттап маданият алмаштыруу өрүшүн куруп, жандуу иш жүзүндөгү аркылуу ар улуттун маданиятын өз ара өрнөк алып чогултурду. Бейжиндин тери куурчагы менен 12 мукам капсынан учурашты. Жажаң дыйкандар сүрөтү менен Шинжаң дыйкандар сүрөтү өз ара кыналышып нурун чачып, окшобогон райондо мураскерлер кол кармашып чыгармаларды жаратып, маданияттын жоорулушуусу кагаз бетине чыгып, сезингери боло турган туюнгалы боло турган жандуу иш жүзүндүккө айланды. Биз Шинжаң сонун жер маданият даңктуу маркесин сызыл жаркытып, түрдүү форма, түрдүү нускадагы заттык эмес маданият мурастарын алмаштырып өз ара баарлашуу аркылуу ар кайсы жердин маданият аралыгын сызыл жакындатып, маданиятты чын жүрөктөн моюндоону күчөтүп, жоңку алуту ортоктолку таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютубуз керек.
1: Станциябыз кабара. Жакында Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет уул текшерип изилдөө группасын баштап, Кашкар аймагы, Кызылсу Кыргыз Аптурум обласы, Илагазак Аптурум обласына барып, Чек ара боозу мамлекет каалгасы, Бакча район керхана, Түйүндү түр куруш Нак майданы сыяктууларга тереңдей чөгүп, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштыруу, эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүнү имерчиктеп, атайын темалуу текшерип изилдөө кулаш шайдырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучи Ши Жинпиндин эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрүү жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең өздөштүрүп, партия урматтуу комитеттин чечим орундаштыруулары менен Аптырым райондук парткомдун кызмат орундаштырууларын изчилдештирип түзөлөштүрүп, Жумхай Айыл Республикасы эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү закону, Шинжаң Уйгур Аптырым райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамын жалпы бетке изчилдештирип, жолго коюуну чыныгы бекем кармап, базар жашоо күчүн козготуп, өнүгүү арткы күчүн арттырып, эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрүп, зоройтууну токтоосуз илгери сүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Зумрет обул алдартып оруп, Эркештам чек ара боозу, Кашкар таможнясы, Коргоз чек ара боозу, Коргоз кургактык порт эл аралык зат жүгүртүү бакчасына барып, чек ара боозунун таможнядан өткөрүү аракети, керханаларга нарып жеткирүү саясатынын орун алуусу сыяктуу абалдарды билип, мамлекет ичи эл аралык эки базардан сайын жакшы биреңчөй жоспордоп, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө дем келүү тейлөө жүргүзүп жана жуурулушуп, чек ара боозу курулушун сызыл күчөтүп, таможнядан өткөрүү үлгүсүндө жаңырык жаратууну тереңдетип, чек ара боозун маалыматташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин өстүрүп, ичке жана сырткы каратылган ачып жиберүү аракет энергиясын бир демжи козготууну көрсөттү. Шинжин эл аралык кесим чыгаруу мекемеси Кашкар бөлүмчө мекемесинде Сумрет Овул четелге чатыштуу закондук тейлөө кызматынын кулаш шайдыруу дабарын билип, кесип артыкчылыгын көрсөтүп, Гуандун Шинжаңдан турган эки жердин закон аркылуу башкаруусу арасындагы кызматташтыгын сызыл тереңдетип, бир алкак бир жол курулушуна иштиктүү тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын базардашкан, закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижарат соода чөйрөсүн жаратуусуна өбөлгө болууну баса көрсөттү. Зумрет Овул Кашкар Сырикан акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги Шинжаң Дабей дарыгерлик чектүү шериктигине барып, керхана жооптулары менен тереңдей пикир алмаштырып, керхананын өндүрүш тижарат сыяктуу абалдарын билип, керханаларды өнүк ишенчин бекемдеп, саясат оңутту бекем кармап, түшүндүн кошумча наркы жана базар атаандаштык күчүн өстүрүүгө шыктандырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коопсуздук жашыруун коопту страта текшерип жөнгө салынуу дайымдыгы кулаш жайдырып, коопсуздук берекеттин окшош шаарында өз төрүн ишке ашыруу керек. Катыштуу тармактар демилгелүү алдыга карай ыктап, төп тейлөө жүргүзүп, керханалардын чоң күчтүү сапаттуу иштөөсүн колдоо керек. Зумрет Овулдагы Моңгул Көрө, Маяк жаш зыялылар сарайына барып, Хыжаалоңдун иш издерин көрсөтүү зарын экскурсия жарата. Ал мындай деди. Жолдош Хыжаалоң кезинде Моңгул Көрө ооданынын 15-нчи кезектүү, 16-нчы кезектүү эл курултайы өкүлү болгон. Анын өзүмсүз Нукурай элди деген мээр махабаты, узун мезгил салым кошуудай чыныгы иштеген стили ар бир өкүлдүн үйрөнүүсүнө татыктуу. Ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү баштан бойго туура саясатын натыйжа карашын жетекчи кылып, үлгүлөргө түздөлүп, доор батыл аркылуусун көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга эл курултай акыл парасаты менен өкүлдөр күчүн кошуу керек. Линин Пин, Дилшат Кыдыркан катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты.

0: куруп, айдоочу жана жүргүнчүлөрүн сапарга чыгуу туюмун жан жактуулуу кылдаштырат. Комул шаардык каттоо ташмат идарасы парткомунун шужеси, орун басар идара башчысы Ван Ютау, түргө автоунаа каттоосу линия боюндагы экономика жана коомдун өнүгүүсүндө абдан зарыл маңызга ээ экенин айтып мындай деди. Универсал каттоо жана акыл жөндөмдүү системаны кемелдендирүүгө пайдасы бар. Жогору ылдамдыктагы таш жол жана темир жол, мамлекет таш жолу, өлкө таш жолу негизги линиясын жылчыксыз ашташтырып, таш жол, темир жол бирлешме ташмал торун жана Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуучу негизги жол торун бачым курабыз. Чыгыш Шинжаңдын саякат коридор жолун ачып, чек ара ичи саякат көрктүүнүн өнүмдүү байланыштырып, жол тору тейлөө жабдууларынын даражасын жогорулатып, Шинжаң каттоосу жакшы тейлөө даңктуу маркесин жалпы беткей жаркытып, Шинжаңга кирип чыгуу таш жолунун негизги жолунун каттоо курбатын эселеп даражасын жогорулатууну ишке ашырабыз.
1: Кечөө 7 айдын 30-чу күнү Жунго нефит табыйгы газ чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу 81-чи номурдуу табыйгы газ бир жаңсылгылуу пункитинин даражасын өстүрүп өзгөртүү түрү расмий ишке киришти. 15 күндүк туруктуу сынак жүргүзүү аркылуу пункт ичинде жаңыдан курулган күнүнө 1,500,000 куб метр тайыз сууту жабдуусу жалпы бетке ишке киришип, бүт пункттин нефт таласынын нефт менен кошо чыккан газды күндүк бир жаңсылгылуу курбаты 2,500,000 куб метрге жетпөйдөн 3,900,000 куб метрге өсүп, бир жаңсылгылуу пункттин көлөмү батыш түндүктө эң чоң борудан мамлекет ичинде эң чоң борууга даражасы өскөн. Эми станциябыз кабарчысы Жуйөзүңдүн кабарынан угасыздар. Нефт казганда кошо чыккан газ дегенибиз, нефт казганда жер астынан бир убакта чыккан табыйгы газ. Жунго нефт табыйгы газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу табыйгы газ бир жаңсыргылуу пунктунун башчысы Ван Бин тааныштырып мындай деди. 81-чи номурдуу табыйгы газ бир жаңсыргылуу пунктунун жаңы жабдууда бир жаңсыргылгандан кийинки нефт казганда кошо чыгуучу газдын күкүрт курамы, суу тамчысы түйүнү, суутек тамчысы түйүнүнөн турган 3 түрдүү көрсөткүч мамлекеттик 1-чи даражалуу газ өлчөмүнө жетип, жылдык арткан таза пайдасы 78 миллион юан болгон. Ошону менен бирге абага коё берүү мөлчөрүнөн 30 миллион куб метрди азайтып, 4585,6 тонна көмүртек кошкуч кылын аз коё берип, чөйрө корго берекети көрүнүктүүлөштү. Жунго нефт табыйгы газ чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу парткомунун мүчөсү, орун басар завод башчысы Нишаолун даражасын өстүрүп өзгөртүү түрү жаңыдан курулган тайыз сууту жабдуусунан башка дагы акыл жөндөмдүүлөшкөн пункт майдан курулушун кулаш жайдырганын тааныштырып мындай деди. Биз газ буусу элесин киргизип, лазер нуру метанда текшерүүнү жакшыртып, акыл жөндөмдүү коопсуздук баш кийими, чалгындап текшерүүчү кул темирди кеңири жайылтып, бүт жөлкөмдө сезип билген адам менен машина шайкешкен ыстыроолук коргоону торун куруп, сандуу марматты мотор кылган акыр эдиректешкен пункт майданына карай мыкты арч таштадык.
0: 7 айдын 28-чи күнү батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы Кең Сай Куур жолу курулушу 2-нчи номурлуу тоннели туташты. Эми станциябыз кабарчысы Жуйөзүңдүн кабарынан угасыздар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы Кең Сай Куур жолу курулушу мамлекетибиздин батышындагы энергияны жеткирүүдөгү алгылыктуу, тизгиндөө мүнөздүү орчундуу курулуш. Ошондой эле газ кайнары жери менен мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү газ иштетүү базарын жалгаштыруудагы өзөктүү зарыл өткөлү. Аталган курулушка 2023 жылы 10 айдын 15-чи күнү жумуш башталып курулган. Негизинен тоннель курулушу, линия жол жана пункт майдан курулушу сыяктуу курулуш мазмунун камтыган. Мында тоннель курулушунда жалпы 4 тоо тоннели салынган. Жалпы узундугу 23,147 километр. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги Кең Сай бөлүгү түрүнүн аткаруучу орун басар баш директору Лео Фухы кабарчыга. Бул жолу туташтырылган 2-нчи номурлуу тоннелдин жалпы узундугу 4236 метр экенин айтып мындай деди. Биз ылай куюу технологиясы, буйрутмалуу атайын ылай куюу өрүшүн кылдаштыруу аркылуу, топурак казуу машинасы сызыл казып, артынан окшош арымда улун бекемдеп, ылай куюуну окшош арымда алып барууну ишке ашырып, тоннель үңкүрүн казып, аралыгын маалында толтуруп, жер катмары менен жер бетинин чөгүшү, курчап бекемдөө курулмасын берекеттүү тизгиндедик. Узун тоннелде курулуш кылуу, ылай куюу курулуш мезгилин чектөө кыйын маселесин чечип эле калбай, дагы тоннелдин жалпы толкулу сиңип кетүүгө каршы туруу курбатын өстүрүп, тоннель куур бөлүгү менен айланасындагы курчама тоо теги тезден калтанып

0: жалпы толкусу бекемделди. Азыр батыштын газын чыгышка жеткирүү экинчи үчүнчү линиясы кең сай куур жолу курулушу жалпы толкулуу курулуш жүрүшү 66% жеткен. Лёв Фухы мындай деди. Курулуш жалпы беткей курулуп ишке киришкенден кийин батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торунун газ камдоо туруктуулугу менен чукул теңтайлаштыруу камдоого кепилдик кылуу деңгээли көрүнүктүү өсөт. Ошону менен бирге курулуш Шинжаңдын байлык артыкчылыгын экономиканы өнүктүрүү артыкчылыгына айландырып, жергиликтин негизги жаптуу курулушу менен кесиптин даражасын өстүрүүгө баштап, бүт мамлекеттин жогору сапатта өнүгүп, кош көмүртек нишанын жүзөлүштүрүүгө жашыл аракет энергиясын кошот.
1: Жакында Аптырым районус Шүңгө Шинжаң Эркин Соода Сунагы району биодары-дармек бүт кесиптереси ачык жаңырык жаратуу өнүгүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чарасын арып чыгып, биодары-дармек кесиби өнүгүсүнүн жаңы аракет энергиясын жан жактуу козготту. Эми станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарына угасыздар. Биодары-дармек кесибин күз сара өнүктүрүү Аптырым районунун стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип зорайтуудагы түйүндүү багытынын бири. Шинжаң Эркин Соода Сынагы районуна бүт Шинжаңдагы 70%дан жогору био дары-дармек керханалары чогуруп, жакшы кесип негизин дайындаган. Бул жолу алып чыккан чаара Эркин Соода Сынагы району тургузулгандан бери туңгуч кесип желесин чогултуп, жаңырык жаратуу чарасы болуп, био дары-дармек бүт кесип желесинде ачык жаңырык жаратуу өнүгүүгө кубат ыйгаруу, тижарат соода чөйрөсү изилдеп ачып жаңырык жаратуу, эл аралык өнүгүү, түшүмдөрүн кеңири жайылтуу, каражат камсыздоосунан турган 5 чакты имерчиктеп 19 түрдүү конкреттүү иш-чараны алып чыккан. Аптырым райондук соода назараты Эркин Соода Сынагы району түзүндө жаңырык жаратуу башкармасынын орун басары башчысы Ван Хонг Же мындай деди. Күчтүү чордондоштуруп, биодары-дармек өзөктүү техникасына асырып, Аптырым районунда жаруу орчундуу илим техника түрүн жайгаштырып, жолго коёт. Бир алкак бир жол эл аралык дары-дармек кызматташтыгын иштиктүү тереңдетип, эл аралык дары-дармек алмаштыруу өрүшүн курат. Био дары-дармек түшүмдөрүн орун алдырып, кеңири жайылтууну бачымдатып, чоңуй дары материалын өлчөмдөштүрүп, өстүрүү базасын куруп, Эркин Соода Сынагы району өзгөчө дары машинасын колдонууну тааныштыруу тизмесин куруп, Шинжаң Эркин Соода Сынагы району био дары-дармек кесибинин жогору сапатта ачып жиберилип, өнүгүсүнө жан жактыруу жардам беребиз. Ван Хонг Же: Био дары-дармек кесиби узун мезгилдүү, чогору салынмалуу, күчтүү көзөмөлдө башкаруу сыяктуу өзгөчөлүктөр бар. Кесип өнүгү ажаты көп тармактын шайкешүүсүнө жаттоо. Чаарада таможня, сарматтыкты сактоо деген сорук, дары көзөмөлдөп башкаруу, илим техника, соода сыяктуу 20 канча тармактын саясатын чогултуп, био дары-дармек өстүрүү, изилдеп ачуу, жасоо, колдонуу сыяктуу зарыл алкактарды имерчиктеп, техникада жаңырык жаратып, изилдеп ачуудан түшүмдү өндүрүп, колдонууга чейинки саясат чогулган чакан экология калыптана турганын билдирип, мындай деди. Био дары-дармек өстүрүү, изилдеп ачуу, жасоо, колдонуу сыяктуу алкактарды имерчиктеп, өкмөт функциясын өзгөртүү, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу, каражат байлык септемеси сыяктуу жактарда түзүмдү жаңырык жаратууну улаш жайдырып, био дары-дармек кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын ашырууну бүт жерде ысылаат кылып түртмөктөйбүз. Шинжаңдын чоңуй дары материалдар байлыгы мол. Уйгур эмчилик дарысы, казак эмчилик дарысы сыяктуу чоңуй дарысы улуттук дары көрөңгөсү коюу бурудай өзгөчө артыкчылыгын таканчыктап, Уруттук эмчилик дарыда жаңырык жаратып өнүктөрүнү айырмаландырып, иликтөө Шинжаңдын био дары-дармек өзөктүү атаандаштык күчүн өстүрүүдөгү ачкыча.
0: Санжо областтык базарды көзөмөлдөп башкаруу

0: Ару ыңгайын кайра жаратууну түртмөктөп, бюджелени шайкештирип, бүт салааны каптатып, бүтүн мезгилде жабык айланган көзөмөлдү башкаруу системасын бар күч менен курду. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарынугасыздар. 7 айдын 28-чи күнү Санжо областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы айыл чарба айылгыштык тармактары сыяктуу көп орун менен бирлешип, Караштуу районунун ичиндеги керканаларды чүчүгулак тартып текшерди. Шинжаң Масансан сүтчүлүк чектүү шериктигинде базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кызматкерлери өндүрүш уруксат толумдуулугу, кызматкерлердин күбөлүгү алып кызмат ордуна чыгуу абалы ошондой эле азык-түлүк чейки материалын сактоо мөөнөтү сыяктууларды текшерди. Шериктик жооптуусу Ма Чанлон кабарчыга мурда бир түрдө бир тармак чүчүгулак тартып текшерет эле, азыр көп тармак бирлешип бир жолу текшерип керкананын жүгүн көп жеңилдеткенин айтып мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда бир ирет текшерди. Биздин керкананын жүгүн зор даражада жеңилдетип, бизди ан сайын кунт коюп өндүрүштү бекем кармап базар ачууга ий кылды. Санжо областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, ишеним көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Яң Лин тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө көп тармак көп түрдүү текшерүүнү бир жолунда эшик алдына чейин барып жалпы беткей текшерүүгө бириктирип, бүт областтагы керканага кирип текшерүү ирет саны окшош мезгилге салыштырганда 58% төмөндөп, нак майданда текшерген иш түрү 38%га кыскарды. Билүүгө караганда Санжо областы 23 чатыштуу керканада акимчилик боюнча текшерүү ордун уюмдаштырып, 209 түрдүү текшерүү иш түрүн жалпы беткей текшерди. Опурал даражасы боюнча кызыл, сары, жашыл 3 түс боюнча башкарып 38%, нак майданда текшерүү иш түрүн нак майданга жатпаган же козгоо ыңгайында көзөмөлдөп башкарууга айландырып, кайнарынан керканага болгон убарачылыкты азайтты. Ошону менен бирге бир керканага бир колдонмо эреже боюнча тижарат кылуу көрсөтмөсүн телегейлештирип ортого чыгарып, иштен кийин бир жаңсыл кылып жазалоону иштен мурда жетекчилик кылууга өзгөртүп, керкананын тижарат опурталынан өзүн ала качуусуна жардам берип, суиди өрүшүнөн пайдаланып, базарды көзөмөлдөп башкарууну ан сайын ашкере карыз кылган. Яң Лин мындай деди: текшерүүнүн бүт барышы Шуансуиди өрүшүнүн ачык ашкере жүрүшүнө сүйөнүп, ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толкуларынын калыс мамиле жасоосун кепелеттик кылабыз. Күзөтүп өлчөө түйүн керканаларын текшерип баалоо аркылуу ыраазы болуу даражасы 95%дан ашууга жетти. Болочокто биз көзөмөлдөп башкаруу системасын сызыл кемелдүү шайкештирип, иш болбосо убара кылбоо, иш көрүлсө сөзсүз жооп кайтарууда бекем туруп, ар бир керкананын байсалтуу өсүп жетилүүсүнө жоро болобуз.
1: Жакында аптынын районундук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты сыяктуу 9 тармак биргелешип, Шинжаң Уйгур аптынын районунун жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын 2026 жылдан 2030 жылга чейинки жолго коюу долбоорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу кызматынын чыныгы жакшы деп, жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруусунун иштиктүү жөндөмүн толук көрсөтүп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрдүү салыштырмасынын өнүмдүү төмөндөтмөй болду. Эми станциябыз кабарчысы Доң Жоюңдун бул жөнүндө

0: Бул жолу жаңадан жумуштангандар турбатындагы кызматчылардын кесиптик жаралануусун камсыздап, түйүндүү өрүш карканасынын 5 жылдык кесиптик жаралануунун көрүлүү салыштырмасын 10% ашуун төмөндөтүү нишанын жаңадан кошуп, жаңадан жумуштангандар турбатындагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоого өскөлөң маани берүүнү бейнеледик. Ошону менен бирге алдын алып тизгиндөө борборунда түйүндүү кесип боюнча жумуш үстүндө жаралануу окуясын алдын алып тизгиндеп, кооптуу химиялык буюмдар, кен, курулуш кылуу сыяктуу 5 чоң түйүндүү кесипте 5 жыл жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын 10% айланасында төмөндөтүү нишанына дагы бир демчи үйрүлдүк. Долбоордо мынаулар көрсөтүлдү. Автоном районубуз курс системасы курулушунда жаңылык жаратып, Бүт автоном район техник жумушчулар мектебинин жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну техник жумушчулар мектебинин коопсуз курсунун зарыл мазмунуна киргизүүнү түртмөктөйт. Чансайжоң мындай деди. Район кесип агартуу бирлешме толкусу, кесипте кесип менен агартууну жоролуштуруу толкусу. Өнөржай бакча район сыяктуу байлыктарга сөйөнүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу боюнча шайкешүү ыңгайындагы, топтук ыңгайындагы курсту түртмөктөйбүз. Жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну кесиптештирүү курулушун жылыштатып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу, коопсуз өндүрүш, кесиптик ден соолук сыяктуу жактардагы адистерди тандап, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу адистер кампасы жакшыртып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу түрү боюнча түр тургузуп баалоо, үгүт курсу, маселеге өкүм кылуу, чара түзүү, баалап текшерип өткөрүп алуу сыяктууларды кесиптик техника колдоосу менен камдайбыз. Жер жерлери аз дегенде бир аймак даражалуу жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну эскертүү тарбия базасын куруп, базага сөөнүп, үгүт тарбиясынын нактылуу берекетин өстүрүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу үгүтүнүн каптоо салыштырмасын кеңиртет.
1: 7 айдын 29-чү күнү кечте 2026 жылдык автоном райондук Кооз айылдык кыштак баскетбол жарышы кыштак BA жана Чапчал Чиби автоном ооданынын 4-чү кезектүү Надан Чынруу BA баскетбол сунуштоо жарышы Чапчал ооданы Тауниелдин дене тарбия бакчасы баскетбол майданында жеңиштүү акырдашты. Эми станциябыз кабарчысы Таңшүү Эчендин кабарын угасыздар. 5 күн чечкин таймашуу аркылуу эң соңунда Үрүмчү шаары Лейкүй Ачтамак суусундук өкүлдөр командасы чемпион болду. Турпан шаары Тенми буйлук өкүлдөр командасы экинчи болду. Санжы обласы Чыбышыңкы өкүлдөр командасы үчүнчү болду. Үрүмчү шаары Лейкүй Ачтамак суусундук өкүлдөр командасынын мүчөсү Чимин Хао мындай деди. Баштан бою ар бир майдан беттеш аптан жапалуу болду. Чемпиондукту колго келтирүүдө бүт команданын тыгыз шайкешүүсүнө сөөндүк. Баштан бойго бел кое бербей бекем турдук. Биз жарыш майданында ынтымакташып күрөш кылуу рухун кыштагыбызга алагайтып, ансайын көп кишини дене тарбияга катыштырып, баскетболдун эликтүрүү күчүн сезимдөрүнө үмүт кылабыз. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштери бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги 12 бөлүмчө өкүлдөр командасынын 117 дене ракетчилерин жарышка катышууга чогултуп, жалпы 28 майдан тартымдуу беттешти. Шинжаң дыйкандар малчылары дене тарбия коомунун орун басар төрагасы, баш катчысы Маюй Хан жарыштын өткөрүлүшүн негизги катмар калкынын руху маданият турмушун моруктуруп, айыл кыштакты гүлдөндүрүүгө күчтүү дене тарбия аракет энергиясын жана руху жашоо күч кошо турганын айтып мындай деди. Мындан ары биз жарыш иштерин өткөрүү тажрыйбаларын кортундурап, айыл кыштак баскетбол жарышынын даңктуу маркесин сызыл жаратып, негизги катмар калкынын маданият турмушун моруктуруп, айыл чарба, маданият, саякатты терең жоурулуштордуну түртмөктөп, айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүүгө кубат ыйгарабыз.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары, Бортала областык эл өкмөт партия группасынын мүчөсү, орун басар облас башчысы Дуен Күн оор даражада тартипке, законго кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети жана ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжаң текшерүү өлчөө акыл директиви көзөмөлдөп башкаруу системасы жакында даражасын өстүрүп кылдаштырууну бүтүрүп, жаңыдан 9 чоң кесип бөлүгүн кошуп, өрүш аттаган сандуу маалымат жолун ачып, бүт райондогу 1200 ашуун текшерүү өлчөө аппаратына карата интернетте дайымдуу күзөтүү өлчөөнү жолго коюп, дайымдуу колдонула турган кесипти интернетте бүтүрүү салыштырмасын 90% жогоруга өстүрүп, көзөмөлдөп башкаруу берекетин 50% жогору өстүргөн.
0: Үрүмчү шаары быйыл адаттагы толугу ортого окуучу кабылдоо планынан 2000 жаңыдан көбөйтүп, жаңыдан курган толугу орто менен картаңдар мектебине кеңиртип кабылдоо кош дөңгөлөктүү мотору аркылуу сапаттуу агартуу байлыгы камдоосун сызыл кеңиртет. 2000 жаңыдан көбөйгөн окуу ордунун

0: орун алуусунан улам Үрөмчү шаары топтоштуруп мектеп башкаруунун капталуу салыштырмасы 90% жетет.
1: 7-нчи айдын 29-чу күнү саарк саат 6:40 өткөндө Шандун аба жолунун B737 жүк ташымал көтөрүү учагы Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайында байсалдуу кондо. Бул Үрүмчү Ташкент Кашкар айланмалуу эл аралык жүк ташымал көтөрүү учагынын сынак учусун шыдыр бүтүргөндөн дарек берет.
0: 7-нчи айдан бери Шинжаңдын жайлоо саякаты сызыл күч алды. Тоңчоң саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаң жайлоо түрүндөгү жерлерди издөө кызуулугу алдыңкайдагыдан өсүүсү 100% ашкан. Байымбулак жайлоосу сыяктуу көрк түйүндүн эшик белетине алдын заказ берүү кызуулугу алдыңкайдагыга салыштырганда артуусу 55% ашкан.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 20-30°C айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 15-27°C айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп абанын температурасы 19-30°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп абанын температурасы 19-34°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп абанын температурасы 19-33°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап кийин ачылат абанын температурасы 24-34°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 23-34°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шиханзада аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 17-32°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 20-38°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат абанын температурасы 18-33°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 28-38°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 21-33°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болот. Абанын температурасы 21-34°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 20-34°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-35°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 24-37°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Мамет Турдапыш, Өмүрбек Токтобек, Абдымечит Муса. Диктордору Акылайым Кач, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Турдапыш. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сулуу ушул тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул тилинин ырларынан угасыздар.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Жайкы каникулда ойногондо кандай кылганда кара безгектин алдын алганга болот деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Жайкы каникулда көптөгөн киши шаар сыртындагы токойлукка барып салкындоо, саякаттоо жана журтуна кайтып тууганчылоону пландайт. Көпчүлүк чиркей чагып алуудан сактануу, ичке жолу жугумдорлорунун алдын алуу менен шашылыш болгондо ан сайын жашоорун, бирок зыяны зор болгон бир түрдүү оору кара безгек. Ички мүчө лейшман оорусу деп аталат. Жайкы каникулда анын таралуусунун жогору толкуну болуп, биздин сергектибизди өстүрүбүзгө туура келет. Бүгүн сиз үчүн кара безгекти жан-жактуулоо, терең анализ кылып, сиз жана үй бүлөдөкүлөрүңүздүн жайкы каникулду коопсуз өткөрүүсүнө жардам беребиз. Биринчи, кара безгек деген эмне? Кара безгек лейшман протозия ал келтирип чыгара турган бир түрдүү өнөкөт паразит курту оорусу. Анын мааниси протозия боор көк боордогу зор жутуучу клеткаларга зыян жеткирип көк боор боордун чоңоюусу жана жаракаттануусун келтирип чыгарат. Эгер убагында өлчөмдү даарыланбаса мерт болуп кетүү салыштырмасы аябай жогору болот. Азыр мамлекетибизде кара безгек бүт мамлекетте таралбастан дагы негизги сөтүндүк жүнгө батыш түндүк жана батыш түштүктөгү бир бөлүк райондорго таралган болуп Бейжин, Хэбэй, Сянши, Шянши, Хэнан, Гансу, Шинжаң, Сычуан сыяктуу жерлерди өз ичине алат. Ошого жайкы каникулда бул райондорго барып саякаттаганда талаада конгондо же талаа кыймылдарын кулаш жайылдырганда коргонуган сайын байкас кылып кара безгек тарата турган желимчи чагып алуусунан сактануу керек. Экинчи, кара безгектин таралуусу. Кара безгек таралуусу бир ачкычтуу ортомчу желимчиге жаттуу. Ал араң 2 мм-ден 5 мм-ге чейин келе турган бир түрдү кичик учар курт болуп, денесинин түсү күлгүн сары, бүт денесинде түгөскөн, канаты V каты формасында жогоруга жайылган. Анын учуу жөндөмү алсыз болуп, дайым секирүү формасында учат. Доош чыгарбай турган болуп, оңой эле ээнө каралып калат. Күндүзү жашырынып түндөс аракет кылат. Адатта кеч киргенден таң атканга чейин адам жана малдарды чагып алат. Ным, караңгы, органик заттар мол чөйрөнү жакшы көрөт. Мисалы, үңкүр, тамгычыгы, коро айланасы дегендей. Желимче лейшман протозиясы менен жугумданган ылаңдаган итти чагып алгандан кийин протозиясы желимченин денесинде жетилип көбөйөт. Протозия алып жүргөн желимчи соо адамды дагы чагып алат. Кан сооруу менен бирге протозияны адам денесине киргизип кишинин кара безгекке чалдыгуусун келтирип чыгарат. Үчүнчү, оорунун негиз көз көчөлүгү. Көп жыл сызыл алдын алуу жана тизгиндөө аркылуу мамлекетибизде кара безгек илдети тарыхтагы кең таралуудан төмөн таралуу абалына өзгөрдү. Бирок бүтүндөй түгөгөнү жок. Азыр дагы эле оору мисалы уланды доклад кылынып жатат. Мамлекетибизде кара безгек негиздүүсү адам кайнарлуу, ит кайнарлуу жана жапайы айбанаттар кайнарлуу деп үч түрдүү таралуу тибин өз ичине алат. Окшош болбогон типтердин жугуу кайнары, таралуу өзгөчөлүгү жана таралуу райондорунда белгилүү айырма бар. Жакынкы жылдардан бери оору мисалы негиздүүсү таракай болууну негиз кылган болуп, аз сандагы райондорго чогулуу мүнөздүү илдет абалы көрүлдү. Тоолу район, адырлуу жер, айыл жана бир бөлүк ит кайнарлуу таралуу райондор дагы эле алдын алуу тизгиндөөнүн маңыздуу түйүнү кылынды. Кара безгек ачык мезгил мүнөзүнө ээ. Таралуу аралжасы болсо, желимчи адатта ар жылы 5-нчи айдан 9-нчу айга чейин аракет кылат. Мунун ичинде 6-нчу айдан 7-нчи айга чейин эң жандануу мезгил болот. Ошого жай мезгили жугумдан опурталы бир кыйла жогору болгон мезгил эсептелет. Бирок жугумдангандан кийинки жашыруу мезгили адатта бир канча аптадан бир канча айга чейин болгондуктан ноокаста көбүнчө күз, кыш мезгилинде ары 2-нчи жыл анан оору белгиси көрүлөт. Дыйкандар, балдар жана талаада жумуш иштей турган кишилер тобунун жугумдан опурталы бир кыйла жогору болот. Төртүнчү, оору белгилерин айырмалаандыруу. Жугумдангандан кийин жашыруу мезгил адатта 3 айдан 6 айга чейин болот. Негизги оору белгилер узун мөөнөт тартипсиз эти суу, боор, көк боор чоңоюу, каназдык сыяктууларды өз ичине алат.
оор белгилери типик болбойт, оңой эле ката оор мүнөздөлүп калат. Эгер жогордагы оор белгилери көрүлсө, анын үстүнө Илдет районунда туруу тарыхы бар болсо, кара безгектен сөзсүз сергек болуу керек. 5. Желимчиден алыс туруп, таралуусун үзүп тосуп алуу керек. Чиркей жоюу жабдуусу аркылуу коргоно. Кара безгек таралган районго барып конгондо узун өнүмдү чиркей жоюучуну иштетүүгө болот. Уктоодо мурда чатырдын ичинде желимчи бар жоктугун текшерүү керек. Кийим кечек аркылуу коргоно. Кеч киргенде же түндө сыртка чыкканда мүмкүндүктүн барынча суус түстүү узун жеңдүү кийим жанашым, узун пайпак кийүү, теринин ачылып калуусун азайтуу керек. Химиялык коргоно. Ачылып калган терге курамында бивеннан сыяктуулар бар болгон өнүмдү чымын чиркей жоюу дарыларын сүртүү керек. Эрмек айманаттарды текшерүү. Жайкы каникулдо эрмек итти алып Илдет районуна тууганчылап же саякаттап баргандан кийин, үйгө кайткандан кийинки жарым жылда эң жакшысы эрмек айманаттарга бир жолу кара безгек антителасын текшерүү алып баруу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жайкы каникулду ойногондо кандай кылганда кара безгектин алдын алганга болот деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эткелдик кандай жолдор аркылуу рак оорусунун пайда болуусуна түрткү болот деген сабатты сүйлөп беребиз.

Денедеки майлуэт кишини семиз көрсөтү эле калбай дагы рак клеткаларынан азыктык кампасы болуусу мүмкүн. Дене салмагы артып кеткен жеткел кишилер үчүн айтканда дене салмагы бир жыл артса, рак оорусуна ансайын жакын болуусу мүмкүн. Изилдөөлөрдөн байкалышынча 70%га жакын мамлекетте ооруп калуу салыштырмасы жогорулаган рак оорусу эткелдик менен байланыштуу экен. Адистердин билдирүүсүнчө эткелдик негиздүүсү 5 түрдүү механизм аркылуу рак оорусун жылуу жай менен камдайт. Биринчи, сезгеничтин дүйүлүгүсү. Артыкча май сезгеничти тездетүүчү факторду кое берип келатканын ДНАсын уланду жаракаттандыра тары гендин күтүүсүз өзгөрүшүн келтирип чыгарат. Экинчи, метаболизмин башаламандаштыруу. Артыкча көп май заты энелик гормон, арыксат деңгээлин жогорулатып май бирлешме затын төмөндөтүп, инсулинге каршы туруу кошулуп, жогору инсулин абалын келтирип чыгарып келатканын бейнормал көбөйүүсүн ортак дүйүлүк турат. Үчүнчү, иммунитетти тизгиндөө. Салмак артып кеткен эткелдик иммунит клеткаларын өлтүрүү жөндөмүн алсыздаштырып, организмдин алгачкы ракка өзгөргөн клеткаларын тазалоону кыйындаштырат. Төртүнчү, ичеге жолуна таасир көрсөтөт. Эткелдик ичеге жолундагы пайдалуу бактериялардын азайуусун, сезгенүүсүн, ракты илгери сүрө турган бактериялардын көбөйүүсүн илгери сүрүп, организмдин өнөкөт жаракаттануусун оорлоштуруп жиберет. Бешинчи, энергия менен камдайт. Көп мөлчөрдөгү эркин май кислотасы рак клеткаларын азыктык менен камдап алардын көбөйүүсү жана чабуул кылып жөткөлүүсүн тездетет. Эл аралык рак оорусу изилдөө органы эткелдик менен байланыштуу 12 түрдүү рак оорусун бекитти. Булар түз ичеге рагы, бала жаткы ички парда рагы, этеккир токтогондон кийинки сүт бези рагы, өт баштыгы рагы, бөйрөк рагы, боор рагы, кызыл өңгөч рагы, тукумдан рагы, ашказан асты бези рагы, ашказан рагы, көп орунда пайда боло турган жилик чучугу өсмөсү жана калкансымал без рагын өз ичине алат. Адистердин билдирүүсүнчө эт алып кетсе зыяны көп жыл улунат экен. Дене салмагын башкаруу бир өмүр жалгашат. Окшош болгон жаш баскычындагы физиологиялык өзгөчөлүккө кара дене салмагын тизгиндөөгө ачык маани берүү керек. Биринчи, балалык доорундагы клеткалардын көбөйүүсүнүн алдын алуу. Ымыркай жана балалык мезгили май кайта жийилүү мезгили. 5 жаштан 7 жашка чейин. Баралына жетүү мезгили оңой эле эт алып кете турган физиологиялык сезгир мезгил болуп, анын үстүнө көбүнчө жоон сан тибинде эткелдик болот. Дагы май клеткаларынын саны көрүнүктүү артып кийин бир өмүр жоро болуп, баралына жеткенден кийинки дене салмагын тизгиндөөнү ан сайын кыйындаштырат. Бул мезгилде эт албастык, салмагын арттырбастыкты негиз кылып өсүп жетүү ажатына тең маани берүү керек. Азыктыктын тепе тең болуусуна кепелетти кылуу, айрыкча жогору сапаттуу белок, балык, эт, жумуртка, сүт, буурчак сыяктуу азыктыктар кем болсо болбойт. Аз мөлчөрдөгү азыктыктарды тандоо, азык түлүктүн көп түрдүүлүгүн, тамак тандоо жана тамак иргөөдөн сактануу, таттуу түрмөлөрдү, шекерли суусундук сыяктуу шекер курамы жогору азыктыктар жана тоюнган май, тескери формалуу майдын кабылдануусун чектөө керек. Ар күнү аз дегенде 1 саат сыртта аракет кылууга кепилеттик кылуу. Мисалы, тез жүгүрүү, акырын жүрүү, көп түрдөгү аракеттер. Узун убакыт олтуруп телевизор көрүү, чөнтөк телефон ойнодон сактануу. Түндөсү уктабай таң атыра турган иштерди иштебестик керек. Ата-энелер аракет аркылуу тарбия берип, балдар менен чогуу ата-энелер жана балдар дене аракет оюнун ойноп, аларды өз ара таасир көрсөтүү барышында дене кыймылды жакшы көрө турган кылуусу керек. Экинчи, баралына жеткендер узун олтуруп эт алуунун алдын алуу. Баралына жеткендер узун олтуруп кызмат кылуу, басым оор болуу же азык түлүккө чек койбостук себебинен эткелдик көп көрүлө турган мезгилге арымташтайт. Бул убакытта оозун тыйып көбүрөөк аракет кылуу, но эсинде бекем сактоо керек. Аз убакыттан пайдаланып аракет кылуу, мисалы барып келүү, тез жүрүү, ишканада созулуу, кызмат күнү түштө тик-тактоо ойноо сыяктуу жөнөкөй аракеттерди иштөө. Эс алуу күндөрү көбүрөөк басып берүү, тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү сыяктуулар. Үчүнчү, орто жаш жана картайгандар курсагын эт алдырып жибербестик керек. Бул убакытта май курсак оңой жыйылып калат. Булчуң мөлчөрү сөөк мөлчөрдөгү шай айрымда коромжуланат. Мыйзамдуу аракет кылуу маңыздуу алка болуп, май кислотасынын кычкылдануусун дүйүлүктүрүп, май сактоону азайтуу, инсулинге сезгердикти арттырып, метаболизм катмарында эткелдиктен сактануу. Ар аптада 150 минут орто тыгыздыкта кычкыл тектүү аракет кылууга кепилеттик кылуу, акырын жүгүрүү, тайжи мушмашы, бадуанжин сыяктуу кызыга турган түрлөрдү тандап, дагы эле эки жолу күч машыгын иштеп, курсак этин тизгиндөө, булчуңун коргоо максатына жетүү керек. Адистер мына муну эскертти.
Салмагын түшүрүүгө шашпастык керек. Коопсуз темпте араптада 0.5-тен 1 килограммга чейин салмагын аздайтса болот. Турмуш аргасын аралашууда 3 айдан 6 айга чейин өнүмү жакшы болбогондор доктурдун жетекчилигинде ылайыктуу абалда салмагын төмөндөтүүчү дары же кошумча дарыларды иштетсе болот. Оор даражадагы эткелдер көптүрдүү илимдер боюнча баалуу аркылуу метаболизм операциясын ойлошуп көрсө дагы болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгө бүздү. Эткелдик кандай жолдор аркылуу рак оорусунун пайда болуусуна түрткү болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жумуртканы муздаткычтан алып алды менен чайкап жиберип анан бышырганда кабыгы оңой жарылып кетпейт деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жумуртка бышыруудан мурда муздаткычтан алган чийки жумуртканы кулак түбүнө коюп жеңил силкип, ичинде ачык толку бар жоктугун укканда анан казанга салуу. Жумуртканы муздаткычтан алып тикелей кайнак сууга таштаганда жумуртка кабыгы жылуулуктан тез кеңейип, оңой эле жарылып, жумуртка суюктук агып чыгып, жумуртка шорпосуна айланып калат. Жумуртканы силкип, жумуртка кабыгынын курулмасын чыныгы өзгөртө албайт. Кайра жумуртканын жаңылыгы жана боштугунун чоң экендиги. Жылылуктан кеңейсинин ансайын күчтүү экендигин түшүндүрөт. Чайкап жиберип барышы жумуртка агы менен жумуртка сарысын азыраак аралаштырат. Казанга салгандан кийин оңой жарылып кетпейт. Эгер чайкаган доош өтө жогору болсо, алды менен суук сууга 5 мүнөт чылап, анан бышыруу сунушталат. Бүгүн эгер жумуртка бышырмакчы болсоңуз, алды менен 2 жолу чайкап жибериңиз. Жумуртканын ички бөлүгүндө газ болуу себебинен жарылып кетүүдөн сактаныңыз. Жумуртка кабыгы жарылып кетпесе, актаганда

Угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жумуртканы муздаткычтан алып алды менен чайкап жиберип анан бышырганда кабыгы оңой жарылып кетпейт деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 30-чу күнү пейшембит. Дыйкандар календар боюнча 6-нчу айдын 17-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу жыйын ачып, 20-чу кезектеги Борбордук комитет 5-чи жолку жалпы жыйначты ачуу чечимин чыгарды. Учурдагы экономика кырдаалы менен экономика кызматтын талдабы изилдеди. ЖКП Борбордук комитеттин баш жүйөсү Ши Цзиньпин жыйынды башкарды.
1: Учурдагы экономика кырдаал жана кийинки жарым жылдагы экономика кызмат боюнча ЖКП Борбордук комитет партия сыртындагы ишмерлер майык жыйынын ачты. Ши Цзиньпин башкардары зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чан байланыштуу абалдар жалпыга кулактандырды. Ван Хунинг, Цай Чи, Тин Шуешан катышты.
0: Шинхуа агенттиги армия куруу 100 жылдык күрөш нишанына карай чоң кадам менен алгалайлы. Жолдо Ши Цзиньпин түзө кылган партия борбордук комитет эл армиясын жетектеп, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү жамурачасын жазып чыктатуу көлөмдүү очеректи жарыялады.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу түшүмү экспорту жогору ылдамдуу артуун сактап, соода көлөмү токтос кеңирди.
0: Алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги коомдук жүк ташымал жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 5.1% артып, жалпы мөлчөрү байсалдуу кеңирүүнү сактады.
1: АКШ армиясы кыска убакыт согуш токтотууну акырлаштырып, Иранга сокурууну калыбына келтирди. Иран маалымат аралчылары Ирандын түштүк жактагы көп жерлеринде жардыруу доошу уулганын айтты. Иордания Ирандын башкарыла турган бомбосун тостук деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу 7-чи айдын 30-чу күнү жыйналыш ачып, быйыл 10-чу айда Бейжинде Жүнгө коммунисттик партиясы 20-чу кезектеги Борбордук комитети 5-чи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын ачууну чечим кылды. Негизги каралма ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу Борбордук комитетке кызмат баяндамасын жасап, партияны жалпы этке катаң башкарууну сызыл жылыштатуу бир канча орчундуу маселелерин изилдү. Жыйналышта учурдагы экономика кырдаалы талданып, кийинки жарым жылдагы экономика кызматы орундаштырылды. ЖКП Борбордук комитетинин баш жүйөсү Ши Цзиньпин жыйналышты башкарды. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Партия 18-чи курултайынан бери партияны жалпы этке катаң башкарууда улуу жетишкендиктер колго келтирилип, 100 жылдык чоң партиянын өзүндүк көңтөрүш жаңы белеси ачылып, партия жана мамлекет иштеринде тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү, тарыхый өзгөрүү көрүлө түртмөктөлүп, партия жана эл партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүнүн тарыхый белсенділиги колго келтирилди. Ошону менен тең дүйнө абалы, мамлекет абалы партия абалында терең өзгөрүү көрүлүүсүнө эрчи, партияны жалпы этке катаң башкаруудагы көптөгөн жаңы абал, жаңы маселелерге түшүктү. Бүт партиядагылар сөзсүз түрдө партияны бийлик жүргүзүү ордун бекемдүү, партиянын ыйык милдетин ишке ашыруудай стратегиялык бийиктиктен, партиянын жалпы этке катаң башкарууну сызыл жылыштатуунун орчундуу маңызын терең таанып, ишенимди бекемдеп, туруктуу күчтү сактап, ан сайын жогорулчум, ан сайын нактылуу иш чара аркылуу жаңы доор партиянын жалпы этке катаң башкаруунун кымбаттуу тажрыйбаларында жакшы бекем туруп, партия курушунда түшкөн орундуктуу маселелерди жакшы иретке салып, жакшы чечип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салууда калыпташкан жакшы саясий кырдаалды жакшы бекемдеп, жакшы өнүктүрүү керек. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Партияны жалпы этке катаң башкарууну сызыл жылыштатууда марксизм, ленинизм, маузудун идеясы, Дэн Шаопин назариясы, үчкө өкүлдү кылуу зарыл идеясы элми өнүгө карашында бекем туруп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жалпы этке изчилдештирип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңде үйрөнүп изчилдештирип, жаңы доор партия курулуш жалпы талабын түзүлөштүрүп, партия эрежесин түп негиз кылып, партия борбордук комитетинин чордондуу биргелки жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, партиянын узакы бийлик жүргүзүү жөндөмүн жогорулатуу, партиянын чыгаандыгын жана аруулугун сактоо, партиянын эл журчулук менен болгон эт менен кандай байланышын сактоого көз салып, катаң негизги ыргакта термелбей бекем туруп, партиянын жалпы этке катаң башкаруу системасын толук кемелдендирип, партияны саясий жактан курууну биргелки жетекчи кылып, партиянын ар кайсы тарап курулушун жалпы этке жылыштатып, бүт партиянын дилгирлигин, белсемдүүлүгүн, жаратмандыгын толук коргутуп, партиянын өзүн тазартуу, өзүн кемелдендирүү, өзүн жаңылуу, өзүн жогорулатуусун үзгүлтүксүз ишке ашырып, партиянын баштан боюнга доордун алдында жүргөн, эл ак жүрөк колдогон, түрдүү бороон чапкын, жаан чачын сынагына туруштук бере алган, кайраты оргуп турган марксизмдик бийлик башында партияга айлануусуна, баштан боюнга жүнгөчө социализм иштеринин күчтүү жетекчилик өзөгүнө айлануусуна кепилдик кылуу керек. Жыйналышта мындай каралды. Быйыл жыл баштан бери жолдо Ши Цзиньпин түзө кылган партия борбордук комитет бүт партия бүт мамлекеттеги арылуу тегин ынтымакташтырып жетектеп, куру чалгылап, батылдык менен жандырып, мамлекет ичи эл ара эки чоң курдаалды биргелки жоспорлоодо бекем туруп, өнүгө менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, түрдүү тышкы сокку жана ички кыйынчылыктарга өнүмдүү тең тейлашты. Мамлекетибиз экономикасында аракет энергиясы жаңыга бет алган, курулмасы жакшырууга бет алган өнүгө турпаты көрүнүктөрү менен катар, экономика жүргүзүлүү башындагы кыйынчылык ат салышууларга жогору даражада маани берип, ишеничти бекемдеп, кыйынчылыктан коркпой алгылап, түрдүү мөр жана артыкчылыктардан жакшы пайдаланып, жогору сапатта өнүгүүнүн байсалдуу узакка жүрүүсүн түртмөктөө керек. Жыйналышта мындай бышыкталды. Кийинки жарым жылдагы экономика кызматын жакшытып, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, туруктуулукту алгылоо кызмат башыргагында бекем туруп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпылай изчилдештирүү,

жакшы жүргүзүү, түрдүү сакталма мөлчөрдөгү саясаттын өнүмүн толук жаратып, нактылуу асыгатмалуу мөлчөрүн арттыруу саясаттарын баалында жоспорлоп чыгарып, терис мезгилди тескөө өпкөнүн арттыруу, ички муктажды күчөтүп, кеңиртүү, камдоону жакшылоо, эл турмушун чыныгы камсыздоо жана жакшылоо, өнүгө кыймылдатыш күчүн күчөтүп, коомдун жашоо күчүн жандандыруу, экономиканын сызыл жаңыга, чыгаанга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, 15-5 жылды жакшы баштоону чымырканып ишке ашыруу тийиш. Жыйын арышта мындай көрсөтүлдү.

0: Başkar koruma mekanizmini kurup toluk kemeldendirip, tireu çoşko sıyaktı vayıl çerba tüşümdörünün bağı ucuna bağısını turuktandırıp, dekandarının kireşesini turuktu artırısını ilgeri sürü gerek. Dekançılık materyalları bine kamdu, bağısını turuktandırını jakşı iştep, güzgaçlık jana büt jıldık açlıktan bol tüşüm aluğa atı salu gerek. Jinlar işte bunday görsötüldü. Göv argalardı bir de koldonup, el turmuşun gamsız tonu küçötüp, tüyündü jürçülük tobunun jumıştanosun koldo epkenin küçötüp, ikemdü jumıştangandar jana jaŋça jumıştano turpatındagılardın ukuk talamın gamsızdoo kızmatın jakşı iştöö gerek. Kartaŋdar baldar teylö gamsız doosun bekem karmap, katmırga türge bölüngen komdu kutkarıp jardam berüü sistemasını toluk kemeldendirüü gerek. Ekologiyalık çöreünü korgonu küçötüp, üstünlük kuruluşu çabuul күрөшүн жакшы алып баруу керек. Жыйнарышта мындай бышыкты алды. Коопсуздук калкасын чыныгы бекемдөө керек. Турак жай базарын туруктуулаштырып, бир сыйра карызды түгөтүү долбоорун жылга коюп, жерлик орто чакан акча мамилен аппараттарынын ысылаат кылып опурталды жоюп, мөлчөрүн азайтып, сапатын жогорулатууну мыкты жылыштатуу. Капитал базарындагы каржы салуу, каржы жүгүртүү унурсал ысылаатын тереңдетип, капитал базарынын ийкемдүүлүгүн жана ишенчин жогорулатуу. Ар түрдүү опурдал көмүскө кырсыктарды тереңдеп бирме бир текшерип жалпы этке жөнгө салып, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүн чечкин тосуу. Маселеси бар кооптуу суу сактагыч дайра тогондору, сел жана геологиялык апат кооптуу району сыяктуу көмүскө кырсыктарды бирме бир текшерип жөнгө салууну күчөтүп, селден сактанып чукул тентелашып апаттан куткаруунун ар түрдүү кызматтарын мыкты иштеп, эл жөрчүлүктүн өмүр мал мүлүк коопсуздугун бүткүчү менен коргоо керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын табылгасын бекемдеп кеңертип, ар даражалуу жетекчи кадрлардын көтөрүңкү алга илгерилигин рухуу маанай менен жогору сапатта өнүгүүдөгү жаңы натыйжаларды үзгүлтүксүз жаратуусун түрткү керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: 7 айдын 24-күнү ЖКП борбордук комитет Жонанхайда партия сырт ишмерлер маек жыйналышын ачып, учурдагы экономика кырдаал жана кийинки жарым жылкы экономика кызматы жөнүндө ар кайсы демократтык партия топ борбордук комитет, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин жооптуулары жана партия топ ишмерлер өкүлдөрүнүн сунуш пикирлерин укту. ЖКП борбордук комитеттин башчысы Си Цзиньпинь маек жыйналышын башкардары зарыл сөз сүйлөп мындай бышыктады. Кийинки жарым жылкы экономика кызматын жакшытууда туруктуулукта илгерилөө кызмат башчыларына бекем туруп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы этке изилдештирип, жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым куруп, мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды ан сайын жакшы биргелки жоспорлоп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, сылаат ачып жиберүүнү тереңдетүүдө бекем туруп, жаңы күнү аракет энергиясын алмаштырууну бачым түртмөктөп, ан сайын дилгер малия саясаты жана ылайыктуу кеңир акча саясатын жакшы жолго коюп, ар кайсы сакталма мөлчөр саясат өнүмүн толук көрсөтүп, нактылуу асыгатма мөлчөрүн арттыруу саясатын маалында жоспорлоп чыгарып, терс мезгилдүү тескөө эпкинин күчөтүп, ичке муктажды кеңиртүү, камдоону жакшылоого күч салып, эл турмушун тыңгылыктуу камсыздап жана жакшылап, өнүгүү кыймылдаткыч күчүн күчөтүп, коом жашоо күчүн оргутуп, экономиканын сызыл жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, 15-5 жылдын жакшы башталуусун чымырканып ишке ашыруу керек. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөлөрүнүн Ли Чаң, Ван Хунинг, Цай Чи, Динь Шуэшаң маек жыйналышына катышты. Ли Чаң ЖКП борбордук комитетинин табыштуусу менен алдыңкы жарым жылдагы экономика кызматына байланыштуу абалдарды жалпыга кулактандырып, кийинки жарым жылдык экономика кызматына байланыштуу ойлорду тааныштырды. Маек жыйналышында Жунго Гоминдан көңдөрүштүк комитети борбордук комитетинин төрагасы Чың Жэнбаң, Жунго демократтык ынтымак борбордук комитетинин төрагасы Динь Жоңли, Жунго демократтык мамлекет куруу коом борбордук комитетинин төрагасы Хао Миңжин, Жунго демократиянын жылыштатуу коом борбордук комитетинин төрагасы Сайдафын, Жунго жумушчу дыйкандар демократтык партиясы борбордук комитетинин төрагасы Хэви, Жунго адилет сүйөрлөр партиясы борбордук комитетинин төрагасы Чаң Зоожун, Жунго 3 сентябрь илмий коом борбордук комитетинин төрагасы У Вейхуа, Жунго Тайвань демократтык автономия ынтымак борбордук комитетинин төрагасы Су Хуй, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин төрагасы Гау Юнлонг, партия топ ишмерлери өкүлү Шаофун алдар сөз сүйлөдү. Көпчүлүк ЖКП борбордук комитетинин азыркы экономика кырдаалын талдап өкүм чыгаруусу жана кийинки жарым жылдык экономика кызматы жөнүндөгү ойлорун толук куптады. Ары жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуу, жаңылык жаратуу чынжыр менен чарба чынжырынын жоорулушу өнүгүүсүн илгер сүрүү, акыл жөндөмдүү экономика чарбасынын колдоону өлчөм түзүм системасын толук кемелдендирүү, экономика, коом, маданият курулушу бирикме күчүн көрсөтүүнү биргелки жоспорлоо, түйүндүү топтор жумуштандыруунун туруктуулаштыруу, негиз изилдөөнү күчөтүү, керектөөнү кеңиртүү жоспорун төп түзөлүштүрүү, өнүмдүү карыз салуун бирдемчи кеңиртүү, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү уландуу жылыштатуу, терс мезгилдүү саясат эпкинин зоройтуу сыяктуулар жөнүндө пикир сунуштарын ортого койду. Көпчүлүктүн сөзүн асайлык уккандан кийин Си Цзиньпинь зарыл сөз сүйлөп, мыналарды көрсөттү. Быйыл алдыңкы жарым жылда ЖКП борборд комитеттин күчтүү жетекчилигинде ар кайсы район, ар кайсы тармактар алдыга өтүп күч жумшап, белсемдүүлүк менен натыйжа жаратып, ичке тышкы портал атсалышууларга өнүмдүү тең тайлашып, мамлекетибиз экономикасы басымга туруштук берип, алга илгерлеп, жаңыга, асылга

0: Әйбет алып, күшті икемділік жана жашоо күчүн көрсөттү. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Учурда мамлекетибиз экономикасынын жүргүзүлүү стабилдүүлүк кыйынчылык ат салышууларга туш келди. Ишенчти бекемдеп, кыйынчылыктар жеңип, жогору сапатта өнүгөнүн алыска туруктуу жүрүүсүн түртмөктөө керек. Кийинки жарым жылда макролук саясат өнүмүн күчөтүп, ички муктаж көмөскө күчүн казуу, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун тереңдей жоорлоштуруунун түртмөктөө, сылаатты жалпылай тереңдетүү, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнүн кеңиртүү, эл турмушун эркиндүү, өнүмдү камсыздап жана жакшылоо, түйүндүү саладагы порталдар жоюу сыяктуу кызматтарды түйүндү жакшытуу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Алдыңкы жарым жылда ар кайсы демократтык партия топ борбордук комитеттери, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси жана партия топ ишмерлери ЖКП борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изилдештирип, мамлекет чоң кырдаалына БСМ-ді тейлөө кылып, экономика коом өнүгүү барышындагы кээ бир түйүндүү маселелерге үйрүлүп кеңеш берип, партия жана өкмөттүн илмий чечим чыгаруусун зарыл пайдалануулар менен камдады. Ши Цзиньпин ЖКП борбордук комитети атынан көпчүлүккө чын жүрөктөн рахмат айта турганын билдирди. Ши Цзиньпин ар кайсы демократтык партия топтору, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси жана партия топ ишмерлерге карата үч үмүтүн орто койду. Биринчиден, идея жана аракетти ЖКП борбордук комитеттин кезектеги экономика кырдаалын талдап өкүм кылуу жана экономика кызматына болгон чечим орундаштырууларына биртке келтирип, өнүгүү ишенчин бекемдеп, бүт жылдык экономика коомунун өнүгүү нишан милдеттерин ишке ашырууну орток түртмөктү. Экинчиден, милдет жоопкерчиликти дилгер толук аткарып, терең текшер бийликтөө негизинде каратмалык сунуштарды орто коюп, экономиканын туруктуулукта жакшылануусун илгер сүрүүгө акыл күч кошуу. Үчүнчүдөн, калың мүчө жана байланышуучу журчулукка болгон идея саяс жетекчилик сызыл күчөтүп, көпчүлүктү партиянын жаңылык жаратуу назариясын үйрөнүп өздөштүрүп, Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана жүнгөчө социализмди саясатта чын жүрөктөн моюндоо, идеяда чын жүрөктөн моюндоо, назарияда чын жүрөктөн моюндоо, мээр махабатта чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз арттырып, жогору сапатта өнүгүн түртмөктөөгө жакшы маанай жаратып берүү керек. Лю Гожун, Ли Ганжие, Хэ Лифэн, Чан Гочин, Ву Чжэнлун, ЖКП борбордук комитет, Гоуяндын байланыштуу тармактарынын жооптуулары маек жыйналышына катышты. Маек жыйналышына катышкан партия сыртындагы ишмерлерден дагы Шао Хун, Хэ Баошан, Ван Гуанчен, Чин Боюн, Жу Юнгшин, Ян Жэн, жана Чан Энди, Фан Гуанхуа, Чан Бин катарлуулар бар.
1: Синхуа агенттиги бүгүн армия куруу 100 жылдык күрөш нишанына карай чоң кадам менен алгалайлы. Жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет эл армиясын жетектеп, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү жаңбарачасын жазып чыктатуу көлөмдүү очеректи жарыялады. Макалада партия 18-чи курултайдан бери жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жөнгө аңсоосуна көз салып, партиянын жаңы доордо армияны күчтөндүрүү нишанын ишке ашыруусун эмерчиктеп, армияны күчтөндүрүү улуу ишин долбоордоп, армияны күчтөндүрүү сапарында жол баштап, мамлекет коргонуу жана армия курушунда тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөрдү жасоого жетектегени баяндалды. Макалада мындай көрсөтүлдү. Тартипке салып тарбиялоону баштан өткөрүп, партиянын аскери кошун кабылгон мүлдө жетекчилигинин түпкү принциби жана түзүмү ого бетер бекемделди. Мурат ишеним алгачкы мүдө касиети, жөрүлгөлүү үстүлү күчтүү калыбына келтирилди. Кошунун аскери руху кайраты, руху бейнеси, саясий экологиясында олуттуары терең өзгөрүүлөр болуп, бүт армиядагы офицер жоокерлердин партиянын сөзүн угуу, партиянын ээрчип жүрүү ишеними чексиз бекемделип, партия туусу алдында армияны күрөшүп күчтөндүрүү эрк күчү чогултулду. Макалада мындай бышыкталды. Партиянын жаңы доордогу армияны күчтөндүрүү нишанын ишке ашырууну көздөй эркиндүү илгерилип, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүүнүн жаңы баракчасы жазылды. Эл армиясы Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын терең изилдештирип, жаңы доор аскер иштери стратегиялык фаңжынын тереңде изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңде өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, аскер иштери комитет төрагасы жооптуу болуу түзүмүн изилдештирип, милдет жоопкерчилик ыйык милдетин эсте бекем сактап, көңтөрүш рухун жандандырып, күрөшүп илгерилөө күчүн уютуп, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашырып өткөрүүнө чабуул коюу күрөшүн бүт күчү менен жакшы алып барып, эл армиясын дүйнөдөгү алдыңкы катардагы армия кылып куруп чыгууну бачымдатып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бетке жылыштатууну күчтүү стратегиялык тирек менен камдоо керек.
0: Борбордук аскер иштер комитетинин тастыктоосу аркылуу Борбордук аскер иштер комитет саясий кызмат бөлүмү, Борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишкана

0: Асы Борбордук радио теле баш станциясы биригип чыгарган жеңишке жетүү аттуу идея чечмелөө түрүндө жоорулушкан маалымат аралжы фильми бүгүндөн баштап баш станция Борбордук теле Нурсал каналында саат 20:00 алгач көрсөтүлөт. Аталган фильм жалпы 6 бөлүк. Согуш алуу, согуш жеңишке жете алуу негизги темасына өрүлүп, бүт армиядагы офицер жоокерлердин Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясынын жетектөөсүндө күч чогултуп согушка дайындалуу, согуш кылуу кызуу үстүндүлүгүнө бекем ыктап, кошун офицер жоокерлердин согушта жеңишке жетүү, күрөшүп армияны күчтөндүрүүдө жаң маанайы, жаң натыйжаларын илгерилөө ыңгайында чагылдырган.
1: Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу түшүмдөрдү экспорттоосу жогору ылдамдык тартууну сактады. Гуандун кемелденген керектүү электрондук телегелештирген система, мол керектөө жана соодада иштетилүүчү майдан көрүнүштөргө сөнүп, көп кайнарлуу акыл жөндөмдү акыркы терминал түшүмдөрүн жасап дүйнөгө бет алдырды. Учурда мамлекетибиздин акыл жөндөмдү кол сааты жана акыл жөндөмдү оюнчуктары жер шарындагы 170 ашуун мамлекет жана райондо көп сатылды. Акыл жөндөмдү сезүүчү чарба артыкчылыгы көрүнүктүү болгон Шанхайда лазер нурлуу радар 3D басып көбөйтүү жабдуусу дүркүрөп өнүктү. Бир түркүм эсептөөчү өзөктүү майда тетиктери керканлары чогулган Сычуан топтоштурулган электр жолун изилдеп жасоого өрүлүп, жер шары санарып негизги жабдуусун алгылыктуу катуу деталь менен камдады. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин ИИ эсептөөчү менен жасаган жалаң оптикалык кабарлашуу жабдуусу, лазер нурда кабылдоо таратуу модели жана топтоштурулган электр экспорту окшош мезгилдегиден айырма-айрым 22.3 жана 88.7% артты. Акыл жөндөмдүү айдоо чөлкөмүнө телөө жүргүзө турган лазер нурлуу аралык өлчөө радарынын экспорту 58.3% артты. 3D принтер экспорту 109.3% артты. Быйыл алдыңкы жарым жылда AI техникасы тренде жүргүзүлгөн мамлекетте өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү электирме машинадам экспорту эч ак 10 000 ашып, мамлекетте өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү ташуу машинадамы, кепшерлөө машинадамы жер шар жасоочулук базарын кеңири ачып кеңиртип, экспорт артуу ылдамдыгы 1.60% ашты. Эсептөө күчү негизинен терминалды колдонууга чейин жүнгү акылдуу жасоосу көп түйүндөрдө бөөсүү жаратып, жалпы этке чет элге чыгарылууда.
0: Жүнгү жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча коомдук жүк ташымал жалпы сомасы 181.1 триллион юан, окшош мезгилдегиден 5.1% арткан. Жогору даражалуу жасоо саласынын жүк ташымал муктаждыгы күчтүү артуу кырдаалын сактаган. Алдыңкы жарым жылда жогору техникалуу жасоочулук жүк ташымал жалпы сомасы окшош мезгилдегиден 13.3% арткан. Эл турмуш керектөө жүк ташымал муктаждыгы ийкемдүү артууну сактап, тор керектөөсү өзөктүү артуу кыймылдаткыч күчүнө айланды. Жашыл акыл жөндөм сапаттуу керектөө түрүндөгү жүк ташымал муктаж туруктуу кадамда коюу берилди. Быйыл алдыңкы жарым жылда жүк ташымал негиз жабдууларына карыз салуу, тоом, көп ыңгайдагы бирикме ташымал сыяктуу алгылыктуу салаларга актатылды. Бүт мамлекеттеги суу үстү ташымал кесибине карыз салуу окшош мезгилдегиден 19.18% артып, аба каттоо ташымал кесибине карыз салуу 11% артты. Мындан тышкары бүт коомдун жүк ташымал өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтүү табылгалары сызыл бекемделип, бирдик GDP түшүмүнө шай келе турган жүк ташымал өздүк наркы азайууда. Алдыңкы жарым жылдагы GDP жалпы сомасы боюнча эсептегенде бүт коомдун 70 миллиард юан жүк ташымал өздүк наркын үнөмдөп калгалы болот.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги көлөмдөн жогору маданий жана байланыштуу чарба керканалары 7.202.600.000.000 юан тижарат кирешесин ишке ашырып, алдыңкы жылга окшош мезгилдегиден 4.6% арткан. Маданий телөө кесиби зарыл төрөштүк рол көрсөттү. Алдыңкы жарым жылда маданий телөөсүндө 4.123.500.000.000 юандык тижарат кирешеси ишке ашырылды. Алдыңкы жылкы окшош мезгилдегиден 8.1% артып, баардык маданият керканалары тижарат кирешесинде түзгөн салыштырмасы 6:3 жетти. Маданият жаңы кесип турпатындагы салалардын өнүгүү аракет энергиясы күчтүү болду. Алдыңкы жарым жылда санарып басмасы, көңүл ачууга колдонуучу акыл жөндөмдүү адам сүчү аспаптарын жасоо сыяктууларды өкүл кылган маданият жаңы кесип турпатындагы салалардын жараткан тижарат кирешеси 3.523.900.000.000 юанга жетип, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден 9.6% артты.
0: Быйыл жайкы мезгилде кино билет кирешесинин сызыл жогорулоосунан улам мол кино кошулган кыймылы керектөө чынжырынын үздүксүз узаруусун сүрөп, жайкы мезгилдеги маданий саякаттын жандануусуна күч кошту. Учурда жайкы мезгилдеги кино билет кирешеси 6.500.000.000 юанды бөстү. Мында комедиялуу картон фильм 8 Олия чыгыштын эстетика көрөнгөсү жана күлкүлүү аңгемелерге сүйөнүп коюлган 10 канча күндө эле 1 миллиард юанга жуук кино билет кирешесин жаратуудай жакшы натыйжаны колго келтирди. Фильмдеги өтө көп майдан көрүнүш жаратмандыгы Сычуан Чинчиң тоосунан алынган. Бул жайкы мезгилде өтө көп саякатчы кинодогу майдан көрүнүштөрдү көрдү. Кино көргөн кезде ошол дарактын сыйкыры бардай сездим. Кийин анын баштапкы бейнесинин Чинчиңшан тоосунда экенин билип, атайын бир көргөлү келдим. Ушул жерге келгенден кийин ошол аалам боюнча Чинчиң эң тыныч деген сөздү чыныгы сезип, кинону эрчип ушул салкындыкты сезиндим. 8 Олия аттуу кино коюлгандан бери Шандуундагы Пыңлайга сыяктуу көрүк райондорунун саякатчылар тосуп алуу мөлчөрү айкын жогорулады. Кинодо көп жолу көрүлгөн Юңлыгуң сарайынын баштапкы бейнеси Сайши өлкөсү Рүйчүң ооданы Юңлы шаарчасында уламыштарга караганда Лүйдоңбиңдин журту экен. Сейз Олиянын кызуу коюлуусуна эрчи, бул жерде саякатчылар жогору толкунун тосуп алып, күнүнө орточо тосуп алуу мөлчөрү 4000 киширетке жеткен. Жашыл дарак кызыл дубалдын арасында аралап, көптөгөн саякатчылар кинодогу көрүнүштөргө салыштырып, көрүнүштүн баштапкы бейнесин издеди. Мээримдүүлүккө толгон чоң энеме жазылган сүйүү кат таттуу реализмдик кино чыныгы карапайым аңгемеге сүйөнүп, кино көрүү кызуулугун сактоо менен бирге дагы Шантоо, Чаужоо сыяктуу чалмындер журтундагы байыркы кыштак, таш көпүрө жана кирелешкен имарат көчөлөрдү ар кайсы жерлерден келген саякатчылар Дака кылуучу кызуу түйүн жер белгисине айландырды. Жергилик кино негизги тема Дака линиясын куйругулаш жолго коюп, жергиликтин өзгөчө эрмек азыгы, чаушан, кат чеги, эски үй элдик конолголор буйрутмасынын арымдаш көбөйүүсүн түрт мектөдү. Фужен Шамын шаары Эски шаар райондогу Хуачаулар кат чеги сарайына жакынкы мезгилде келген саякатчылар мөлчөрү бир эседен ашуун артты. Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик кино идарасы байланыштуу тармактар менен биргелешип чыгарган 2026 кино экономикасын илгери сүрүү жылынын жетектөөсүндө кино кишилер агым мөлчөрүнүн керектөөнү арттыруу мөлчөрүнө карай сызыл өзгөрдү. Киного ээрчип жүнгөн саякаттуу, кинону ээрчип саякаттуу, чүйгүн даамдар татуу сыяктуу кыймылдар бул жай мезгилинде сызыл күчөп, бир кино билети, кино көрүү, саякаттуу, туюнуу керектүү узун чарба чынжырына чалганды. Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматына көрсөтүлүүсүнчө 2025 жылы жаңы чарба жаңы кесип турпаты жаңы соода формасын өзөктүү мазмун кылган 3 жаңы экономиканын кошулма наркы 25,786,900,000,000 болуп окшош мезгилдегиден 6,2% арткан. GDP'де ээлеген салыштырмасы 18,39% жетип алдыңкы жылдагыдан 0,38% жогорулаган.
1: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги деңизден убактылуу пайдалануу башкаруу аргасын өзгөртүп басып таратты. Башкаруу аргасында айырмаландырып башкаруу ыңгай аркылуу окшогон типтеги деңизден убактылуу пайдалануу муктажын шакештирүү алгач жолу ортого коюлду. Ары тастыктоо жүрүшүн жөнөкөйлөштүрүп, түрдүү деңизден убактылуу пайдалануу кыймылдарын бирдемжи калыпташтырды.
0: Бүгүн эл иштер министрлиги мамлекеттик маданият эстеликтер идарасы бүт мамлекет өлкөмүндө районго бөлүнгөн жер аттар маданият эстеликтер тизмеси курулушун сынак кылуу кызматын орундаштырып баштады. Алгачкы түркүмдү эргеп тандап моюнда бекитилген болжолу 15 сынак район мамлекетибиздин акимчилик район бөлүү жана жер аттарынын өзгөрүү тарыхында камтылган тарых маданият тамыры ары эстемелери толук казып чыгат.
1: Мамлекеттик тору маалымат ишканасы байланыштуу тармактар менен чогуу жазган Жуңхуа эл республикасы тор зорогердигине караштыруу закону пикир алуу нускасына кечээтен баштап коомдон ашкере пикир алынды. Белгиленүүчү мазмундардын негизден тор зорогердик түшүнүк аныктамасы жана жөнгө салуу принциби, тор зорогердигин жөнгө салуу өрүш жоопкерчилигин чыңдоону айкындоо сыяктууларды камтыйт.
0: Шинжин таможинасынын статистикасына караганда быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжиндин APEC экономика тулкусуна болгон импорт экспорту 1,980,000,000,000 окшош мезгилдегиден 33% арткан. Быйыл жыл башынан бери Шинжин порту APEC экономика тулкулардан өтүүчү каттоо линиясынан 23-тү жаңыдан ачып, Азия Тынч океан суу ташмал линия жолун сызыл кемелдендирген.
1: 2026 Шинжаң жакшы жер заттык эмес маданият мурастар аркылуу Шинжаңга жардам берүү негизги тема көрсөтүү кыймылы бүгүн Шинжаң ШХЗ шаарында өткөрүлдү. Кыймыл бүт мамлекеттеги 31 өлкө район шаажына Шинжаң өндүрүш куруш биң тарандагы 651 заттык эмес маданият мурас өкүл мүнөздөтүрү 549 заттык эмес маданият мураскерин чогултуп заттык эмес маданият мураска мурастык кылуу жана Шинжаңды маданият аркылуу балкытуудагы мол табылгалар көрсөтүлдү.
0: АКШ борбордук кол башчылык штабы 29 күн мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Иранга көлөмдүү сокку берди. Нишаны Иран ислам көңтөрүштүк коргоо отряд аскер иштер кол башчылык борбору сыяктууларды камтыйт. АКШ армиясы муну Ирандан 28 күнү орто чыгышта туруштуу АКШ армиясына сокку берүүгө урунгандыгына кайтарган жооп деди. Мунун алдында АКШ армиясы 24 күндөн баштап Иранга абадан чабуул кылуун токтоткон. Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Аббас порту сыяктуу жерлерде жардыруу үнү угулган. Иордания куралдуу кошуну билдирүү жарыялап мындай деди. Ошол жер убакты бүгүн саарда Иордания аба чабуулуна сактануу системасы Ирандан келген 5 башкарылуучу бомбону тосуп калды. Орто чыгыш кырдаалынын чукулдашуу таасиринен эл аралык нефт баасы 29 күнү зор даражада жогорулаган. Мында Лондон Брент 20 ай мезгилдүү товарынын баасы артуунуку $90 ашкан.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирак соңтун сырай 29 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ жана Сауд Арабистандын ошол эле күнү Ирак шиежаты элдик аскер курулчандарына караткан чабуулун кабылдоого болбойт. Бул Ирактын эл укугуна ачыктан ачык кол салгандык. Мындан башка АКШ маалымат аражыдарынын 29 күнкү кабарына караганда Сауд Арабистан мамлекет коргоону баш вазыры Халид бен Салман ошол эле күнү Вашингтондо АКШнын орун басар зонтуму Банас менен көрүшкөндө мыналарды билдирген. Ирак элдик аскерлер уюмунун Сауд Арабистан эски жабдуулары жана энергия жабдууларына караткан чабуулу кызыл сызыкка тийди. Сауд Арабистан сөзсүз жооп кайтарат. Бирок алдагы бирдей мындай деген. Ирактагы сокуп берүү аракети Сауд Арабистанын кырдаалдын курчусун жактаган

0: тыгынан дарек бербейт.
1: Жапония Шуңбын ооданы жергиликтүү өкмөтүнүн бүгүн жарыялаган сандуу маалыматына караганда, Шуңбын ооданында 28-нчү күн көрүлгөн жер түрөдө 34 киши көз жумган. Учурда Шуңбын ооданында алыйда 26 000 ашуун түтүндүн үйүндө электр токтогон, 77 000 ашуун түтүн үйдүн суусу үзүлгөн. Жер түрөдө маналаган киши саны болжолу 10 000 ашкан. Жоожоо Жаңок линиясынан Шуңбын бекетине баруучу аралык поезд бүгүн уландуу каттоодон токтотулду.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги бүгүн мындай деди. Орусия армиясы алыс аралыктуу жогору төрттүк даражасындагы каруу жарак жана адамсыз учак аркылуу Украинага көлөмдүү сокку урду. Нишаны Киев шаары сыяктуу жерлердеги аскер учак жайы, аскер өнөө же кыркындар сыяктууларды камтыйт. Украина жак бүгүн мындай деди. Киев, Львив областы сыяктуу көптөгөн жер Орусиянын чабуулуна учурап, көптөгөн имараттар жана негизги жабдуулар бузулду же өйрөндөлдү.
1: АКШ Федерациясы Билен Сактоо Комитети 29-нчү күнү Федерация корунун өсүм салыштырма нишан аралыгынын 3.5%дан 3.75%га чейинки аралыкта өзгөрбөй турганын жарыялады. Бул АКШ Федерациясы Билен Сактоо Комитетинин ушул жыл ичиндеги уда 5-нчү жолу өсүм салыштырмасын өзгөртпөсү эсептелет. АКШ Федерациясы Билен Сактоо Комитети билдирүүдө мындай билдирди. Учурда акча кунсуздашуусу 2%дык нишанга салыштырганда дагы эле жогору орунда турууда. Мунун бир бөлүк себеби камдоо соктугуу сыяктуу салалардын асын жогорулаткан.
0: Европанын көп жериндеги токой өртү сызыл өрчүдү. 29-нчу күнү Франциянын батыш түштүк бөлүгүнүн Грен шаарындагы токой өртүндө 7 жерде жаң өрт түйүнү көрүлдү. Бордонун түштүгүндөгү темир жол ташмалы дагы үзүлүү абалында турат. Париж шаар четине жакын Фонтайни Билиау токоюнда 29-нчу күнү кайра өрт жанган. Испаниянын чыгыш бөлүгүндөгү Кастилон штатынын токой өртү аба ырайы таасиринен көп жолу кайра жанып, өрт кетүү көлөмү 10 000 гектардан ашып, көп жолдор жабылган. Мындан сырт, Испаниянын батыш түндүк бөлүгүндөгү Португалияга кошуна бир чакан шаар айланасында 29-нчу күнү чоң көлөмдүү токой өртү жанып, жергиликтеги 12 кыштак чукул таракайлаштырылды. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардақтуу армандар. Ыр көңүлү көктөмү, өмүр кайрыга. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте ырдан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулу. Сүйүктүү каармандар, керемет ырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Бактылуу сүйү бакытка балкыган үй бүлөнүн кайнары. Сүйү бар жерде үмүт бар. Анткени жан дүйнөдө жашаган сүйү болгондуктан гана ар бир таңга, ар бир күнгө, өмүргө үмүт менен кайрылат экенбиз. Эми Арзыгүл Тургандын аткаруусундагы сенсиз мага деген ырга кулак түшөйлү.

жаштык, өмүр мезгилиндеги касиеттүү көктөмсүң, күйөлөр кампасындагы жалындуу кайрыксың, мураттарагы сенде чечектер, аң соо бүчүрлөрү сенде кулпурар. Жашоо гүл бакчасы мээриңде көктөр, ар бир кадамыңа бакыт жүгүнөр. Жаштык, сезим асмандагы нурдуу жылдызсың, көңүл катмарындагы туптунук кайнарсың, акыл сапарындагы баатыр азамассың. Жаштык, гүлсүң, кубулжуган ырсың. Эми эркин керим аткарган жаштыгым деген уйгурчарга кулак төшөңүздөр.

жамгыр жааса тоолор кучакташып урдайт, гүлдөр каткырып бийбейлейт. Мына ушул көркөм элести көз алдыбызга тарткан Эрландын аткарсындагы жамгыр деген казак жырды тыңшайлы.

Ардактуу кагармандар, берибиздин соңку минуттарында Мамбет Урдутайыр уулу менен Азизжан Мамбет Жумаоулунун аткаруусундагы жашоо кереметтеген ырды назарыңыздарга сунабыз.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус ал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 31 күнү, күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 18 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 20-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Аптыным районус жасанды акыл жөндөм коштуган аракетин жогору орунда жылыштатып, көп кайнардуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, санарып акыл жөндөм аркылуу кесиптин даражасын ачырып, эл турмушун жакшылоо жана коомду жөнгө салууга кубат ыйгарды.
2: 2026 Шинжаң сонун жер, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы башталды.
1: Станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара жоорлоштуруп, чуңха маданиятын чын жүрөктөн моюндоону күчөтөлү деген Шингуаң агым иштери баарламасын угасыздар.
2: Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ляньюнган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Шеншиңжия Комол туюк бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип салуу курулушунда автоунаа каттады.
1: Мамлекет ичиндеги эң чоң нефт тарасында кошо чыккан газды бир жаң сыргыруу пункти Шинжаң нефт тарасы нефт казуу экинчи заводунда ишке киришти.
2: Автоном районубуз жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын жолго коюп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын күч сала төмөндөтөт. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Быйылдан бери Аптыром районус байлык берекетин таканчыктап, санарып оңутун бекем кармап, жасанды акыл жөндөм коштулган аракетин жогору орунда жылыштатып, көп кайнардуу колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, санарып акыл жөндөм аркылуу кесиптин даражасын ачырып, эл турмушун жакшылоо жана коомду жөнгө салууга кубат ыйгарып, жогору сапатта өнүгүү күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарына угасыздар. Бул эки күндө 750 киловолттук Үрүмчүнүн түндүгү трансформатор пунктинен 750 киловолттук Чыңгыдаку трансформатор пунктине чейинки Үрүмчүнүн түндүгү Чыңгыдаку экинчи линиясында Шинжаң электр жеткирүү басым өзгөртүү чектүү шектүүнүн жүргүзүлүүсүн текшерүү кызматкерлери учкусуз учакта автоматтык чалгындап текшерүү жумушун жолго койду. Өткөн жылдарга салыштырганда линия жолду чалгындап текшерүү кызматы жөрөлгөлүү жөө жүрүп чалгындоо, учкусуз учакты жасанды нукура колдоо башкарып жумуш иштеп чалгындап текшерүүлүгүсүнөн арылган. Шериктик жүргүзүүнү текшерүү 6-нчы банынын башчысы Ваңбо жасанды акыл жөндөм техникасы учкусуз учакта өз алдынча чалгындоону улашыш айдырууга таянып, электр энергиясы жабдууларынын жогору аныктыктагы сүрөтүн жакын аралыктан жыйнап, арткы өрүштөгү акыл жөндөмдү эсептөө ыкмасына таянып, линия жолдун кемтиктигине автоматтык өкүм чыгара турган тааныштырып мындай деди. Жабдуулардын ар бир бурамата илгичтердин күзөтүп, ар кайсы жалганган шаймандардын жан жактуруу сыдырата текшерип, кызмат мөлчөрү абдан чоң. Акыл жөндөмдү өрүштөө эсептөө аркылуу линия жолду чалгындап текшерүү кызматында аз күч жумшап, көп жумуш бүтүрөбүз. Шинжаңдын жергенин электр жеткирүү линия жолунун алкуу даражасы чоң. Кесип кыйын түйүнүн чечүү үчүн мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги былтыр 10-чу айда учкусуз учакта өз алдынча чалгындап текшерип, сүрөтүн айырмалаандыруу эсептөө ыкмасы атайын түрүнө аз салынуу козготкон. Учурда 88 түрдүү жергиликтин электр жеткирүү линия жолу кемтиктигине ылайык келген эсептөө ыкмасы моделин жаңылап жакшыртып, ары 110 киловолттон 750 киловолттук электр чыгаруусу даражасындагы электр жеткирүү линия жолунда көлөмдүү колдонууну ишке ачырган. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги учкусуз учакта чалгындоо борборунун атайын жооптуусу Яяо мындай деди. 7-чи айдан бери кемтиктикти айырмалаандырып байкоо салыштырмасы. Төрттүк салыштырмасы 90% жогоруну сактады. Негизги катмардын карыйтаны карап чыгуу кызмат мөлчөрүнүн төмөндөө даражасы 97% ачып, кызмат берекети көрүнүктүү өстү. Быйыл Аптыным районубуз Аптыным райондун жасанды акыл жөндөм кошулган аракети 2026 жылдык кызмат зарыл түйүнүн чыгарып, милдет тизмесин ачыктап, атайын түр камчот картасын телегелештирип, жасанды акыл жөндөм түйүндүү түрүнүн орун алуусуна жөлөк болду. Санжы 1,700,000 моо санарып дыйканчылык айдоосу чөнтөк телефон аркылуу жерди башкарууну ишке ачырып, моо башындык өздүк наркын үнөмдүү берекетин ашыруу соммасы 300 юанга жетти. Чыгыш Жоңгар Богода Көлү энергиясы түштүк үстү ачык кени дүйнөдөгү эң чоң Көлөмдөкү айдоочусуз айдоодо үлгү көрсөтүү базасына айланып, 243 айдоочусуз кенди иштетүүчү жүк автоунаасы жумушту дайымдаштырып алып барды. Учурда бүт автоном районунда жасанды акыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүнүн орун алуу саны 100 ашты. Автоном райондук өнүк жана саат комитети жаңырык чыратуу жана жогору техниканы өнүктүрүү башкармасынын орун басары башчысы Лиу Минг мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюп, жасанды акыл жөндөм менен кесип өнүгүүсү, маданият курулушу, коомдук жөнгө салынуу бириктирүүнү күчөйтүп, көрүнүш камдоосу колдонуусун кеңиртип, көптөгөн кесиптерге чан жактыруу күч кубат ыйгарат. Жасанды акыл жөндөм кесиби мурда көрүлбөгөн даражадагы өнүгүү оңтун уктурула барат. Биз эсептөө курбатынын негизин сызыл бекемдеп, колдонуу көрүнүшүн кеңиртип, кесип өнүгүү экологиясын кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм коштугандын энергия байлыгы, заманбап айыл чарба, чек араттаган соода сыяктуу өзгөчө кесиптер менен тереңдей жугурулушусун түртмөктөп, кесиптин тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйбүз.
2: Станциябыз кабары. Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу мөмө байлап, заттык эмес маданият мурастары жаңы бир ачты. 7-30 күнү түштөн мурда Маданият жана саякат министрлиги, Шинжаң Уйгур автоном райондук эле өкмөт, Шинжаң өндүрүш курулуш бийунтаны биргелешип баш болуп өткөргөн 2026 Шинжаң сонун

0: узактан бери Шинжан кызматына көрсөткөн камкордугу, колдоосу жана жардамына чын жүрөктөн рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилиги жана көңүл бөлүүсү камкордугунда Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, жоңку алуту ортоктук толку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, бүт автоном районубуздагы арылуут кадр калкын жан үрөп күрөш кылууга ынтымакташтырып жетектөөсүндө Шинжандын түштүк түндүгүндө коом шайкештүү туруктуу, эл бейпил жашап куунак иштеген гүлдөнгөн көрүнүш жарык көрдү. Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы 2021 жылдан баштап уда 6 кезек өткөрүлүп, жетишкендиктери мол таасири кеңири болуп, Шинжаңдын маданият аркылуу балкытууну тереңдей иш жүзүндө көрсөтүү, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын формалуу, таасирлүү, берекеттүү бекем уютуу, ар кайсы улуттардын карым-каттоо алмаштыруу жоролушуусун илгери сүрүүдөгү маркелүү кыймылга айланды. Биз бул жолку кыймылды кезмет билип, ар кайсы боордош өлкөлөр ара маданият алмаштырууну сызыл тереңдештирип, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаң аңгемесин жакшайтып, жоңхуа маданиятын нактылуу буюм, нактылуу көрүнүш, нактылуу иш аркылуу кишилердин жүрөгүнөн орун алдырып ансайын шаңдуу доор нурун чачабыз. Кыймыл нак майданында көркөм сымбаты жана тартымдуулугун көрсөтүп, көркөмөнөр заттык эмес маданият мурасына уюкташты сыяктуу оюндары, заттык эмес маданият мурастарын коргоо мурастык кылуу жетишкендиктерин чордондуу көргөзмөлөп, маданият чурулушуусунун тартымдуулугун чагылдырды. Борбордук радио телевизия баш станциясы сүрөткө алып жасоочу маданият берүүсү, заттык эмес маданият мурастарындагы жоңго Биңтуан баарагы расмий сүрөткө алына баштады. Автоном район жана Биңтуан жетекчилери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү ыктыярдуу түшүндүрүү атретине туу ыйгарылды. Бул жолку кыймыл Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу заттык эмес маданият мурастарына түз кошууну негизги тема кылып, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылып, 31 өлкө автоном район шаар жана Биңтуандан 651 түрдүү заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мүнөздүү түрү жана 549 мураскерди чогултуп, катышкан өлкө көргөзмөгө катышкан түр алдыңкы жылдардагыдан эң көп болду. Негизги тема көргөзмөсүнөн сырт дагы заттык эмес маданият мурастары би музыка жыйнагы, заттык эмес маданият мурастары салт санаа буюмдары салтанаты, заттык эмес маданият мурастары илим техникада жаңылык жаратуу көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурастары жеткирүү үйрөнүү орду, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучул жыйнагы, ырдагы заттык эмес маданият мурастары таасирлешүү көргөзмө оюну сыяктуу өзгөчө кыймылдарды өткөрөт. Ошондой эле заттык эмес маданият мурастары устакана байлыгын чиркештирүү жана алмаштыруу баарланууну уюмдап, бир майдан учурашкалы, сезингели, үзүр алгалы боло турган чөкмө ыңгайдагы маданият салтанатын жарыкка чыгарат. Анвар Турсун, Кайсар Кыйым, Лео Дженминг, Бату, борбор жана мамлекет органдарынын катыштуу министрлик комитеттеринин сыйлуу коноктору, ар кайсы өлкө автоном район, шаардык маданият жана саякат тармактарынын катыштуу жооптуулары, адис окумуштуулар, кесиптик коом керкана өрүштөрүнүн жооптуулары катарлуулар катышты.
1: 2026 Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы көргөзмө районун жогорулаштыруу жаң үлгүсүн жаңырак жаратып тургузуп, жер жерлердеги заттык эмес маданият мурастарынын маданиятын салаа кылып учураштырып, жашоо күчүн коротту. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү кыймыл мурдагы Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаар менен Шинжаңдын бөлүмчө тургузган көргөзмө район чөрөлгөлү үлгүсүн бузуп таштап, көргөзмө районун орток чогурулуштуруу, чыгармаларды орток жаратуу, кыймылды орток илгери сүрүүдөй бүтүндөй жаңы көргөзмө пландоо ойорушун колдонуп, 6 чоң өзгөчө бөлүктүү тургузду. Биңтуан 8-ши Шиганза шаардык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парт группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Жаң Шаншан мындай деди. Биз бул жолку көптөгөн Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаар менен биздин көргөзмө районду чогурулуштурдук. Мисалы, Ляонун өлкөсү менен Тарбагатай аймагы 8-ши, 9-ши, Бейжин менен Хотен аймагы 14-ши Күнүй шаары көргөзмөсүн чогурулуштурду. Биздин маданият жаратуучул жыйнагы жеткирүү үйрөнүү орду, салт санаа буюмдар сыйуу орду, би музыка жыйнагы, ошондой эле үн фотоэлектр сүрөтүбүз бар. Жаңы илим техника аргасы аркылуу заттыгы

0: маданият мурастарының тартымды улугун чагылдырып, ан сайын көп адамга заттык эмес маданият мурастарын түшүндүрүп, заттык эмес маданият мурастарын жактыртып, заттык эмес маданият мурастарында мурастык кылууга катыштырабыз. Бейжин шаары менен 2014 Күнүй шаары бирдешме көргөзмө районунда заттык эмес маданият мурастары мураскерлери Бейжин тери курчак күнүй туттар жасоо 12 мукамды бириктирип, тери курчак көчөгөсүндө Вэнтоншу эрди аял мухамды куткарган адамды таасир дендирген аңгемеси жандуу коюлуп, жагымдуу дуттар күйүүсүнүн коштоосунда эки окшобогон көркөмдөр формасы учурашып, керемет маданият учкунун чыгарды. Нах майдан көрөрмөнү Ван Шинтон мындай деди. Менче Бейжиндин тери курчак оюну менен Шинжандын саттык эмес маданият мурастарын жууруштурганы абдан сонун болуптур. Абдан укмуштуу биринде. Мындай форма менде саттык эмес маданият мурастарын ансайын көп кызыгууну туудуруп, аларды ансайын түшүнгүм келди. Сахна көргөзмө оюнунан тынч турпаттагы көргөзмөгө чейин бул кезектүү кыймылдын бүт барышына чуурдуштуруу менен ортак бар буруп туруу түшүнүгү сиңдирилип, ар кайсы көргөзмө оорду көп кайнар формасы аркылуу район аттаган заттык эмес маданият мурастары маданиятынын учураштуруусу жана кайчырашып чуурдуштурусун чагылдырып, Жөрөлгөлү заттык эмес маданият мурастары район чектемесинен чыгарып, бүтүндөй жашоо күчүн оорукту. Чыжаң өлкөсү менен Ак Суу аймагы бирдешме көргөзмө району көргөзмөлөгөн Шүжоу дыйкандар сүрөтү менен Долан дыйкандар сүрөтү Чаңжаң дайрасынын түштүгүнүн кооздугу менен Шинжаңдын оорукуштаган маанайын керемет айкарыштырды. Чыжаң өлкөлүк саттык эмес маданият мурастар түрү Жашиң очок башы сүрөтү өкүлдүк мүнөздүү мураскери Жавшыңбо кабарчыга мындай деди. Бул жолку кыймылда атайын Шинжаң элементиндеги очок сүрөт чыгармаларын жараттым. Очок сүрөтүнүн ар бир сүрөт окшогон мааниге ээ. Бул ирет мен сызган анар улуттардын тымактуулугуна өкүлдүк кылат. Сугалдак Шинжаң элинин моюбас рухуна өкүлдүк кылат. Очок башы сүрөтүнүн кубанычтуу маанайы бакыт кушуна ээрчип Шинжаңга келет. Шинжаң элинин үйлөрүнүн бакытка бөлөнүп, жылда жакшылык болсун тилеймин. Ошондой эле мындай кыймыл аркылуу окшобогон жерлердеги мураскерлер өз ара алмаштырып үйрөндүк.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара жууруштуруп, жоңхуа маданиятын чын жүрөктөн моюндоону күчөтөлү деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Заттык эмес маданият мурасы Жоңхуанын Озот Жөрөлгөлүү маданиятынын зарыл курамдаш бөлүгү, Жоңхуа маданийлигинен уланып мураскердик кылуудагы жандуу күбөчү, улуттардын сезимин, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргой турган зарыл негиз. Ушул кезектүү заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы, көргөзмө районун ортак чуурулуштуруу, кол өнөрдү ортак жаратып район аттап маданият алмаштыруу өрүшүн куруп, жандуу иш жүзүндүк аркылуу ар улуттун маданиятын өз ара өрнөк алып чуурулуштурду. Бейжиндин тери куурчагы менен 12 мукам капсынан учурашты. Жажаң дыйкандар сүрөтү менен Шинжаң дыйкандар сүрөтү өз ара кыналышып нурун чачып, окшобогон райондо мураскерлер кол кармашып чыгармаларды жаратып, маданияттын жуурулушуусу кагаз бетине чыгып, сезимгери боло турган туюнгалы боло турган жандуу иш жүзүндүккө айланды. Биз Шинжаң сонун жер маданият даңктуу маркесин сызыл жаркытып, түрдүү форма, түрдүү нускадагы заттык эмес маданият мурастарын алмаштырып өз ара баарлашуу аркылуу ар кайсы жердин маданият аралыгын сызыл жакындатып, маданиятты чын жүрөктөн моюндоону күчөтүп, жоңхуа улуту ортоктолку таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютубуз керек.
0: Станциябыз кабара. Жакында Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул текшерип изилдөө группасын баштап, Кашкар аймагы, Кызылсу Кыргыз Аптырма Обласы, Илагазак Аптырма Обласына барып, Чегара Боозу мамлекет каалгасы, Бакча район керхана, Түйүндү түр куруш Нах майданы сыяктууларга тереңдей чөгүп, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштыруу, эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүнү имерчиктеп, атайын темалуу текшерип изилдөө кулаш шайдырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучи Ши Жинпиңдин эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрүү жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең өздөштүрүп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштуруулары менен Аптыным райондук парткомдун кызмат орундаштурууларын изчилдештирип түзөлөштүрүп, Жоңхуа эл республикасы эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү закону, Шинжаң Уйгур Аптыным райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамын жалпы бетке изчилдештирип, жолго оюну чыныгы бекем кармап, базар жашоо күчүн козготуп, өнүгү арты үчүн арттырып, эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрүп, зоройтуну токтоосуз дилгери сүрүп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Зумрет обул алдар творуп, Эркештам чек ара боозу, Кашкар таможнясы, Коргоз чек ара боозу, Коргоз кургактык порт, эл аралык зат жүгүртүү бакчасына барып, чек ара боозунун таможнядан өткөрүү аракети, керханаларга нарып жеткирүү саясатынын орун алуусу сыяктуу абалдарды билип, мамлекет ичи эл аралык эки базардан сайын жакшы биримчөй жоспордоп, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө демилгелүү тейлөө жүргүзүп жана жуурулушуп, чек ара боозу курулушун сызылып күчөтүп, таможнядан өткөрүү үлгүсүндө жаңырык жаратууну тереңдетип, чек ара боозун маалыматташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин өстүрүп, ичке жана сырткы каратылган ачып жиберүү аракет энергиясын бир демжи козготууну көрсөттү. Шинжин эл аралык кесим чыгаруу мекемеси Кашкар бөлүмчө мекемесинде Сумрет Овул четелге чатыштуу закондук тейлөө кызматынын кулаш шайдыруу даварын билип, кесип артыкчылыгын көрсөтүп, Гуандун Шинжандан турган эки жердин закон аркылуу башкаруусу арасындагы кызматташтыгын сызыл тереңдетип, бир алкак бир жол курулушуна иштиктүү тейлөө жүргүзүп, Шинжандын базардашкан, закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижарат соода чөйрөсүн жаратуусуна өбөлгө болууну баса көрсөттү. Зумрет Овул Кашкар Сырикан акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги Шинжан Дабей дарыгерлик чектүү шериктигине барып, керхана жооптулар менен тереңдей пикир алмаштырып, керхананын өндүрүш тижарат сыяктуу абалдарын билип, керханаларды өнүгүү ишенчин бекемдеп, саясат оңутту бекем кармап, түшүндүн кошумча наркы жана базар атаандаштык күчүн өстүрүүгө шыктандырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коопсуздук жашыруун коопту страта текшерип жөнгө салынуу дайымдыгы кулаш жайдырып, коопсуздук берекеттин окшош шаарында өстөрүн ишке ашыруу керек. Катыштуу тармактар демилгелүү алдыга карай ыктап, төп тейлөө жүргүзүп, керханалардын чоң күчтүү сапаттуу иштөөсүн колдоо керек. Зумрет Овулдагы Моңгул Көрө, Маяк жаш зыялылар сарайына барып, Хыжаалоңдун иш издерин көрсөтүү зарын экскурсия жарады. Ал мындай деди: Жолдош Хыжаалоң кезинде Моңгул Көрө ооданынын 15-чи кезектүү, 16-чы кезектүү эл курултайы өкүлү болгон. Анын өзүмсүз нукурай элди деген мээр махабаты, узун мезгил салым кошуудай чыныгы иштеген стили ар бир өкүлдүн үйрөнүүсүнө татыктуу. Ар даражалуу эл курултай өкүлдөрү баштан бойго туура саясатын натыйжа карашын жетекчи кылып, үлгүлөргө түздөлүп, доор батыл аркылуусун көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжан курууга эл курултай акыл парасаты менен өкүлдөр күчүн кошуу керек. Линин Пин, Дилшат Кыдыркан катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты.
2: Кечээ 7 айдын 30-чу күнү мамлекет боюнча бир жолку өзгөртүп, кеңиртип салган аралыгы эң узун жогору ылдамдыктагы таш жол түрү, мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Коргоз жогору ылдамдыктагы таш жолу, Шеңшеңшия Кумул туюк бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип салуу курулушунда автоунаа каттап жүргүзүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хуйдун кабарынууга сыздар. Бул жолу автоунаа каттаган Шеңшеңшия Комол туюк бөлүгүнүн бүт узундугу 537 километр болуп, кош багыттуу 4 автоунаа жолунан кош багыттуу 8 автоунаа жолуна даражасы жогорулатылып, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 120 км, жол улунун кеңдиги 28 метрден 42 метрге кеңейди. Бул түрдө автоунаа каттагандан кийин автоунаанын район аттаган так аралык боюнча жол жүрүүсү 2 сааттан ашуун кыскарат. Бейжинден Шинжанга өз автоунаа айдап келген саякатчы Яо Жиңжие жаңы жолдо жүргөндөкү өзгөрүүлөрдү керт башы менен туюнганын айтып мындай деди. Кош багыттуу 8 автоунаа жолу аябай кеңир экен, жол бети дагы тегиз, жүрсөңүз өтө ыракат экен. Шинжан каттоого каржы салуу тобу Комул бөлүмчө шериктиги парткомунун шудеси баш директору Ву Тау жолдун бүт линиясынын 22 жериндеги ача жолго ак алуу пункти орундаштырылып, ак алуу түзүмү ачып жиберүү ыңгайын жабык ыңгайда торго жалгап, ак алууга өзгөрткөнүн айтып мындай деди. Жеке автоунаа пункттен чыгууга короткон убакыт 30-да 35 секундтан 10-до 15 секундка кыскарып, автоунаа жолу автоунаа агымын акыл жөндөмдүү тескөөнү негиз кылат. Мындан башка түр бүт чөлкөмдүк санары билүү коргонуу системасын куруп, ар кайсы түрдөгү акыл жөндөмдүү жабдуулар жана учкучсуз учакка сүйөнүп, 7 күн бою 24 саат бүт чөлкөм боюнча күзөтүп өлчөөнү ишке ашырып, жол опурталын алдын өкүм кылып, бир жаңсыл кылып, айдоочу жана жүргүнчүлөр үчүн коопсуз жүрүү чөйрөсүн камдап берет. Бул түр 2023 жылы 12 айда жумуш баштап курулган. 2 жылдан ашуун убакыттын ичинде таш жолдун катуу жабдууларынын даражасын жогорулатып эле калбай, дагы Бүт Ленья тейлөө районунун тейлөө сапатын өстүрдү. Учурда Бүт Леньянын 12 жериндеги тейлөө районуна 80 жүрүш электр зарядтоо жабдуусу, 12 жүрүш 24 саат бою тижарат кыла турган май куюу пункт түйүнү орун.

0: Таштырылып, 8-нче айның 10-нчы көне дагы электр зарядтоо тейлөөсүн бүт каптатууну ишке ашырат. Ар кайсы тейлөө райондорудагы автоуна токтотуу ордуу жабдуулардын даражасын жогорулатып, телегейлештирүү, айдоочулар үйүн кошуп салып сыйымдуулугун кеңиртип, шамалдан сактануу решеткасы, нейтрал суу айланма системасын телегейлештирип куруп, айдоочу жана жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу туюмун жан-жактуулуу кылдаштырат. Комул шаардык каттоо ташмат идарасы парткомунун шужеси, орун басар идара башчысы Ван Ютау, түргө автоунаа каттоосу линия боюндагы экономика жана коомдун өнүгүүсүндө абдан зарыл маңызга ээ экенин айтып мындай деди. Универсал каттоо жана акыл жөндөмдүү системаны кемелдендирүүгө пайдасы бар. Жогору ылдамдыктагы таш жол жана темир жол, мамлекет таш жолу, өлкө таш жолу негизги линиясын жылчыксыз ашташтырып, таш жол, темир жол бирлешме ташмал торун жана Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуучу негизги жол торун бачым курабыз. Чыгыш Шинжаңдын саякат коридор жолун ачып, чек ара ичи саякат көрүктүүнүн өнүмдүү байланыштырып, жол тору тейлөө жабдууларынын даражасын жогорулатып, Шинжаң каттоосу жакшы тейлөө даңктуу маркесин жалпы беткей жаркытып, Шинжаңга кирип чыгуу таш жолунун негизги жолунун каттоо курбатын эселеп даражасын жогорулатууну ишке ашырабыз.
1: Кечөө 7-нче айдын 30-нчу күнү Жунго нефит табыйгы газ чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу 81-нчи номердуу табыйгы газ бир жансылгылуу пунктинин даражасын өстүрүп өзгөртүү түрү расмий ишке киришти. 15 күндүк туруктуу сынак жүргүзүү аркылуу пункт ичинде жаңыдан курулган күнүнө 1,500,000 куб метр тайыз суутуу жабдуусу жалпы бетке ишке киришип, бүт пункттин нефт тарасынын нефт менен кошо чыккан газды күндүк бир жансылгыруу курбаты 2,500,000 куб метрге жетпөөдөн 3,900,000 куб метрге өсүп, бир жансылгыруу пункттин көлөмү батыш түндүктө эң чоң борудан мамлекет ичинде эң чоң борууга даражасы өскөн. Эми станциябыз кабарчысы Жуйөзүңдүн кабарынан угасыздар. Нефт казганда кошо чыккан газ дегенибиз, нефт казганда жер астынан бир убакта чыккан табыйгы газ. Жунго нефт табыйгы газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу табыйгы газ бир жансыргылуу пунктунун башчысы Ван Бин тааныштырып мындай деди. 81-нчи номердуу табыйгы газ бир жансыргылуу пунктунун жаңы жабдууда бир жансыргылгандан кийинки нефт казганда кошо чыгуучу газдын күкүрт курамы, суу тамчысы түйүнү, суутек тамчысы түйүнүнөн турган 3 түрдүү көрсөткүч мамлекеттик 1-нчи даражалуу газ өлчөмүнө жетип, жылдык арткан таза пайдасы 78 миллион юан болгон. Ошону менен бирге абага кое берүү мөлчөрүнөн 30 миллион куб метрди азайтып, 4585,6 тонна көмүртек кошкуч кылын аз кое берип, чөйрө коргоо берекети көрүнүктүүлөштү. Жунго нефт табыйгы газ чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу парткомунун мүчөсү, орун басар завод башчысы Нишаолуң даражасын өстүрүп өзгөртүү түрү жаңыдан курулган тайыз суутуу жабдуусунан башка дагы акыл жөндөмдөлөшкөн пункт майдан курулушун кулаш жайдырган тааныштырып мындай деди. Биз газ буусу элесин киргизип, лазер нуру метанда текшерүүнү жакшыртып, акыл жөндөмдүү коопсуздук баш кийими, чалгындап текшерүүчү кул темирди кеңири жайылтып, бүт жөлкөмдө сезип билген адам менен машина шайкешкен ыстыроолук коргоону торун куруп, сандуу марматты мотор кылган акыр эдиректешкен пункт майданына карай мыкты арч таштадык.
0: 7-нче айдын 28-нчи күнү батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы Кең Сай Куур жолу курулушу 2-нчи номерлуу тоннели туташты. Эми станциябыз кабарчысы Жуйөзүңдүн кабарынан угасыздар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы Кең Сай Куур жолу курулушу мамлекетибиздин батышындагы энергияны жеткирүүдөгү алгылыктуу, тизгиндөө мүнөздүү орчундуу курулуш. Ошондой эле газ кайнары жери менен мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү газ иштетүү базарын жалгаштыруудагы өзөктүү зарыл өткөлү. Аталган курулушка 2023 жылы 10-нчу айдын 15-нчи күнү жумуш башталып курулган. Негизинен тоннель курулушу, линия жол жана пункт майдан курулушу сыяктуу курулуш мазмунун камтыган. Мында тоннель курулушунда жалпы 4 тоо тоннели салынган. Жалпы узундугу 23,147 километр. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги Кең Сай бөлүгү түрүнүн аткаруучу орун басар баш директору Лео Фухы кабарчыга. Бул жолу туташтырылган 2-нчи номерлуу тоннелдин жалпы узундугу 4236 метр экенин айтып мындай деди. Биз ылай куюу технологиясы, буйрутмалуу атайын ылай куюу өрүшүн кылдаштыруу аркылуу, топурак казуу машинасы сызыл казып, артынан окшош арымда улун бекемдеп, ылай куюуну окшош арымда алып барууну ишке ашырып, тоннель үңкүрүн казып, аралыгын маалында толтуруп, жер катмары менен жер

0: бетинин чөгүшү курчап бекемдөө курулмасын берекеттүү тизгиндедик. Узун тоннелде курулуш кылуу, ылай куюу курулуш мезгилин чектөө кыйын маселесин чечип эле калбай, дагы тоннелдин жалпы толкулуу сиңип кетүүгө каршы туруу курбатын өстүрүп, тоннел куур бөлүгү менен айланасындагы курчама тоо теги тезден калтанып жалпы толкусу бекемделди. Азыр батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы кең сай куур жолу курулушу, жалпы толкулуу курулуш жүрүшү 66% жеткен. Леофухы мындай деди. Курулуш жалпы беткей курулуп ишке киришкенден кийин батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торунун газ камдоо туруктуулугу менен чукул теңтайлаштыруу камдоого кепилдик кылуу деңгээли көрүнүктүү өсөт. Ошону менен бирге курулуш Шинжаңдын байлык артыкчылыгын экономиканы өнүктүрүү артыкчылыгына айландырып, жергиликтин негизги жабдуу курулушу менен кесиптин даражасын өстүрүүгө баштап, бүт мамлекеттин жогору сапатта өнүгүп, кош көмүртек нишанын жүзөлүштүрүүгө жакшы аракет энергиясын кошот.
1: Жакында Аптырым району Шүңгө Шинжаң Эркин Соода Сунагы району биодары-дармек бүт кесиптереси ачык жаңырык жаратуу өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чарасын арып чыгып, биодары-дармек кесиби өнүгүүсүнүн жаң аракет энергиясын жан жактуу козготту. Эми станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарына угасыздар. Биодары-дармек кесибин күч сара өнүктүрүү Аптырым районунун стратегиялуу жаңадан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип зорайтуудагы түйүндүү багытынын бири. Шинжаң Эркин Соода Сынагы районуна бүт Шинжаңдагы 70%дан жогору био дары-дармек керханалары чогуруп, жакшы кесип негизин дайындаган. Бул жолу алып чыккан чара Эркин Соода Сынак району тургузулгандан бери туңгуч кесип желесин чогултуп, жаңырык жаратуу чарасы болуп, био дары-дармек бүт кесип желесинде ачык жаңырык жаратуу өнүгүүгө кубат ыйгаруу, тижарат соода чөйрөсү изилдеп ачып жаңырык жаратуу, эл аралык өнүгү, түшүмдөрүн кеңири жайылтуу, каражат камсыздоосунан турган 5 чакты имерчиктеп 19 түрдүү конкреттүү иш чараны алып чыккан. Аптырым райондук соода назараты Эркин Соода Сынак району түзүндө жаңырык жаратуу башкармасынын орун басары башчысы Ван Хон Че мындай деди. Күчтүү чордондоштуруп, биодары-дармек өзөктүү техникасына асарып, Аптырым районунда жаңырып орчундуу илим техника түрүн жайгаштырып, жолго коёт. Бир алкак бир жол эл аралык дары-дармек кызматташтыгын иштиктүү тереңдетип, эл аралык дары-дармек алмаштыруу өрүшүн курат. Био дары-дармек түшүмдөрүн орун алдырып, кеңири жайылтууну башымдатып, чоң дары материалын өлчөмдөштүрүп, өстүрүү базасын куруп, Эркин Соода Сынак району өзгөчө дары машинасын колдонууну тааныштыруу тизмесин куруп, Шинжаң Эркин Соода Сынак району био дары-дармек кесибинин жогору сапатта ачып жиберилип, өнүгүүсүнө жан жактыруу жардам беребиз. Ван Хон Че, био дары-дармек кесиби узун мезгилдүү, чогору салынмалуу, күчтүү көзөмөлдө башкаруу сыяктуу өзгөчөлүктөр бар. Кесип өнүгүү ажаты көп тармактын шайкешүүсүнө жаттуу. Чаарада таможня, саламаттыкты сактоо деген сорук, дары көзөмөлдө башкаруу, илим техника, соода сыяктуу 20 канча тармактын саясатын чогултуп, био дары-дармек өстүрүү, изилдеп ачуу, жасоо, колдонуу сыяктуу зарыл алкактарды мерчиктеп, техникада жаңырык жаратып, изилдеп ачуудан түшүмдү өндүрүп, колдонууга чейинки саясат чогулган чакан экология калыптана турганын билдирип, мындай деди. Био дары-дармек өстүрүү, изилдеп ачуу, жасоо, колдонуу сыяктуу алкактарды мерчиктеп, өкмөт функциясын өзгөртүү, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу, каражат байлык септемеси сыяктуу жактарда түзүндө жаңырык жаратууну улаш жайдырып, био дары-дармек кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын ашырууну бүт жерде ысылаат кылып түртмөктөйбүз. Шинжаңдын жоң дары материалдар байлыгы мол. Уйгур эмчилик дарысы, казак эмчилик дарысы сыяктуу жоң дарысы улуттук дары көрөңгөсү коюу урудай өзгөчө артыкчылыгын таканчыктап, Уруттук эмчилик дарыда жаңырык жаратуу өнүктөрүнү айырмалантырып иликтөө Шинжаңдын био дары-дармек өзөктүү атаандаштык күчүн өстүрүүдөгү ачкыча.
0: Санжо областтык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы универсал бир жолу текшерүү ысылаатын негизги линия кылып, жүгүн жеңилдетүү, түргө айыруу, бирлештирүү, биргелки башкарууну тутка кылып, көзөмөлдөп башкаруу таанымын жаңылоо жана көзөмөлдөп башкаруу ыңгайын кайра жаратууну түртмөктөп, бүт желени шайкештирип, бүт салааны каптатып, бүтүн мезгилде жабык айланган көзөмөлдөп башкаруу системасын бар күч менен курду. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарын угасыздар. 7-айдын 28-чи күнү Санжо областтык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы айыл чарба айыл кыштак тармактары сыяктуу көп орун менен бирлешип, Караштуу район ичиндеги керканаларды чучугулак тартып текшерди. Шинжаң Масансан сүтчүлүк чектүү шериктигинде базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кызматкерлери өндүрүш уруксат толумдуулугу, кызматкерлердин күбөлүк алып кызмат ордуна чыгуу абалы ошондой эле азык-түлүк чеки материалын сактоо мөөнөтү сыяктууларды текшерди.

0: Şeriktik жооп досу Ма Чанлон кабарчыга мурда бир түрдө бир тармак чучуулак тартып текшерет эле, азыр көп тармак бирлешип бир жолу текшерип карканынын жүгүн көп жеңилдеткенин айтып мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда бир рейд текшерди. Биздин карканынын жүгүн зор даражада жеңилдетип, бизди аң сайын кунт коюп өндүрүштү бекем кармап базар ачууга ий кылды. Санжоо областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, ишеним көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Ян Лин тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө көп тармак көптүрдүү текшерүүнү бир жолунда эшик алдына чейин барып жалпы беткей текшерүүгө бириктирип, бүт областагы карканага кирип текшерүү ирет саны окшош мезгилге салыштырганда 58% төмөндөп, нак майданда текшерген иш түрү 38% кыскарды. Белөөгө караганда Санжоо областы 23 чатыштуу карканада акимчилик боюнча текшерүү ордун уюмдаштырып, 209 түрдүү текшерүү иш түрүн жалпы беткей текшерди. Опурдал даражасы боюнча кызыл, сары, жашыл 3 түс боюнча башкарып 38% нак майданда текшерүү иш түрүн нак майданга жатпаган же козгоо ыңгайында көзөмөлдөп башкарууга айландырып, кайнарынан карканага болгон убарачылыкты азайтты. Ошону менен бирге бир карканага бир колдонмо эреже боюнча тижарат кылуу көрсөтмөсүн телегейлештирип ортого чыгарып, иштен кийин бир жаңсыл кылып жазалоону иштен мурда жетекчилик кылууга өзгөртүп, каркананын тижарат опурталынан өзүн ала качуусуна жардам берип, суэжи өрүшүнөн пайдаланып, базарды көзөмөлдөп башкарууну ан сайын ашкере карыз кылган. Ян Лин мындай деди: текшерүүнүн бүт барышы Шуансуэжи өрүшүнүн ачык ашкере жүрүшүнө сүйөнүп, ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толкуларынын калыс мамиле жасоосун кепелеттик кылабыз. Күзөтүп өлчөө түйүн карканаларын текшерип баалоо аркылуу ыраазы болуу даражасы 95%дан ашууга жетти. Болочокто биз көзөмөлдөп башкаруу системасын сызыл кемелдүү шайкештирип, иш болбосо убара кылбоо, иш көрүлсө сөзсүз жооп кайтарууда бекем туруп, ар бир каркананын байсалтуу өсүп жетилүүсүнө жоро болобуз.
1: Жакында Аптунум райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты сыяктуу 9 тармак биргелешип, Шинжаңгур Аптунум райондун жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын 2026 жылдан 2030 жылга чейинки жолго коюу долбоорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу кызматын чыныгы жакшы деп, жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруусунун иштиктүү жөндөмүн толук көрсөтүп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрдүү салыштырмасын өнүмдүү төмөндөтмөй болду. Эми станциябыз кабарчысы Дон Жоюңдун бул жөнүндө кабарын угасыздар.
0: Долбоордо жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын төмөндөтүп, эмгек шартын жакшылап, жаңыдан жумуштангандар турбатындагы кызматкерлердин укук таламын камсыздоону нишан кылып, бүт желелүү жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу башкаруу системасын куруп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууда иштен кийин бир жактылуу кылууну, иштен мурда алдын алып тизгиндөөгө карай тип өзгөртүүнү түртмөктө айкындаштырылды. Аптоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу башкармасынын орун басар башчысы Чан Сайжон мындай тааныштырды. Биринчи айлампалуу аптоном райондун жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планына салыштырганда, бул жолу жаңыдан жумуштангандар турбатындагы кызматчылардын кесиптик жаралануусун камсыздап, түйүндүү өрүш карканасынын 5 жылдык кесиптик жаралануунун көрүлүү салыштырмасын 10% ашуун төмөндөтүү нишанын жаңыдан кошуп, жаңыдан жумуштангандар турбатындагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоого өскөлөң маани берүүнү бейнеледик. Ошону менен бирге алдын алып тизгиндөө борборунда түйүндүү кесип боюнча жумуш үстүндө жаралануу окуясын алдын алып тизгиндеп, кооптуу химиялык буюмдар, кен, курулуш кылуу сыяктуу 5 чоң түйүндүү кесипте 5 жыл жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын 10% айланасында төмөндөтүү нишанына дагы бир демчи үйрүлдүк. Долбоордо манаулар көрсөтүлдү. Автоном районубуз курс системасы курулушунда жаңылык жаратып, бүт автоном район техник жумушчулар мектебинин жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну техник жумушчулар мектебинин коопсуз курсунун зарыл мазмунуна киргизүүнү түртмөктөйт. Чан Сайжон мындай деди: район кесип агартуу бирлешме толкусу, кесипте кесип менен агартууну жоролуштуруу толкусу. Өнөржай бакча район сыяктуу байлыктарга сүйөнүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу боюнча шайкешүү ыңгайындагы, топтук ыңгайындагы курсту түртмөктөйбүз. Жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну кесиптештирүү курулушун жылыштатып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу, коопсуз өндүрүш, кесиптик ден соолук сыяктуу жактардагы адистерди тандап, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу адистер кампасы сапасын жакшыртып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу түрү боюнча түр тургузуп баалоо, үгүт көрсөтүү, маселеге өкүм кылуу, чара түзүү, баалап текшерип өткөрүп алуу сыяктууларды кесиптик техника колдоосу менен камдайбыз. Жер жерлери аз дегенде бир аймак даражалуу жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну эскертүү тарбия базасын куруп, базага сөөнүп, үгүт тарбиясынын нактылуу берекетин өстүрүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу үгүтүнүн каптоо салыштырмасын кеңиртет.
1: 7 айдын 29-чү күнү кечте 2026 жылдык автоном райондук Кооз айылдык кыштак баскетбол жарышы кыштак BA жана Чапчал Чиби автоном ооданынын 4-чү кезектүү Надан Чынруу BA баскетбол сунуштоо жарышы Чапчал ооданы Тауниелдин дене тарбия бакчасы баскетбол майданында жеңиштүү акырдашты. Эми станциябыз кабарчысы Таңшүө Чендин кабарын угасыздары. 5 күн чечкин таймашуу аркылуу эң соңунда Үрүмчү шаары Ликүй Ачтамак суусундук өкүлдөр командасы чемпион болду. Турпан шаары Тенми Буйлук өкүлдөр командасы 2-чү болду. Санжы Овласы Чыбышыңкы өкүлдөр командасы 3-чү болду. Үрүмчү шаары Ликүй Ачтамак суусундук өкүлдөр командасынын мүчөсү Чимин Хао мындай деди. Баштан бою ар бир майдан беттеш аптан жапалуу болду. Чемпиондукту колго келтирүүдө бүт команданын тыгыз шайкешүүсүнө сөөндүк. Баштан бойго бел кое бербей бекем турдук. Биз жарыш майданында ынтымакташып күрөш кылуу рухун кыштагыбызга арагайтып, ансайын көп кишини дене тарбияга катыштырып, баскетболдун эликтүрүү күчүн сезиндирүүнү үмүт кылабыз. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштери бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги 12 бөлүмчө өкүлдөр командасынын 117 дене ракетчилерин жарышка катышууга чогултуп, жалпы 28 майдан тартымдуу беттешти. Шинжаң дыйкандар малчылары дене тарбия коомунун орун басар төрагасы, баш катчысы Маюй Хан жарыштын өткөрүлүшүн негизги катмар калкынын руху маданият турмушун моруктуруп, айыл кыштакты гүлдөндүрүүгө күчтүү дене тарбия аракет энергиясын жана руху жашоо күч кошо турганын айтып мындай деди. Мындан ары биз жарыш иштерин өткөрүү тажрыйбаларын кортундурап, айыл кыштак баскетбол жарышынын даңктуу маркесин сызыл жаратып, негизги катмар калкынын маданият турмушун моруктуруп, айыл чарба, маданият, саякатты терең жоурулуштарына түртмөктөп, айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүүгө кубат ыйгарабыз.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары, Бортала областык эл өкмөт парты группасынын мүчөсү, орун басар облас башчысы Дуен Күн оор даражада тартипке, законго кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети жана ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздары. Шинжаң текшерүү өлчөө акыл директиви көзөмөлдөп башкаруу системасы жакында даражасын өстүрүп колдоштурууну бүтүрүп, жаңыдан 9 чоң кесип бөлүгүн кошуп, өрүш аттаган сандуу маалымат жолун ачып, бүт райондогу 1200 ашуун текшерүү өлчөө аппаратына карата интернетте дайымдуу күзөтүү өлчөөнү жолго коюп, дайымдуу колдонула турган кесипти интернетте бүтүрүү салыштырмасын 90% жогоруга өстүрүп, көзөмөлдөп башкаруу берекетин 50% жогору өстүргөн.
0: Үрүмчү шаары быйыл адаттагы толугу ортого окуучу кабылдоо планынан 2000 жаңыдан көбөйтүп, жаңыдан курган толугу орто менен картаңдар мектебине кеңиртип кабылдоо кош дөңгөлөктүү мотору аркылуу сапаттуу агартуу байлыгы камдоосун сызыл кеңиртет. 2000 жаңыдан көбөйгөн окуу ордунун орун алуусунан улам Үрүмчү шаары топтоштуруп мектеп башкаруунун капталуу салыштырмасы 90% жетет.
1: 7 айдын 29-чү күнү саарк саат 6:40 өткөндө Шандун аба жолунун B737 жүк ташымал көтөрүү учагы Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайында байсалды угонду. Бул Үрүмчү Ташкент Кашкар айланмалуу эл аралык жүк ташымал көтөрүү учагынын сынак учусун шыдыр бүтүргөнүнөн дарек берет.
0: 7 айдан бери Шинжаңдын жайлоо саякаты сызыл күч алды. Тоңчоң саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаң жайлоо түрүндөгү жерлерди издөө кызуулугу алдыңкайдагыдан өсүүсү 100% ашкан. Байымбулак жайлоосу сыяктуу көрк түйүндүн эшик белетине алдын заказ берүү кызуулугу алдыңкайдагыга салыштырганда артуусу 55% ашкан.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 20-30°C айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 15-27°C айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп абанын температурасы 19-18°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп абанын температурасы 19-34°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортарада Күн ачык болот, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамыйда азыраак жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 24-дөн 34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 23-дөн 34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 17-дөн 32 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 20-дан 32 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 18-дөн 33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 28-дөн 38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кордада аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 21-дөн 33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болот, абанын температурасы 21-дөн 34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн ачык болот, абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 22-дөн 35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 24-дөн 37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургундар Мамет Турдуапыш, Өмүрбек Токтобек, Абдымечит Муса. Диктордору Акылай Мукач, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Турдуапыш. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Кулкада Акын. Жооп редактору Алан Урмуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу ушул тең абонент терминалын чуруп алсаңыздар болот. Эми Арул тилинин ырларынан угасыздар.

сүйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

0: Ардактуу ормандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Нылк ооданынын өзгөчө кесиптери дыйканчылардын жаңы турмуш шансын ишке ашырууга күч кошту. Коргос ооданынын Ленгер шаарчасы Лянсангон кыштагы партия ячейкасынын шудиси Тайыржан Абдырашит өз журтунда тамыр тартып, халыктын байуусуна күч кошту. Бурчун ооданында жибек жолу убактылуу жумуш иштөө, убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөмү расмий ишке кириштирилди. Ардактуу ормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Радио толкундарынан алыстабай биз менен чогуу болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, жакын жылдардан бери Каш дайрасынын сапаттуу мөңгүсү байлыгына таянып, Синжаң Тяньюн Органик Айыл-Чарба чектүү шериктигинин муздак суу балык кесиби Нылкы ооданында тамыр тартып, дүркүрөп өнүктөн. Ошол жердеги кыштак тургуну Гүлжан кесип өнүгү чыгыш челине таянып, үй бүлө аялынан кесип жумушчусуна айланууда көркөм тип өзгөртүүнү шыдыр бүтүрүп, Чегер айрайындагы дыйкан малчылардан нактылуу иштеп, күрөшүүгө таянып, кооз турмушка аттанган доор орому сүрөтүн жандуу чагылдырды. Биз бүгүн айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар турмөгүбүздү. Гүлжандын үй бүлө аялынан кесип жумушчусуна айланган өзгөрүүсү жөнүндө кеп салып беребиз.

таң шуласы Каш дайрасына түшкөндө Шинжаң Тяньюн Урганы Гайлчарба чектүү шериктигинин салмон балыгы бакмачылык базасында жашыл толкун көтөрүлүп, балыктар бултуңдап жатты. Шериктик ашканасы жумуш ордунда Гүлжандын кийин өлчөмдүү жумушка бышык болуп кызматта салмактуу өзүнө ишенет. Кызматтан тышкары кездерде ал өзүнүн кичинекей дүкөнүн ачып, үй бүлөсүндөгүлөргө жоруу болот, күндүзү тыныш, туруктуу, ары бактылуу. Бирок бир канча жыл мурда алдагы кирешеси аз жыл бою үй иштерин иштей турган малчылык районундагы аял эле. Дүркүрөп өнүгүп жаткан айылык иштак кесиптер көбөйгөн дыйкан малчыларга баюунун жолун ачып берди. 2017 жылы Керкана өз жеринде кызматчы кабылдаганда эшик алдында эле көрүнүктүү ары туруктуу мамиледен баарлана турган болду. Жыл бою үйдө туруучу Гүлжан турмушун өзгөртүү кайратына келип, Керкана ашканасына кирип кесиптик жашоосун баштады. Эми гана кызматка катышканда ал мамлекет ортоктук тилин жакшы сүйлөй албайт эле, ары тартынчак болчу. Жаңы кызматка карата өтө көңүлү тынбачы. Ал жапа машакатка чыдай турган чыдамдуулугуна таянып, кичпейилдилик менен үйрөнүп, өзгүлтүксүз нактылуу иштөө барышында жөндөм чогултуп, өзүндө оозу жаратууну кадам сайын ишке ашырды. Гүлжан мындай деди: 2017 жылы үйдө бала багып тамак жасайт элем. Кезинде шериктик арткы чеп камдоосуна адам кабылдап, маанасы жогору, үйгө жакын болгондуктан бул жерге келгемин. Ал кезде мамлекет ортоктук тил деңгээлим төмөн болчу. Күндө бул жерде сүйлөй берип, акырын-акырын жакшы болуп калдым. Бир адам жумушка орундашса, бүт үй бүлө тыныч, туруктуу болот. Реал индийин кетирип жашагандыктан үй бүлө кесиби гүлдөндү. Гүлжан тырышчан, астайдыл болуп, жумуш ордунда терең изденип, туруктуу маанага таянып жыйнаган акчасын айылык иштактын өнүгүү кызметинен пайдаланып, журтунда дагы кичинекей дүкөн ачып, үй бүлөсүнүн киреши жолдорун дагы да кеңиртти. Анын күйөөсү дагы салмон балыгы иш кошуу базасына кирип иштеди. Эреал экөө ошол жерде кесипте тамыр тартып, кол кармашып жан үрөп иштеп, кесип өнүгүүсү алып келген пайдага ээ болду. Кызматта экөө жоопкерчилигин толук аткарып, мыкты баш чөгөрүп иштеп, жумуш ордунда өзүн аркан ишке ашырды. Турмушунда үй бүлөсү ырашкер, бактылуу, кооз эле. Жайбаракат бейпил конуштандыруу үйү, карыйдар кайнар үзүлбөй турган кичинекей дүкөн, жылуу, ырашкер үй бүлөнүн баардыгы турмуштагы күн сайын өнүгүп жаткан кубанычтуу өзгөрүүлөргө күбө болууда. Гүлжан мындай деди: алгачында иштеп жыйнаган акчама таянып, бир кичинекей дүкөн ачып кирешемди ашырдым. Азыр экөөбүз Керканада иштеп жатабыз, эки кишилик туруктуу маянабыз бар. Кичинекей дүкөн ачуудан кылган кирешебиз дагы турмуш чыгашабызга жардам болот. Чымырканып күрөшүүгө таянып, үй бүлөбүздүн турмушу байкер, кооз болду. Ал очокту тегеректеп кете албай турган үй бүлө аялынан шашлаш жүрө турган техника билген, жумушу ордуу, туруктуу кирешеси бар кесип жумушчусуна айланды. Жөрөлгөлү көчмөн малчылык турмушунан замандашкан кесип жаңы турмушуна кадам койду. Кирешеси аз, турмушу өпчап болуудан катыржам жашап, кубанычтуу иштөө күндөрүнүн жакшы өтүүсүнө чейин Гүлжандын кишилик жашоосундагы көпөлөк сымал өзгөрүү Нылкы ооданынын өзгөчө кесиптер аркылуу айылык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону, эл турмушу бактын сызыл арттыргандыгынын жандуу ыкчам көрүнүшү.

0: Егерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Коргоо соодандагы айылык штаб биринчи чебинде Тайыржан Абдырешит партия иштери кызматынын алгачкы максатын баштан бойго бекем сактап, негизги катмарга терең чөгүп нактылуу иштеп, партия курулушунун жашоо күчүн айылык штабтарда өнүктүрүүнүн аракеттендиргеч күчүнө, эл турмушунун бакыт негизине айландырды. Ал бир канча жыл бекем туруп жана нактылуу иштеп, жаңы доор негизги катмар партия иштери кызматкеринин жоопкерчилиги менен аркылуусун жазып чыкты. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Коргоо сооданы Лаңгер шаарчасы Янсангун кыштагы партия ячейкасынын шуужиси Тайыржан Абдырышевдин айыл жергесине тамыр тартып, элди байытууга дем берген аңгемесин айтып беребиз.

Лангер шаарчасы Лиансангун кыштагына кирсеңиз, түптүз тегиз көчөлөрдүн чар тарапка туташканын, дыйкан короолорунун таза дагы реттүү, маданият аянтынын жабдуулары толук экенин, кыштак келбетинин реттүү кооз болуп, бардык жерде жашоо ыңгайлуу рашкердик билинип, пейпил конуштанып куунак иштеген айыл кыштак жаңы маанайы чыгып турганын көрөсүз. Кыштак тургундары короолорун реттеп, алдартын тазалап, ырашкер, бактылуу айыл кыштак көрүнүшү көз алдыңызга тартылат. Бул көргөлү боло турган, кол менен кармагалы боло турган кубанычтуу өзгөрүүлөр кыштак тургундарынын турмуш сапатынын өскөнүн чыныгы күбөсү. Ошондой эле Тайыржандын негизги катмарда терең тамыр тартып, эл үчүн нактылуу иштеген кызматынын кичирейтилген көрүнүшү. Лиансангун кыштагынын кыштак тургуну Абиба Ушур мындай деди. Мурда биздин бул жерибиз бүт топо болучу. Азыр таш жол, тур басуусу, аян, жол чырагы баары бар. Карапайым калктын турмушу да абдан жакшы. Кыштак партия ячейкасынын шужеси Тайыржан мындай деди. Бул бир канча жылда биз жалпы 2 миллион юандан артык каржыны колго келтирип, алдарты болуп 5 кыштак жолунун даражасын көтөрүп өзгөрттүк. Ошол менен бирге кыштактагы маданият аянты, кыймыл үйү сыяктуу негизги жабдуулардын кыскалыктарын толуктап, кызмат өлгүсүндө жаңылык жаратып, калык короо жайды өзгөртүүгө иштиктүү катышты. Бүт кыштак боюнча 332 дайымдуу туруштуу түтүн бар. Азыр 306 түтүндүн короо жайын өзгөртүү бүтүп, короо жай өзгөртүү 92.2% жетти. Кыштак келбетин, көркүн сызыл жакшылоо менен бирге Тайыржан элдин туруктуу жумушка орундашып, кирешесин ашыруу эл турмушу кызматынын өзөгү катары кармады. Кыштактагы бир бөлүк калктын тил байланышы шыдыр болбостук, жумушка орундашуу курулмасы ылайык болбостук сыяктуу иш жүзүндө кыйын маселелерге карата бүт кыштактын эмгек күчүнүн төмөн чек санын төп аныктап, жөндөм боюнча тарбиялоону кулаш жадырып, жумушка орундаштыруу ордун төп чиркештирип, кыштак тургундарынын эшик алдында эле жумушка орундашуу, туруктуу туруп кирешесин ашырууну иш жүзүнө ашырды. Азыр бүт кыштак боюнча жумушка орундашуу салыштырмасы туруктуу 99.7% жетип, 2025 жылы кыштак тургундарынын киши башына туура келе турган орточо кирешеси 24600 юанга жогорулап, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.8% артты. Чөйрөнү жакшылоо, кирешени ашырууга түрткү болуу менен бирге Тайыржан элдин чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине баштан бойго үйрүлүп, кыштак эшик алдында эле дыйкандарга жардам берип сатуу менен элге оңтойлоо тейлөө жүргүзүү бир тулкулашкан, жүрөк жылыткан өтөңүн жаратып, келип кеткен саякатчы, жүргүнчүлөрдү аксыз кайнак суу менен камдоо сыяктуу элге оңтойлоо тейлөө жүргүзүп, кыштак тургундарынын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу өрүшүн куруп, интернет жана интернет сыртында кош багытта дыйкандарга жардам берип, киреше арттырууга күч кошту. Кыштак даражалуу партия иштери кызматынын баштамчысы катары Тайыржан негизги катмар партия курулушу кызматын баштан бойго жогору өлчөмдө нактылуу кармап, партия курулушу кызмат планы жана жоопкерчилик тизмесин баштамчылык менен кемелдендирип, күчтүү кыштак эки комитети кадрлар кошунун сызыл курду. 2025 жылы Лиансангун кыштагы Кургоз ооданынын партия курулушу негизги катмарды жөнгө салууда жетектеп, күзөтүп, байланыш кылуу түйүнүнүн үлгү көрсөтүү түйүнү болуп бааланды.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Жакында Лопо ауданы Дол шаарчасындагы Шинжаң күйүлүн Селен кептер соода өнөркесиби чектүү шериктигинин көбөйтүү цехинде кызматчылар кептер жумурткасын бөлүү, ташып кампага киргизүү, өлчөмдөшкөн сапаттуу сорт жетиштирүү кызматтарын тартиптүү алып барып жатты. Айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча мамлекеттин түйүндү баштамчы керканасы катары Шинжаң күйүлүн Селен кептер соода өнөркесиби чектүү шериктиги курулуп, сорттуу кептер көбөйтүүнү өзөк кылып, Селен эттүү кептер бакмачылыгын данекер кылган бир тулкулашкан кесип системасы болуп, кесип челеси сорттуу жетиштирүү, өлчөмдөшкөн бакмачылык, тоюу өндүрүү, акыл жөндөмдүү союу, бышкан азык түлүккө жакшы иш кошуу бүт челесин каптаган. Бүт челе кесип орундаштыруусу жергиликтүү эмгек күчтөрүн уландоо кабылдап, 380 көбүрөөк жумуш орду менен туруктуу камдады. Шинжаң күйүлүн Селен кептер соода өнөркесиби чектүү шериктигинин баш директору Чаңдоңкуй мындай деди. Базада 295 000 жуп ата бабадан бери уланып келаткан сорттуу кептер бар. Ар жылы 200 000 асыл сорттуу кептер туруктуу көбөйөт. Жыл бою 5 миллион Селен кептер менен туруктуу камдайбыз. Керкана өзү изилдеп жасаган техниканы узартып, иш кошуу желесине сөнүп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркын уландоо жогорулатат. Бул керкана илим техникада жаңылык жаратып, кесипке күч кошуп, даражасын өстүрүүдө бекем туруп, өзүндө бар сорт байлык абзелдүүлүгүнө сөнүп, Жумгу айыл чарба илимдер академиясы мамлекеттик кептерчилигиндеги илим техникада жаңылык жаратуу ынтымагы, Шинжаң айыл чарба даачөөсү сыяктуу 6 мамлекет даражалуу, автоном район даражалуу илим изилдөө орундары менен биргелешип, сорттуу кептерлерди тандап жетиштирүү, экологиялык бакмачылык, азык түлүккө иш кошуп, бирлешип илим техника өткөлүн ат салууну кулаш жайдырды. Азыр керкана тапкырлык патентинен 2 түр, нактылуу колдонуучу жаңы типтеги патенттен 11 түр, баштак болуп түзгөн бир түрдүү кесип коллектив өлчөмүнө ээ болуп, сорт жетиштирүү, бакмачылык, иш кошулган бүт челе техникасында өз алдын изилдеп тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Кесиптин гүлдөнүүсү айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүүнүн негизи. Жакын жылдардан бери Лопо ауданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн терең казып, өзгөчө мал чарба, үй-канаттуулары кесибин күч сала жетилдирип, көлөмдөшкөн багуу, кесиптешкен иш кошуу, маркелештирип, жүрүштүрүүнү шайкештирип, жылыштатууну бекем туруп, кесиптин өнүгүү пайдасын дагы да көп калыкка пайда жеткизип, конуштанууга жайлуу, иштөөгө ыңгайлуу ырашкер айыл кыштак курулушунун жаңы барагын уландоо жазууда.

Азыр Жимсар ауданынын жайкы аштык сатып алуу кызматы жалпы бетке башталды. Санжо облусу аштык май сатып алуу тобу чектүү жооптуулук шектиги Жимсар аштык май чектүү жооптуулук шектигинде аштык саткалы келген машиналар реттүү тизилип, текшерилип кампага кирди. Кызматчылар аштык майдан үлгү алуу, сапатын текшерүү, суу курамын эргеп текшерүү сыяктуу кызматтарды улаштырып, текшерүүдөн өткөн буудайлар жыңдалгандан кийин жеткирүү тасмасы менен тикелей аштык кампасына коюлду. Быйыл Жимсар ауданынын жайкы аштык сатып алуу планы жалпы 90 миң тонна болуп, 22 аштык сатып алуу керканасы алдан ичак тизимделип, 8 айдын этегинде жайкы аштык сатып алып сактоо милдетин бүт-бүтүрүү божомолдонду. Азыр ар кайсы аштык пункттеринин сатып алуу кызматы жогору өнүмдүү дагы тартиптүү жылыштатылып, буудайдын жыюуга болорун бүт жыйып алууга чыныгы кепилдик кылып, экинчи дыйкандардын мол түшүм алып кирешесин ашыруусуна жардам берди. Жакындан бери Биң Тууан 12-ши 104-ші Тууан мал чарбачылык леянынын Яшин гүл кесиби бакчасынын акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасында жашоо күчү жанданып, худиэлен, баулендинг сыяктуу түрдүү жакшы гүлдөр арт артынан кулпуруп ачылды. Бул жер Үрүмчү шаарынын түштүк районуна жайгашып, сат оборот аябай ыңгайлуу, Тууан майданы район ордунун каттоо абзелдүүлүгүнө сүйүнүп, гүл кесибин орундаштырып, Орто Азия районуна каратылган жашан гүлдөрдү ортодо которуу бекетин жаратты. Мурда 104-ші Тууандын мал чарбачылык леянынын жабдуулуу ылымта бастырмасы

иштирүү базасынан ордун басуусун жылыштатты. Көрүк көрүп саякаттоо, илим жалпылаштыруу агартуусу айыл чарба иштеринин тоюну бир тылкылашкан өзгөчө кесиптилик районун жаратты. Ясин гүл кесиби бакчасынын жооптуусу Лио Хунжан тааныштырып мындай деди. Кесип бакчасына салынган жалпы каржы 500 миллион юан болуп, 3 мезгилге бөлүнүп курулат. Биринчи мезгилинен 36 миң чарчы метр өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдө ылымта бастырмасы чыныгы ишке киришти. Ылымта бастырма булут терминалы акылды директүү башкарып тизгинде системасы орнотулуп, жарыктык, температура, нымдуулук, шамал өтүшү, пар менен камдоо толук автоматтык тизгинделип, жогору өлчөмдө жогору уштагы таштекте гүл өчүрүп жетиштирилди. Экинчи мезгилинде 72 миң чарчы метр экинчилик району долбоорлонгон, үчүнчү мезгилинде гүлдү жыйып таратуу соодасы айыл чарба саякат чогурулушкан турпаты телегейлештирип, чегир аттаган ортодогу торунун телегейлешкен шарты уландуу кемелдендирилет. Лю Хунжан мындай деди. Гүлдү Орто Азияга экспорт кылууда керектүү болгон ар түрдүү таможнодон өтүү өтөмөлөрү азыр тездеп бүтүрүлүүдө. Кийин түр Казакстандын Алматыдагы чет элдеги компаниясынан пайдаланып, Шинжаңды зарыл ортодогу тору түйүнө кылып, түшүмдү акырындык менен Орто Азиядагы 5 мамлекет Орусия базарын камдап, чегара алкыган ташымалдоонун убакыт курумчусун азайтып, жаңы гүлдөрдү сактап ташууда зыянга учуроосун төмөндөтөбүз.

Жакында Борчун ауданынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздандыруу идарасы көңүл коюп жараткан Жибек жолу убактылуу жумуш иштөө. Убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөңү расмий иштетүүгө берилди. Өтөңдүн иштетилүүсү одан чөлкөмүндө ийкемдүү жумушку орундаштыруудагы тейлөө кыскалыктарын берекеттүү толуктап, кең ийкемдүү иштемчилер, жогоруку жайын бүтүргөн окуучулар, шаар айылдардагы артык эмгек күчтөрүнө өлчөмдөшкөн, ыңгайлуулашкан жумушку орундаштыруу тейлөө өрүшүн куруп берди. Убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөң ишке кириштирилген күнү Тең Арымда атайын майдан жумушка кабылдоо жыйынын өткөрүп, көптөгөн жумуш иштетүүчү кир канылар нак майданга келип, көп сала, көп катмардагы жумушку орундаштыруу орду менен камдады. Көптөгөн ошол жердеги жумуш издеген эл, ийкемдүү жумуш иштөөчүлөр жана ошол кезектүү жогору окуу жайын бүтүргөн даашуу окуучулары нак майданга келип сурап, кир кына кызматчылары менен бетме бет сүйлөшүп, кызмат орду жоопкерчилиги, маяна мамилеси, жумушчу иштетүү шарты сыяктуу учурларда анык ээледи. Жибек жолу убактылуу жумуш иштөө, убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөңү Бурчун ооданынын түйүндү жумушку орундаштырып элге нарп жеткизүү түрү болуп, атайын иштеп жаткан кызматчыларды ордунда туруп кезекчилик кылууга септеген. Ошону менен бирге өтөңдө агыр кайсы айыл шаарча, турак жай жана шаар айыл курулушу, базар көзөмөлдөп башкаруу, маданият, саякат, айыл чарба, айылык иштак сыяктуу тармактар менен биргелешип, ар кайсы саланын жумушчу иштетүү муктажын дайымдуулаштырып ээлеп, иштемчилердин байлык учур кампасын куруп кемелдендирди. Кызматчылар караштуу райондогу соодагерлер, курулуш түрлөрүн дайымдоо аралап, кыска мезгилдүү жумушчулардын, убактылуу иштемчилердин, мезгил мүнөздүү иштемчилердин учурун аракет абалында жыйып, кир каналардын жумушчу иштетүү боштугун жана калктын жумуш иштөө муктажын топ шайкештирип, жумуш иштетүү орундары менен убактылуу жумуш иштөөчүлөрдүн кош багыттуу түз чиркешүү өрүшүн курду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нче айдын 30-чу күнү пейшембе, дыйкандар календары боюнча 6-нчу айдын 17-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу жыйын ачып, 20-нчу кезекте Борбордук комитет 5-нчи жолку жалпы жыйначты ачуу чечимин чыгарды. Учурдагы экономика кырдаалы менен экономика кызматтын талдабы изилдеди. ЖКП Борбордук комитеттин баш жүйөсү Ши Цзиньпинг жыйынды башкарды.
1: Учурдагы экономика кырдаал жана кийинки жарым жылдагы экономика кызмат боюнча ЖКП Борбордук комитет партия сыртындагы ишмерлер майык жыйынын ачты. Ши Цзиньпинг башкардары зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чанг байланыштуу абалдар жалпыга кулактандырды. Ван Хунинг, Цай Чи, Дин Шуйшан катышты.
0: Шинхуа агенттиги армия куруу 100 жылдык күрөш нишанына карай чоң кадам менен алгалайлы. Жолдо Ши Цзиньпинг түзө кылган партия борбордук комитет эл армиясын жетектеп армияны гүлдөндүрүү жамгырачасын жасап чыктатуу көлөмдүү очеректи жарыялады.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу түшүм экспорту жогору ылдамдуу артуун сактап соода көлөмү токтос кеңирди.
0: Алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги коомдук жүк ташымал жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 5.1% артып жалпы мөлчөрү байсалдуу кеңирүүнү сактады.
1: АКШ армиясы кыска убакыт согуш токтотууну акырлаштырып иранга сокуруун калыбына келтирди. Иран маалымат аралчылары ирандын түштүк жактагы көп жерлеринде жардыруу доошу болгонун айтты. Иордания Ирандын башкарыла турган бомбосун тостук деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу 7-нчи айдын 30-чу күнү жыйналыш ачып, быйыл 10-нчу айда Бейжинде Жүнгө Коммунисттик партиясы 20-нчу кезектеги Борбордук комитети 5-нчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын ачууну чечим кылды. Негизги каралма ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу Борбордук комитетке кызмат баяндамасын жасап, партияны жалпы этке катаан башкарууну сызыл жылыштатуу бир канча орчундуу маселелерин изилдү. Жыйналышта учурдагы экономика кырдаалы талданып, кийинки жарым жылдагы экономика кызматы орундаштырылды. ЖКП Борбордук комитетинин баш жүйөсү Ши Цзиньпинг жыйналышта башкарды. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Партия 18-нчи курултайынан бери партияны жалпы этке катаан башкарууда улуу жетишкендиктер колго келтирилип, 100 жылдык чоң партиянын өзүндүк көңтөрүш жаңы белеси ачылып, партия жана мамлекет иштеринде тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү, тарыхый өзгөрүү

0: өлтүртмөктөлүп, партия жана эл партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүнүн тарыхый бесимдүүлүгү колго келтирилди. Ошону менен тең дүйнө абалы, мамлекет абалы партия абалында терең өзгөрүү көрүнүшүнө ерчи, партиянын жапытке катан башкаруудагы көптөгөн жаңы абал, жаңы маселелерге түшүктү. Бүт партиядагылар сөзсүз түрдө партиянын бийлик жүргүзүү ордун бекемдүү, партиянын ыйык милдетин ишке ашыруудай стратегиялык бийиктиктен, партиянын жапытке катан башкарууну сызыл жылыштатуунун орчундуу маңызын терең таанып, ишенимди бекемдеп, туруктуу күчтү сактап, ан сайын жогорулчум, ан сайын бактылуу иш чара аркылуу жаңы доор партиянын жалпетке катан башкаруунун кымбаттуу тажрыйбаларында жакшы бекем туруп, партия курушунда түшкөн орундуктуу маселелерди жакшы иретке салып, жакшы чечип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салууда катташкан жакшы саясий кырдаалды жакшы бекемдеп, жакшы өнүктүрүү керек. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Партияны жалпетке катан башкарууну сызыл жылыштатууда марксизм, ленинизм, маузудун идеясы, Дэн Шаопин назариясы, үчкө өкүлдү кылуу зарыл идеясы элми өнүгө карашында бекем туруп, Ши Цзиньпин жаңы доор жөнгөчө социализм идеясын жалпетке изилдештирип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңде үйрөнүп жетиштирип, жаңы доор партия курулуш жалпы талабын түзөлөштүрүп, партия эрежесин түп негиз кылып, партия борбордук комитетинин чордондо биргелки жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, партиянын узакы бийлик жүргүзүү жөндөмүн жогорулатуу, партиянын чыгаандыгын жана аруулугун сактоо, партиянын эл журчулук менен болгон эт менен кандай байланышын сактоого көз салып, катаң негиз кыргакта термелбей бекем туруп, партиянын жалпытке катаң башкаруу системасын толук кемелдендирип, партияны саясий жактан курууну биргелки жетекчи кылып, партиянын ар кайсы тарап курулушун жалпетке жылыштатып, бүт партиянын дилгирлигин, белсемдүүлүгүн, жаратмандыгын толук коргутуп, партиянын өзүн тазартуу, өзүн кемелдендирүү, өзүн жаңылуу, өзүн жогорулатуусун өзгөлтүксүз ишке ашырып, партиянын баштан боюнга доордун алдында жүргөн, эл ак жүрөк колдогон, түрдүү бороон чапкын, жаан чачын сынагына туруштук бере алган, кайраты оргуп турган марксизмдик бийлик башындагы партия айлануусуна, баштан боюнга жөнгөчө социализм иштеринин күчтүү жетекчилик өзөгүнө айлануусуна кепилдик кылуу керек. Жыйналышта мындай каралды: быйыл жыл баштан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет, бүт партия, бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, куру чалгалап, батылдык менен жандырып, мамлекет ичи эл ара эки чоң курдаалды биргелки жоспорлоодо бекем туруп, өнүгө менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, түрдүү тышкы сокку жана ички кыйынчылыктарга өнүмдүү тең тейлашты. Мамлекетибиз экономикасында аракет энергиясы жаңыга бет алган, курулмасы жакшырууга бет алган өнүгө турпаты көрүнүктөнүү менен катар, экономика жүргүзүлүү башындагы кыйынчылык ат салышууларга жогору даражада маани берип, ишеничти бекемдеп, кыйынчылыктан коркпой алгылап, түрдүү мөрт жана артыкчылыктардан жакшы пайдаланып, жогору сапатта өнүгүүнүн байсалдуу узакка жүрүүсүн түртмөктө керек. Жыйналышта мындай бышыкталды: кийинки жарым жылдагы экономика кызматын жакшытып, Ши Цзиньпин жаңы доор жөнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, туруктуулукту алгылоо кызмат башыргагында бекем туруп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпылай изилдештирүү, жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым куруп, мамлекет ичи эл ара эки чоң кырдаалды ого бетер жакшы биргелки жоспорлоо, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоо, ысылаат ачып жиберүүнү тереңдетүүдө бекем туруу, жаңы эски аракет энергиясын алмаштырууну бачым түртмөктө, ого бетер дилгири малия саясаты жана ылайыктуу кеңири акча мамиле саясатын жакшы жүргүзүү, түрдүү сакталма мөлчөрдөгү саясаттын өнүмүн толук жайылтып, нактылуу асык атмалуу мөлчөрүн арттыруу саясаттарын баалында жоспорлоп чыгарып, терис мезгилди тескөө өпкенин арттыруу, ички муктажды күчөтүп кеңиртүү, камдоону жакшылоо, эл турмушун чыныгы камсыздоо жана жакшылоо, өнүгө кыймылдатыш күчүн күчөтүп, коомдун жашоо күчүн жандандыруу, экономиканын сызыл жаңыга, чыгаанга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, 15-5 жылды жакшы баштоону чымырканып ишке ашыруу тийиш. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: макролук саясат аркылуу күч чыгарып өнүмүн арттырып, малия чыгашасын жана заем карызын иштетүү барышын басымдатып, эки зарыл курулуш жана экини жаңылоо кызматын күч сала жылыштатуу керек. Негизги катмардын үчтү камсыздоо төмөн чегине бекем кепилеттик кылуу, акча саясат куралдарынан универсал пайдаланып, ар ылайыгында тескеп, малия акча мамиленин шайкешип, ички муктажды илгери сүрүүчү саясаттарды жакшыртып жолго коюу керек. Жыйналышта мындай бышыкталды: мамлекет ичи муктаждын өнүмдү кеңиртип, окшобогон топтун керектүү муктажына ылайыкташып, сапаттуу камдоону кеңиртип, тейлөө керек өсүрүн көмүскө күчүн казуу, алты тор жоспор курулушун тыңгылыктуу жылыштатуу, замандашкан чарба система курулушун бачымдатып, негиз изилдөөгө көрсөтүлгөн узакы туруктуу колдоону күчөтүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин терең жолго коюп, жасанды акыл жөндөм аркылуу жөнгө салуу системасын кемелдендирүү, алдыңкы катар техникада өсүү жаратуу жана келечек чарбаны өнүктүрүүнү дилгир түртмөктөп, жаңы гүлдөнгөн тирөө чарбаны күч сала жаратып, жөргөлүү чарбаны өзгөртүп даражасын жогорулатууну сызыл түртмөктөө керек. Жыйналышта мындай бышыкталды: калыс тартиптүү базар атаандашуу чөйрөсүн жаратып, мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулуш мыйзамын бекитип жолго коюп, ички талаш ыңгайындагы атаандашууну уландуу универсал жөнгө салып, кер каналдардын акчасын кечендетүү маселесин көндүмдөштүрүп чечип, мамлекет менчигиндеги мүлүк, мамлекет менчигиндеги кер каналдар сылатын тереңдетип, элдик экономиканын өнүгүү чөйрөсүн асылдаштырып, өндүрүш экономикасынын калыптуулашып, соо өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: эл аралык экономика соодада өз ара пайда жеткирүү кызматташтык теребелин кеңиртип, сооданын тең салмактуу өнүгүүсүн илгери сүрүү, сыртка каржы салууну башкаруу түзүмү жана чет эл универсал төлөө системасын кемелдендирип, кычкы каржыны дилгир электр жана пайдалануу керек. Жыйнарышта мындай бышыкталды. Айылчыр баранын үч иши кызматын бошошпой жакшы иштеп, кембагалдыктан арылтуу чабуул табылгаларын сызыл бекемдеп кеңиртип, жогору өлчөмдүү айдоо курулушу жүгүртүү, башкарып коргоо механизмин куруп толук кемелдендирип, тирүү чочко сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүн багуу жана баасын туруктандырып, дыйкандардын кирешесин туруктуу артыруусун илгери сүрүү керек. Дыйканчылык материалдары менен камдоо, баасын туруктандырууну жакшы иштеп, күзгү ачтык жана бүт жылдык ачтыктан мол түшүм алууга ат салуу керек. Жыйнарышта мындай көрсөтүлдү. Көп аргаларды бирдей колдонуп, эл турмушун камсыздоону күчөтүп, түйүндө жоочулук тобунун жумуш таануусун колдоо экенин күчөтүп, ийкемдүү жумуш тангандар жана жаңча жумуш таануу турпатындагылардын укук талабын камсыздоо кызматын жакшы иштөө керек. Картандар балдар тейлөө камсыздоосун бекем кармап, катмырга түргө бөлүнгөн коомду куткарып жардам берүү системасын толук кемелдендирүү керек. Экологиялык чөйрөнү коргоону күчөтүп, үчтүндүк курулушу чабуул күрөшүн жакшы алып баруу керек. Жыйнарышта мындай бышыкталды. Коопсуздук калкасын чыныгы бекемдөө керек. Турак жай базарын туруктуулаштырып, бир сыйра карызды түгөтүү долбоорун жолго коюп, жер элек орто чакан акча мамилен аппараттарынын ысылаат кылып опурталды жоюп, мөлчөрүн азайтып, сапатын жогорулатууну мыкты жылыштатуу. Капитал базарындагы каржы салуу, каржы жүгүртүү унурсал ысылаатын тереңдетип, капитал базарынын ийкемдүүлүгүн жана ишенчин жогорулатуу. Ар түрдүү опуртал көмүскө кырсыктарды тереңдей бирме бир текшерип жалпы бетке жөнгө салып, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүн чечким тосуу. Маселеси бар кооптуу суу сактагыч дайра тогондору, сел жана геологиялык апат кооптуу районун сыяктуу көмүскө кырсыктарды бирме бир текшерип жөнгө салууну күчөтүп, селден сактанып чукул тентелашып апаттан куткаруунун ар түрдүү кызматтарын мыкты иштеп, эл жоочулуктун өмүр малмүлүк коопсуздугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын табылгасын бекемдеп кеңиртип, ар даражалуу жетекчи кадрлардын көтөрүңкү алган илгерлигин рухуу маанай менен жогору сапатта өнүгүүдөгү жаңы натыйжаларды үзгүлтүксүз жаратуусун түрткүлөө керек. Жыйнарышта дагы башка иштер изилденди.
1: 7 айдын 24 күнү ЖКП борбор комитет жоонун Анхайда партия сырт ишмерлер маек жыйналышын ачып, учурдагы экономика кырдаал жана кийинки жарым жылкы экономика кызматы жөнүндө ар кайсы демократтык партия топ борбор комитет, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин жооптуулары жана партия топ ишмерлер өкүлдөрүнүн сунуш пикирлерин укту. ЖКП борбор комитеттин башчысы Ши Цзиньпин маек жыйналышын башкардары зарыл сөз сүйлөп мындай бышыктады. Кийинки жарым жылкы экономика кызматын жакшы иштөөдө туруктуулукта илгерилөө кызмат башчыларга бекем туруп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толуктоп жалпы бетке жылдыштырып, жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым куруп, мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды ан сайын жакшы биргелки жоспорлоп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, ысылаат ачып жиберүүнү тереңдетүүдө бекем туруп, жаңы күнүү аракет энергиясын алмаштыруунун бачым түртмөктөп, ан сайын дилгер малия саясаты жана ылайыктуу кеңир акча саясатын жакшы жолго коюп, ар кайсы сакталма мөлчөр саясат өнүмүн толук көрсөтүп, нактылуу асыгатма мөлчөрүн арттыруу саясатын маалында жоспорлоп чыгарып, терс мезгилдүү тескөө эпкинин күчөтүп, ички муктажды кеңиртүү, камдоону жакшылоого күч салып, эл турмушун тыңгылыктуу камсыздап жана жакшылап, өнүгүү кыймылдаткыч күчүн күчөтүп, коом жашоо күчүн ургутуп, экономиканын сызыл жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, 15-5 жылдын жакшы башталуусун чымырканып ишке ашыруу керек. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөлөрүнүн Ли Чяң, Ван Хунинг, Цай Чи, Дин Шуэшан маек жыйналышына катышты. Ли Чяң ЖКП борбор комитетинин табыштуусу менен алдыңкы жарым жылдагы экономика кызматына байланыштуу абалдарды жалпыга кулактандырып, кийинки жарым жылдык экономика кызматына байланыштуу ойлорду тааныштырды. Маек жыйналышында Жунго Гоминдан көңтөрүштүк комитети борбор комитетинин төрагасы Чын Жэмбаң, Жунго Демократик ынтымак борбор комитетинин төрагасы Дин Жоңли, Жунго Демократик мамлекет куруу коом борбор комитетинин төрагасы Хао Минжин, Жунго Демократиян жылыштатуу коом борбор комитетинин төрагасы Сайдафын, Жунго Жумушчу Дыйкандар Демократик партиясы борбор комитетинин төрагасы Хыви, Жунго Адилет Сүйөрлөр партиясы борбор комитетинин төрагасы Чан Зоожун, Жунго 3 сентябрь илмий коом борбор комитетинин төрагасы У Вихуа, Жунго Тайван Демократик автономия ынтымак борбор комитетинин төрагасы Сухуй, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин төрагасы Гау Юнун, партия топ ишмерлери өкүлү Шаофун алдарт сөз сүйлөдү. Көпчүлүк ЖКП борбор комитетинин азыркы экономика кырдаалын талдап өкүм чыгаргысы жана кийинки жарым жылдык экономика кызматы жөнүндөгү ойлорун толук куптады. Ары жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуу, жаңылык жаратуу чынжыр менен чарба чынжырынын жоорулушу өнүгүүсүн илгери сүрүү, акыл жөндөмдүү экономика чарбасынын колдоону өлчөм түзүм системасын толук кемелдендирүү, экономика, коом, маданият курулушу бирикме күчүн көрсөтүүнү биргелки жоспорлоо, түйүндүү топтор жумуштандыруун туруктуулаштыруу, негиз изилдөөнү күчөтүү, керектөөнү кеңиртүү жоспорун төп түзөлөштүрүү, Önümdü karşı salon bir demçi kengirtü, çoğur dengelde sırtka karat açıp cüverin ulandu cılıştatu, ters mezgildü, sayasat tepkinin zoroytu siyahtuğlar cönündü, pikir sonuçların ortaya koydu. Köpçülüktün sözü nasaylıf kandan giyin, Xi Jinping zarıl söz sülüp, manalardı görsöttü. Bu yıl aldıncı jarım jılda, CKP Borbord Komitetin küştü jetekçiliginde, Arğaysa rayon, Arğaysa tarmaktar, aldıga ötüp küş jumşap, besemdülük menen natija jaratıp, içke tışkı opırtal, atsfal şuularga önümdü teñtaylaşıp, mamlekettin ekonomikası basımga turuştuk berip alga

0: Элгерлер жаңыга, асылга карай бет алып, күчтүү ийкемдүүлүк жана жашоо күчүн көрсөттү. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Учурда мамлекетибиз экономикасынын жүргүзүлүү стабилдүүлүк кыйынчылык, ат салышууларга туш келди. Ишенчти бекемдеп, кыйынчылыктар жеңип, жогору сапатта өнүгөнүн алыска туруктуу жүрүүсүн түртмөктөө керек. Кийинки жарым жылда макролук саясат өнүмүн күчөтүп, ички муктаж көмөскө күчүн казуу, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун тереңдей жуурулуштурууну түртмөктөө, слаатты жалпылай тереңдетүү, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү кеңертүү, эл турмушун эркиндүү, өнүмдүү камсыздап жана жакшылоо, түйүндүү саладагы порталдар жоюу сыяктуу кызматтарды түйүндүү жакшытуу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Алдыңкы жарым жылда ар кайсы демократтык партия топ борбордук комитеттери, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси жана партия топ ишмерлери ЖКП борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын чечкин изилдештирип, мамлекет чоң кырдаалына БСМ-дүү тейлөө кылып, экономика коом өнүгү башындагы кээ бир түйүндүү маселелерге үйрүлүп, кеңеш берип, партия жана өкмөттүн илмий чечим чыгаруусун зарыл пайдалануулар менен камдады. Ши Цзиньпин ЖКП борбордук комитети атынан көпчүлүккө чын жүрөктөн рахмат айта турганын билдирди. Ши Цзиньпин ар кайсы демократтык партия топтору, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси жана партия топ ишмерлерге карата үч үмүтүн ортого койду. Биринчиден, идея жана аракетти ЖКП борбордук комитеттин кезектеги экономика кырдаалын талдап өкүм кылуу жана экономика кызматына болгон чечим орундаштырууларына бирдикке келтирип, өнүгүү ишенчин бекемдеп, бүт жылдык экономика коомунун өнүгүү нишан милдеттерин ишке ашырууну ортог түртмөктү. Экинчиден, милдет жоопкерчиликти дилгер толук аткарып, терең текшерип иликтөө негизинде каратмалык сунуштарды ортого коюп, экономиканын туруктуулукта жакшылануусун илгер сүрүүгө акыл күч кошуу. Үчүнчүдөн, калың мүчө жана байланышуучу журчулукка болгон идея саясий жетекчилик сызыл күчөтүп, көпчүлүктү партиянын жаңылык жаратуу назариясын үйрөнүп өздөштүрүп, Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана жүнгөчө социализмди саясийде чын жүрөктөн моюндоо, идеяда чын жүрөктөн моюндоо, назарияда чын жүрөктөн моюндоо, мээр махабатта чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз арттырып, жогору сапатта өнүгүн түртмөктөөгө жакшы маанай жаратып берүү керек. Лю Гожун, Ли Ганжие, Хэ Лифэнг, Чан Гуочин, Ву Чжэнлун, ЖКП борбордук комитет, Гоуяндын байланыштуу тармактарынын жооптуулары маек жыйналышына катышты. Маек жыйналышына катышкан партия сыртындагы ишмерлерден дагы Шао Хун, Хэ Баошан, Ван Гуанчен, Чин Боюн, Чжу Юнгшин, Ян Чжэн жана Чан Энди, Фан Гуанхуа, Чан Бин катарлуулар бар.
1: Синьхуа агенттиги бүгүн армия куруу 100 жылдык күрөш нишанына карай чоң кадам менен алгалайлы. Жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет эл армиясын жетектеп, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү жаңбарчасын жазып чыктатуу көлөмдүү очеректи жарыялады. Макалада партия 18-чи курултайдан бери жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин Жунхуа удуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жүнгү аңсоосуна көз салып, партиянын жаңы доордо армияны күчтөндүрүү нишанын ишке ашыруусун эмерчиктеп, армияны күчтөндүрүү улуу ишин долбоордоп, армияны күчтөндүрүү сапарында жол баштап, мамлекет коргонуу жана армия курушунда тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөрдү жасоого жетектегени баяндалды. Макалада мындай көрсөтүлдү. Тартипке салып тарбиялоону баштан өткөрүп, партиянын аскери кошун кабылгон мүлдө жетекчилигинин түпкү принциби жана түзүмү ого бетер бекемделди. Мурат ишеним алгачкы мүдө касиети, жөрөлгөлүү стили күчтүү калыбына келтирилди. Кошундун аскери руху кайраты, руху бейнеси, саясий экологиясында олуттуу ары терең өзгөрүүлөр болуп, бүт армиядагы офицер жоокерлердин партиянын сөзүн угуу, партиянын ээрчип жүрүү ишеними чексиз бекемделип, партия туусу алдында армияны күрөшүп күчтөндүрүү эрк күчү чогултулду. Макалада мындай бышыкталды. Партиянын жаңы доордогу армияны күчтөндүрүү нишанын ишке ашырууну көздөй эркиндүү илгерлеп, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүүнүн жаңы баракчасы жазылды. Эл армиясы Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын терең изилдештирип, жаңы доор аскер иштери стратегиялык фаңжынын тереңдей изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, төрт таарымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, аскер иштери комитет төрагасы жооптуу болуу түзүмүн изилдештирип, милдет жоопкерчилик ыйык милдетин эсте бекем сактап, көңтөрүш рухун жандандырып, күрөшүп илгерлөө күчүн уютуп, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашырып өткөрүүндө чабуул коюу күрөшүн бүт күч менен жакшы алып барып, эл армиясын дүйнөдөгү алдыңкы катардагы армия кылып куруп чыгууну бачымдатып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бетке жылыштатууну күчтүү стратегиялык тирек менен камдоо керек.
0: Борбордук аскер иштер комитетинин тастыктоосу аркылуу Борбордук аскер иштер комитет саясий кызмат бөлүмү, Борбордук

0: торгу ортук жана маалыматташтыруу комитети ишканасы борбордук радио теле баш станциясы биригип чыгарган жеңишке жетүү аттуу идея чечмелөө түрүндөгү жоорулушкан маалымат аралжы фильми бүгүндөн баштап баш станция борбордук теле универсал каналында саат 20:00 алгач көрсөтүлөт. Аталган фильм жалпы 6 бөлүк согуш алуу, согуш жеңишке жете алуу негизги темасына өрүлүп, бүт армиядагы офицер жоокерлердин Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясынын жетектөөсүндө күч чогултуп согушка дайындалуу, согуш кылуу кызуу үстүндүлүгүнө бекем ыктап, кошун офицер жоокерлердин согушта жеңишке жетүү, күрөшүп армияны күчтөндүрүүдөгү жаңы маанайы, жаңы натыйжаларын илгерилөө ыңгайында чагылдырган.
1: Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу түшүмдөрдү экспорттоосу жогору ылдамдык тартууну сактады. Гуандун кемелденген керектүү электрондук телегелештирген система, мол керектөө жана соодада иштетилүүчү майдан көрүнүштөргө сөнүп, көп кайнарлуу акыл жөндөмдүү акыркы терминал түшүмдөрүн жасап дүйнөгө бет алдырды. Учурда мамлекетибиздин акыл жөндөмдүү кол сааты жана акыл жөндөмдүү оюнчуктары жер шарындагы 170 ашуун мамлекет жана райондо көп сатылды. Акыл жөндөмдүү сезүүчү чарба артыкчылыгы көрүнүктүү болгон Шанхайда лазер нурлуу радар, 3D басып көбөйтүү жабдуусу дүркүрөп өнүктү. Бир түркүм эсептөө күчү өзөктүү майда тетиктери карханалары чогулган Сычуан топтоштурулган электр жолун изилдеп жасоого өрүлүп, жер шары санарып негизги жабдуусун алгылыктуу катуу деталь менен камдады. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин ИИ эсептөө күчү менен жасаган жалаң оптикалык кабарлашуу жабдуусу, лазер нурда кабылдоо таратуу модели жана топтоштурулган электр экспорту окшош мезгилдегиден айырма-айрым 20,3 жана 88.7% артты. Акыл жөндөмдүү айдоо чөлкөмүнө теле жүргүзө турган лазер нурлуу аралык өлчөө радарынын экспорту 58.3% артты. 3D принтер экспорту 109.3% артты. Быйыл алдыңкы жарым жылда AI техникасы тренде жүрүшкөн, мамлекетте өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү электирме машинадам экспорту 10,000 ашып, мамлекетте өндүрүлгөн акыл жөндөмдүү ташуу машинадамы, кепшерлөө машинадамы жер шар жасоочулук базарын кеңири ачып кеңиртип, экспорт артуу ылдамдыгы 60% ашты. Эсептөө күчү негизинен терминалды колдонууга чейин жүнгү акылдуу жасоосу көп түйүндөрдө бөсү жаратып, жалпы этке чет элге чыгарылууда.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча коомдук жүк ташымал жалпы сомасы 181,100,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 5.1% арткан. Жогору даражалуу жасоо саласынын жүк ташымал муктаждыгы күчтүү артуу кырдаалын сактаган. Алдыңкы жарым жылда жогору техникалуу жасоочулук жүк ташымал жалпы сомасы окшош мезгилдегиден 13.3% арткан. Эл турмуш керектөө жүк ташымал муктаждыгы ийкемдүү артууну сактап, тор керектөөсү өзөктүү артуу кыймылдаткыч күчүнө айланды. Жашыл акыл жөндөм сапаттуу керектөө түрүндөгү жүк ташымал муктажы туруктуу кадамда коюу берилди. Быйыл алдыңкы жарым жылда жүк ташымал негиз жабдууларына карыз салуу, тоом, көп ыңгайдагы бирикме ташымал сыяктуу алгылыктуу салаларга ыктатылды. Бүт мамлекеттеги суу үстү ташымал кесибине карыз салуу окшош мезгилдегиден 19.18% артып, аба каттоо ташымал кесибине карыз салуу 11% артты. Мындан тышкары бүт коомдун жүк ташымал өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтүү табылгалары сызыл бекемделип, бирдик GDP түшүмүнө шай келе турган жүк ташымал өздүк наркы азайууда. Алдыңкы жарым жылдагы GDP жалпы сомасы боюнча эсептегенде бүт коомдун 70,000,000,000 юан жүк ташымал өздүк наркын үнөмдөп калгалы болот.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчү, алдыңкы жарым жылда бүт мамлекетте көлөмдөн жогору маданий жана байланыштуу чарба керканалары 7,202,600,000,000 юан тижарат кирешесин ишке ашырып, алдыңкы жылга окшош мезгилдегиден 4.6% арткан. Маданий тейлөө кесиби зарыл тирөөчтүк рол көрсөттү. Алдыңкы жарым жылда маданий тейлөөсүндө 4,323,500,000,000 юандык тижарат кирешеси ишке ашырылды. Алдыңкы жылкы окшош мезгилдегиден 8.1% артып, баардык маданият керканалары тижарат кирешесинде түзгөн салыштырмасы 6:3 жетти. Маданият жаңы кесип турпатындагы салалардын өнүгүү аракет энергиясы күчтүү болду. Алдыңкы жарым жылда санарып басмасы, көңүл ачууга колдонуучу акыл жөндөмдүү адам сүчү аспаптарын жасоо сыяктууларды өкүл кылган маданият жаңы кесип турпатындагы салалардын жараткан тижарат кирешеси 3,523,900,000,000 юанга жетип, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден 9.6% артты.
0: Быйыл жайкы мезгилде кино билет кирешесинин сызыл жогорулоосунан улам мол кино кошулган кыймылы керектөө чынжырынын үздүксүз узаруусун сүрөп, жайкы мезгилдеги маданий саякаттын жандануусуна күч кошту. Учурда жайкы мезгилдеги кино билет кирешеси 6,500,000,000 юанды бөстү. Мында комедиялуу картон фильм 8 Олия чыгыштын эстетика көрөнгөсү жана күлкүлүү аңгемелерге сүйөнүп коюлган 10 күндө эле 1,000,000,000 юанга жуук кино билет кирешесин жаратуудай жакшы натыйжаны колго келтирди. Фильмдеги өтө көп майдан көрүнүш жаратмандыгы Сычуан Чиңчиң тоосунан алынган. Бул жайкы мезгилде өтө көп саякатчы кинодогу майдан көрүнүштөрдү көрдү. Кино көргөн кезде ошол дарактын сыйкыры бардай сездим. Кийин анын баштапкы бейнесинин Чиңчиңшан тоосунда экенин билип, атайын бир көргөлү келдим. Ушул жерге келгенден кийин ошол аалам боюнча Чиңчиң эң тыныч деген сөздү чыныгы сезип, кинону ээрчип ушул салкындыкты сезиндим. 8 Оли аттуу кино коюлгандан бери Шандуундагы Пыңлайга сыяктуу көрүк райондорунун саякатчылар тосуп алуу мөлчөрү айкын жогорулады. Кинодо көп жолу көрүлгөн Юнлагон сарайынын баштапкы бейнеси Сайши өлкөсү Рюйчэнь ооданы Юнло шаарчасында. Уламыштарга караганда Лүйдоңбиңдин журту экен. Сейз Олиянын кызуу коюлуусуна эрчи, бул жерде саякатчылар жогору толкунун тосуп алып, күнүнүн орточо тосуп алуу мөлчөрү 4000 киши ретке жеткен. Жашыл дарак кызыл дубалдын арасында аралап, көптөгөн саякатчылар кинодогу көрүнүштөргө салыштырып, көрүнүштүн баштапкы бейнесин издеди. Мээримдүүлүккө толгон чоң энеме жазылган сүйүүкат аттуу реализмдик кино чыныгы карапайым аңгемеге сүйөнүп, кино көрүү кызуулугун сактоо менен бирге дагы Шантоо, Чаужоо сыяктуу чалмындер журтундагы байыркы кыштак, таш көпүрө жана кирелешкен имарат көчөлөрдү ар кайсы жерлерден келген саякатчылар Дака кылуучу кызуу түйүн жер белгисине айландырды. Жергилик кино негизги тема Дака линиясын куйругулаш жолго коюп, жергиликтин өзгөчө эрмек азыгы, чаушан, кат чеги, эски үй элдик конолголор буйрутмасынын арымдаш көбөйүүсүн түрткү өтөдү. Фужен Шамын шаары эски шаар райондогу Хуачаулар кат чеги сарайына жакынкы мезгилде келген саякатчылар мөлчөрү 1 эседен ашуун артты. Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик кино идарасы байланыштуу тармактар менен биргелешип чыгарган 2026 кино экономикасын илгер сүрүү жылынын жетектөөсүндө кино кишилер агым мөлчөрүнүн керектөөнү арттыруу мөлчөрүнө карай сызыл өзгөрдү. Киного ээрчип жүнгөн саякаттуу, кинону ээрчип саякаттуу, чүйгүн даамдар татуу сыяктуу кыймылдар бул жай мезгилинде сызыл күчөп, бир кино билети, кино көрүү, саякаттуу, туюнуу керектүү узун чарба чынжырына чалганды. Эми назарыңыздар Кучкай жаңылыктарда болсун. Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматына көрсөтүлүүсүнчө 2025 жылы жаңы чарба жаңы кесип турпаты жаңы соода формасын өзөктүү мазмун кылган 3 жаңы экономиканын кошулма наркы 25 триллион 786 миллиард 900 миллион юань болуп окшош мезгилдегиден 6.2% арткан. GDPде ээлеген салыштырмасы 18.39% жетип алдыңкы жылдагыдан 0.38% жогорулаган.
1: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги деңизден убактылуу пайдалануу башкаруу аргасын өзгөртүп басып таратты. Башкаруу аргасында айырмалантырып башкаруу ыңгай аркылуу окшобон типтеги деңизден убактылуу пайдалануу муктажын шакештирүү алгач жолу ортого коюлду. Ары тастыктоо жүрүшүн жөнөкөйлөштүрүп, түрдүү деңизден убактылуу пайдалануу кыймылдарын бирдемжи калыпташтырды.
0: Бүгүн эл иштер министрлиги мамлекеттик маданият эстеликтер идарасы бүт мамлекет чөлкөмүндө районго бөлүнгөн жер аттар маданият эстеликтер тизмеси курулушун сынак кылуу кызматын орундаштырып баштады. Алгачкы түркүмдө эргеп тандап боюнда бекитилген бул жолу 15 сынак район мамлекетибиздин акимчилик район бөлүү жана жер аттарынын өзгөрүү тарыхында камтылган тарых маданият тамыры ары эстемелери толук казып чыгат.
1: Мамлекеттик тору маалымат ишканасы байланыштуу тармактар менен чогуу жазган Жуңхуа эл республикасы тор зорогердигине караштыруу закону пикир алуу нускасына кечээден баштап коомдон ашкере пикир алынды. Белгиленүүчү мазмундардын негизинен тор зорогердик түшүнүк аныктамасы жана жөнгө салуу принциби, тор зорогердигин жөнгө салуу өрүш жоопкерчилигин чыңдоону айкындоо сыяктууларды камтыйт.
0: Шинжин таможнасынын статистикасына караганда быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжиндин APEC экономика толкусуна болгон импорт экспорту 1 триллион 980 миллиард юань, окшош мезгилдегиден 33% арткан. Быйыл жыл башынан бери Шинжин порту APEC экономика толкулардан өтүүчү каттоо линиясынан 23-тү жаңыдан ачып, Азия Тынч океан суу ташмал линия жолун сызыл кемелдендирген.
1: 2026 Шинжаң жакшы жер заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга жардам берүү негизги тема көрсөтүү кыймылы бүгүн Шинжаң ШХЗ шаарында өткөрүлдү. Кыймыл бүт мамлекеттеги 31 өлкө район шаажына Шинжаң өндүрүш куруш биң тарандагы 651 заттык эмес маданият мурас өкүл мүнөздөтүрү 549 заттык эмес маданият мураскерин чогултуп заттык эмес маданият мураска мурасты кылуу жана Шинжаңды маданият аркылуу балкытуудагы мол табылгалар көрсөтүлдү.
0: АКШ борбордук кол башчылык штабы 29-үнчү күн мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Иранга көлөмдүү сокку берди. Нишаны Иран ислам көңтөрүштүк коргоо отряд аскер иштер кол башчылык борбор сыяктууларды камтыйт. АКШ армиясы муну Ирандан 28-үнчү күнү орто чыгышта туруштуу АКШ армиясына сокку берүүгө урунгандыгына кайтарган жооп деди. Мунун алдында АКШ армиясы 24-үнчү күндөн баштап Иранга абадан чабуул кылуун токтоткон. Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Аббас порту сыяктуу жерлерде жардыруу үнү угулган. Иордания куралдуу кошуну билдирүү жарыялап мындай деди. Ошол жер убакты бүгүн саарда Иордания аба чабуулуна сактануу системасы Ирандан келген 5 башкарылуучу бомбону тосуп калды. Орто чыгыш кырдаалынын чукулдашуу таасиринен эл аралык нефт баасы 29-үнчү күнү зоор даражада жогорулаган. Мында Лондон Брент 20 ай мезгилдүү товарынын баасы ар тонунуку 90 доллардан ашкан.
1: Эми эл аралык Кучкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирак зунтунун сарайы 29-үнчү күнү билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ жана Сауд Арабистандын ошол эле күнү Ирак шиежаты элдик аскер курулчандарына караткан чабуулун

0: ларды билдирген. Ирак элдик аскерлер уюмунун Сауд Арабистанын эски жабдуулары жана энергия жабдууларына караткан чабуулу кызыл сызыкка тийди. Сауд Арабистанын сөзсүз жооп кайтарат. Бирок алдагы бир дай мындай деген. Ирактагы сокку берүү аракети Сауд Арабистанын кырдаалдын курчусун жактагандыгынан дарак бербейт.
1: Жапония Шуңбун ооданы жергиликтүү өкмөтүнүн бүгүн жарыялаган сандуу маалыматына караганда, Шуңбун ооданында 28-нчү күн көрүлгөн жер түрөдө 34 киши көз жумган. Учурда Шуңбун ооданында алайда 26 миңден ашуун түтүндүн үйүндө электр токтогон, 77 миңден ашуун түтүн үйдүн суусу үзүлгөн. Жер түрөдө маналаган киши саны болжолу 10 миңден ашкан. Жужу Жаңок линиясынан Шуңбун бекетине баруучу аралык поезд бүгүн уландуу каттоодон токтотулду.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги бүгүн мындай деди. Орусия армиясы алыс аралыктуу жогору төрттүк даражасындагы каруу жарак жана адамсыз учак аркылуу Украинага көлөмдүү сокку урду. Нишаны Киев шаары сыяктуу жерлердеги аскер учак жайы, аскер өнөчө кирканалар сыяктууларды камтыйт. Украина жак бүгүн мындай деди. Киев, Львив областы сыяктуу көптөгөн жер Орусиянын чабуулуна учурап, көптөгөн имараттар жана негизги жабдуулар бузулду же өйрөндөлдү.
1: АКШ Федерациясы Билен Сактоо Комитети 29-нчу күнү Федерация корунун өсүм салыштырма нишан аралыгынын 3.5%дан 3.75%га чейинки аралыкта өзгөрбөй турганын жарыялады. Бул АКШ Федерациясы Билен Сактоо Комитетинин ушул жыл ичиндеги уда 5-жолу өсүм салыштырмасын өзгөртпөсү эсептелет. АКШ Федерациясы Билен Сактоо Комитети билдирүүдө мындай билдирди. Учурда акча кунсуздашуусу 2%дык нишанга салыштырганда дагы эле жогору орунда турууда. Мунун бир бөлүк себеби камдоо соктугуу сыяктуу салалардын баа асын жогорулаткан.
0: Европанын көп жериндеги токой өртү сызыл өрчүдү. 29-нчу күнү Франциянын батыш түштүк бөлүгүнүн Гренс шаарындагы токой өртүндө 7 жерде жаңы өрт түйүнү көрүлдү. Бордонун түштүгүндөгү темир жол ташмалы дагы үзүлүү абалында турат. Париж шаар четине жакын Фонтайни Билиао токоюнда 29-нчу күнү кайра өрт жанган. Испаниянын чыгыш бөлүгүндөгү Кастилон штатынын токой өртү аба ырайы таасиринен көп жолу кайра жанып, өрт кетүү көлөмү 10 000 гектардан ашып, көп жолдор жабылган. Мындан сырт, Испаниянын батыш түндүк бөлүгүндөгү Португалияга кошуна бир чакан шаар айланасында 29-нчу күнү чоң көлөмдө токой өртү жанып, жергиликтеги 12 кыштак чугул таракайлаштырылды. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 31 күнү күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 18 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык.

0: Temperatura 20-30 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Автоном районус часан дахыл жөндөм коштуган аракетин жогору орунда жылыштатып, көп кайнарды колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, санарып акыл жөндөм аркылуу кесиптин даражасын ачырып, эл турмушун жакшылоо жана коомду жөнгө салууга кубат ыйгарды.
0: 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы башталды.
1: Станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара жоорлуштуруп, жумха маданиятын чын жүрөктөн мойндоону күчөтөлү деген Шингуан агым иштери баарламасын угасыздары.
0: Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ляньюнган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Шиншинжия комол туюк бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип салуу курулушунда автоуна каттады.
1: Мамлекет ичиндеги эң чоң нефть тарасында кошо чыккан газды бир жансыргылуу пункти Шинжаң нефть тарасы нефть казуу 2-нчи заводунда ишке киришти.
0: Автоном районубуз жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын жолго коюп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын күч сала төмөндөтөт. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Быйылдан бери Абдырам районус байлык берекетин таканчыктап, санарып оңутун бекем кармап, жасанды акыл жөндөм коштуган аракетин жогору орунда жылыштатып, көп кайнардуу колдоону майдан көрүнүшүн кеңиртип, санарып акыл жөндөм аркылуу кесиптин даражасын ачырып, эл турмушун жакшылоо жана коомду жөнгө салууга кубат ыйгарып, жогору сапатта өнүгүүгө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздары. Бул эки күндө 750 киловолттук Үрүмчүнүн түндүгү трансформатор пунктинен 750 киловолттук Чыңгыдаху трансформатор пунктине чейинки Үрүмчүнүн түндүгү Чыңгыдаху 2-нчи линиясында Шинжаң электр жеткирүү басым өзгөртүү чектүү шектүүнүн жүргүзүлүшүн текшерүү кызматкерлери учкусуз учакта

0: жүргүүсүнө текшерүү 6-нчы банынын башчысы Ваңбо жасандакыл жөндөм техникасы учкусуз учакта өз алдынча чалгындоону улашыш айдырууга таянып электр энергиясы жабдууларынын жогору аныктыктагы сүрөтүн жакын аралыктан жыйнап арткы өрүштөгү акыл жөндөмдү эсептөө ыкмасына таянып линия жолдун кемтиктигине автоматтык өкүм чыгара турган тааныштырып мындай деди. Жабдуулардын ар бир бурамата илгичтерин күзөтүп ар кайсы жалганган шаймандардын жан жактуурун сыдырата текшерип кызмат мөлчөрү абдан чоң. Акыл жөндөмдү өрүштөө эсептөө аркылуу линия жолду чалгындап текшерүү кызматында аз күч жумшап көп жумуш бүтүрөбүз. Шинжаңдын жергенин электр жеткирүү линия жолунун алкуу даражасы чоң. Кесип кыйын түйүнүн чечүү үчүн мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги былтыр 10-нчу айда учкусуз учакта өз алдынча чалгындап текшерип сүрөтүн айырмалаандыруу эсептөө ыкмасы атайын түрүнө аз салыну козготкон. Учурда 88 түрдүү жергиликтин электр жеткирүү линия жолу кемтиктигине ылайык келген эсептөө ыкмасы моделин жаңылап жакшыртып ары 110 киловолттон 750 киловолттук электр чыгаруусу даражасындагы электр жеткирүү линия жолунда көлөмдүү колдонууну ишке ашырган. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги учкусуз учакта чалгындоо борборунун атайын жооптуусу Яяо мындай деди. 7-нчи айдан бери кемтиктикти айырмалаандырып байкоо салыштырмасы. Төрттүк салыштырмасы 90% жогоруну сактады. Негизги катмардын карыйтаны карап чыгуу кызмат мөлчөрүнүн төмөндөө даражасы 97% ашып, кызмат берекети көрүнүктүү өстү. Быйыл автоном районубуз автоном райондун жасандакыл жөндөм кошулган аракети 2026 жылдык кызмат зарыл түйүнүн чыгарып, милдет тизмесин ачыктап, атайын түр камчот картасын телегелештирип, жасанды акыл жөндөм түйүндүү түрүнүн орун алуусуна жөлөк болду. Санжы 1,700,000 моо санарып дыйканчылык айдоосу чөнтөк телефон аркылуу жерди башкарууну ишке ашырып, моо башындык өздүк наркын үнөмдүү берекетин ашыруу соммасы 300 юанга жетти. Чыгыш Жоңгар Богода көлү энергиясы түштүк үстү ачык кени дүйнөдөгү эң чоң көлөмдөгү айдоочусуз айдоодо үлгү көрсөтүү базасына айланып 243 айдоочусуз кенди иштетүүчү жүк автоунаасы жумушту дайымдаштырып алып барды. Учурда бүт автоном районубузда жасандакыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүнүн орун алуу саны 100 ашты. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети жаңырык жаратуу жана жогору техниканы өнүктүрүү башкармасынын орун басары башчысы Лиу Минг мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюп, жасанды акыл жөндөм менен кесип өнүгүүсү, маданият курулушу, коомдук жөнгө салынуу бириктирүүнү күчөйтүп, көрүнүш камдоосу колдонуусун кеңиртип, көптөгөн кесиптерге жан жактыруу күч кубат ыйгарат. Жасанды акыл жөндөм кесиби мурда көрүлбөгөн даражадагы өнүгүү оңтун уктурула барат. Биз эсептөө курбатынын негизин сызыл бекемдеп, колдонуу көрүнүшүн кеңиртип, кесип өнүгүү экологиясын кемелдендирип, жасандакыл жөндөм коштугандын энергия байлыгы, заманбап айыл чарба, чек араттаган соода сыяктуу өзгөчө кесиптер менен тереңдей жугурулушусун түртмөктөп, кесиптин тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Станциябыз кабары. Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу мөмө байлап, заттык эмес маданият мурастары жаңы бир ачты. 7-нчи айдын 30-нчу күнү түштөн мурда Маданият жана саякат министрлиги, Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт, Шинжаң өндүрүш курулуш БИУНТАНЫ биргелешип баш болуп өткөргөн 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы Шыханза шаарында башталды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы Шөхрат Закир башталгандыгын жарыялады. Автоном райондук парткомдун орун басар шутеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, маданият жана саякат министрлигинин орун басар министри, мамлекеттик маданият эстеликтери идарасынын башчысы Раучан, автоном райондун орун басар төрагасы Бингтуандын Салин Юана Шөбин айрым-айрым сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз сүйлөгөн сөзүндө ар кайсы жетекчилер жана сыйлуу коноктордун келгенин кызуу тосуп ала турганын билдирип, Маданият жана саякат министрлиги ошондой эле Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын узактан бери Шинжаң кызматына көрсөткөн камкордугу, колдоосу жана жардамына чын жүрөктөн рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилиги жана көңүл бөлүүсү камкордугунда Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жоңхо Алоту ортоктук толку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, бүт автоном районубуздагы арылуут кадр халкын жан үрөп күрөш кылууга ынтымакташтырып жетектөөсүндө

Тяншандын түштүк түндүгүндө коом шайкештүү турукту, эл бейпил жашап куунак иштеген күлдөнгөн көрүнүш жарык көрдү. Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы 2021 жылдан баштап уда 6 кезек өткөрүлүп, жетишкендиктери мол таасири кеңири болуп, Шинжаңдын маданият аркылуу балкытууну тереңдей иш жүзүндө көрсөтүү, жоңку алуутуу ортоктук тулку тааныман формалуу, таасирлүү, берекеттүү бекем уюту, ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жоролушуусун илгери сүрүүдөгү маркелүү кыймылга айланды. Биз бул жолку кыймылды кезмет билип, ар кайсы боордош өлкөлөр ара маданият алмаштырууну сызыл тереңдештирип, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаң аңгемесин жакшайтып, жоңхуа маданиятын нактылуу буюм, нактылуу көрүнүш, нактылуу иш аркылуу кишилердин жүрөгүнөн орун алдырып ансайын шаңдуу доор нурун чачабыз. Кыймыл нак майданында көркөм сымбаты жана тартымдуулугун көрсөтүп, көркөм өнөр заттык эмес маданият мурасына уюкташты сыяктуу оюндары, заттык эмес маданият мурастарын коргоо мурастык кылуу жетишкендиктерин чордондуу көргөзмөлөп, маданият чурулушуусунун тартымдуулугун чагылдырды. Борбордук радио телевизия баш станциясы сүрөткө алып жасоочу маданият берүүсү, заттык эмес маданият мурастарындагы жоңго биңтуан баарагы расмий сүрөткө алына баштады. Автоном район жана Биңтуан жетекчилери заттык эмес маданият мурастары аркылуу

0: Эне кылып 31 өлкө автоном район шаар жана Бингтоандан 651 түрдүү заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк мүнөздүү түрү жана 549 мураскерди чогултуп качкан өлкө көргөзмөгө катышкан түр алдыңкы жылдардагыдан эң көп болду. Негизги тема көргөзмөсүнөн сырт дагы заттык эмес маданият мурастары бий музыка жыйнагы, заттык эмес маданият мурастары салт санаа буюмдары салтанаты, заттык эмес маданият мурастары илим техникада жаңылык жаратуу көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурастары жеткирүү үйрөнүү орду, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучул жыйнагы, ырдагы заттык эмес маданият мурастары таасирлешүү көргөзмө оюну сыяктуу өзгөчө кыймылдарды өткөрөт. Ошондой эле заттык эмес маданият мурастары устакана байлыгын чиркештирүү жана алмаштыруу баарланууну уюмдап, бир майдан учурашкалы, сезингели, үзүр алгалы боло турган чөкмө ыңгайдагы маданият салтанатын жарыкка чыгарат. Анвар Турсун, Кайсар Кыйым, Лю Дженминь, Бату, Борбор жана мамлекет органдарынын катыштуу министрлик комитеттеринин сыйлуу коноктору, ар кайсы өлкө автоном район, шаардык маданият жана саякат тармактарынын катыштуу жооптуулары, адис окумуштуулар, кесиптик коом керкана өрүштөрүнүн жооптуулары катарлуулар катышты.
1: 2026 Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймыры көргөзмө районун жогорулаштыруу жаңы үлгүсүн жаңырак жаратып тургузуп жер жерлердеги заттык эмес маданият мурастарын маданиятын салаалкып учураштырып жашоо күчүн коркутту. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү кыймыл мурдагы Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаар менен Шинжаңдын бөлүмчө тургузган көргөзмө район чөрөлгөлүү үлгүсүн бузуп таштап, көргөзмө районун орток чогурулуштуруу, чыгармаларды орток жаратуу, кыймылды орток илгери сүрүүдөй бүтүндөй жаңы көргөзмө пландоо ойорушун колдонуп, алты чоң өзгөчө бөлүктү тургузду. Бингтоан 8-ши Шиганза шаардык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парт урпасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Жаңшаншан мындай деди. Биз бул жолку көптөгөн Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаар менен биздин көргөзмө районду чогурулуштурдук. Мисалы, Ляонун өлкөсү менен Тарбагатай аймагы 8-ши, 9-ши, Бейжин менен Хотен аймагы 14-ши Күнүй шаары көргөзмөсүн чогурулуштурду. Биздин маданият жаратуучул жыйнагы жеткирүү үйрөнүү орду, салсана буюмдар сыйы орду, бий музыка жыйнагы, ошондой эле үн фотоэлектр сүрөтүбүз бар. Жаңы илим техника аргасы аркылуу заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун чагылдырып, ан сайын көп адамга заттык эмес маданият мурастарын түшүндүрүп, заттык эмес маданият мурастарын жактыртып, заттык эмес маданият мурастарына мурастык кылууга катыштырабыз. Бейжин шаары менен Бингтоан 14-ши Күнүй шаары бирлешме көргөзмө районунда заттык эмес маданият мурастары мураскерлери Бейжин тери курчак, Күнүй туттар жасоо 12 мукамды бириктирип, тери курчак көчөгөсүндө Вантоншу эрди аял мукамды куткарган адамды таасирлендирген аңгемеси жандуу коюлуп, жагымдуу туттар күүсүнүн коштоосунда эки окшобогон көркөмдөр формасы учурашып, керемет маданият учкунун чыгарды. Нах майдан көрөрмөнү Ваң Шинтоң мындай деди. Менче Бейжиндин тери курчак оюну менен Шинжаңдын саттык эмес маданият мурастарын чогурулуштурганы абдан сонун болуп тур. Абдан укмуштуу биринде. Мындай форма менде саттык эмес маданият мурастарын ан сайын көп кызыгууну туудуруп, аларды ан сайын түшүнгүм келди. Сахна көргөзмө оюнунан тынч турпаттагы көргөзмөгө чейин бул кезектүү кыймылдын бүт барышына чуурулуштуруу менен орток бар буруп туруу түшүнүгү сиңдирилип, ар кайсы көргөзмө оорду көп кайнар формасы аркылуу район аттаган заттык эмес маданият мурастары маданиятынын учураштуруусу жана кайчырашып чуурулуштурсун чагылдырып, чөрөлгөлү заттык эмес маданият мурастары район чектемесинен чыгарып, бүтүндөй жашоо күчүн оргутту. Чыжаң өлкөсү менен Ак Суу аймагы бирлешме көргөзмө району көргөзмөлөгөн Шиужоу дыйкандар сүрөтү менен Долан дыйкандар сүрөтү Чаңжаң дайрасынын түштүгүнүн кооздугу менен Шинжаңдын оргучтаган маанайын керемет айкарыштырды. Чыжаң өлкөлүк саттык эмес маданият мурастар түрү Жашиң Очок башы сүрөтү өкүлдүк мүнөздүү мураскери Жаушиң Бо кабарчыга мындай деди. Бул жолку кыймылда атайын Шинжаң элементиндеги очок сүрөт чыгармаларын жараттым. Очок сүрөтүнүн ар бир сүрөт окшогон мааниге ээ. Бул ирет мен сызган анар улуттардын тымактуулугуна өкүлдүк кылат. Сугалдак Шинжаң элинин моюбас рухуна өкүлдүк кылат. Очок башы сүрөтүнүн кубанычтуу маанайы бакыт кушуна ээрчип Шинжаңга келет. Шинжаң элинин үйлөрүн

0: бакытка үйрөнүп, жылда жакшылык болушун тилеймин. Ошондой эле мындай кыймыл аркылуу окшобогон жерлердеги мураскерлер өз ара алмаштырып үйрөндүк.
1: Шингуан агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын заттык эмес маданият мурастарын өз ара жоролуштуруп, жоңхуа маданиятын чын жүрөктөн моюндоону күчөтөлү деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Заттык эмес маданият мурасы Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятынын зарыл курамдаш бөлүгү, Жоңхуа маданийлигинен уланып мураскердик кылуудагы жандуу күбөчү, улуттардын сезимин, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргой турган зарыл негиз. Ушул кезектүү заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы, көргөзмө районун ортоо чогулуштуруу, кол өнөрдү ортоо жаратып район аттап маданият алмаштыруу өрүшүн куруп, жандуу иш жүзүндүк аркылуу ар улуттун маданиятын өз ара өрнөк алып чогулуштурду. Бейжиндин тери куурчагы менен 12 мукам капсынан учурашты. Жажаң дыйкандар сүрөтү менен Шинжаң дыйкандар сүрөтү өз ара кыналышып нурун чачып, окшобогон райондо мураскерлер кол кармашып чыгармаларды жаратып, маданияттын жоорулушуусу кагаз бетине чыгып, сезингери боло турган, туюнгалы боло турган жандуу иш жүзүндүккө айланды. Биз Шинжаң сонун жер маданият даңктуу маркесин сызыл жаркытып, түрдүү форма, түрдүү нускадагы заттык эмес маданият мурастарын алмаштырып өз ара баарлашуу аркылуу ар кайсы жердин маданият аралыгын сызыл жакындатып, маданиятты чын жүрөктөн моюндоону күчөтүп, жоңхуа улуту ортоктолку таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуубуз керек.
0: Станциябызга бара. Жакында Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул текшерип изилдөө группасын баштап, Кашкар аймагы, Кызылсу Кыргыз Аптурма Обласы, Илагазак Аптурма Обласына барып, чегара боозу мамлекет каалгасы, Бакча район керхана, Түйүндү түр куруш Нах майданы сыяктууларга тереңдей чөгүп, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштыруу, эл башкаруусундагы чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүнү имерчиктеп, атайын темалуу текшерип изилдөө кулаш айдырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрүү жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең өздөштүрүп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштыруулары менен Аптырым райондук парткомдун кызмат орундаштырууларын изчилдештирип түзөлөштүрүп, Жоңхуа эл республикасы эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү закону, Шинжаң Уйгур Аптырым райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамын жалпы бетке изчилдештирип, жолго боюна чыныгы бекем кармап, базар жашоо күчүн козготуп, өнүгүү арткы күчүн арттырып, эл башкаруусундагы чарбаны өнүктүрүп, зоройтууну токтоосуз илгери сүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Зумрет Оул алдартып оруп, Эркештам чек ара боозу, Кашкар таможнясы, Коргоз чек ара боозу, Коргоз кургактык порт эл аралык зат жүгүртүү бакчасына барып, чек ара боозунун таможнядан өткөрүү аракети, керханаларга нарп жеткирүү саясатынын орун алуусу сыяктуу абалдарды билип, мамлекет ичи эл аралык эки базардан сайын жакшы биреңчөө жоспордоп, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө демилгелүү тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуп, чек ара боозу курулушун сызыл күчөтүп, таможнядан өткөрүү үлгүсүндө жаңырык жаратууну тереңдетип, чек ара боозун маалыматташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин өстүрүп, ичке жана сыртка каратылган ачып жиберүү аракет энергиясын бир демжи козготууну көрсөттү. Шинжин эл аралык кесим чыгаруу мекемеси Кашкар бөлүмчө мекемесинде Зумрет Оул четелге чатыштуу закондук тейлөө кызматынын кулаш айдыруу дабарын билип, кесип артыкчылыгын көрсөтүп, Гуандун Шинжаңдан турган эки жердин закон аркылуу башкаруусу арасындагы кызматташтыгын сызыл тереңдетип, бир алкак бир жол курулушуна иштиктүү тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын базарлашкан, закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижарат соода чөйрөсүн жаратуусуна өбөлгө болууну баса көрсөттү. Зумрет Оул Кашкар Сыликаң акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги Шинжаң Дабей дарыгерлик чектүү шериктигине барып, керхана жооптулары менен тереңдей пикир алмаштырып, керхананын өндүрүш тижарат сыяктуу абалдарын билип, керханаларды өнүгүү ишенчин бекемдеп, саясат оңутту бекем кармап, түшүндүн кошумча наркы жана базар атаандаштык күчүн өстүрүүгө шыктандырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коопсуздук жашыруун кооптуу страта текшерип жөнгө салынуу дайымдык кулаш айдырып, коопсуздук берекеттин окшошарында өз түрүн ишке ашыруу керек. Катыштуу тармактар демилгелүү алдыга карайыктап, төп тейлөө жүргүзүп, керханалардын чоң күчтүү сапаттуу иштөөсүн колдоо керек. Зумрет Оулдагы Моңгул Көрө Маяк жаш зыялылар сарайына барып, Хыжаалоңдун иш издерин көрсөтүү зарын экскурсия жарады. Ал мындай деди: Жолдош Хыжаалоң кезинде Моңгул Көрө ооданынын 15-нчи кезектүү, 16-нчы кезектүү эл курултайы өкүлү болгон. Анын өзүмсүз Нукурай элди деген мээр махабаты узун мезгил салым кошуудай

0: чыныгыч деген стили ар бир өкүлдүн үйрөнүүсүнө татыктуу. Айрадаражалуу эл курултай өкүлдөрү баштан бойго туура саясий натыйжа карашын четек чыгарып, үлгүлөргө түздөлүп, доор батыл аркылуусун көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга эл курултай акыл парасаты менен өкүлдөр күчүн кошуу керек. Ли Нинпин, Дилшат Кыдыркан катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты.
1: Кечээ 7 айдын 30-чу күнү мамлекет боюнча бир жолку өзгөртүп, кеңиртип салган аралыгы эң узун жогору ылдамдыктагы таш жол түрү, мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган коргоос жогору ылдамдыктагы таш жолу, Шеңшеңшия кумул туюк бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип салуу курулушунда автоуна каттап жүргүзүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Хуйдун кабарынуга сыздар. Бул жолу автоуна каттаган Шеңшеңшия кумул туюк бөлүгүнүн бүт узундугу 537 километр болуп, кош багыттуу 4 автоуна жолунан, кош багыттуу 8 автоуна жолуна даражасы жогорулатылып, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 120 км, жол улунун кеңдиги 28 метрден 42 метрге кеңейди. Бул түрдө автоуна каттагандан кийин автоунанын район аттаган так аралык боюнча жол жүрүүсү 2 сааттан ашуун кыскарат. Бейжинден Шинжанга өз автоуна айдап келген саякатчы Яо Жиңжи жаңы жолдо жүргөндөкү өзгөрүүлөрдү керт башы менен туюнганын айтып мындай деди. Кош багыттуу 8 автоуна жолу аябай кеңир экен, жол бети дагы тегиз, жүрсөңүз өтө ыракат экен. Шинжаң каттоого каржы салуу тобу Комул бөлүмчө шериктиги парткомунун шудеси баш директору Ву Тао жолдун бүт линиясынын 22 жериндеги ача жолго ак алуу пункти орундаштырылып, ак алуу түзүмү ачып жиберүү ыңгайын жабык ыңгайда торго жалгап, ак алууга өзгөрткөнүн айтып мындай деди. Жеке автоуна пункттен чыгууга короткон убакыт 30-35 секундтан 10-15 секундка кыскарып, автоуна жолу автоуна агымын акыл жөндөмдү тескөөнү негиз кылат. Мындан башка түр бүт чөлкөмдүк санарып билүү коргонуу системасын куруп, ар кайсы түрдөгү акыл жөндөмдү жабдуулар жана учкучсуз учакка сүйөнүп, 7 күн бою 24 саат бүт чөлкөм боюнча күзөтүп өлчөөнү ишке ашырып, жол опурталын алдын өкүм кылып, бир жаңсыл кылып, айдоочу жана жүргүнчүлөр үчүн коопсуз жүрүү чөйрөсүн камдап берет. Бул түр 2023 жылы 12 айда жумуш баштап курулган. 2 жылдан ашуун убакыттын ичинде таш жолдун катуу жабдууларынын даражасын жогорулатып эле калбай, дагы бүт линия тейлөө районунун тейлөө сапатын өстүрдү. Учурда бүт линиянын 12 жериндеги тейлөө районуна 80 жүрүш электр зарядтоо жабдуусу, 12 жүрүш 24 саат бою тижарат кыла турган май куюу пункт түйүнү орундаштырылып, 8 айдын 10-чу күнү дагы электр зарядтоо тейлөөсүн бүт каптатууну ишке ашырат. Ар кайсы тейлөө район дорудагы автоуна токтотуу орду жабдуулардын даражасын жогорулатып телегейлештирүү, айдоочулар үйүн кошуп салып сыйымдуулугун кеңиртип, шамалдан сактануу решеткасы, нейтрал суу айланма системасын телегейлештирип куруп, айдоочу жана жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу туюмун жан жактуулуу кылдаштырат. Комул шаардык каттоо ташмал идарасы парткомунун шудеси орун басар идара башчысы Ван Ю Тао түргө автоуна каттоосу линия боюндагы экономика жана коомдун өнүгүүсүндө абдан зарыл маңызга ээ экенин айтып мындай деди. Универсал каттоо жана акыл жөндөмдүү системаны кемелдендирүүгө пайдасы бар. Жогору ылдамдыктагы таш жол жана темир жол, мамлекет таш жолу, өлкө таш жолу негизги линиясын жылчыксыз ашташтырып, таш жол, темир жол бирлешме ташмал торун жана Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуучу негизги жол торун бачым курабыз. Чыгыш Шинжаңдын саякат коридор жолун ачып, чек ара ичи саякат көрк түйүнүн өнүмдүү байланыштырып, жол тору тейлөө жабдууларынын даражасын жогорулатып, Шинжаң каттоосу жакшы тейлөө даңктуу маркесин жалпы беткей жаркытып, Шинжаңга кирип чыгуу таш жолунун негизги жолунун каттоо курбатын эселеп даражасын жогорулатууну ишке ашырабыз.
0: Кечээ 7 айдын 30-чу күнү Жунго нефит табыйгы газ чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу 81-чи номерлуу табыйгы газ бир жаңсыл кылуу пунктинин даражасын өстүрүп өзгөртүү түрү расмий ишке киришти. 15 күндүк туруктуу сынак жүргүзүү аркылуу пункт ичинде жаңыдан курулган күнүнө 1,500,000 куб метр тайыз суутту жабдуусу жалпы бетке ишке киришип, бүт пункттин нефт тарасынын нефит менен кошо чыккан газды күндүк бир жаңсыл кылуу курбаты 2,500,000 куб метрге жетпөөдөн 3,900,000 куб метрге өсүп, бир жаңсыл кылуу пункттин көлөмү батыш түндүктө эң чоң борудан мамлекет ичинде эң чоң борууга даражасы өскөн. Эми станциябыз кабарчысы Чуй Өзүңдүн кабарынан угасыздар. Нефт казганда кошо чыккан газ дегенибиз, нефт казганда жер астынан бир убакта чыккан табыйгы газ. Жунго нефт табыйгы газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу табыйгы газ бир жаңсыл кылуу пунктунун башчысы Ван Бин тааныштырып мындай деди. 81 numaralı tabiğe gaz bir cansızlıklı punktinin canı cevap

0: Суда бир жаңсыл кылгандан кийинки нефть казганда кошо чыгуучу газдын күкүрт курамы, суу тамчысы түйүнү, суутек тамчысы түйүнүнөн турган 3 түрдүү көрсөткүч мамлекеттик 1-чи даражалуу газ өлчөмүнө жетип, жылдык арткан таза пайдасы 78 миллион юан болгон. Ошону менен бирге абага коё берүү мөлчөрүнөн 30 миллион куб метрди азайтып, 4585,6 тонна көмүртө кошкус кылын аз кое берип, чөйрө коргоо аракети көрүнүктүүлөштү. Жунго нефт табигый газ чектүү шериктиги, Шинжаң нефт таласы нефт казуу 2-чи заводу парткомунун мүчөсү, орун басар завод башчысы Нишаулун даражасын өстүрүп өзгөртүү түрү жаңыдан курулган тайыз суутту жабдуусунан башка дагы акыл жөндөмдөлөшкөн пункт майдан курулушун кулаш жайдырган тааныштырып мындай деди. Биз газ буусу эле сиңгиргизип, лазер нуру метанда текшерүүнү жакшыртып, акыл жөндөмдү коопсуздук баш кийими, чалгындап текшерүүчү кул темирди кеңири жайылтып, бүт жөлкөмдө сезип билген адам менен машина шай кешкен ыстыроолук коргоону торун куруп, сандуу марматты мотор кылган акыры деректешкен пункт майданына карай мыкты арч таштадык.
1: 7-ci айдын 28-ci günü Batıştın gazın çıgışka jetkürüü 2-3 leniyası Gengsay Quur jolu kuruluşu 2-ci nomurlu toneli tutaştı. Emi ıstansiyabız kabarçısı Juyu Özyndın kabarınan uğasızdar. Batıştın gazın çıgışka jetkürüü 2-3 leniyası Gengsay Quur jolu kuruluşu mamleketimizdin batışındağı energiyanı jetkürüüdögü algılıktuu tizgindö münözdüü orçundu kuruluş. Ошондой эле газ кайнары жери менен мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү газ иштетүү базарын жалгаштыруудагы өзөктүү зарыл өткөлү. Аталган курулушка 2023 жылы 10-чу айдын 15-чи күнү жумуш башталып курулган. Негизинен тоннель курулушу, линия жол жана понкит майдан курулушу сыяктуу курулуш мазмунун камтыган. Мында тоннель курулушунда жалпы 4 тоо тоннели салынган, жалпы узундугу 23,147 километр. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги Кеңсай бөлүгү түрүнүн аткаруучу орун басар баш директору Лио Фухы кабарчыга. Бул жолу туташтырылган 2-чи номерлуу тоннелдин жалпы узундугу 4236 метр экенин айтып мындай деди. Биз ылай куюу технологиясы, буйрутмалуу атайын ылай куюу өрүшүн кылдаштыруу аркылуу, топурак казуу машинасы сызыл казып, артынан окшош шарымда улун бекемдеп, ылай куюуну окшош шарымда алып барууну ишке ашырып, тоннель үңкүрүн казып, аралыгын маалында толтуруп, жер катмары менен жер бетинин чөгүшү курчап бекемдөө курулмасын берекеттүү тизгиндедик. Узун тоннелде курулуш кылуу, ылай куюу курулуш мезгилин чектөө кыйын маселесин чечип эле калбай, дагы тоннелдин жалпы толкулуу сиңип кетүүгө каршы туруу курбатын өстүрүп, тоннель куур бөлүгү менен айланасындагы курчама тоо теги тезден калтанып жалпы толкусу бекемделди. Азыр Батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы Кеңсай куур жолу курулушу жалпы толкулуу курулуш жүрүшү 66% жеткен. Лео Фухы мындай деди. Курулуш жалпы беткей курулуп ишке киришкенден кийин Батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торунун газ камдоо туруктуулугу менен чукул теңтайлаштыруу камдоого кепилдик кылуу деңгээли көрүнүктүү өсөт. Ошону менен бирге курулуш Шинжаңдын байлык артыкчылыгын экономиканы өнүктүрүү артыкчылыгына айландырып, жергиликтин негизги жаптуу курулушу менен кесиптин даражасын өстүрүүгө баштап, бүт мамлекеттин жогору сапатта өнүгүп, кош көмүртек нишанын жүзөлүштүрүүгө жакшыл аракет энергиясын кошот.
0: Жакында Аптырым району Жунго Шинжаң эркин соода сынак району биодары-дармек бүт кесиптеси ачык жаңырык жаратуу өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чарасын арып чыгып, биодары-дармек кесиби өнүгүүсүнүн жаң аракет энергиясын жан жактуу козготту. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угасыздары. Биодары-дармек кесибин күч сара өнүктүрүү Аптырым районунун стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип зорайтуудагы түйүндүү багытынын бири. Шинжаң эркин соода сынагы районуна бүт Шинжаңдагы 70% жогору био дары-дармек керханалары чогуруп, жакшы кесип негизин дайындаган. Бул жолу арып чыккан чаара эркин соода сынак району тургузулгандан бери тунгуч кесип челесин чогултуп, жаңырык жаратуу чарасы болуп, био дары-дармек бүт кесип челесинде ачык жаңырык жаратуу өнүгүүгө кубат ыйгаруу, тижарат соода чөйрөсү изилдеп ачып жаңырык жаратуу, эл аралык өнүгүү, түшүмдөрүн кеңири жайылтуу, каражат камсыздоосунан турган 5 чакты имерчиктеп 19 түрдүү конкреттүү иш-чараны арып чыккан. Аптырым райондук соода назараты эркин соода сынак району түзүндө жаңырык жаратуу башкармасынын орун басары башчысы Ван Хон Че мындай деди. Күчтүү чордондоштуруп, биодары-дармек өзөктүү техникасына асарып, Аптырым райондук жаруу орчундуу илим техника түрүн жайгаштырып, жолго

0: жылдан 2030 жылға чейинки жол коюу долбоорун басып баратып, 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу кызматынын чыныгы жакшы деп, жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруусунун иштетүү жөндөмүн толук көрсөтүп, жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрдүү салыштырмасынын өнүмдүү төмөндөтмөй болду. Эми станциябыз кабарчысы Дон Жоёңдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар.
1: Долбоордо жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын төмөндөтүп, эмгек шартын жакшылап, жаңыдан жумуштангандары турбатындагы кызматкерлердин укук таламын камсыздоону нишан кылып, бүтчелелүү жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу башкаруу системасын куруп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууда иш деңгээлин бир жактылуу кылууну, иштен мурда алдын алып тизгиндөөгө карай тип өзгөртүүнү түртмөктө айкындаштырылды. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу башкармасынын орун басар башчысы Чын Сайжоң мындай тааныштырды. Биринчи айлампалуу автоном райондун жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планына салыштырганда, бул жолу жаңыдан жумуштангандар турбатындагы кызматчылардын кесиптик жаралануусун камсыздап, түйүндүү өрүш керканасынын 5 жылдык кесиптик жаралануунун көрүлүү салыштырмасын 10%дан ашуун төмөндөтүү нишанын жаңыдан кошуп, жаңыдан жумуштангандар турбатындагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоого өскөлөң маани берүүнү бейнеледик. Ошону менен бирге алдын алып тизгиндөө борборунда түйүндүү кесип боюнча жумуш үстүндө жаралануу окуясын алдын алып тизгиндеп, кооптуу химиялык буюмдар, кен, курулуш кылуу сыяктуу 5 чоң түйүндүү кесипте 5 жыл жумуш үстүндө жаралануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын 10% айланасында төмөндөтүү нишанына дагы бир демчи үйрүлдүк. Долбоордо мынаулар көрсөтүлдү. Автоном районубуз курс системасы курулушунда жаңылык жаратып, Бүт автоном район техник жумушчулар мектебинин жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну техник жумушчулар мектебинин коопсуз курсунун зарыл мазмунуна киргизүүнү түртмөктөйт. Чын Сайжоң мындай деди. Район кесип агартуу бирлешме толкусу, кесипте кесип менен агартууну жоролуштуруу толкусу. Өнөржай бакча район сыяктуу байлыктарга сөөнүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу боюнча шайкешүү ыңгайындагы, топтук ыңгайындагы курсту түртмөктөйбүз. Жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну кесиптештирүү курулушун жылыштатып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу, коопсуз өндүрүш, кесиптик ден соолук сыяктуу жактардагы адистерди тандап, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу адистер кампасын жакшыртып, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу түрү боюнча түр тургузуп баалоо, үгүт курсу, маселеге өкүм кылуу, чара түзүү, баалап текшерип өткөрүп алуу сыяктууларды кесиптик техника колдоосу менен камдайбыз. Жер жерлери аз дегенде бир аймак даражалуу жумуш үстүндө жаралануунун алдын алууну эскертүү тарбия базасын куруп, базага сөөнүп, үгүт тарбиясынын нактылуу берекетин өстүрүп, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу үгүтүнүн каптоо салыштырмасын кеңиртет.
0: 7-нчи айдын 29-чу күнү кечте 2026 жылдык автоном райондук Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы кыштак BA жана Чапчал Чиби автоном ооданынын 4-чү кезектүү Надан Чынруу BA баскетбол сунуштуу жарышы Чапчал ооданы Дауниелдин дене тарбия бакчасы баскетбол майданында жеңиштүү акырдашты. Эми станциябыз кабарчысы Таңшүү Өчендин кабарын угасыздар. 5 күн чечкин таймашуу аркылуу эң соңунда Үрүмчү шаары Ликүй Ачтамак суусундук өкүлдөр командасы чемпион болду. Турпан шаары Тенми буйлук өкүлдөр командасы экинчи болду. Санжы обласы Чывышыңкы өкүлдөр командасы үчүнчү болду. Үрүмчү шаары Ликүй Ачтамак суусундук өкүлдөр командасынын мүчөсү Чимин Хао мындай деди. Баштан бою ар бир майдан беттеши абдан жапалуу болду. Чемпиондукту колго келтирүүдө бүт команданын тыгыз шайкешүүсүнө сөөндүк. Баштан бойго бел кое бербей бекем турдук. Биз жарыш майданында ынтымакташып күрөш кылуу рухун кыштагыбызга арагайтып, ансайын көп кишини дене тарбияга катыштырып, баскетболдун эликтирүү күчүн сезимдөрүнө үмүт кылабыз. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштери бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги 12 бөлүмчө өкүлдөр командасынын 117 дене ракетчилерин жарышка катышууга чогултуп, жалпы 28 майдан тартымдуу беттешти. Шинжаң дыйкандар малчылары дене тарбия коомунун орун басар төрагасы, баш катчысы Маю Хан жарыштын өткөрүлүшүн негизги катмар калкынын рухун маданият турмушун моруктуруп, айыл кыштакты гүлдөндүрүүгө күчтүү дене тарбия аракет энергиясын жана руху жашоо күч кошо турганын айтып мындай деди. Мындан ары биз жарыш иштерин өткөрүү тажрыйбаларын кортундурап, айыл кыштак баскетбол жарышынын даңктуу маркесин сызыл жаратып, негизги катмар калкынын маданият турмушун моруктуруп, айыл чарба

0: жолго коюп, дайымдуу колдонула турган кесипти интернетте бүтүрүү салыштырмасын 90% жогоруга өстүрүп, көзөмөлдөп башкаруу берекетин 50% жогору өстүргөн.
1: Үрүмчү шаары быйыл адаттагы толук ортого окуучу кабылдоо планынан 2000 жаңыдан көбөйтүп, жаңыдан курган толук орто менен картаңдар мектебине кеңиртип кабылдоо кош дөңгөлөктүү мотору аркылуу сапаттуу агартуу байлыгы камдоосун сызыл кеңиртет. 2000 жаңыдан көбөйгөн окуу ордунун орун алуусунан улам Үрүмчү шаары топтоштуруп мектеп башкаруунун капталуу салыштырмасы 90% жетет.
0: 7-нчи айдын 29-чу күнү саарки саат 6:40 өткөндө Шандуң аба жолунун B737 жүк ташымал көтөрүү учагы Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайында байсалды угонду. Бул Үрүмчү Ташкент Кашкар айланмалуу эл аралык жүк ташымал көтөрүү учагынын сынак учусун шыдыр бүтүргөнүн дарек берет.
1: 7-нчи айдан бери Шинжаңдын жайлоо саякаты сызыл күч алды. Тоңчоң саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаң жайлоо түрүндөгү жерлерди издөө кызуулугу алдыңкайдагыдан өсүүсү 100% ашкан. Байымбулак жайлоосу сыяктуу көрк түйүндүн эшик белетине алдын заказ берүү кызуулугу алдыңкайдагыга салыштырганда артуусу 55% ашкан.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп абанын температурасы 19-38 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп абанын температурасы 19-33 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамыйда азыраак жаан жаап кийин ачылат абанын температурасы 24-34 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 23-34 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 17-32 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 20-38 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат абанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 28-38 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 21-33 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болот, абанын температурасы 21-34 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн ачык болот, абанын температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 22-35 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 24-37 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Маметурду Апыш, Өмүрбек Токтобек, Абдымечит Муса. Диктордору Акыл Айымкач, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Маметурду Апыш. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Кулхада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сол ушул тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул тилинин ырларынан угасыздар.

кутмандын күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Жайкы каникулда ойногондо кандай кылганда кара безгектин алдын алганга болот? Эткелдик кандай жолдор аркылуу рак оорусунун пайда болуусуна түрткү болот? Эмне үчүн жумуртканы муздаткычтан алып алды менен чайкап жиберип, анан бышырганда кабыгы оңой жарылып кетпейт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Жайкы каникулда ойногондо кандай кылганда кара безгектин алдын алганга болот деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Жайкы каникулда көптөгөн киши шаар сыртындагы токойлукка барып салкындоо, саякаттоо жана журтуна кайтып тууганчулоону пландайт. Көпчүлүк чиркей чагып алуудан сактануу, ичке жолу жугумдоорларынын алдын алуу менен шашылыш болгондо ан сайын жашурун, бирок зыяны зор болгон бир түрдүү оору кара безгек, ички мүчө лейшман оорусу деп аталат. Жайкы каникулда анын таралуусунун жогору толкуну болуп, биздин сергектибизди өстүрүүбүзгө туура келет. Бүгүн сиз үчүн кара безгекти жан жактуулоо, терең анализ кылып, сиз жана үй бүлөдөгүлөрүңүздүн жайкы каникулду со коопсуз өткөрүүсүнө жардам беребиз. Биринчи, кара безгек деген эмне? Кара безгек лейшман протозия ал келтирип чыгара турган бир түрдө өнөкөт паразит курт оорусу. Анын мааниси протозия боор көк боордогу зор жутуучу клеткаларга зыян жеткирип көк боор боордун чоңоюусу жана жаракаттануусун келтирип чыгарат. Эгер убагында өлчөмдүү дарыланбаса, мерт болуп кетүү салыштырмасы аябай жогору болот. Азыр мамлекетибизде кара безгек бүт мамлекетте таралбастан дагы негизги сөтүндүк жүнгө, батыш түндүк жана батыш түштүктөгү бир бөлүк райондорго таралган болуп, Бейжин, Хэбэй, Сянши, Шянши, Хэнан, Гансу, Шинжаң, Сычуан сыяктуу жерлерде өз үчүн алат. Ошого жайкы каникулда бул райондорго барып саякаттаганда талаада конгондо же талаа кыймылдарын кулаш жайылдырганда коргонуган сайын байкас кылып кара безгек тарата турган желимчи чагып алуусунан сактануу керек. Экинчи, кара безгектин таралуусу. Кара безгек таралуусу бир ачкычтуу ортомчу желимчиге жаттуу. Ал араң 2 мм-ден 5 мм-ге чейин келе турган бир түрдө кичик учар курт болуп, денесинин түсү күлгүн сары, бүт денесинде түгөскөн, канаты V каты формасында жогоруга жайылган. Анын учуу жөндөмү алсыз болуп, дайым секирүү формасында учат. Доош чыгарбай турган болуп, оңой эле ээнө каралып калат. Күндүзү жашырынып түндөс аракет кылат. Адатта кеч киргенден таң атканга чейин адам жана малдарды чагып алат. Ным, караңгы, органик заттар мол чөйрөнү жакшы көрөт. Мисалы, үңкүр, там кычыгы, коро айланасы дегендей. Желимчи лейшман протозиясы менен жугумданган ылаңдаган итти чагып алгандан кийин протозиясы желимчинин денесинде жетилип көбөйөт. Протозия алып жүргөн желимчи суу адамды дагы чагып алат. Кан сооруу менен бирге протозияны адам денесине киргизип кишинин кара безгекке чалдыгуусун келтирип чыгарат. Үчүнчү, оорунун негиз көз көчөлүгү. Көп жыл сызыл алдын алуу жана тизгинди аркылуу мамлекетибизде кара безгек илдети тарыхтагы кең таралуудан төмөн таралуу абалына өзгөрдү. Бирок бүтүндөй түгөгөнү жок. Азыр дагы эле оору мисалы уланду доклад кылынып жатат. Мамлекетибизде кара безгек негиздүүсү адамга айнарлуу, ит кайнарлуу жана жапайы айбанаттарга айнарлуу деп үч түрдүү таралуу тибин өз ичине алат. Окшош болбогон типтердин жугуу кайнары, таралуу өзгөчөлүгү жана таралуу райондорунда белгилүү айырма бар. Жакынкы жылдардан бери оору мисалы негиздүүсү таракай болууну негиз кылган болуп, аз сандык райондорго чогулуу мүнөздүү илдет абалы көрүлдү. Тоолу район, адырлуу жер, айыл жана бир бөлүк ит кайнарлуу таралуу райондор дагы эле алдын алуу тизгиндөөнүн маңыздуу түйүнү кылынды. Кара безгек ачык мезгил мүнөзүнө ээ. Таралуу аралжасы болсо, желимчи адатта ар жылы 5-нчи айдан 9-нчу айга чейин аракет кылат. Мунун ичинде 6-нчу айдан 7-нчу айга чейин эң жандануу мезгил болот. Ошого жай мезгили жугумдануу опурталы бир кыйла жогору болгон мезгил эсептелет. Бирок жугумдангандан кийинки жашыруу мезгили адатта бир канча аптадан бир канча айга чейин болгондуктан ноокаста көбүнчө күз, кыш мезгилинде ары 2-нчи жыл анан оору белгиси көрүлөт. Дыйкандар, балдар жана талаада жумуш иштей турган кишилер тобунун жугумдануу опурталы бир кыйла жогору болот. Төртүнчү, оору белгилерин айырмаландыруу. Жугумдангандан кийин жашыруу мезгил адатта 3 айдан 6 айга чейин болот. Негизги оор белгилер узун мөөнөт тартипсиз эти суу, боор, көк боор чоңою, каназдык сыяктууларды өз ичине алат. Оор белгилери типик болбойт, оңой эле ката оор мүнөздөлүп калат. Эгер жогорудагы оор белгилери көрүлсө, анын үстүнө илдет районунда туруу тарыхы бар болсо, кара безгектен сөзсүз сергек болуу керек. 5-нчи, желимчиден алыс туруп таралуусун үзүп тосуп алуу керек. Чиркей жоюу жабдуусу аркылуу коргоно.
Кара безгек таралган районго барып конгондо узуму өнүмдү чиркей жоюучуну иштетүүгө болот. Уктодомурда чатырдын ичинде желимчи бар жоктугун текшерүү керек. Кийим кечек аркылуу коргоно. Кеч киргенде же түндө сыртка чыкканда мүмкүндүктүн барынча суз түстүү узун жеңди кийим жанашым, узун пайпак кийүү, теринин ачылып калуусун азайтуу керек. Химиялык коргоно. Ачылып калган териге курамында бивиндан сыяктуулар бар болгон өнүмдү чымын-чиркей жоюу дарыларын сүртүү керек. Эрмек айманаттарды текшерүү. Жайкы канколдо эрмек итти алып Илдет районуна тууганчылап же саякаттап баргандан кийин, үйгө кайткандан кийинки жарым жылда эң жакшысы эрмек айманаттарга бир жолу кара безгек антителасын текшерүү алып баруу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жайкы каникулда ойногондо кандай кылганда кара безгектин алдын алганга болот деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге

0: Sezime var mı?
1: Жүрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жүрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушитин абонт терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уланды кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызуу түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын -2 минут ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эткелдик кандай жолдор аркылуу рак оорусунун пайда болуусуна түрткү болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Денедеги майлуу эт кишини семиз көрсөтүп эле калбай дагы рак клеткаларынан азыктык кан басы болуусу мүмкүн. Дене салмагы артып кеткен жеткел кишилер үчүн айтканда дене салмагы артып бир жың артса, рак оорусуна ансайын жакын болуусу мүмкүн. Изилдөөлөрдөн байкалышынча 70% жакын мамлекетте ооруп калуу салыштырмасы жогорулаган рак оорусу эткелдик менен байланыштуу экен. Адистердин билдирүүсүнчө эткелдик негиздүүсү 5 түрдүү механизм аркылуу рак оорусун жылуу жай менен камдайт. Биринчи, сезгеничтин дүйүлүгүсү. Артыкча май сезгеничти тездетүүчү факторду кое берип келатканын дианаисин уландуу жаракаттандыратары гендин күтүүсүз өзгөрүшүн келтирип чыгарат. Экинчи, метаболизмин башаламандаштыруу. Артыкча көп май заты энелик гормон. Арык зат деңгээлин жогорулатып, май бирлешме затын төмөндөтүп, инсулинге каршы туруу кошулуп, жогору инсулин абалын келтирип чыгарып келатканын бейнормал көбөйүүсүн ортак дүйүлүктүрөт. Үчүнчү, иммунитетти тизгиндөө. Салмак артып кеткен эткелдик иммунит клеткаларын өлтүрүү жөндөмүн алсыздаштырып, организмдин алгачкы ракка өзгөргөн клеткаларын тазалоону кыйындаштырат. 4-чү. Ичеге жолуна таасир көрсөтөт. Эткелдик ичеге жолундагы пайдалуу бактериялардын азайуусун, сезгенүүсүн, ракты илгери сүрө турган бактериялардын көбөйүүсүн илгери сүрүп, организмдин өнөкөт жаракаттануусун оорлоштуруп жиберет. 5-чү. Энергия менен камдайт. Көп мөлчөрдөгү эркин май кислотасы рак клеткаларын азыктык менен камдап алардын көбөйүүсү жана чабуул кылып жөткөлүүсүн тездетет. Эл аралык рак оорусу изилдөө органы эткелдик менен байланыштуу 12 түрдүү рак оорусун бекитти. Булар түз эчеге рагы, бала жаткы ички парда рагы, этеккир токтогондон кийинки сүт бези рагы, өт баштыгы рагы, бөйрөк рагы, боор рагы, кызыл өңгөч рагы, тукумдан рагы, ашказан асты бези рагы, ашказан рагы, көп орунда пайда боло турган жилик чучугу өсмөсү жана калкансымал без рагын өз ичине алат. Адистердин билдирүүсүнчө эт алып кетсе зыяны көп жыл улунат экен. Дене салмагын башкаруу бир өмүр жалгашат. Окшош болгон жаш баскычындагы физиологиялык өзгөчөлүккө кара дене салмагын тизгиндөөгө ачык маани берүү керек. Биринчи, балалык доорундагы клеткалардын көбөйүүсүнүн алдын алуу. Ömürkay janar balalık mezgili, maygayta jilu mezgili, beş taştan jeti

жашка чейин. Баралына жети мезгил оңой эле эт алып кете турган физиологиялык сезгир мезгил болуп, анын үстүнө көбүнчө жоон сан тибинде кеткелдик болот. Дагы май клеткаларынын саны көрүнүк тартып, кийин бир өмүр жоро болуп, баралына жеткенден кийинки дене салмагын тизгиндөнү ан сайын кыйындаштырат. Бул мезгилде эт албастык, салмагын арттырбастыкты негиз кылып өсүп жетүлүү ажатына тең маани берүү керек. Азыктыктын тепе-тең болуусуна кепелеттик кылуу, айрыкча жогору сапаттуу белок, балык, эт, жумуртка, сүт, буурчак сыяктуу азыктыктар кем болсо болбойт. Аз мөлчөрдөгү азыктыктарды тандоо, азыктылыктын көп түрдүүлүгүн, тамак тандоо жана тамак иргөөдөн сактануу. Таттуу, түрмөлөрдү, шекерли суусундук сыяктуу шекер курамы жогору азыктыктар жана тоюнган май, тескери формалы майдын кабылдануусун чектөө керек. Ар күнү аз дегенде 1 саат сыртта аракет кылууга кепилеттик кылуу. Мисалы, тез жүгүрүү, акырын жүрүү, көп түрдөгү аракеттер. Узун убакыт олтуруп телевизор көрүү, чөнтөк телефон ойнодон сактануу. Түндөс уктабай таң атыра турган иштерди иштебестик керек. Ата-энелер аракет аркылуу тарбия берип, балдар менен чогуу ата-энелер жана балдар дене аракет оюнун ойноп, аларды өз ара таасир көрсөтүү барышында дене кыймылды жакшы көрө турган кылуусу керек. Экинчи, баралына жеткендер узун олтуруп эт алуунун алдын алуу. Баралына жеткендер узун олтуруп кызмат кылуу, басым оор болуу же азык-түлүккө чек койбостук себебинен эткелдик көп көрүлө турган мезгилге арым таштайт. Бул убакытта оозун тыйып көбүрөөк аракет кылуу, но эсинде бекем сактоо керек. Аз убакыттан пайдаланып аракет кылуу, мисалы барып келүү, тез жүрүү, ишканада созулуу, кызмат күнү түштө, тик-так топ ойноо сыяктуу жөнөкөй аракеттерди иштөө. Эс алуу күндөрү көбүрөөк басып берүү, тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү сыяктуулар. Үчүнчү, орто жаш жана картайгандар курсагын эт алдырып жибербестик керек. Бул убакытта май курсак оңой жыйылып калат. Булчуң мөлчөрү, сөөк мөлчөрү дагы шай арымда коромжуланат. Мыйзамдуу аракет кылуу маңыздуу алка болуп, май кислотасынын кычкылдануусун дөйлүктүрүп, май сактоону азайтуу, инсулинге сезгирдикти арттырып, метаболизм катмарында эткелдиктен сактануу. Ар аптада 150 минут орто тыгыздыкта кычкыл тектүү аракет кылууга кепелеттик кылуу. Акырын жүгүрүү, тай жумушмашы, бадуанжин сыяктуу кызыга турган түрлөрдү тандап дагы эле эки жолу күч машыгын иштеп, курсак этин тизгиндөө, булчуңун коргоо максатына жетүү керек. Адистер мына муну эскертти. Салмагын түшүрүүгө шашпастык керек. Коопсуз темпте ар аптада 0,5-1 кг чейин салмагын азайтса болот. Турмуш аргасын аралашууда 3 айдан 6 айга чейин өнүмү жакшы болбогондор, доктурдун жетекчилигинде ылайыктуу абалда салмагын төмөндөтүүчү дары же кошумча дарыларды иштетсе болот. Оор даражадагы эткелдер көп түрдүү илимдер боюнча баалуу аркылуу метаболизм операциясын ойлошуп көрсө дагы болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгө бүздө. Эткелдик кандай жолдор аркылуу рак оорусунун пайда болуусуна түрткү болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жумуртканы муздаткычтан алып алды менен чайкап жиберип, анан бышырганда кабыгы оңой жарылып кетпейт деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жумуртка бышыруудан мурда муздаткычтан алган чийки жумуртканы кулак түбүнө коюп жеңил силкип, ичинде ачык толку бар жоктугун уккандан анан казанга салуу. Жумуртканы муздаткычтан алып тикелей кайнак сууга таштаганда жумуртка кабыгы жылуулуктан тез кеңейип, оңой эле жарылып, жумуртка суюктук агып чыгып, жумуртка шорпосуна айланып калат. Жумуртканы силкүү жумуртка кабыгынын курулмасын чыныгы өзгөртө албайт. Кайра жумуртканын жаңылыгы жана боштугунун чоң экендиги, жылуулуктан кеңейсинин ансайын күчтүү экендигин түшүндүрөт. Чайкап жиберип барышы жумуртка агы менен жумуртка сарысын азыраак аралаштырат. Казанга салгандан кийин оңой жарылып кетпейт. Эгер чайкаган доош өтө жогору болсо, алды менен суук сууга 5 мүнөт чылап, анан бышыруу сунушталат. Бүгүн эгер жумуртка бышырмакчы болсоңуз, алды менен 2 жолу чайкап жибериңиз. Жумуртканын ички бөлүгүндө газ болуу себебинен жарылып кетүүдөн сактаныңыз. Жумуртка кабыгы жарылып кетпесе, актагандан бүтүн болуп, белогун эң зор даражада сактап калганга болот.

Угармандар жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жумуртканы муздаткычтан алып алды менен чайкап жиберип анан бышырганда кабыгы оңой жарылып кетпейт деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешегим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү тоңгуч коомдук конуш таяныч тебиндеги жумушка орундаштыруу өтөңүнүн ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара боозунун импорт экспорт жүк ташуу мөлчөрүнүн окшош мезгилдегиден 12.8% артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңга нышандуу жардам берген кадр Ваң Явынын Синжаңга нышандуу жардам берүү мээримин уландырганы жөнүндө айтып беребиз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар ал жасап 14 терминалы слушатингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Y 933 жолку Шин Дунфан тез поезу саякат атайын поезу Үрүмчү вокзалынан ышкырып жолго чыгып Шинжаң темир жол тармактарынын быйыл жайкы каникул башталгандан берки каттаган 15-чи саякат атайын поезу болуп калды. Быйылкы жайкы жүргүнчү тасмалдоо мезгилинде Шинжаң темир жол тармактары 28 саякат атайын поезу салууну пландаган болуп, быйыл жайкы жүргүнчү тасмалдоодогу 15-чи саякат атайын поезунун каттуу убакты былтыркыга салыштырганда 10 күн алдыга сүрүлдү. 60 канча саякатчы 12 күндө Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү Канас, Нарат, Көктөкөй, Кашкар, Байрык шаары катарлуу 10 канча даңктуу көрүк районун сейилдеп 4000 км жакын жол басты. Бул атайын поезга түштүк түндүк Шинжаң чоң айланма линиясы колдонулган болуп, анда түндүк Шинжаңдын көл жана тоолорунун кооз көркү бар жана түштүк Шинжаңдын үрп-адат гуманитардык көркү бар. Поезда көбүнчө балдарда күндүзү саякат кылып, түндө жүрүү үлгүсү колдонулган болуп, жүргүнчүлөр күндүз поездан түшүп саякаттап, түнкүсү поезга чыгып эс алып, узун жолдо жүрөөнү эң зор даражада азайткан. Шин Дунфаң тез поезу маркесиндеги атайын поезга кесиптик ашпоздор, поез менен тең жүргөн саякат жетекчилери жана даарылоо камсыздоо кызматкерлери эсептелген. Вагон ичине дагы айрым тазалык үйү, мончо жана үй кызматкери формасындагы жайлуу тейлөө тургузулган. Шинжаң темир жол саякат өнүктүрүү тобу чектүү шериктиги саякат иштери бөлүмү партия ячейкасынын шужиси Лин Вэн мындай деди. Биз саякатчыларды жөнөкөй каттоо куралы менен камдап эле калбай, кайра саякатчыларга ылайык келе турган бир жүрүш тамак аш, жатак, каттоо, саякат, товар сатып алуу, көңүл ачуу саякат долбоорун түмөн чакырымдуу рельске көчүрүп чыктык. Канас Ком кыштагын саякат кылуу мезгилинде саякатчылар жайлоого тереңдей чөгүп, малчылардын жашоосун туюнуп, Кашкарда болсо байыркы шаарды түнкү саякат кылуу жана базарда эркин кыймыл орундаштырылды. Темир жол тармактары билеселүүлүк менен жол жээгиндеги көрүк райондору конок жайлар менен чиркештирип, бир аялдын ыңгайындагы саякат түшүмдөрүн жолго койду. Саякатчылар бир жолу топко катышса, топ мезгилиндеги баардык тамак, жатак, каттоо көрүк районунун сейил саякат кылуу катарлуу ар бир алкактан саякатчылардын кам сонуусунун кереги жок. Бийликке караганда быйыл Шинжаң темир жол тармактары 100 ирет саякат атайын поездунун каттоосун пландаган болуп, азыр 56 жолу каттап, жалпы 17000ден ашуун саякатчыны күтүп алган. Атайын поезд линиясы Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүн каптаган болуп, саякатчылар дагы сапарга чыгуу ажатына негиз түндүк Шинжаң же түштүк Шинжаң саякат тобуна катышууга тизимделсе болот. Быйыл темир жол тармактары жаңдан даражасын өстүрүп жараткан Шин Дунфаң тез поезу маркесиндеги саякат атайын поезу дагы саякатчыларды жогору сапаттуу саякаттуу үйүнөсү менен камдаган.

Жай киргенден бери Үлүңгүр дайрасынын Бурул Токой бөлүгүндөгү бир бөлүк тармак агындарынын суу орду төмөндөп, мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган жабайы айбынат Миң Шиң кундузу жашай турган суу районуна тарайды. Ошол жердеги токойчулук жана жайыт тармактары аракетчан суу толуктоо отрядын уюмдап, чоң типтеги суу багы автоунаасын орундаштырып, кундуз уясы айланасына төп суу жеткирип, чалгындап коргоо, күзөтүп өлчөө жана закон жалпылаштыруу өгүтүн тең арымда күчөтүп, жоголуп кетүү коомуна туш болгон бул баалуу түрдү бүт күчү менен коргоду. Суу толуктоо жумушу мезгилинде кызматкерлер Миң Шиң кундузунун күндүзү жашырынып, түндө чыгуу адатына негиз, жогору белес мезгили менен убакыт өткөрүп жумуш алып барып, сууну уя айланасына төп коюп, суу ордун акырын көтөрүп, суу райондогу тосуктук алдына келтирди жана бүт барышта темпти тизгиндеп күзөтүп өлчөп, кундуз өзү жасаган тосмо толкусунун бузгунчулукка туш болуусунан сактады. Бурул Токой ооданы Жетер Ал шаарчасы дайра алабы жалпылык талам токоюн башкарып коргоо пунктунун кызматкери Лю Кан Хонг кабарчыга мындай деди. Бул жер дагы линия жээгиндеги жорчулукту элдик экология күзөтчүлүгүнө кабылдап, жорчулукту жабайы айбынаттарды коргоого өздүгүнөн катышууга жетектеди. Миң Шиң кундузу Шаалба жер экология инженерия деп аталат. Анын жашоосу, көбөйүүсү туруктуу дайра жолу, суу району чөйрөсүнө жогору даражада таянат. Бурул Токой оодандык токоочулук жана жайыт идарасы жабайы айбынат өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ваң Дзянжун мындай тааныштырды. Биз дайра жолунун суу байлыгын дайымдоо орундаштырууга биргелештирип, матурлуу автоунаалардын суу толуктоо жумушун дайымдоо улашчайдырып, байырлоочу жерин калыбына келтирүү, бүт район боюнча чалгындап төрткү болуу, журчулук

алдын алуу, журчулук жөнгө салуудагы түрдүү механизмдерди сызыл жакшыртып, жабайы айбынат, өсүмдүктөр жана алардын мекенине бузгунчулук кылуудай законго качы жоруктарга катаң сокку берип, Мыңчин кундузунун жашоого ылайык келе турган мейкиндигин үзгүлтүксүз кеңиртип, адам менен жаратылыштын ырашкер чогуу өтүүсүн мыкты арым менен түртмөктөйбүз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Перүүздү лантаздардакты ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөк үздү. Үрүмчүдөгү тоногуч коомдук конуш таяныч тебиндеги жумушка орундаштыруу өтөңүнүн ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрөр айыны, Тоодуң Кабар айыны, Сиху көчөсү, Кошан түштүк коомдук конушу жумушка орундаштыруу телефон китинен сынак түрүндө жумушка кириштирүү жана 100 күндө 10 миллиондук атайын кызматка кабылдоо жыйыны өткөрдү. Үрүмчүдөгү тоногуч коомдук конуш таянычтыбындагы жумушка орундаштыруу өтөңү катары бул телеп өтөңүнүн ишке кириштирилүүсү жалпылык жумушка орундаштыруу телебөсүн негизги катмарга дагда түшүрүлгөнү, кызмат издөө, кызматка кабылдоо, саясаттан кеңеш берүү жана чарба жаратуу телебөсүнүн журчулуктун эшик алдына чейин тикелей жеткирилгендигинен дарек берет. Билүүгө караганда бул телеп өтөңүн Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрөр айыны, Тоодуң Кабар айыны адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы Сиху көчөсү менен биргелешип, Кошан түштүк коомдук конушу партия мүчөлөрү журчулук телөө борбору аянтынын даражасын өстүрүп өзгөртүү аркылуу калыптандырган. Түйүндү түрдө караштуу айындагы тургундар, ийкемдүү жумушка орундашкандар жана жаңыдан жумушка орундашкан эмгекчилерди жакын айланада төп телөө менен камдайт. Өтөңгө AI жумушка орундаштыруу бир тулкулашкан аппараты, толук түстүү LED экраны, чарба жаратуу көргөзмө айыны, элге оңтойлуу эс алуу телекелешкен жабдуулар эсептелген болуп, кесип бүтүрүү, элге оңтойлуу эс алуу, саясат үгүт кылуу, чарба жаратуу көргөзмөсүнөн турган 4 чоң жөндөм бир тулкулаштырылган, интернетти автоматтык бүтүрүү кошулган интернет сыртындагы терезе телөөсү бир тулкулашкан негизги катмар жумушка орундаштыруу телөөсү жаратылды. Кызмат издөөчү Шүүбөн Шүан мындай деди. Жумушка орундаштыруу өтөңү эшик алдыбызда эле курулду. Кызмат издөө, саясаттан кеңеш суроо абдан оңтойлуу. Кошан түштүк коомдук конушунун мудуру Хы Жүнчен мындай тааныштырды. Жумушка орундаштыруу өтөңүнө дайын адам түйүндө туруп тайымдуу телөө жүргүзүү жүзөлөштүрүп, кызматчы кабылдоо жумуш орду маалыматтары аракет турпатында жаңыланып, жумушка орундаштыруу, чарба жаратуу саясаты боюнча лекция сүйлөө дайымдоо улаштырылып, чарба жаратуу түшүмдөрүн көргөзмө кылуу райну атайын тургузулуп, караштуу райондогу чарба жаратуучулар түшүм көргөзмө өрүшү менен аксыз камдылат. Азыркы чейин Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү райну, Тоодуң Кабар айыну үлгү көрсөтүү менен өзүндөгү жумушка орундаштыруу телөө пунктинен бири Каутия түйүнү жумушка орундаштыруу телөө өтөңү. Коомдук конушка таянуу түбүндөгү жумушка орундаштыруу телефон китинен бири

Кошан түштүк коомдук конушу жумуш курумдаштыруу тейли өтөңү. Өлчөм түшкөн күнүмдүк иштөөчүлөр тейли өтөңүн өнөкө. Орто Азия түштүк жолу коомдук конушу күнүмдүк иштөөчүлөр тейли пункти. Фыңбей коомдук конушу күнүмдүк иштөөчүлөр тейли өтөңү курулуп, жалпы 2275 киркана, 28200 ашуун жумуш орду жыйналды. Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, Тоодон Хабар району адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын идара башчысы Чи Шаочи мындай деди. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары караштуу райондогу кирканалардын адам иштетүү жана журчулуктун кызмат издөөнүн актылуу ажатына биргелештирип, негизги кызматтардын жумушка орундаштыруу тейлөөсүн сызыласылдаштырып, жумуш орду жана кызмат издөөчүлөрдү төп жумушка орундаштырып, дагы да көп кишинин жакын айланада жумушка орундашуусуна жардам берип, кирканалардын адам иштетүү кыйын болуу маселесин чечүүгө жардам берип, жумушка орундаштыруу тейлөөсүн мыкты иштейбиз.

Ардакт ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара боозунун импорт экспорт жүк ташуу мөлчөрүнүн окшош мезгилдегиден 12.8% артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Ала Тоозу таможнасынын статистикасына караганда быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара боозунун импорт экспорт жүк ташуу мөлчөрү 16,261,000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 12.8% арткан. Мунун ичинде темир жол чек ара боозунун жүк ташуу мөлчөрү 9,690,000 тонна болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 17.5% ашкан.

аркасында. Таможна акыл эдиректүү көзөмөлдү башкаруу даражасын өстүрүп, кир каналарга нарып жеткирүү саясаты орночо калды. Темир жол чек ара боозу акыл эдиректүү чек ара боозу курулушун тутка кылып, темир жол универсал текшерүү майданына сөөнүп, адам, поезд, жүктү бир толкулаштырып, көзөмөлдү башкаруу үлгүсүн жараттып, сүрөттү салма кылып чыгып текшерүү сыяктуу түйүндөрдү жогору өнүмдү ашташтырып, кезекчи поезддардын орточо чек арадан чыгуу убакты 30 мүнөткө кыскартты. Ошол менен бирге алдын ала жогоруга маалымдоо зат тезмесин биргелештирүү сыяктуу оңтойлуу чараларын чогуу пайдаланып, буйрутма талонунун алдын ала жеткирүү салыштырмасы 85% жогорулатылды. Алдыңкы жарым жылда жалпы көзөмөлдө башкарылган Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 4568 ирет болуп, окшош мезгилдегиден 22.70% арткан. Темир жол чек ара боозу көптүрдүү формадагы бирлешме ташуу борборун биргелештирүү абзелдүүгүнө сөөнүп, алдын ала келишип текшерүү, интернетте маалымдоо сыяктуу таможнадан өтүүнү оңтойлоштуруу чараларын жалпы өткөй жайылтып, чийки жаңы дыйканчылык түшүмдөрүнө жашыл жол ачып берип, таш жол чек ара боозунда таможнадан өтүү алкагын 80% ашуун кыскартып, кир каналардын таможнадан өтүү өздүк наркын чыныгы төмөндөтүп, чек ара боозунун таможнадан өткөрүү берекети менен тейлөө жөндөмүн жан жактуулуу жогорулатты. Кош жол аркылуу жүк ташуу мөлчөрү тең арымда жогорулоо, таможнадан өткөрүү муктаж уландуу артуу абзелдүүлүгүнө карата Ала Тоо таможнасы көзөмөлдү башкаруу тейлөөсүн сызыл жакшылап, таможнадан өткөрүүдөгү кыйын түйүндөрдү нишандуу чечүү, чек ара аттаган товарлардын жогору өнүмдү айлануусуна бүт күчү менен кепилдик кылды. Ала Тоо Оозу таможнасы таш жол көзөмөлдү башкаруу бөлүмүнүн башчысы Алкам Шакир мындай деди. Алдыңкы жарым жылда сызыл арткан жүк ташуу мөлчөрүнө карата биз таш жол чек ара боозу уланды, таш жол чек ара боозу кошулган таандуу жеринде тикелеп өткөрүү үлгүсүн уландуу жылыштатып, көзөмөлдө башкарууну товар бүтчен жырына сиңдирип, бир аялдым ыңгай боюнча бүтүрүү жолдорун ачып, чек ара боозунан өтүү берекетин жан жактуу илгерилетип, алдыңкы жарым жылда таш жол чек ара боозунда чек арадан кирип чыккан автоунаа 88000 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 44.3% артып, чек ара боозунда бир күндө каттаган автоунаа көп болгондо 741 жетти. Чек ара боозу саясаты пайдасынын ачып жиберилүүсүндө чек ара аттаган товар обороту кир каналары жана жумушчулары оңтойлуулуктан чыныгы баарланды. Ала Тоо Оозу Буужун таможнага маалымдоо тейлөө чектүү шериктигинин таможнага маалымдоо кызматкери Ибрайым Жанабакир мындай деди. Алдыңкы жарым жылда шериктигибиз өкүлдүк кылган жүк автоунаалары ар айда божомол менен 300 айланасында болуп, өткөн жылдардагы салыштырганда 35% артты. Таможнанын жогору берекетте текшерип кое берүү жана алдын келишип таможнадан өткөрүү тейлөөсү бизге таможнадан өткөрүүнүн ан сайын тез, өздүк нарк ан сайын төмөн экенин сезиндирди. Импорт экспорт соодасын кулаш жайдырууга болгон ишенимибиз дагы ан сайын артты. Ала Тоо чек ара боозу темир жол негизин бекемдеп, таш жол тездигин арттыруудай кош жол кызматташтык өнүгүү абалын терең тамыр тарткызып, эки чоң жол өз ара толуктап күчөйүп, жогору өнүмдү түртмөктөп, чек ара боозу батышка карай ачып жиберүү түйүнүн өнүмдү арттырып, даражасын жогорулатты. Чек ара аттаган жүк ташымалынын артуу мөлчөрү туруктуу артып, соода түрлөрү сызыл жакшыланып, товар обороту жолунун жашоо күчү жалпы беткей козготулду.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз, татыктуу аттар турмагыбызды. Синдянга нышандуу жардам берген кадыры Ваң Яонун Синдянга нышандуу жардам берүү мээримин уландырганы жөнүндө айтып беребиз.

Абдан райондук мамлекеттерин универсал түзөө борбору парткомунун мүчөсү орун басар мудуру Ваң Яо 11-чи түркүмдөгү борбор мамлекет органынан Шинжанга нышандуу жардам берүүгө келген кадр. Ал кесипти калем, доо дайрана кагаз кылып, учу кыйрысыз жерге жаңы жашылды кошуп, какыртоолордун эски жаракатын алдына келтирип, Шинжанга зор мөлчөрдө борбордун экологияны коргоо алдына келтирүү каржысын колго келтирип берип.

технологиясын калыбына келтирүү үлү көрсөтүү курулушуна өтүнүч берген болуп, уландуу 2 жыл мөмөсүз болгон. Ваңяо кесиптик артыкчылыгын толук көрсөтүп, адистердин байлыкты Шинжанга киргизүүгө жетекчилик кылуусуна бириктирип, өтүнүч берүү эрежесин реттеп, жолу коюу долбоорун кайра-кайра бышыктап, жаз майрамында ал түрү группасы менен Бээжинде конук сарайда өтүнүч берүү материалын түзөткөн. Ваңяо мындай деди: 2024-жылы жаңы жылдан баштап 2024-жылы 6 айга чейин божомол менен жарым жыл эс алып көрбөдүм. Эң акырында ойлобогон жерден бирөө мамлекет боюнча 2-орунга, бирөө мамлекет боюнча 6-орунга чыкты. Бул кезде аябай кубандым. Жуңгар ойпотунун батыш кылаасы, Карамай шаары жана чыгыш Тяньшандын түштүк капталы Турпан шаары, бул эки түр Шинжанга 600 миллион юан борбордун сыйлык толуктама каржысын алып келди. Муну кезмет билип, 2025-жылы автоном район күчтүү күч кулап, дагы 4 түргө жеңиштүү өтүнүч берип, жалпы 1 800 000 000 юан борбордун маалия сыйлык толуктамасына ээ болуп, Синжаңдын кезексиз кенди жөнгө салуудагы кышуу абалын түбүнөн өзгөрттү. Кенди калыбына келтирүүдөн тышкары Ваңяодагы баштамчы болуп, 3 жергилик, 2 ШИ, Пиңтуан жергилик биргелешип, мамлекеттик 15-5 жылдык жоспор тоо суу курулушун жогоруга жөнөтүп, алапты жөнгө салуу кыйын болуу маселесин чечүүгө түрткү болду, ал мындай деди: азыр көптөгөн кен экологиясын калыбына келтирүүдө үлгү көрсөтүү курулуштар бар, курулуп жатат. Кээ бир курулуш жана тоо суу курулушун жогоруго жолдоо барышында Синжаң жеңиштүү калыбына келтирүү тажрыйбасын корутундулоого муктаж, көп кызматтарды иштөө тийиш. Андыктан мен калыптагы 3 жыл иштейин дедим.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзөктүрүүчү ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Hurmatlı uvarmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hurmatlı uvarmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Uvarmandar, salamatsızdar ba. Şinjan jañlıktar berüübüzgö köñül buruñuzdar. Bugün 2026 yılı 7 ayının 31-nji günü güngö juma. Obala barayının aldın maalımatka köñül buruñuzdar. Bugün tündün erteng gündüzgü çöyün tündük Şinjanın batışı jana tündügü. Şıhanzı şaarı, Ürümçi şaarı, Sanjı oblasta, Tüştük Şinjanın batışı, Bayınqulun oblasta, Turpan şaarının bir bölük rayonundorunda azıraak jaan jaat. Jogoruda aytılgan ayrım jerlerde orto mölçördö jaan jaap soğunan katuu jaan kaylanat. Ürümçi şaarında bugün tündün erteng gündüzgü çöyün. Gün açık bulut eng tümen temperatura 21 Celsius gradus, eng jogoru temperatura 38 Celsius gradus bulut.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Автоном райондук парткөм туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Си Цзиньпиндин зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүп жана изилдештирип, автоном райондун илим техникада жаңылык жаратуу жана күзөтүү боюнча түзөтүү кызматын талкуулады жана орундаштырды.
1: Автоном райондук парткөм эл өкмөтү 1 август авал суроо катын жөнөттү.
2: Жөнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майто нефит химия өнөр жайы таарым жылына 1 миллион 200 миң тонна экинчи мезгилдик этилен өндүрүү курулушунун тоңгоюш түркүмдөгү химия өнөр жай түшүмдөрү ташылды.
1: 7 айдын ортосуна чейин комол электр торунда быйыл сатылган электр мөлчөрү 10 миллиард кубат сааттан ашып, былтыркы жылдакка салыштырганда 42 күн мурда болду.
2: Жашыл электрди жеринде сараптоо, кесипти жогору даражалаштырып узартуу ой өрүшүн бекем кармак мориодун шамалы күн нур байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, жаңы материалга иш кошуунун толук желесин туташтырды.
1: Хотен килеми маданият тоюну борбору сыртка карата ачып жиберилди. Саякатчылар Хотен өзгөчө килеминен чөкмөгөн кайда үзүр алып туйналат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткөм туруктуу комитети 7 айдын 30-нчу күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Си Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл жолжоолорунун руху жеткирилип, үйрөнүлүп изилдештирилди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Си Цзиньпиндин негизги агартуу кызматына берген зарыл жолжоосунун рухун тереңдеп үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттин негизги агартуу кызматы жыйын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, негизги агартууну агартууда күчтүү район куруунун негиздүү алдыңкы кызматы катары кармоодо бекем туруп, жоңку улут ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз ээрчиктеп, партиянын агартуу багытын жалпы бетке изилдештирип, мурал аркылуу адам тарбиялоодой түпкү милдетти жүзөлөштүрүп, мурал, акыл, денелик, кооздук, эмгек жактан жалпы бетке өнүккөн социализм куруучулары жана из басарларын тарбиялап чыгуу керек. Си Цзиньпинг жаңы доор жөнгөөчү социализм идеясы аркылуу рухту такшалтып адам тарбиялоодо эч термелбей бекем туруп, мектеп идея саясий тарбиясын күчөтүп жана жакшылап, мамлекет ортоктук тили жазуу окуу уктуусунун сапат берекетин өстүрүп, жаш өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун тереңдештирип, калың окуучуларды эч термелбей партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө жетектөө керек. Экономика коомдун өнүгү жаңы кырдаалы жана арлут калкынын жаңы үмүтүнө ылайыкташып, Шинжандагы окуу жашындагы жан сандын өзгөрүү абалын ийгерип, мектеп башкаруу байлыгын жайгаштырууну кылдаштырып, негизги агартуу сапатын асылдаштырып, сапатын өстүрүү жана тең салмактуу өсүп жетилүү, жалпы бетке өнүгүн илгери сүрүү керек. Агартуучулар рухун өрүш алдырып, окутуучулар муралы, окутуучулар стил курулушун күчөтүп, окутуучулар мамилесин камсыздоону күчөтүп, ан сайын көп чыгаан ишмерлерди чек арага тамыр тартып, камсыз окутуу менен алектенүүгө эликтирүү керек. Башчы Си Цзиньпиндин Чаомин иштер кызматына берген зарыл жолжоо рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, партиянын Чаомин иштери саясатын жалпы бетке изилдештирип, мамлекеттин Чаомин иштери кызмат жыйын орундаштыруусу боюнча Шинжан кызматы чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, Чаоминдерге тейлөө жүргүзүү кызматын тереңдей жакшы иштеп, Чаоминдердин укук таламын закон боюнча коргоп, калың чет элдеги Чаоминдерди жана Жунгууга кайтып келген Чаоминдерди асыл жүрөлгүгө мурасты кылып, мамлекет мээри махабатын коюулаштырып, өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, дагы да зор ишмердүүлүгүн көрсөтүүгө жетектеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күчтүү бирикме күч чогултуу керек. Жыйында Аптурм райондун илим техникада жаңылык жаратуу кызматы талкууланып орундаштырылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыкка өнүгүү стратегиясын тереңдей жолго коюп, Элим техникада күчтүү район курулушун бачым жылыштатуу керек. Жогору жөндөм даражасындагы жаңылык жаратуу үйрүш курулушун жүргүзүүнү бачымдатып, нефит, табыгый газ, көмүр, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу салаларга үйрүлүп, элим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жогорулаштырууну түртмөөктөп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүн атсалуу жана элим техника жетишкендиктерин айландырууну күчөтүп, жөрөлгүлүү кесиптин күчөп, даражасын өстүрүп жаңадан гүлдөнгөн кесиптерди зоройтуп, болочок кесипти жетиштирип жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти тереңдей жолго коюп, өз жерінің шартына қарай іш көріп, жаңа өндіргіш күштерін өніктіріп, өзгіше артықшылықтуу замандашқан кесіп системасын құруу керек. Элим техника ағартуу, шай кешіп адам тарбиялоо механизмін кылдаштырып, күчтүү элим техника ишмерлери кошуунун куруп, элим техникада жаңылык жаратуу салынма берекет курбатын өстүрүп, элим техниканы баалоо ысылаатын тереңдештирип, жакшы жаңылык жаратуу экологиясын жаратып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө тирек болуу, мамлекеттин орошон элим техника стратегиясына тейлөө жүргүзүү курбатын токтоосуз өстүрүү керек. Жыйында 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 9-чу айлампалуу кыдырып текшерүү абалы доклады тыңшалып, мына булар баса көрсөтүлдү. Кадырып текшерилген партия уюмдар түзөтүү негизги толку жоопкерчилигин, партком партгруппа шуучулары биринчи жооптуусунун жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрүнүн бир жумуш орунда кош жоопкерчилигин чыңдап, учурунда түзөтүү менен узакка тургузууну бириктирүүдө бекем туруп, чыныгы тийип, катуу согуп, орунтуу маселени түзөтүүнү жакшы кармап, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууну тереңдештирип, бирин билүү аркылуу башкаларын билип алууга маани берип, эреже түзүм тургузуп, түзөтүүнү көзөмөлдөп, айдактоо эпкенин арттырып, кыдырып текшерүүнүн кийинки жарым барагын тыңгылыктуу жакшы иштеп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү күчтүү кепилдик менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Жуңго эл боштондук армиясы курулгандыгынын 90 жылдыгы учурунда автоном райондук партком жана автоном райондук эл өкмөтү бүт автоном райондук арылуу тел атынан Шинжаңда туруштуу Жуңго эл боштондук армиясы, Жуңго эл куралдуу сакчы бөлүгүндөгү офицер жоокерлер, армиядагы акимчилик кызматкерлери, эл аскерлери, запас кызматкерлери, бүт автоном райондогу көңтөрүштүк каармандардын үй бүлөсүндөгүлөр, аскерликтен чегингендер жана башка кенемтеге ээ болуу объектилерине абал суроо катын жөнөтүп, алардын майрамын куттуктады жана чын жүрөктөн абал сурады. Абал суроо катында мындай делинди: 99 жылдан бери эл армиясы партиянын мүлдө жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп, Жуңго эли жана Жуңха улуту менен баштан бойго тагдырлаш болуп, улут эгемендүүлүгү, эл боштондугу, мамлекеттин кудуреттенүүсү үчүн өчпөс салымдарды кошту. Тарык мына буларды жетерлүү далилдеди. Эл армиябыз партиянын кол башчылыгына моюн сунуп, уга турган, жеңиштүү күрөш кыла ала турган стили жакшы каарман армия, партия менен эл бүтүндө ишене турган каарман армия. Ал суроо катында мына булар көрсөтүлдү. Быйыл Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспорду баштоого арышташталган жыл. Жуңго жумушчу дыйкандары кызыл армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы. Ошондой эле армия курулушу 100 жылдык күрөш нишанын жакшы ишке ашырууга ат салышуу жеңишинин алгылыктуу жылы. Жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган партия борбордук комитеттин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, Ши Жинпинг жаңы доору жуңгочо социалсы медиясын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүн маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, армия менен жергилик кол кармашып, армия менен калык бир ниетте болуп, жаңы доору социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн жаңы ан сайын чоң салымдарды кошуубуз керек.
2: Станциябыз кабары. 7-чи айдын 31-чи күнү автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз автоном райондук өкмөт тайымдуштер жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Жинпингдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболорунун рохун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча түйүндү кесип саласындагы коопсуз өндүрүш боюнча законсузга сокку берип, эрежеге кайчыны түзөөнү талкуулап орундаштырып, эсеп тергөө, түзөтүү кызматын орундаштырып, автоном райондун 15-чи 5 жылдык жоспоруна катыштуу жоспору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында автоном райондун түйүндү сала коопсуз өндүрүшү боюнча законсузга сокку берип, эрежеге кайчыны түзөө кызмат долбоору талкууланып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Жинпингдин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын жана зарыл жолжоболору тастыктар рохун астайдыл изчил жүзөлөштүрүп, Кобуяндын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, коопсуз өндүрүштүн ар түрдүү кызматтарын катуу кармап, коопсуз өндүрүш саласындагы ар түрлүү законсуз, законго кайчы аракеттерди закон боюнча жазалоо керек. Коопсуз өндүрүштү сиңип кирүү ыңгайында көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, 4 болбо, 2 тике текшерүү ыкмасын катаан аткарып, коопсуз өндүрүш талакаты же шартты, талапты канааттандыра албоо, жалганчылык кылуу, жаман ниетте законго кайчылык кылуу, зордуктап буйрук бербергенге кайчылык кылуу, кара өзгөйлүк менен иштөө сыяктуу орток мүнөздү маселелерди күчөп чечип, законсуз кен казуу, химия өнөр жай боюнча эрежеге кайчы запас сактоо ташымалдуу, өрт өчүрүү жолун тосуп коюу, өнөр жай соода боюнча белгилемеге кайчы жумуш иштөө сыяктууларды закон белгилеме боюнча катаан түзөтүү керек. Акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштери адылия жана таартип текшерүү, ревизиянын шайкешүүсүн ашташтыруу, жеп үчүн жеткирүү.

0: күрү курбатын өстүрүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясына бириктирип, эсеп тергөөдө байкалган маселени түзөтүүнү жакшы кармап, ар кайсы жактардын жоопкерчилигин чыңдап, мык кагуруу аркылуу маселени түбүнөн түзөтүү, ийине жеткире түзөтүүнү төртмөктөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном району ачтык кесиби жана заттык материалды запас сактоону жогору сапатта өнүгүү 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном району маданият эстеликтер иштери өнүгүү 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ачтыкты жыйнап запас сактоо, камдоону камсыздоо курбатын бүткүл өлкөм оборот курбатын, иш кошуп айландыруу курбатын күчөп өстүрүп, түйүндүү салада калгылыктуу буюм түрүн запас сактоону жакшы кармап, чукул абалга тең тайлаштыруп, апаттан куткаруу, заттык материал камсыздоосун күчөтүп, жөндөмү ан сайын жакшырган, камсыздоосу ан сайын күчтүү, өнүгүүсү ан сайын сызыл, ачтык жана заттык материалды запас сактоо коопсуздук системасын куруу керек. Жоңко аулу ортоктулукту таанымын бекем уютуну негизги линия кылууда бекем туруп, маданият эстеликтерин закон боюнча башкаруу курулушун жакшыртып, негизин изилдөөнү күчөтүп, археологиялык изилдөө менен жетишкендиктерди айландырууну тереңдештирип, көнтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоп, пайдаланууну күчөтүп, бүт Шинжандын ажайып гана системасын жакшыртып, маданият эстеликтерине мурастык кылуу, пайдаланууну илгери сүрүп, маданиятта күчтүү район курууну мыктуу тирек менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 29 күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун үйрөнүп изчилдештирүү жана жолго коюу маек жыйынын ачып, баш шужи Ши Жинпингден улут кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законунун зарыл маанисин, руханий маңызын жана негизги мазмунуна болгон таанууну дагы бирдемчи тереңдетип, жер жерлердин улуттар ынтымагын алга жылдыруу иштерин илгери сүрүүдөгү тажрыйба аргаларын алмаштырып жана үйрөнүп, закондун жогору сапатта жолго коюлусун жалпы беткей өнүмдү түртмөктөдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул жыйынга катышты аруу сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Улут кызматы партия жана мамлекет кызматынын зарыл курамдаш бөлүгү. Ата мекен биримдигин жана чек ара районду бекемдөөгө катыштуу. Улуттар ынтымагы жана коом туруктуулугуна катыштуу. Мамлекеттен узака бейпил башкаруу жана жуңха улуту улуу гүлдөнүүсүнө катыштуу. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүн маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкин ишке ашырып, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изчилдештирип, жолго коюу жоопкерчилик сезимин жана ыйык милдет сезимин күчөтүп, закон үйрөнүп бүгүттө изчилдештирип, жолго коюу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдеп, болжомун туруктандырып, алыскы келечегине пайда жеткизүүгө кепилдик кылуу ролун жетерлүү көрсөтүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партиянын улуттар ынтымак иштерине болгон жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законунун закондуу орун белгилөөсүн жана закон аркылуу башкаруу жөндөмүн төп игерип, жоңко улуту ортоктулку таанымын бекем уютууну законду жолго коюунун бүт барышына, ар кайсы жактарына сиңдирип, ар улут элинин ортоок ынтымакташып күрөшүп, ортоок гүлдөнүп өнүгүүсүн түртмөктөдө бекем туруп, бүт Шинжаңдын жергилик мүнөздүү закон белгилемелери менен улуттар ынтымагы алга жылдырууну илгери сүрүү законун ашташтыруу, жүрүштүрүүнү өнүмдүү жакшы иштеп, закон аркылуу улуттар ынтымагына кепилдик кылып, ар улут журтчулугунун закондук укук таламын коргоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Эл курултайынын функциялык ролун жетерлүү көрсөтүп, бүт коомдо улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун бир

0: Рохунун миңдеген, он миңдеген үйбүлө түтүндөргө кирүүсүн түртмөктөп, законду изчилдештирип жолго коюунун идея билеселүүлүгү менен аракет билеселүүлүгүн үзгүлтүксүз өстүрүү керек. Улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрө турган жергилик мүнөздүү закондорду бачым түзүп, закондогу принцип мүнөздүү белгилемелерди ишкелештирип, Шинжаңдын иш жүзүндүүлүгүнө ылайык келе турган, жумуш кылдырууга, орно чок алдырууга боло турган конкреттүү тароолорго айландыруу керек. Жалпы кырдаал таанымын аткаруу күчүн күчөтүп, закондо белгиленген милдет жоопкерчиликти астайдыл аткарып, закондун өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктөө керек. Көп түрдүү көзөмөлдөө аргаларын универсал колдонуп, законду жолго коюу барышында сакталган көрүнүктүү маселелерди маалында байкап жана түртмөктөп чечип, улут иштерин закон аркылуу башкаруу курбаты менен деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн салым кошуу керек. Ван Миңшан, Ленин Пинг, Дилишат Кыдыркан, Ван Гохы, Мәмитимен Кадыр, Әнвер Турсун, Суңя Жүн жиынга катышты. Автоном райондук парткомдун бирдик сап бөлүмү катарлуу 9 орун алмаштыруу сөзүн сүйлөдү.
1: 7 айдын 30-чу күнү Жүнгү Нефит Табыгы Газтобу чектүү шериктиги Майто Нефит Кимия Өнөр Жайы Таарым жылына 1 200 000 тонна экинчи мезгилдик этилен өндүрүү курулушу расмий өндүрүш тижарат баскычына кирип, туңгуч түркүмдөгү химия өнөр жай түшүмдөрү ошол күнү ташылды. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Корла Шанку, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан автоматтык стролук компасында таарым 1 200 000 тонна экинчи мезгилдик этилен курулушу полиэтилен, полипропилен сыяктуу жогору даражалуу химия өнөр жай түшүмдөрүн өндүрүп, акыл жөндөмдүү жабдуу аркылуу автоматтык машинага жүктөп тартиптүү түрдө Бакча районунан чыгарып ар кайсы жерлердин базарына салынды. Бул негизги химия өнөр жай чийки материал түшүмдөрүнөн айыл чарбага иштетилүүчү сулёо жаргак, куур материалы, оромолоо материалы, сулёодон жасалган түшүмдөрдү өзөктүү чийки материал кылат. Курулуш жумуш баштоо машинаны сынак кылуу, кол башчылык оорду өндүрүштү жүргүзүү группасынын кесиптик жооптуусу Каңбао Жээн кабарчыга мындай деди. 7 айдын 15-чү күнү этилен жабдуу чийки материал машинасы жүргүзүлгөндөн бери курулушка тек 11 күн жумшалып, бүт барышын туташтырууну ишке ашырды. Азырга чейин толук жыйынтыкта полиэтилен, полипропилен, бутандиол, каучук, ароматтык суутек тартуу сыяктуу 8 жүрүш өзөктүү төмөнкү агым жабдуулардын баарына бир жолу машина козготуу жеңишке жетип, толумдуу түшүм өндүрүүнү туратташтырды. Бүт жүрүш өндүрүш системасы жумуш абалы туруктуу, түшүм сапаты бүт барышты тизгиндөөгө болуп, көлөмдөштүрүп өндүрүү жана сыртка сатуу шарт жагдайын жалпы беткей дайындады. Камбау жаян курулуш 11 жүрүш негизги тулку өндүрүш жабдуусун телегейлештирип куруп, экинчи мезгилдик 1 200 000 тонна этилен курулуш өндүрүшкө киришкенден кийин Майто химия өнөр жай таарым Телкер районунун этилен өндүрүү курбаты жылына 1 800 000 тоннага жетип, Майто борбор өндүрүш курбатын кабаттап, карахананын жалпы тулку этилен жалпы өндүрүш курбаты жылына 3 000 000 тоннадан озуп өтүп, мамлекетибиздин орто батыш бөлүгүндөгү көлөмү эң чоң этилен өндүрүү базасына айлана турганын тааныштырып мындай деди. Түштүк Шинжаңдын жогору даражада полиэтилен, бирикме каучук, жаңы материалын өндүрүү бөскөлүгүн биротоло толтуруп, жергиликтин кесибин жөрөлгөлүү нефит, табигый газды ачып казуудан жогору даражалуу химия өнөр жай, жаңы материалы, жашылы төмөн көмүртек кесипке карай тип өзгөртүүгө алкып өтүүнү түртмөктөйт. Оромолоп салуу, айыл чарба, курулуш, шаптоуна, токумачылык сыяктуу төмөнкү агын кесиптин сапатын өстүрүп даражасын жогорулатууну алып жүрүп, жогору төмөнкү агын бирлешип аракетке келүү, шай кешип өнүккөн заманбап кесип системасын калыпташтырууну түртмөктөйт.
0: Быйыл жыл башынан 7 айдын 19 күнүнө чейин Комол электр тору жалпы саткан электр мөлчөрү 10 миллиард 31 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21.97% артып, былтыркыдан 42 күн мурда 10 миллиард киловатт сааттан ашып, окшош мезгилдеги электр сатуу мөлчөрүнүн эң жогору рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Быйылдан бери Кумул шаарынын электр зарядтуу алмаштыруу базары жарылуу ыңгайындагы артууну утурдап алды. Мамлекет электр тору Кумул электр менен камдоо шериктиги эл турмушун электр менен камдоо камсыздоо курбатын уландуу бекемдеп, туруктуу ишенчиликтүү электр камдоосу жогору берекеттүү күйүмдүү тейлөөсү менен электр керектөө базарын уландуу кеңиртти. Мамлекет электр тору Кумул электр менен камдоо шериктиги тижарат сатуу тейлөө борбору электр жүгүн башкаруу борборунун орун басары мудуру Ши Чи Юан кабарчыга мындай деди. Быйыл электр зарядды алмаштыруу тейлөө кесибинде жарылуу ыңгайында артуу бет алышы көрүлүп, саткан электр мөлчөрү 144 миллион киловатт саатка жетти. өнөр жайга иштетүү

3 электр болсо, комолдон электр мөлчөрүнүн артуусун сүйрөгөн өзөктүү мотор. Заманбап көмүр химия өнөр жай, полот темир сыяктуу жогору алып жүрүү курбатына ээ кесиптердин бай салдуу түшүм артуусуна сөөнүп, Комол шаарынын өнөр жайга иштетүүчү электр мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 25.6% артып, жалпы саткан электр мөлчөрүндө түзгөн салыштырмасы 87.5% жетти. Ши Чжиюан мындай деди. Быйыл жыл башынан 6 айдын этегине чейин Комол электр торундагы жалпы тижаратчы саны 492700ге жетип, колдонуучулар саны көрүнүктүү артып, жергиликтин кесиби гүлдөнгөн, керектөөсү көтөрүлгөн, эл турмушу жакшыланган, дүркүрөгөн бет алышты айгинеледи. Быйыл мамлекет электр тору Комол электр менен камдоо шериктиги сакталма мөлчөрдү туруктуулаштыруу артуу мөлчөрүн кеңиртүү жалпы мөлчөрүн кылдаштырууда бекем туруп, Шинжаң, Хуйнаң, Диңшин, Мисчилиге сыяктуу 13 түйүндү чоң кырдарга электр жеткирип, жаңыдан көбөйгөн электр иштетүү сыйымдуулугу 665 000 кВт амперге жетти.

0: Моори Казак автономияданын моолу шамал электри фотоволт байлыгын такан чыктап, жогору көтөрүмдүү энергия, жогору кошумча нарыктагы түрлөрдү телегейлештирип киргизип, энергия артыкчылыгы жана кесиптин жогору даражалашуусунан турган кош багыттуу аттанууну ишке ашырды. Моори ооданы жаңы энергиялуу жогору даражадагы жабдуу жасоочулук кесип акчасына жайгашкан Шинжаң, Чжоншинг жаңы материал илим техника чектүү шериктигинин негизги түшүмү болсо жасанды алмаз. Жумушчулар лазери нуру менен кесүү жабдуусун тасыккан түрдө ийгерип, чийки материал ташка кылдаттап иш кошот. Шериктиктин баш директору Ньюган, жогору даражадагы жасанды алмаштыруу 2025-жылы өндүрүшкө кириштирилип, учурда түшүмдүн сапаты туруктуу болуп, чет эл базарындагы келечеги кеңири экенин тааныштырып мындай деди. Мооринин мол түшүм, жашыл электр байлыгы биздин өндүрүшөздүк наркыбызды зор темпте төмөндөттү. Дагы түшүмдүн төмөн көмүртектүү чөйрө асыруу артыкчылыгы мүмкүндүктүн баарынча өрүш алдырды. Биз толук өндүргөндөн кийинки түшүм наркыбызды 140 миллион йонго жеткирип, ар жылы өз жеринде кабылдаган жергиликтин жашыл электрин 50 миллион киловатттан ашырабыз. Биз божомол менен кийинки жарым жылда чоң кубаттуу өндүрүш жабдууларын майданга киргизип сынак кылып, келер жылы жыл башында көлөмдөштүрүп өндүрүүнү ишке ашырабыз. Жашыл электрди жеринде кабылдоо, кесипти жогору даражалаштырып узартуу ой өрүшүн бекем кармап, Моори ооданы шамал күн нуру байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, жогору даражадагы жаңы материалга кылдаттап терең иш кошуунун толук желесин туташтырды. Учурда бүт ооданын жогору төмөнкү агымындагы телегейлешкен кархана 91 жетти. Моори оодандык өнүгүү жана слаат комитети партия группасынын шуучиси Лу Шиуруң мындай деди. Моори ооданынын жылдык жашыл электр таратуу мөлчөрү 16 миллиард 500 миллион киловатт сааттан ашып, кемелденген жаңы энергия кесип системасына сүйүнүп, биз жогору энергиялуу, жогору сапаттуу, желеси узун, жогорку төмөнкү агым түрлөрдү түйүндү киргизебиз. 2030-жылга барганда жайгаштыруусу жакшы, желеси толук, өзгөчөлүгү айкын район мүнөздүү жаңы энергия, жаңы материал кесип бийиктигин куруп бүтүрүп, Моорини Тияншандын түндүк капталындагы зарыл жашыл электр кабылдоо үлгү көрсөтүү базасы жана жаңы материал кесип бийик жер кылып куруп чыгууну колго келтиребиз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Коргоз чек ара оозунан чоң типтеги шамал электр жабдууларын экспорт кылуу мөлчөрү зор темпте жогорулап, жалпы экспорт кылынган шамал электр жабдуу 1709 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 44.3% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Учурда Коргоз таш жол чек ара оозунда бир түркүм шамал генераторунун парасы, генераторлор группасы сыяктуу чоң жабдуулары чек ара ооз аркылуу чек арадан чыгарылды. Алар Казакстан, Өзбекстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттерге экспорт кылынып, жергиликтен шамал электр түрү курулушуна катыштырылат. Шинжаң, Фичи эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин директору Бекболот Алыбек мындай деди. Биздин жабдууларыбыз ошол күнү машинага жүктөлүп, экинчи күнү таможинага маалымдоону бүтүрүп, убакыт өздүк наркын зор темпте кыскартты. Азыр жабдууларды ан сайын тез түрү нак майданына ташып жеткиребиз. Биздин Орто Азия базарындагы буйрутма мөлчөрүбүз ошол себептүү зор темпте жогорулады. Бүгүнкү күндө Коргоз чек ара оозу Шинжаң электр жабдууларын батышка карай экспорт кыла турган өзөктүү түйүнгө айланды. Чоң жабдууларды таможинадан өткөрүү кыйын маселесин чечүү үчүн Коргоз таможинасы тышкы соода зат жүгүртүү карханалары менен алдын чергештирип, жеке талонду алдын орундаштырып тастыктоону жолго коюп, жети көбөйтүлгөн 24 саат бою алдын болжошуп, таможинадан өткөрүү, дароо келсе дароо кое берүү сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жүзөлөштүрүп, чоң жабдууларды таможинадан өткөрүү убакыт берекетин зор темпте кыскартты. Коргоз таможинасы таш жол көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 4-чү даражалуу негизги иш бүтүрүүчүсү Ли Чен мындай деди. Таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерге тике өткөрүү үлгүсү жолго коюлгандан бери экспорт кылуу таможинадан өткөрүү алкагы мурдагы 12 түрдөн 4 түргө кыскарып, кархананын кампада сактоо акы жана алмаштырып жүктөө акы зор даражада төмөндөдү. Ошону менен бирге биз дагы чек ара оозу таможинасынан эл аралык кызмат ташуу артыкчылыгын иштиктүү көрсөтүп, Казакстан таможинасы менен биргелешип, бирдей убакытта атайын жол ачып, чоң типтеги жабдууларды тике чыгаруу, тике киргизүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
0: 7 айдын 30-чу күнү мамлекеттик жашыл акыл жөндөмдүү курулуш жыйыны жана түрдүү көздөн көчүрүү жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендигин айландырууну түртмөктөп Шинжаң курулуш кесибинин жашыл өнүгүүсүнө бөлгү болду. Эми станциябызга баршысы Яң Жуунун кабарын угасыздар. Жыйын мезгилинде жыйынга катышкан кызматкерлер Үрүмчү Тяньжинфу түрүн көздөн көчүрдү. Бул Шинжаңда туңгуч колдонулган турак жай имараттарын салуу машинасынын үй салуу түрү.

0: Жөнгө курулуш 3-үнчү идарасы тобу Шинжаң чектүү шериктигинин орун басары баш инженери Лю Хуйдуң турак жай имараттарын салуу машинасы кудум тик 4 бурчтуу шапкага окшойт. Курулуш имараттын төбөсүндө бир айланып жөрөлгөлүү талаада бийикте жумуш иштөөнү бүт жабыгын кайда, түрдүү заводдоштордун бөлмөчүндө жумуш иштөө өрүшүн айландырып, жумушчулар ичинде болот чыбыкты байлоо модели боюнча курайштыруу. Семенот куюу сыяктуу көп жумуш тартиптерин тең арымда алып бара турганын айтып, мындай деди. Сырткы кандырга системасы акыл жөндөмдүү кездеме, материал өрүшү, суу бүркүп чаңды азайтуу жана температураны төмөндөтүү системасы чогулган. Дагы сырткы дубал модули системасын имарат салуу машинасынын үстү жагына асып коюп, төрдүн курулуш берекетин эң чоң абалда жогорулатып, биздин калыптуу жумуш иштөөбүздү болжол менен 30% бачымдатып, 4 күндө бир кабат салуу барышын ишке ашырды. Турак жай имараттарын салуу машинасынан сырт түрү дагы 5G мунара тургузуу машинасынын алыс аралыктан иштөөнү тизгиндөө системасы, акылдуу жумуш оордун башкаруу өрүшү сыяктуу көп түрдүү акыл жөндөмдүү салуу жана 10 түрдөн ашуун жашыл курулуш кылуу техникасын колдонуп, коопсуз акыл жөндөмдүү жашыл замандашкан өнөр жай жумуш оордун башкарууну ишке ашырды. Өрөмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын орун басары идара башчысы Ван Чичхао болочокто Өрөмчү шаар акыл жөндөмдүү курулуш салуу техникасын сызыл жайылтып, 2030 жылы жыл башында имаратты долбоорлоо, өндүрүү, жумуш иштөө, баалоо, башкаруу, жүргүзүп асыроонун бүт өмүр мезгилин каптаган акыл жөндөмдүү курулуш салуу өлчөм системасын куруп бүтүрүүнү колго келтире турганын айтып, мындай деди. Мамлекеттин акыл жөндөмдүү курулуш салуу санак түйүн шаар артыкчылыгына сөөнүп бышкан техниканын өлгү көрсөтүү санак түйүнүн бүт чөлкөмдө жалпылай колдонууну түртмөөктөйбүз. Эл турмушу сапатын өстүрүүгө үйрүлүп, камсыздоо мүнөздүү турак жай, шаарды жаңылуу сыяктуу эл турмушу түрлөрүн жашылдандыруу, акыл жөндөмдөштүрүп салууну жайылтып, жакшы үй салууну терең жогорулаштырып, эл эми техникада жаңылык жаратуу аркылуу ар улут калкынын конуштануу сапатын чыныгы жогорулатабыз.
1: 7 айдын 29 күнү бир Шандун аба жол жүк ташымалы көтөрө учагы Кашкар Лейнин эл аралык учак жайына омоктуу кондо. Бул Үрүмчү Ташкент Кашкар айланма эл аралык жүк ташымалы көтөрө учагы шыдыр сынак учуп, жумго Шинжаң менен Өзбекстанды туташтырган аба жол жүк ташымал жолунун ачылгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул аба жол линиясында айланма линиялуу ташымал үлгүсү колдонулуп, Үрүмчү Ташкент, Ташкент Кашкар, Кашкар Ташкент, Ташкент Үрүмчү учагын учурат. Бул жолку сынак учууда чек арадан чыккан жүк мөлчөрү 15 тонна болуп, бул электр машина жабдуулары, кийим кечек, күндөлүк буюмдар сыяктууларды өз ичине алат. Чек арадан кирген кезүүчү учак 7 тонна Ташкенттен келген лимон мөмө варинасы, мөмө суусундугу, чыкталган буюмдар сыяктуу 8 түрдү Орто Азиянын өзгөчө азык түлүгү жүктөлгөн. Кашкар соода зат жүгүртүү тобу чектүү жооптуулук шериктигинин дайымдуу иштер боюнча орун басары баш директору Хуан Фэй Пэн кабарчыга мындай деди. Орто Азия районунун күндөлүк керектөө буюмдар базар ажаты сызыл артууда. Аба жол линиясына сөөнүп, тышкы соода жүгү боюнча көп жерде ортодо которуудан арылып, биздин Орто Азия тышкы соода базарына тереңдей кирүү дымагыбыз зор даражада көтөрүлдү. Жүк ташымал көтөрө учагынын жогору берекеттүү сынак учуусун камсыздоо үчүн Кашкар таможнасы иштиктүү алдыга ыктап, таможнадан өткөрүү камсыздоосун жакшы иштеп, айланмалуу аба жол линиясынын жүргүзүлүү өзгөчөлүгүнө карата эртелеп аба жол шериктиги жүк өкүлчү керханасы менен чиркешип, таможнадан өтүү бүт желе тартибин иреттеп, атайын түрү таможнадан өтүү долбоорун түздү. Ошону менен бирге тоңгуч учак боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу шайкешүү механизмин тургузуп, таможнадан өтүүдө көрүлүү мүмкүндүгү бар маселенин алдын алуу чечүү долбоорун түзүп, таможнадан өтүүдө бүт барыштуу үн катуу маалында болуу, башкарып тизгиндөө ийине жеткирилүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, жогору берекеттүү көзөмөлдөп башкаруу аркылуу Орто Азия мээкиндик тез линиясынан тездигин жогорулатып берекетин ашырды. Кашкар таможнасынын учак жайда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынын башчысы Жаң Ли мындай деди. Качан келсе ошондо кое берүүдөй таможнадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, жүктүн таможнадан өтүп чек арадан чыгуусуна тек 1 саат 45 мүнөт кетип, тике Ташкентке учуп, таможнадан өтүү убактын 78% кыскарттык. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: Саратан жай мезгилинде Ниңбо шаардык айыл чарба илимдери академиясы тандап жетиштирген Мошобей, Желилеш, Бейбей ашкабагын Кучар шаарында көлөмдөштүрүп сынак катары өстүрүү жеңиштүү болуп, жергиликтеги дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга демөөр болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.

0: Кучар шаарынын Чимен шаарчасындагы өстүрүү базасында бейбей ашка бактары чырмоолук баштарына толуп турду. Ниңбо шаары Шиняга нишандуу жардам берүү техника тобу жергиликтеги дыйканчылык техниктери менен бирлешип өсүү абалы, түшүм мөлчөрү, начар шартка байымдуулугу сыяктуу көрсөткүчтөрдү мээрчиктей ашка бака универсал баалоо алып барды. Жаңы өлкөсүнүн Шиняга нишандуу жардам берүү илимий техника боюнча тайын жиберген кызматкери Ниңбо шаардык айыл чарба илимий изилдөө ордунун изилдөөчүсү Сонхуй жергиликтин 2024 жылдан баштап окшош болбогон ашка бак сортун киргизгенин тааныштырып мындай деди. 2 жыл сынак кылып салыштыруу аркылуу биз базарда моюндоо даражасы бир эле жогору болгон бейбей ашка бак түрүн тандадык. Ар биринин оордугу 500 грамм, бир сабагынан 5-8 чейин ашка бак түшөт. Мошобей бейбей ашка багы кучарга киргизилгенден бери жогору болгон шайкешүү мүнөзүн көрсөтүп, жергиликтин жарыктык, жылуулук байлыгы жете өрүлүү болуу, күн менен түндүн айырмасы чоң болуудай өзгөчөлүгүнүн шарапатында крахмал, полисахарид, ошондой эле каротин сыяктуу азыктык заттык курамдары көрүнүктүү жогору болду. Баялы Кучар шаары туңгуш жолу Чимен шаарчасы менен үч өстөң айылында бейбей ашка багын көлөмдөштүрүп сынак кылып өстүрдү. Жалпы аянты 120 моо, ары өрүк багында жүрүштүрүп өстүрүү үлгүсүн колдонууда жаңылык жаратып, токой астындагы мейкиндикте жогору берекетти жандандырып, бир жерден кош түшүм алууну ишке ашырды. Кучар шаары үч өстөң айылы Тугучук кыштагынын тургуну Жайлей мындай деди. Жүрүштүрүп өстүрүү менимче абдан нарыптуу болот экен. Быйыл түшүм мөлчөрү ар моо жерде 1.5 тонна айланасында болуп, 3000 юан айланасында кирешебиз артты. Өрүктөн быйыл дагы ар моо жерден 3000 юан киреше алды. Кучар шаарынын өзгөчө өстүрүү, кесип ажаттын такканчыктап Ниңбо шаары Шиняга нишандуу жардам берүү үчүн айыл чарба сортун изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратууга сызыл жылыштатып, алдартып болуп жер жаңгагы, коон сыяктуу бир түркүм жергиликтин өстүрүү чөйрөсүнө ылайык келе турган сапаттуу жаңы сортторду жетиштирип, жергиликтин өзгөчө сорт өстүрүү системасын молуктуруу билим техника аркылуу жергиликтин кесип өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга баштады.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Шыганса шаарында өткөрүлгөн 2026 Шинжаң сонун жер атындагы заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги темасындагы көргөзмө кыймылында заттык эмес маданият мурастар өзгөчө чүйгүн даамдар салтанаты бөлүгү жаңылык жаратылып алып чыгылып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары топтолуп, арлут журчулугу менен саякатчыларга жай баракаттыкка толгон көрүнүштөгү заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун сезиндирди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Ланжо уй эти кесмеси, Тунган Ружамосу, Нанчаң Банфыны дегендей заттык эмес маданият мурастары болгон чүйгүн даамдар ар тартынан көрсөтүлүп, кушкер жыты туш тарапка таралды. Заттык эмес маданият мурастары өзгөчө чүйгүн даамдар салтанатында ар кайсы өлкө, шаарлардын өзгөчө заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары менен Шинжаңдын жергиликтүү даамдары топтолгон. Жер жерлердин заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары мураскерлери жөрөлгөлүү жасоо өнөрүн жакын аралыктан көрсөттү. Фужен Чуанжоудан келтирилген Чуангаң Фуго жергиликте 200 жылга жакын мураскердик тарыхына ээ. Майда пişырылгандан кийин майда калкып чыгып ушундай аталган. Ошондой эле бакыт деген сөз менен үндөш болгондуктан кооз арзуу тилектер жүктөлгөн. Мураскер Чуан Пайбин мындай деди. Чуанжоунун заттык эмес маданият мурас чүйгүн даамдарын заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөө жакшы өрүшүнө жүктөп, ансайын көп кишилердин биздин Чуанжоунун чыныгы чүйгүн даамын түшүнүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз. Хэбэй Хандандын заттык эмес маданият мурасы болгон гүл чыгарылган буунан өзгөчө чүйгүн даамдар салтанатында көздүн жоосун алды. Мураскер табыйгы мөмө жашылча ширнеси менен түсүн теңшип, жууруу, ийлөө, созуу, кесүү сыяктуу көп түрдүү жумуш тартыбы аркылуу адаттагы камырдан өмүрү шабдалы, арстан ойготу, муудан сыяктуу жандуу формаларды оюп, түсү ачык, формасы назик болуп, азыктыкка колдонулуу наркы менен көркөм өнөрлүк кооздукка ээ болуп, ага аштыктан мол түшүм алуу, бакыт ырыска толуп, иштери оңуштуу болуудай кооз тилектер жүктөлгөн. Шыганса шаарынын тургуну Ли Шуся атайын баласын алып, гүл чыгарылган буунан сатып алууга келгенин айтып мындай деди. Колдо жасалыптыр, баары жашылча ширнесинен жасалган экен. бир кыйла суу азык эсептелет. Образы, түсү кичинекей балдарды эликтирет экен. Бул көргөзмө аркылуу балдар жер жерлердин өзгөчөлүгүн көрө алды. Таамдуу азык-түлүктөрдү жей алды, дагы билимдери артты. Түштүк менен түндүктүн даамдары бир жерге чогулуп, тоо деңиз чүйгүн даамдары өз ара жоорулушуп, өзгөчө артыкчылыкка ээ бир майдан заттык эмес маданият мурастары салтанаты саякатчылардын алдында пайда болду. Саякатчылар кадамын токтотуп, ишке чебердик менен жасоо жумуш тартибинен үзүр алды. Же чөгү ыңгайында өзгөчө чүйгүн даамдарды татып, заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдарынын артындагы элдик салт-сана аңгемелери менен мураскердик кылуу көрөңгүсүн ичке иликтеп изилдеди. Шыгансай шаарынын тургуну Яң Чен Чен мындай деди. Кургатылган уй эти, сыба, уй эти кумалагын жедим. Жер жерлердин чүйгүн даамдарын татып көрдүм. Кээбир барып көрбөгөн шаарлардын чүйгүн даамдарын нак майданда татып, алардын өзгөчөлүгүн ээледим. Билүүгө караганда заттык эмес маданият мурастары өзгөчө чүйгүн даамдар салтанаты кыймылы 8-нчи айдын 3-чү күнүнө чейин уланат экен.
0: Жакында Хотен килеми маданият уюну борбору Хотен Туанчын көрүк районунда сыртка чыгып жиберилди. Саякатчылар Хотен өзгөчө килеминен чөкмөн кайда үзүр алып жана туюну алат. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Хотен килеми маданият уюну борбору катмарга бөлүп туюну үлгүсүн колдонуп биринчи кабатта негизинен көрүү сезими үзүр алуу, элдик салт-сана кийимин алмаштыруу жана тыныгуу даака кылууну негиз кылат. Экинчи кабатта системалуу түрдө Хотен килеминин өнүгүү тарыхы менен жөрүлгөлүү токуу өнөрүн көрсөтөт. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү болсо санарып маданият коргоо системасы болуп, килем маданият атайын таандуу сандуу маалымат кампасын куруп чыгат. Учурда 41 чоң түрү 200 майда түрдөгү килем бедерлерин чогулткан. Сычуандык саякатчы Ван Юэруу мындай деди. Санарып өз ара таасирлешүү түрү аябай мол экен. Байыркы килемди кураштыруу, бедерлерге түс берүү, кыска видео жасоо, эликтиме суроо жооп туюнунун кызыктуулугу күчтүү. Көрүү барышында килем токуу билимдерин үйрөнүп алууга болот. Сарай ичинде баалуу сакталган 1997 жылы Шиангандын ата мекен коюна кайтып келгенин куттуктоо эстелик тубал килеминин окшотулган буюму. Арлут калктын ырдап бийлеп, кайтып келген кубанычты кузуу маанайда куттуктаган көрүнүшүн жандуу кайра көрсөтүп, кымбаттуу доор эстемесин кареке катырып, терең ата мекен мээр махабатын аркалаган. Шиангандык саякатчы Хуан Пин экскурсиялагандан кийин ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди. Өтө кубандым. Килемдеги көрүнүш аябай жандуу, токулушу чебери. Шинжандагы арлут калкынын ооз тилегин камтыган. Жүрөгү менен аябай таасирлендим. Бүт мамлекеттеги арлут элинин тамырлаш экенин терең сезиндим. Хотен Юду маданият саякат чектүү шектигинин баш белгилөөчүсү Ли Жажа мындай тааныштырды. Хотен килеми маданият уюну борбору жөрөлгүлүү токуу өнөрүн дайындуулашкан көрсөтүү менен бирге жаш мураскерлер жөрөлгүлүү бедерлерди таканчыктап, заманбап эстетикага бирлештирилип жаңырык жаратып долбоорлоп көп нускадагы килем маданият жаратмандык түшүмдөрүн ачып өнүктүрдү. Ал мындай деди. Сестма Хотендин байыркы технологиясы менен байыркы аңгемесин сактаган, ошону менен бирге майдан көрүнүштү чөкмөн кайда туюну, жашташкан өз ара таасирлешүү түрлөрүнө сөйүнүп, заттык эмес маданият мурастарына мурастык кылып, таратууга жаңылык жаратып курбат ыйгарган.
3: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алды маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн ысадырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус, жылуу, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу, 38 Цельсий градус, ысык, түндүктөн ысадырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу, 34 Цельсий градус, ысык, чыгыштан ысадырым жел жүрөт. Боорталада күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу, 33 Цельсий градус, ысык, батыштан ысадырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу, 34 Цельсий градус, ысык, батыш түндүктөн ысадырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуулуп, артынан ачылат, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу, 34 Цельсий градус, ысык, батыш түштүктөн ысадырым жел жүрөт. Шыгансыда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу, 35 Цельсий градус, ысык, ысадырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуулуп, артынан ачылат, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу, 38 Цельсий градус, ысык, түштүктөн ысадырым жел жүрөт. Кымылда күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу, 33 Цельсий градус, ысык, чыгыштан ысадырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 28 Цельсий градус, жылуу, 38 Цельсий градус, ысык, чыгыш түндүктөн ысадырым жел жүрөт. Корлода күн булуттуулуп, артынан ачылат, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу, 33 Цельсий градус, ысык,

батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 37 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Директорлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактор Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе Солушотинг абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар элинин ырларынан угасыздар.

жамгыр жааса тоолор кучакташып урдайт, гүлдөр каткырып бийбейлейт. Мына ушул көркөм элести көз алдыбызга тарткан Эрландын аткарсындагы жамгыр деген казак жырды тыңшайлы.

ардактуу каармандар, берибиздин соңку мүнөттөрүндө Мамбет Турдутайыр уулу менен Азизжан Мамбет Жумаулунун аткаруусундагы жашоо кереметтеген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал уулумун өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу ормандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Нылык ооданынын өзгөчө кесиптери дыйканчылардын жаңы турмуш шансын ишке ашырууга күч кошту. Коргос ооданынын Ленгер шаарчасы Лянсангон кыштагы партия ячейкасынын шудиси Тайыржан Абдырашит өз журтунда тамыр тартып, халыктын байуусуна күч кошту. Бурчун ооданында Жибек жолу убактылуу жумуш иштөө, убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөңү расмий ишке кириштирилди. Ардактуу ормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Радио толкундарынан алыстабай биз менен чогуу болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар, жакын жылдардан бери каш дайрасынын сапаттуу мөңгүсү байлыгына таянып, Синжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктигинин муздак суу балык кесиби Нылкы ооданында тамыр тартып, дүркүрөп өнүктү. Ошол жердеги кыштак тургуну Гүлжан кесип өнүгү чыгыш челине таянып, үй бүлө аялынан кесип жумушчусуна айланууда көркөм тип өзгөртүүнү шыдыр бүтүрүп, Чегер айылындагы дыйкан малчылардан нактылуу иштеп, күрөшүүгө таянып, кооз турмушка аттанган доор орому сүрөтүн жандуу чагылдырды. Биз бүгүн айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар турмөгүбүздү. Гүлжандын үй бүлө аялынан кесип жумушчусуна айланган өзгөрүүсү жөнүндө кеп салып беребиз.

Таңшуласы Каш тайрасына түшкөндө Шинжаң Теңүү Нурган Гайл Чарба чектүү шериктигинин салмон балыгы бакмачылык базасында жашыл толкун көтөрүлүп, балыктар болтуңдап жатты. Шериктик ашканасы жумуш ордунда Гүлжандын кийинүүсү өлчөмдүү, жумушка бышык болуп кызматта салмактуу өзүнө ишенет. Кызматтан тышкары кездерде ал өзүнүн кичинекей дүкөнүн ачып, үй бүлөсүндөгүлөргө жоро болот, күндүзү тыныч, туруктуу, ары бактылуу. Бирок бир канча жыл мурда ал дагы кирешеси аз жыл бою үй иштерин иштей турган малчылык районундагы аял эле. Дүркүрөп өнүгүп жаткан айыл кыштак кесиптер көбөйгөн дыйкан малчыларга баюунун жолун ачып берди. 2017 жылы керкана өз жеринде кызматчы кабылдаганда эшик алдында эле көрүнүктүү ары туруктуу мамиледен баарлана турган болду. Жыл бою үйдө туруучу Гүлжан турмушун өзгөртүү кайратына келип, керкана ашканасына кирип кесиптик жашоосун баштады. Эми гана кызматка катышканда ал мамлекет ортоктук тилин жакшы сүйлөй албайт эле, ары тартынчак болчу. Жаңы кызматка карата өтө көңүлү тынбачы. Ал жапа машакатка чыдай турган чыдамдуулугуна таянып, кичпейилдилик менен үйрөнүп, өзгүлтүксүз нактылуу иштөө барышында жөндөм чогултуп, өзүндө оозуу жаратууну кадам сайын ишке ашырды. Гүлжан мындай деди: 2017 жылы үйдө бала багып тамак жасайт элем. Кезинде шериктик арткы чеп камдоосун адам кабылдап, маанасы жогору, үйгө жакын болгондуктан бул жерге келгемин. Ал кезде мамлекет ортоктук тил деңгээлим төмөн болчу. Күндө бул жерде сүйлөй берип, акырын-акырын жакшы болуп калдым. Бир адам жумушка орундашса, бүт үй бүлө тыныч, туруктуу болот. Реал инди инге тиреп жашагандыктан үй бүлө кесиби гүлдөндү. Гүлжан тырышчан, астайдыл болуп, жумуш ордунда терең изденип, туруктуу маанага таянып жыйнаган акчасын айыл кыштактын өнүгүү кызметинен пайдаланып, журтунда дагы кичинекей дүкөн ачып, үй бүлөсүнүн киреши жолдорун дагы да кеңиртти. Анын күйөөсү дагы салмон балык иш кошуу базасына кирип иштеди. Эреал экөө ошол жерде кесипте тамыр тартып, кол кармашып жан үрөп иштеп, кесип өнүгүүсү алып келген пайдага ээ болду. Кызматта экөө жоопкерчилигин толук аткарып, мыкты баш чөгөрүп иштеп, жумуш ордунда өзүнүн аркын ишке ашырды. Турмушунда үй бүлөсү ырашкер, бактылуу, кооз эле. Жайбаракат бейпил конуштандыруу үйү, карыйдар кайнар үзүлбөй турган кичинекей дүкөн, жылуу ырашкер үй бүлөнүн баардыгы турмуштагы күн сайын өнүгүп жаткан кубанычтуу өзгөрүүлөргө күбө болууда. Гүлжан мындай деди: алгачында иштеп жыйнаган акчама таянып, бир кичинекей дүкөн ачып кирешемди ашырдым. Азыр экөөбүз керканада иштеп жатабыз, эки кишилик туруктуу маянабыз бар. Кичинекей дүкөн ачуудан кылган кирешебиз дагы турмуш чыгышыбызга жардам болот. Чымырканып күрөшүүгө таянып, үй бүлөбүздүн турмушу байкер, кооз болду. Ал очокту тегеректеп кете албай турган үй бүлө аялынан шашлаш жүрө турган, техника билген, жумушу ордуу, туруктуу кирешеси бар кесип жумушчусуна айланды. Жөрөлгөлү көчмөн малчылык турмушунан замандашкан кесип жаңы турмушуна кадам койду. Кирешеси аз, турмушу өпчап болуудан катыржам жашап, кубанычтуу иштөө күндөрүнүн жакшы өтүүсүнө чейин Гүлжандын кишилик жашоосундагы көпөлөксүмал өзгөрүү Нылкы ооданынын өзгөчө кесиптер аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону, эл турмушу бактын сызыл арттыргандыгынын жандуу ыкчам көрүнүшү.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Коргоо соодандагы айлык иштак биринчи чебинде Тайыр жана Абдурешит партия иштери кызматынын алгачкы максатын баштан бойго бекем сактап, негизги катмарга терең чөгүп нактылуу иштеп, партия курулушунун жашоо күчүн айлык иштактарда өнүктүрүүнүн аракеттендиргеч күчүнө, эл турмушунун бакыт негизине айландырды. Ал бир канча жыл бекем туруп жана нактылуу иштеп, жаңдуур негизги катмар партия иштери кызматкеринин жоопкерчилиги менен аркылуусун жазып чыкты. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Коргоо сооданы Ләңгер шаарчасы Лянсангун кыштагы партия ячейкасынын шуужиси Тайыржан Абдырышевтин айыл жергесине тамыр тартып, элди байытууга дем берген аңгемесин айтып беребиз.

Лангер шаарчасы Лиансангун кыштагына кирсеңиз, түптүз тегиз көчөлөрдүн чартарапка туташканын, дыйкан короолорунун таза дагы ыреттүү, маданият аянтынын жабдуулары толук экенин, кыштак келбетинен ыреттүү кооз болуп, бардык жерде жашоого ыңгайлуу рашкердик билинип, пейпил конуштанып куунак иштеген айыл кыштак жаңы маанай чыгып турганын көрөсүз. Кыштак тургундары короолорун реттеп, алдартын тазалап, ырашкер, бактылуу айыл кыштак көрүнүшү көз алдыңызга тартылат. Бул көргөлү боло турган, кол менен кармагалы боло турган кубанычтуу өзгөрүүлөр кыштак тургундарынын турмуш сапатынын өскөнүн чыныгы күбөсү. Ошондой эле Тайыржандын негизги катмарда терең тамыр тартып, эл үчүн нактылуу иштеген кызматынын кичирейтилген көрүнүшү. Лиансангун кыштагынын кыштак тургуну Абиба Ушур мындай деди: мурда биздин бул жерибиз бүт топо болучу, азыр таш жол, тур басуусу, аян, жол чырагы баары бар, карапайым калктын турмушу дагы абдан жакшы. Кыштак партия ячейкасынын шудеси Тайыржан мындай деди: бул бир канча жылда биз жалпы 2 миллион юандан артык каржыны колго келтирип, алдарты болуп 5 кыштак жолунун даражасын көтөрүп өзгөрттүк. Ошон менен бирге кыштактагы маданият аянты, кыймыл үйү сыяктуу негизги жабдуулардын кыскалыктарын толуктап, кызмат үлгүсүндө жаңылык жаратып, калык короо жайды өзгөртүүгө иштиктүү катышты. Бүт кыштак боюнча 332 дайымдуу туруштуу түтүн бар. Азыр 306 түтүндүн короо жайын өзгөртүү бүтүп, короо жай өзгөртүү 92.2% жетти. Кыштак келбетин, көркүн сызыл жакшылоо менен бирге Тайыржан элдин туруктуу жумушка орундашып, кирешесин ашыруу эл турмушу кызматынын өзүгү катары кармады. Кыштактагы бир бөлүк калктын тил байланышы шыдыр болбостук, жумушка орундашуу курулмасы ылайык болбостук сыяктуу иш жүзүндө кыйын маселелерге карата бүт кыштактын эмгек күчүнүн төмөн чек санын төп аныктап, жөндөм боюнча тарбиялоону кулаш жадырып, жумушка орундаштыруу ордун төп чиркештирип, кыштак тургундарынын эшик алдында эле жумушка орундашуу, туруктуу туруп кирешесин ашырууну иш жүзүнө ашырды. Азыр бүт кыштак боюнча жумушка орундашуу салыштырмасы туруктуу 99.7% жетип, 2025-жылы кыштак тургундарынын киши башына туура келе турган орточо кирешеси 24.600 юанга жогорулап, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.8% артты. Чөйрөнү жакшылоо, кирешени ашырууга түрткү болуу менен бирге Тайыржан элдин чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине баштан бойго үйрүлүп, кыштак эшик алдында эле дыйкандарга жардам берип сатуу менен элге оңтойлоо тейлеп жүргүзүү бир тулкулашкан, жүрөк жылыткан өтөңүн жаратып, келип кеткен саякатчы, жүргүнчүлөрдү аксыз кайнак суу менен камдоо сыяктуу элге оңтойлоо тейлеп жүргүзүп, кыштак тургундарынын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу өрүшүн куруп, интернет жана интернет сыртында кош багытта дыйкандарга жардам берип, киреше арттырууга күч кошту. Кыштак даражалуу партия иштери кызматынын баштамчысы катары Тайыржан негизги катмар партия курулушу кызматын баштан бойго жогору өлчөмдө нактылуу кармап, партия курулушу кызмат планы жана жоопкерчилик тизмесин баштамчылык менен кемелдендирип, күчтүү кыштак эки комитети кадрлар кошунун сызыл курду. 2025-жылы Лиансангун кыштагы Кургоз ооданынын партия курулушу негизги катмарды жөнгө салууда жетектеп, күзөтүп, байланыш кылуу түйүнүнүн үлгү көрсөтүү түйүнү болуп бааланды.

Ардақты оқырмандар, берүүбүздү улантабыз. Жакында Лоп ооданы Дол шаарчасындагы Шинжан күйүнүн Селен кептер соода өнөркөсүбү чектүү шериктигинин көбөйтүү цехинде кызматчылар кептер жумурткасын бөлүү, ташып кампага киргизүү, өлчөмдөшкөн сапаттуу сорт жетиштирүү кызматтарын тартиптүү алып барып жатты. Айыл чарбаны кесиптештирүү боюнча мамлекеттин түйүндүү баштамчы керканасы катары Шинжан күйүнүн Селен кептер соода өнөркөсүбү чектүү шериктиги курулуп, сорттуу кептер көбөйтүүнү өзөк кылып, Селен эттүү кептер бакмачылыгын данекер кылган бир тулкулашкан кесип системасы болуп, кесип челеси сортту жетиштирүү, өлчөмдөшкөн бакмачылык, той төндүрүү, акыл жөндөмдүү союу, бышкан азык түлүккө жакшы иш кошуу бүт челесин каптаган. Бүт челе кесип орундаштыруусу жергиликтүү эмгек күчтөрүн уландуу кабылдап, 380 көбүрөөк жумуш орду менен туруктуу камдады. Шинжан күйүнүн Селен кептер соода өнөркөсүбү чектүү шериктигинин баш директору Чаңдоңкуй мындай деди. Базада 295 000 жуп ата бабадан бери уланып келаткан сорттуу кептер бар. Ар жылы 200 000 асыл сорттуу кептер туруктуу көбөйөт. Жыл бою 5 миллион Селен кептер менен туруктуу камдайбыз. Керкана өзү изилдеп жасаган техниканы узартып иш кошуу желесине сөнүп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркын уланды жогорулатат. Бул керкана илим техникада жаңылык жаратып, кесипке күч кошуп, даражасын өстүрүүдө бекем туруп, өзүндө бар сорт байлык абзелдүүлүгүнө сөнүп, Жумгоо айыл чарба илимдер академиясы мамлекеттик кептерчилигиндеги илим техникада жаңылык жаратуу ынтымагы, Шинжан айыл чарба дачөөсү сыяктуу 6 мамлекет даражалуу, автоном район даражалуу илим изилдөө орундар менен биргелешип, сорттуу кептерлерди тандап жетиштирүү, экологиялык бакмачылык, азык түлүккө иш кошуп, бирлешип илим техника өткөлүн атсалууну кулаш жайдырды. Азыр керкана тапкырлык патентинен 2 түр, нактылуу колдонуучу жаңы типтеги патенттен 11 түр, баштак болуп түзгөн бир түрдүү кесип коллектив өлчөмүнө ээ болуп, сорт жетиштирүү, бакмачылык, иш кошулган бүт желе техникасында өз алдын изилдеп тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Кесиптин гүлдөнүүсү айылга штакты жалп эткей гүлдөндүрүүнүн негизи. Жакын жылдардан бери Лоп ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн терең казып, өзгөчө мал чарба, үй канаттуулары кесибин күч сала жетилдирип, көлөмдөшкөн багуу, кесиптешкен иш кошуу, маркелештирип, жүрүштүрүүнү шайкештирип, жылыштатууну бекем туруп, кесиптин өнүгүү пайдасын дагы да көп калыкка пайда жеткизип, конуштанууга жайлуу, иштөөгө ыңгайлуу ырашкер айылга штак курулушунун жаңы барагын уландуу жазууда.

Азыр Жымсар ооданынын жайкы аштык сатып алуу кызматы жалпы бетке башталды. Санжоо областы аштык май сатып алуу тобу чектүү жооптуулук шериктиги Жымсар аштык май чектүү жооптуулук шериктигинде аштык саткалы келген машиналар реттүү тизилип, текшерилип кампага кирди. Кызматчылар аштык майдан үлгү алуу, сапатын текшерүү, суу курамын эргеп текшерүү сыяктуу кызматтарды улаштырып, текшерүүдөн өткөн буудайлар жыңдалгандан кийин жеткирүү тасмасы менен тикелей аштык кампасына коюлду. Быйыл Жымсар ооданынын жайкы аштык сатып алуу планы жалпы 90 миң тонна болуп, 22 аштык сатып алуу кирканасы алда нечак тизимделип, 8 айдын этегинде жайкы аштык сатып алып сактоо милдетин бүт бүтүрүү божомолдонду. Азыр ар кайсы аштык пункттеринин сатып алуу кызматы жогору өнүмдүү дагы тартиптүү жылыштатылып, буудайдын жыйууга болорун бүт жыйып алууга чыныгы кепилдик кылып, эгинчи дыйкандардын мол түшүм алып кирешесин ашыруусуна жардам берди. Жакындан бери Биң Тууан 12-104-тууан мал чарбачылык ленинин Яшин Гүлгеспи бакчасынын акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасында жашоо күчү жанданып, худиэлен, паулендинг сыяктуу түрдүү жакшы гүлдөр арт артынан кулпуруп ачылды. Бул жер Үрүмчү шаарынын түштүк районуна жайгашып, сат обороту аябай ыңгайлуу, Тууан майданы район ордунун каттоо абзелдүүлүгүнө сүйүнүп, гүлгесибин орундаштырып, Орто Азия районуна каратылган жашан гүлдөрдү ортодо которуу бекетин жаратты. Мурда 104-тууанда мал чарбачылык ленинин жабдуулуу ылымта бастырмасы жалбырактуу жашылчаларды өстүрүүнү негиз кылып, кесиптен кошулма наркы анча жогору эмес болчу. Айыл чарба кесип курулмасын кылдаштырып, ленди үйдүн өнүгү жөндөмүн чыйралтуу үчүн ленди үй өз жеринин жагдайына карай жашан гүл чакан шаарчасы курулушун жылыштатып, Ячин гүл кесип бакчасы түрүн киргизип, жөрөлгөлү жашылча ылымта бастырмасынын даражасы өстүрүлгөн акыл жөндөмдүүлөшкөн гүл жетиштирүү базасынын ордун басуусун жылыштатты. Көрүп көрүп саякаттоо, илим жалпылаштыруу агартуусу айыл чарба иштерин тоюну бир тылкылашкан өзгөчө кесиптилке районун жаратты. Яшин гүл кесиби бакчасынын жооптуусу Лио Хунжан тааныштырып мындай деди. Кесип бакчасына салынган жалпы каржы 500 миллион юан болуп, 3 мезгилге бөлүнүп курулат. Биринчи мезгилинен 36 миң чарчы метр өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасы чыныгы ишке киришти. Ылымта бастырма булут терминалы акылдуу директүү башкарып тизгиндөө системасы орнотулуп, жарыктык, температура, нымдуулук, шамал өтүшү, пар менен камдоо толук автоматтык тизгинделип, жогору өлчөмдүү жогору уштагы таштекте гүл өчүрүп жетиштирилди. Экинчи мезгилинде 72 миң чарчы метр эгинчилик району долбоорлонгон, үчүнчү мезгилинде гүлдү жий

таратуу соодасы айылжырба саякка чуурулушкан турпаты телегелештирип чегир аттаган ортодогу торунун телегелешкен шарты уландуу кемелдендирилет. Лю Хунжан мындай деди: Гүлдү Орто Азияга экспорт кылууда керектүү болгон ар түрдүү таможнодон өтүү өтүмөлөрү азыр тездеп бүтүрүлүүдө. Кийин түр Казакстандын Алматыдагы чет элдеги компаниясынан пайдаланып, Шинжаңды зарыл ортодогу тору түйүнү кылып, түшүмдү акырындык менен Орто Азиядагы 5 мамлекет Орусия базарын камдап, чегир алкыган ташымалдоонун убакыт коромчусун азайтып, жаңы гүлдөрдү сактап ташууда зыянга учуросун төмөндөтөбүз.

Жакында Борчун ооданынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздандыруу идарасы көңүл коюп жараткан Жибек жолу убактылуу жумуш иштөө. Убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөңү расмий иштетүүгө берилди. Өтөңдүн иштетилүүсү оодан чөлкөмүндө ийкемдүү жумуш орундаштыруудагы тейлөө кыскалыктарын берекеттүү толуктап, кең ийкемдүү иштемчилер, жогоруку жайын бүтүргөн окуучулар, шаар айылдардагы артык эмгек күчтөрүнө өлчөмдөшкөн, ыңгайлуулашкан жумуш орундаштыруу тейлөө өрүшүн куруп берди. Убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөң ишке кириштирилген күнү Тең Арымда атайын майдан жумушка кабылдоо жыйынын өткөрүп, көптөгөн жумуш иштетүүчү керканалар нак майданга келип, көп сала, көп катмардагы жумуш орундаштырууларды менен камдады. Көптөгөн ошол жердеги жумуш издеген эл, ийкемдүү жумуш иштөөчүлөр жана ошол кезектүү жогору окуу жайын бүтүргөн даашуу окуучулары нак майданга келип сурап, керкана кызматчылары менен бетме-бет сүйлөшүп, кызмат орду жоопкерчилиги, маяна мамилеси, жумушчу иштетүү шарты сыяктуу учурларда анык ээледи. Жибек жолу убактылуу жумуш иштөө, убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөңү Бурчун ооданынын түйүндү жумуш орундаштырып элге нарп жеткизүү түрү болуп, атайын иштеп жаткан кызматчыларды ордунда туруп кезекчилик кылууга септеген. Ошону менен бирге өтөңдө ар кайсы айыл шаарча, турак жай жана шаар айыл курулушу, базар көзөмөлдөө башкаруу, маданият, саякат, айыл чарба, айыл кыштак сыяктуу тармактар менен биргелешип, ар кайсы саланын жумушчу иштетүү муктажын дайымдуулаштырып ээлеп, иштемчилердин байлык учур кампасын куруп кемелдендирди. Кызматчылар караштуу райондогу соодагерлер, курулуш түрлөрүн дайымдоо аралап, кыска мезгилдүү жумушчулардын, убактылуу иштемчилердин, мезгил мүнөздүү иштемчилердин учурун аракет абалында жыйып, кирканалардын жумушчу иштетүү боштугун жана калктын жумуш иштөө муктажын топ шайкештирип, жумуш иштетүү орундары менен убактылуу жумуш иштөөчүлөрдүн кош багыттуу түз чиркеши өрүшүн курду.

Ардактуу армандар, убакыт байланыш менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу кагармандар. Бактылуу сүйүү бакытка балкыган үйү билөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентур Курманалы уулунун аткаруусундагы Барам сага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нур Токтодуманалы уулу, обонун жазган Эсентур Курманалы.

элдигырлар көңүл күлсө, үмүт жылдызы. Эми Мавлан Маметиминдин аткарысындагы Кашкар кызы деген уйгурчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Учкун Өмөр, обонун жазган Аблак Абамисилин.

сөйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-айдын 31-чү күнү жума, дыйкандар календары боюнча 6-айдын 18-и жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпинг ЖКП борбордук комитет саясий бюросу 27-нчү жылкы коллектив үйрөнүшүндө саясий жетектөөнү күчөтүп, жаңылыкчылатуу бөлүгүнү тереңдетип, мамлекет коргоонусу жана армиянын замандаштырууну жогору сапатта жылыштатууну бышыктады.
1: Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Жинпинг жалпы буйрукка кол койду. Бир жекеге эмгек жазылды.
0: Ли Чан Гоуян дайымдоо иштер жыйнарышын башкарып ашты.
1: Гоуян билим бирүү укугун коргоо жана колдонуу 15-5 жылдык жоспорун баштаратты.
0: 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу жылдыш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында аскерликтен кайткан кызматтарын жогору сапат өнүгүүсүн түртмөктөрүн байланыштуу балдары тааныштырылды.
1: Кийинки жарым жылда мамлекетибиз 15-5 жылдык жоспорду түзөлүштүрүүнү эмежиктеп, макролук саясаттарды жогору өнүмдүү жолго коюуда күч салып, экономиканын сызыл жаңга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөйт.
0: Иран тарап АКШ армиясынын F-35 согуш учагын ойрондогонун айтты. АКШ армиясы муну моюндабады.
1: Эми толук маалыматтарды көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросу 7-айдын 30-чү күнү түштөн кийин мамлекет коргоонусу жана армиянын замандаштырууну жогору сапатта жылыштатуу боюнча 27-чү жылкы коллектив үйрөнүү алып барды. ЖКП борбордук комитетинин баш ижеси Ши Жинпинг үйрөнүүнү башкарганда мындай бышыктады. 15-5 жыл мезгилинде жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы доор армияны күчтөндүрүү идеясын тереңдей изилдештирип, саясий жетектөөнү күчөтүп, жаңылыкчылатуу өнүктүрүүнү тереңдетип, мамлекет коргоонусу жана армиянын замандаштырууну жогору сапатта жылыштатып, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын өз маалында ишке ашырып, мамлекет коргоонусу жана армиянын замандаштыруунун негизде ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүнү түртмөктөп, жүнгөөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы өткө жылыштатууну күчтүү стратегиялык тирек менен камдоо керек. Ушул жолку борбордук комитет саясий бюросунун коллектив үйрөнүүсү 1-август армия байрамынын алдыңкы күнү өткөрүлдү. Ши Жинпинг партия борбордук комитет жана борбордук аскерий иштер комитети атынан бүт эл азаттык армиясындагы командир жана жоокерлери, уралдуу сакчы кошондун офицер жоокерлери, армиянын акимчилик кызматкерлери жана белен жоокерлери ары эл жоокерлеринин байрамын куттуктады. Борбордук аскерий иштер комитети стратегиялык жоспор ишканасындагы жолдош Сүнжүң мамлекет коргоонусу жана армиянын замандаштыруунун жогору сапатта жылыштатуу маселеси жөнүндө чечмелеп, кызмат сунуштарын ортого койду. Борбордук комитет саясий бюросундагы жолдоштор чечмелөөнү астайдыл укту, ары талкуулады. Ши Жинпинг чечмелөө жана талкууну уккандан кийин зарыл сөз сүйлөп, мындай көрсөттү. Мамлекет коргоонусу жана армиянын замандаштырууну жогору сапатта жылыштатуу жүнгөөчү замандаштырууну жылыштатууда болууга тийиштүү мазмун. Партия 18-чү курултайынан бери партия борбордук комитет Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнү жалпы кырдаалы менен дүйнөдө 100 жылда да көрүлбөгөн зор өзгөрүү кырдаалын биргелики жоспорлоп, армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүүнү партия жана мамлекет иштеринде көрүнүктүү орунга коюп, партиянын армияга болгон мүлдө жетекчилигинде кылдайда термелбей бекем туруп жана күчөтүп, партиянын жаңы доордогу армияны күчтөндүрүү нишанын айкын ортого коюп, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууда жаңы үч кадам жүрүү стратегиясын жоспорлоп жолго коюп, армияны саясий аркылуу куруу, армияны ысылаат аркылуу күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмелдер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон аркылуу жөнгө салууну жалпы этке жылыштатып, бир жагынан күрөшүп, бир жагынан согушка камылга көрүп, бир жагынан куруп, армиябыздын замандаштыруу деңгээли менен нактылуу күрөшүү жөндөмүн көрүнүктүү жогорулатып, армияны күчтөндүрүү иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый өзгөрүүлөр көрүлдү. Ши Жинпинг мындай бышыктады. Армияны саясий жактан куруу эл армиясынын армия куруу негизи, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштыруу курулушунун багыты жана түпкү түсүнө байланыштуу. Партиянын армияга мүлдө жетекчилик кылуусунда бекем туруп жана күчөтүп, жаңы доор армияны саясий жактан куруу жалпы акымын жалпы этке түзүлөштүрүп, назарий аркылуу куралданууну күчөтүп, идея жактагы стил түзөтүүнү тереңдештирип, офицер жоокерлердин партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүдө идея негизин бекемдеп, армиянын түбөлүк партиянын кол башчылыгына моюн сунуусуна чыныгы кепилдик кылуу, чириктешүүгө караштыруу күрөшүн терең жылыштатып, олуттуу түрлөрдү көзөмөлдөп башкаруу системасын толук кемелдендирип, түрдүү курулуштардын сапат, жөндөм, ар убадалык төмөн чегинин камсыздоосуна толук кепилдик кылуу керек. Ши Жинпинг мындай көрсөттү. Мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатуунун түпкү багыты жана текшерүү өлчөмү баштан боюнга күрөшүү жөндөмү. Адамсыз акыл жөндөм техникасын аскер иштеринде иштетүүнү күчөтүп, тор маалымат система курулушун иштетүүнү тереңдетип, акыл жөндөмдөшкөн аскер иштер системасын кадам сайын куруу керек. Согуш жөндөм системасын топтоштурууну күчөтүп, чыныгы согуш боюнча текшерип баалоону жакшы иштеп, аскер машыктырып согушка дайындалууну бекем жылыштатып, мамлекеттин ээлик укугун, коопсуздугун, өнүгүү таламын өнүмдүү коргоо керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Бир толкулашкан мамлекет стратегиясы системасын жана жөндөмүн бекемдеп чыгурдатуу, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатуудагы сөзсүз басуучу жол. Аскер иштер жөнгө салуусун күчөтүп, армия жергилик алкыган ислаат милдетин түзөлөштүрүүгө бириктирип, түзүлмө механизмди жакшыртып, саясат түзүмдөрдү кемилдендирип, ар кайсы бөлүм өз жоопкерчилигин аткарган, тыгыз көмөктөшкөн, калыпташкан тартиптүү армия жергилик алкыган кызмат калыбын калыпташтыруу керек. Борбордо комитет жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, жергиликтүү парткум жана өкмөттөр мамлекет коргоонусу жана армия курулушун күч сала колдоп, бүт коомдо мамлекет коргоонусуна көңүл бөлгөн, мамлекет коргоонусун кызуу сүйүп, мамлекет коргоонусун куруп, мамлекет коргоонусун коргогон коюу маанай жаратуу тийиш. Борбордук аскер иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында жалпы буйрукка кол койду. Бир жекеге эмгек жазылды. Жунго эл азаттык армиясы 91548 бөлүгүндөгү Яңёнго мамлекет коргоонуу илим техникасы боюнча биринчи даражалуу эмгек жазылды.
1: Гоуян зоолиси Ли Чаң 7 айдын 31 күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, баш өзү Ши Цзиньпиндин алдыңкы жарым жылдык экономика кырдаалы жана кийинки жарым жылдагы экономика кызматын жакшыртуу жөнүндөгү зарыл сөз рохун үйрөнүп изилдештирди. Жыйналышта мындай бышыкталды. Идея жана таанымды партия борбордук комитеттин экономика кырдаалы жөнүндөгү илимий өкүмүнө биргелкилештирип, Кооветтер нактылуу иш чара аркылуу экономиканын сызыл жаңга, асылга, жакшыга өнүгүүсүн түртмөктөп, 15 беш жылды жакшы баштоонун чымырканы ишке ашыруу керек. Макролук саясат жолго коюу өнүмүн чыныгы жогорулатып, түрдүү сакталма мөлчөр саясаттарын жакшы жеткиликтүү колдонуп, нактылуу асык атмалуу мөлчөр артыруу саясатын маалында жоспорлоп чыгаруу керек. Мамлекет ичи муктажын өнүмдү кеңейтип, көмүскө күчү чоң, жетектөө күчү күчтүү салаларды бекем кармап, бир түркүм күчтүү иш чаралар чыгарып, 15 беш жылдык жоспордо бекитилген олуттуу түрлөрдү бачым жолго коюп, жоспор курулушун мыкты жылыштатуу керек. Өнүгүү ички кыймылдаткыч күчүн токтоосу күчөтүп, чоң базар курулушун биргелкилештирүү, тижарат чөйрөсүн жакшылоо сыяктуу жактарда ансайын көптөгөн нактылуу, күчтүү чараларды чыгаруу керек. Түйүндүү салалардагы опурталдардан уландуу күч сала сактанып жоюп, апаттан сактануу, апасыяны азайтуу, апаттан куткаруу, кооз сөндүрүү сыяктуу кызматтарды мыкты жакшы иштеп, кыйынчылыктуу жолчулукту жөрөөнү күчөтүп, эл турмуш төмөн чегин бекем сактоо керек. Жыйналышта жаңыча электр тору, жүк ташымал тору курулуш абалынан берилген доклад угулду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жаңыча электр торун жогору сапатта куруп, биргелки жоспорлоп шайкештирүү жана саясат колдоосун күчөтүп, курулуш сапаты жана өндүрүш коопсуздугун бекем кармап, электр тор курулушунун шыдыр жылыштатуулусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жүк ташымал тор курулушун басым жылыштатып, тоон түйүндөр негизги жол функциясын күчөтүп, шаар айыл акыркы учка жеткирүү системасын кемилдендирип, чөлкөм алкыган, ыңгай алкыган жүк ташуу эреже өлчөмүн жалгоону түртмөктөп, кемтиктерди күч сала толуктап байланышты шыдырлаштырып, жөндөм даражасын жогорулатуу керек. Жыйналышта ден соолукту алдыңкы орунга койгон өнүгүү стратегиясын жолго коюудагы байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү.

0: денсаулықты алтын қорынға қою жетектеу бағытын бекем тұрғызып, жалпылық саламаттық сақтау дарылы тейлесі және дарылы қамсыздау системасын толық кемелдендіріп, емчілік дарыгерлік илім техникасында жаңлық жаратуыны түрмектіп, денсаулыққа пайдалы өндіріш тұрмыс шыңғайын басым қалыптастыру керек. Денсаулық білімдерін жалпылаштырып, жалпы ел денсаулық күтінісін жоғарылатып, денсаулық істері өнігісін ілген сүрі бірікме күшін ойыту керек. Жиналыста Гоуяндың тұрақшай жалпылық қорын башқару низамына түзету кергізу жөндегі чечім алғашқы долбора қарап чығып қабылданды. Жиналышта мындай көрсетілді. Тұрақшай жалпылық қор жөндем ролын ансайын жақшы көрсетіп, чығарып алу жана іштету чөлкөмін кеңіртіп, түзімді қаптату көлемін кеңіртіп, тұрғындардың көп қайнарлы тұрақшай керектеу мұқтажын ансайын жақшы қанаттандыру керек. Жиналышта Гоуяндың бір бөлігі әкімшілік закон белгілемелерге түзету кергізу жана күштен қалтыру жөндегі чечім алғашқы долбора қарап чығып қабылданып, мамлекет бойынша бұлғану башатын жалпылай тексеру низам сияқты 12 акимчилик закон белгілеменің бір бөлік тарауларына түзету киргизүүнү Жуха ел республикасы кургактыкта пайда болуучу булгоочу заттардын деңиз океан чөйрөсүн булгап зыян салуусунан сактанып башкаруу низам сыяктуу 3 акимчилик закон белгилемени күчтөн калтыруу чечим кылынды. Жиналышта Ляонинг, Жуанхэ, биринчи мезгилдик курулушу сыяктуу 4 өзөгеликтер түрүн текшерип тастыктоо чечими чыгарылды. Жиналышта мындай көрсөтүлдү. Бүт жер шарындагы эң чоң коопсуздук өлчөм боюнча өзөгеликтер генератор группасын куруп жана жүргүзүп, өзөгеликтер коопсуздугунда эч кандай маселе чыкпасына сөзсүз чыныгы кепилдик кылуу керек.
1: Гоуян жакында билим бийлик укугун коргоо жана 15-чи 5-жылдык жоспорду колдонууну басып таратты. Жоспордо жүнгөөчө дүйнөлүк деңгээлдеги билим бийлик укугунда күчтүү мамлекет куруу нишанын бекитип, жалпы элге жаңы жаратууну колдой турган билим бийлик укугун коргоо чөйрөсүн улантуу жакшылоо. Экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүнү илгерилеткен билим бийлик укугун колдонуунун өнүм жөндөмүнүн даражасын зор даражада жогорулатуу, жогору өнүмдү жөнгө салууну жылыштаткан билим бийлик укугун универсал башкаруу системасын үзгүлтүксүз толук кемелдендирүү, жогору деңгээлде ачып жиберүүгө теле жүргүзгөн билим бийлик укугунун илрал кызматташтыгынын жаңы калыбын тилге куруу сыяктуу 4 жактагы түйүндүү милдетти орундаштырып, стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн чарба билим бийлик укугун коргоо курулушу, билим бийлик укугу менен жасанды акыл жөндөмүнүн кош багытта жөндөм ыйгаруу курулушу, билим бийлик укугунун теле чөлкөмүн өнүктүрүү курулушу, бирок бир жолу билим бийлик укугунун жогору сапатта кызматташуу курулушу сыяктуу 12 атай түр курулушу орундаштырылды.
0: Жүнгө эл азаттык армиясы курулгандыгынын 99 жылдык учурунда борбордук комитет үгүт бөлүмү, борбордук аскер иштер комитети саясий кызмат бөлүмү биригип, эң сүйүктүү жаңдоор көңтөрүштүк аскеринин 12-ни жарыялады. Ли Сан, Ван Шаумин, Ван Тау, Бу Жавин, Жоу Хун Чао, Гао Дэбао, Гу Чао Юн, Ван Ван Бин, Жан Фэн, Чан Чао, Фан Хан Жи, Чын Юхау катарлуу 12 офицер жокер бүт армия кошундун партия туусасында саясий жакта көнтөрүштүк такшалууну күчөтүү. Армия куруу 100 жылдык күрөшүү нишанын ишке ашырууну түртмөктө улуу иш жүзүнөн өткөрүү барышында жарыкка чыккан чыгаан типиктер. Алар алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, милдет жоопкерчилигин чын ыкластуу аткарып, калың офицер жокерлердин партиянын кол башчылыгына чечкин моюн сунуу, өзөктү бекем коргоо ак жүрөк касиетин толук көрсөтүп, бүт армия кошундун аскер машыктырып согушка дайындалуу, күрөшүп чабуул койгон 100 жылдагы жандуу иш түндүргүн чагылдырып, эл армиясынын күрөшүп алгалап армияны күчтөндүрүү алдыңкы катарындагы көтөрөңкү бейнесин чагылдырды. Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-чи 5 жылды баштап арымташтоо желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Армиядан кайткандар иштери министрлигинин байланыштуу жооптуусу 15-чи 5 жыл мезгилдеги армиядан кайткандар кызматы сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспордогу байланыштуу орундаштыруулар боюнча мамлекетибиз армиядан кайткандарды жогору сапатта орундаштыруу жолдорун жалгаштыруу кеңейтип, жумуштанып чарба жаратуусун колдоо системасын кемелдендирет. 2018 жылдан бери бүт мамлекетте армиядан кайткан 1,220,000 аскер кесиптик өнөр жөндөм тарбиялоосуна катышып, армиядан кайткан 1,640,000 аскер шайкешүү мүнөздүү күрөшкө катышты. Ошол менен бирге ар кайсылер жумуштандыруу кандуу муктажын жалгоо беришин уландуу көнүмдөштүрүп куруп, армиядан кайткандардын туруктуу жумуштанып чарба жаратуусуна жардам берди.
1: 15-чи 5 жыл мезгилинде армиядан кайткан аскерлердин кошмышка болгон талпынуусун ишке ашырууну кызматтын жетери жери жана чыгаар түйүнү кылып, армиядан кайткан аскерлерди кабылдап жакшы орундаштырып, жакшы теле жасап камсыздандырып, жакшы тарбиялап башкарып, ролун жакшы көрсөтүп, укук талабын жакшы коргойбуз.
0: 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз армиядан кайткан аскерлер телеосун камсыздоо өнүмүн жогорулатат. Бүт мамлекеттеги 610,000 ашуун армиядан кайткан аскер теле борбору жана понки түйүндөрдү өлчөмдөштүрүү, санарт дээштирүү курулушун күчөтүп, ишкелешкен негизги катмар теле чебин бекемдейт. Армиядан кайткан аскерлер иштери министрлиги байланыштуу тармактар менен биригип, кыйынчылыгы бар армиядан кайткан аскерлерге жардам берип жөрө системасын кемелдендирип, кенемте толуктама жардам өлчөмүн ийкемдүү тескөө механизмин уландуу толук кемелдендирет. Мындан тышкары мамлекетибиздин эки колдоо орто куруу баатыр каармандарды сыйлоо кызматында бирдей кадамда жылыштатат. Жер жерлер коом байрыгын армияны колдоо эпкинин зоройтууга уландуу жетектеп, аскерлер үй бүлөсүндөгүлөрдүн жумуштануусуна, аскерлердин балдарына агартуу жактан жеңилдик берүү механизмин уландуу кемелдендирүү менен катар каармандар эстелик жабдууларынын сапатын жогорулатып жакшыртууну жолго коет.
1: Абарчынын бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билдирүүсүнчө, кийинки жарым жылда макролук саясаттар күч көрсөтүп, өнүмү жогорулатылып, бүт жылкы көздөгөн нишан милдеттерди бүтүрүү камсыздалат. Ички муктажды кеңиртүү жагында быйыл 755 миллиард сомдук борбор камчотундагы

0: Бүл салаларға бачым жөндөмү ұйгарып, жасанды акыл жөндөм законун чыгаруу илгерлөө барышын бачымдатат. Быйыл мамлекеттагы замандашкан чарба системасын бачып куруп, жергиликтин жагдайына жараша иш көрүү, түрлөргө бөлүп саясат жүргүзүүдө бекем туруп, жаңадан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбаларды жетиштирип зорайтот. Ысылаатты жалпылай тереңдетип, мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базар курулушун тереңдей жылыштатып, калыс тартиптүү базар атаандашуу чөйрөсүн жаратат. Ошол менен бирге түйүндү сала коопсуздук жөндөмүн күчөтүп, ачтык коопсуздук түп негизин бекемдеп, энергия байлыгы коопсуздук камсыз доосун күчөтөт.
1: Кабарчынын мамлекеттик энергия идарасынын билүүсүнчө алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергиясы тез өнүгүү турпатын сактаган. Генератор сыйымдуулугу мөлчөрүнөн караганда алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттин кайра жаралуучу энергиясындагы жаңыдан көбөйгөн генератор сыйымдуулугу 117 миллион киловаттка жетип, бардык жаңыдан көбөйгөн генератор сыйымдуулугунун 73.9% ээлеп, жаңыдан көбөйгөн генератор сыйымдуулугунун негизги толкулук орун уланды сактаган. 6 айдын этегинде бүт мамлекет кайра жаралуучу энергия генератор сыйымдуулугунун жалпы генератор сыйымдуулугундагы ээлигин салыштырмасы 60% ашкан. Электр таратуу мөлчөрүнө караганда алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча кайра жаралуучу энергиядан электр таратуу мөлчөрү 2 триллион киловатт саатка жакындап окшош мезгилдикте болжол 9% артып, бүт мамлекет таратуу мөлчөрүндө ээлигин салыштырмасы 4/3 ашкан. Ошол менен бир убакта алдыңкы жарым жылда мамлекетибизде көмүр аркылуу электр таратуу мөлчөрүнүн жалпы электр таратуу мөлчөрүндө ээлигин салыштырмасы 49.7% төмөндөп, ээлүү салыштырмасы алгач жолу 50% төмөн болгон.
0: Бейдо 3-чү номерли жер шары жасанды жандоочу менен жол баштоо системасы ачылгандан бери уландуу жаңыланып даражасы жогорулап, эбак ааламиштери курулушунан эл турмушуна жалпылай нарп жеткирген, чарбага жөндөм ыйгарган зарыл негизги жабдууга айланып, мамлекетибиздин өз билги жол баштоо техникасынын күчтүү өнүгүү жашоо күчүн көрсөттү. Ички Моңголдун кенен шамал электр майдандарында мамлекетибизде өндүрүлгөн бейдоо өзөк пластинкасы жүктөлгөн адамсыз учактар жогору мейкиндикте шамал электр генераторлорун жууп тазалоодо. Мамлекетибиз өз билгөндүргөн өзөк пластинкасы алмаштырылып, адамсыз учактарыбыз азыр сантиметр даражасында орун белгилөөнү ишке ашырды. Жүрөлгөлүү киши колдоо иштөөгө салыштырганда өнүмү 5-6 эсе жогорулады. Иштөө нак майдандала эмес, бейдоодагы кишилердин ар күнкү сапарга чыгуусун коргоп турат. Бейдоо бүркүт көзү коргоосу негизиндеги алтын эскертүү системасы чукул автоуна тормоздоо сыяктуу каттоо опурталдарын секунд даражада алтын эскертүүнү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө бейдоо сансыздаган чарбаларга тереңдей жоорулушту. Хунанда эски көнү конуштардын дубалы бул жерге бейдоо терминал орнотулду. Миллиметр даражалуу оошу көрүлсө да аала мекиндигиндеги бейдоо төп ийгере алат. Кубейде бейдоо негизиндеги мекиндик жерди бир тулкулуу көзөмөлдөп өлчөө торуп бачым жайылууда. Суу чөлкөм экологи ясын ан сайын төп жогору өнүмдө коргойт. Керектүү учунда бейдоо учкай катын колдогон кол телефон терминалы 60 ашып, акыл жөндөмдүү кол телефон, тагынуучу жабдуулар, жүргүнчүлөр унаасы сыяктуу салаларда бүткүлдөй кеңири колдонулду. Муну менен бирге бейдоо достор чамгарагынын чөлкөмү үзгүлтүксүз кеңирди. Бейдоо БМУнун моюндоосуна ээ болуп, төрт чоң жер шары жасанды жандоо жол баштоо системасынын бирине айланып, байланыштуу түшүмдөрү 140 ашуун мамлекет жана районго экспорттолду. Бейдоо жол баштоо системасы бар болгондон кийин иштетүү ого бетери төп айкын болду. Эгүү табаралыгы ого бетери реттүү болуп, өндүрүш өнүм салыштырмасы дагы ого бетери жогорулады. Ар бир колдоонун майдан көрүнүштүн артында бейдоо чарбасынын бачым каптануусу турат. Учурда мамлекетибиз өзөктүү тетик, акыр куш түшүмдөрү, кесип колдоонусун чечүү долбоору жана жүргүзүү тилбесин камтыган толук чынжырлуу бейдоо чарба чынжырын курду. 2025 жылы мамлекетибиз бейдоону өзө кылган жасанды жандоо жол баштоочусу жана орун телөө чарбасынын наркы 629 миллиард юанга жетти. Учурда мамлекетибиз кийинки урпак бейдоо системасын курууну жоспорлоп жатат. Келечекте бейдоо жол баштоо телөөсү дагы жер шаарынан ай шаарына чейинки боштукка телөө жүргүзөт. Ай шаары боштугунда негизги жабдуу телөөсүнөн тикелей бөлүшө алат. Биз бат жакында эле алгылатуу техникаларда өткөлгө чабуул урдук. Биз иш жүзүндө ай шаарында 100 метрлик даражадагы орун белгилөөнүн төптүгүн ишке ашыра алабыз. Жоспор боюнча 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз бейдоону көлөмдүү иштетүү курулушун уландуу жолго коюп, колдоонуу көрүнүшүн жана көлөмүн кеңиртет. 15-5 жылдын аягына барганда бейдоо чарбасынын көлөмү 1 триллион юанды өсүүсү күтүлүүдө.
1: Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз дарылоо камсыздоосун башкаруу тейлөө деңгээлин токтоосуз жогорулатып, дарылоо камсыздоо корунун маалында эсеп буусундагы талуу түйүндү бачым чечип, журчулуктун дарылануу жүгүн бирдемчи жеңилдетти. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын эң жаңы статистикасында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 5-айга чейин мамлекет боюнча өлкө атап бөтөн жерде дарыланууда тикелей эсеп буу 147 миллион кишилетке, дарылоого катыштуу жалпы акы 150 миллиард 300 миллион юанга жетип, журчулук төлөөчү 88 миллиард 600 миллион юанды азайткан. Учурда маалында эсеп буу бүт мамлекет 78.52% белгиленген дарылоо аппаратын каптады. 2026 жылы бүт мамлекеттеги 339 биргелки жоспорлогон райондун алдын тапшырган дарылоо камсыздоо кор акчасы жалпы 92 миллиард 700 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 2 миллиард 100 миллион юан артып, белгиленген түйүндө дарылоо аппаратынын акча чыгаруу басымын өнүмдүү басаңдатты. Чинхай өлкөсү Мадо ооданы Хуанхы дайрасынын башатына жайгашкан. Үч дайра башаты мамлекеттик бакчасы, Хуанхы дайрасы башаты бакча районунун

0: өзөктүү чөлкөмү. Мурда көлдөр жылдыздардай тарақай жайгашкандыктан миңгөл ооданы деп аталган. Бирок климат өзгөрүүсү жана ашыкча мал багуу таасиринен көлдөр бир мезгил көлөмдүү тарайган. Экологиянын сызыл калыбына келтирилүүсүнө ээчи Маадодо көл бети чайпалган көрүнүш кайрадан барытка келди. Бүгүнкү Кооз жүнгө сапарында чогуу Маадого барабыз. Кичинекейинен тартып жайроодо мал багып келген 90-жылдан кийин төрөлгөн жигит ийиши жээнин бүгүнкү күндө үч дайра башаты мамлекет бакча экологиясын коргоочудан турган жаңы жөн жай бар болду. Ар күнү ал 10 000 мого жакын көл жана жайытты кыдырат. Сапары 60 км жетет. Ийиши жээ бизге Мадо ооданындагы биринчи чоң көл Жалим көлүнүн жээк линиясы кичинекей кезиндегиден көп эле кеңиргенин айтты.
1: Тегинде бул жакта суу жок болчу. Азыр бир нече жылдан бери корголгондон кийин бул жерлерди бүткүлдөй суу каптады. Суусу барган сайын тунук болуп, таштар да ачык көргөлү болот.
0: Жасанды жандылоштун алыстан сезип тарткан сүрөтүндө доомаанын жакынкы 10 жылдан берки өзгөрүүсү ачык эстелик алынган. Жалин көлү Ойлин көлүнүн аян тайырма айрым 74.6 км жана 117.4 км кеңирген. Андай да суу бети кеңирүүсүнүн себеби эмне? Мында алгылык тосу жайыт өсүмдүк жамынчылары көлөмдүү калыбына келип суу кайнарын сактоо жөндөмү жогорулаганында.
1: Караңыз, бул боордог өсүмдүк жамынчылары негизден калыбына келди. Бул жер астында да азыр суу сактагалы болот. Бул жайытыбыздын астында алсан көп сууну сактайла турганын түшүндүрөт.
0: Мадодо бир түп чөптүн тамыр тартуусу мүлдө оңой иш эмес. Бул жердин деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4500 м. Демейдеги чөптөр өсө албайт. Бул майда чөптөрдү бул бийик суулук жерде өстүрүү үчүн илим изилдөөчүлөр талыкпастан өткөргө чабуул койду. Алар жергиликтеги жапайы чөп түрүн кайра кайра тандап сынак иретинде эгип, эң соңунда 17 асыл баш алуучу чөп сортун тандап чыкты. Чыйхайда жайытта эрте бышуучу баш алуучу эгин сыяктуу сорттор 0 төмөн 35°C суукта да кыштан коопсуз чыга алат. Быйыл 5 айда эгилген чөп 2 эл өстү. Бул жолу 3-4 см келет. Чөп үстүнө дагы бир кабат жашыл токумасыз кездеме жабылган. Топурактын суу курамын сактагалы болот. Ошондой эле температураны да сактагалы болот. Жайытты калыбына келтирүү оңой колго келбеген. Ансайын зарлы узун берекеттүү башкарып коргоо. Маадо 30 000 000 модон ашуун жайытты районго бөлүп башкарып тезгиндеди. Оор даражада чегинген жайыттарда бүт жыл мал багууга тыюу салынып, чегинбеген жайыттарда малдын мөлчөрүн катаң текшерип бекитип, жайыттын жүгүн жеңилдетти. Азыр ИШЖ жана анын кызматташтары ар күнү жайыттагы законго кайшы кылмыштарды текшерип, жайыттын чегинүү абалын көзөмөлдөй өлчөйт.
1: Азыр журтубуз барган сайын кооздошту. Кээ бир Шиниңдеги Шанхайдагы достору бул жакка келип, силердин журтуңарды көрүп кетсек болобу дешет.
0: Азыр Мадо бүт одандагы 1000 м² ашуун көл соолган абалдагы 4077 калыбына келип 5849 көбөйдү. Үч дайра башатындагы баардык мамлекеттик бакчаларда кара топурактуу сайроон, кумдуу жер, чегинген жайыттан 8 500 000 моону калыбына келтирди. Суу кайнарында багуу жөндөм көрсөткүчү түйүндө сынак кылуудан мурдагыдан 21.8% жогорулап, жылына орточо 6% артып, чалбанын сууну тазартуусу 309 км² жетти. Чаңжаң дайрасы, Хуанхэ дайрасы, Лянсаңжаң дайрасынын башатындагы суу сапаты узун мезгил жакшы болгон.
1: Жакында ЖКП борбордук комитети мындай чечим чыгарды. Жолдош Лоовун КБ өлкөлүк парткомдун мүчөлүк, туруктуу мүчөлүк, шуужилик милдетине коюлду. Жолдош Ниёфун КБ өлкөлүк парткомдун шуужилик, туруктуу мүчөлүк, мүчөлүк милдетин эми аркалабайт, башка милдетке коюлат.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги бүгүн өнөр жайда жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү 15-5 жылдык жоспорду басып таратты. Болот, темир, түстүү металл, курулуш материалдары сыяктуу түйүндүү салалардын энергия колдонуу курулма тибин өзгөртүү, төмөн көмүртек технологиясын өзгөртүү жылыштатылып, жашыл жабдуу түйүндөрүн кандоо жөндөмү жогорулатылат. 2030-жылга барганда көлөмдөн жогору өнөр жай орундарынын кошулма нарыкта ээлеген коромчусу 10% ашуун төмөндөтүлүп, көмүртек кошкычкын кое берүү 17% ашуунга төмөндөтүлүп, көмүртексиз заводдон 500-ү жетиштирилип курулат.
1: Жакында мамлекеттик камдоо сатуу көмөктөштүк корпоративи 15-5 жылдык өнүгүү жоспору жарыяланды. Атылган жоспордо мыналар отоо коюлду. 2030-жылга барганда мамлекетибиз 100% ашуун мамлекеттик стратегиялык айыл чарбачылык саттык буюмдарды белең сактоо кампасын жаңыдан курат же өзгөртүп курат. Мамлекет боюнча кампада сактоо жабдуу негизги торун куруу менен бирге ачтык өндүрүш мөлчөрү чоң аудандарда 1000 айланасында одан чөлкөмдүү айыл чарбачылык саттык буюмдарын жеткирүү борборун жаңыдан курат же өзгөртүп курат.
0: Акча мамиле көзөмөлдөй башкаруу баш идарасы жөнгө эл банки сыяктуу 4 тармак биригип 22 түрдүү иш чараны жарыялап, акча мамиле аппараттарын жөнгө салууну толук кемелдендирди. 2029-жылга барганда укук жоопкерчилик чеги анык, чыктандыруу чектөө өз ара сыйдырылган, опурал башкаруусу катаң, жүргүзүүнүн калыпташуусу жогору өнүмдүү акча мамиле аппаратын жөнгө салуу механизмин негизинен калыпташтырып, акча мамиле системасынын ички туруктуулугу жана опурталга карыштыруу жөндөмүн көрүнүктүү күчөтүү айкындалды.
1: 8-айдын 1-күнүнөн баштап күчкө салуу мүнөздүү 46 түрдүү мамлекеттик өлчөм жолго коюлат. Мында көмүр казуу жана формалдегид бирдик түшүмдөрдүн энергия коротуу чеги, Хуанхэ дара өрөөнүндө суу иштетүү нормасы, үйдө колдонулуучу күн энергиялуу суу сыстуу системасынын энергия өнүмү сыяктуу мамлекеттик өлчөмдөр чөйрө

0: Кожана жашыл өнүгүн илгери сүрүп, кишилердин турмуш сапатын жогорулатууну өлчөмдүү тирек менен камдайт.
1: 2026 жылдык сапат көзөмөлдөп текшерүү боюнча алдыңкы түркүмдөгү көзөмөлдөп текшерүү группасынын бардыгы көзөмөлдөп текшерүү желдерге кирип жайгашты. Көзөмөлдөп текшерүү группасы Жаңсу, Чжэцзян, Шандон жана Гуандун төрт өлкөдө ашкере текшерип тымызын аралоо, каалаганча иргеп текшерүүнү негизгин кай кылып, бүлгө алып текшерип өлчөө сыяктуу сапат техника аргаларын универсал колдонуп, көзөмөлдөп түзөтүүнү күчөтүп, сапат кызматын жеринен орун алдырууну түртмөктөйт.
0: Ички Монголдун Шанхайга электр жеткирүүчү телегейлүү дайрадан өтүү курулушуна жакында курулуш башталды. Курулуш Шанхай Чоминг аралынан башталып, Чаңжан дайрасы суу жолунан өтүп, Жаңсу Тайсанга барат. Мамлекетибиз долбоордогон жеткирүү сыйымдуулук мөлчөрү эң чоң, дайрасына көмүлүүсү эң терең электр атайы тоннели. 2030 жылдын соңуна чейин курулуп, ишке кириштирилүүсү пландалды. Ички Монголдон Шанхайга электр жеткирүү курулушунун бүт узундугу 1800 километрди. Жылына Шанхайга 40 миллиард киловатт-сааттан ашуун электр жеткирүү болжонду.
1: Кече бүт узундугу 537,25 километр келген Лейюнган Коргос жогору ылдамдуу таш жолун өзгөртүп кеңейтүү курулушунун ара жылтыздан туюкка чейинки бөлүгүндө расмий каттоо башталды. Аталган жол бөлүгү кош багыттуу 4 машина жүрүүчү жолдон кош багытта 8 машина жүрүүчү жолго даражасы жогорулатылып, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 120 километр.
0: Кече Жүнгөрүн БМВ Орто Африка Сепурус милдет районуна баруучу тынычтыкты коргоо сакчы отрядынын сапарга чыгуу аземи Бейжинде өткөрүлдү. Милдет районуна баргандан кийин алар карапайым элдин коопсуздугун коргоо, жергиликтин сакчытери система курулушуна көмөктөшүү, адамгерчилик куткарууга шайкешүү сыяктуу кызматтарды түйүндү кулаш жайдырат.
1: Бүгүн батыш түштүк, түштүк Жүнгөрдөн Хуанхэ, Хуайхэ чыгыш түндүгө чейин артартынан чоң көлөмдө катуу жамгыр жаап, чыгыш түндүк районунда жогору температура менен нөшөр кезектешкен абал көрүлүп, күчтүү конвекциялуу аба ырайы арбын көрүлдү. Борбордук аба ырайы станциясынын болжоосунда келечек 3 күндө катуу жамгыр негизинен Сычуан ойпотунан Гансунун түштүк бөлүгү, Хуанхэ, Хуайхэ, түндүк Жүнгөр сыяктуу жерлерге чогулуп, бир бөлүк райондордо нөшөр, кара нөшөр жаайт. Мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы чукул абалга тең талаш башкаруу министрлиги бүгүн Сайнши Хайлун жаң Шайнши Чинхайга карата селден сактануу 4-түнчү даражалуу чукул абалга тең талашуу долбоорун баштады.
0: Бүгүн кеч баш станция борбордук теле жаңылыктар каналынан жогору даражалуу май кайдарчасында Словакия зонтугун Пеллегрини менен болгон атай май көрсөтүлөт. Пеллегрини төрага Си Цзиньпин ортойгон жер шары менен өздү темилгелерди алкап, эки мамлекеттин көп салаа нактылуу кызматташтыгын тереңдетүүнү үмүт кыларын билдирди. Берүүдагы борбордук теле жаңылыктары, борбордук теле видеосу, борбордук теле тору сыяктуу жаңы маалыматтар ал жибериштеринде тең арымда көрсөтүлөт.
1: Иран аскер жак бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Жакынкы мезгилде АКШ армиясынын Иран Кишим аралына чабуул жасоо сыяктуу аракеттерине кайтарган жооп катары Иран Кувейт чегерасы ичине жайгашкан Ахмад Жабыр аба армиясы базасындагы АКШ армиясы жабдууларына жеңиштүү сокку берди. Мындагы нишан АКШ армиясы согуш учак кампасы, жасанды жандоош кабарлашуу системасы жана жабдуу кампасын камтыйт. Иран аскери жак 30-чү күнү дагы адамсыз учак менен Бахрайнга жайгашкан АКШ армиясы базасына сокку бергенин айтты. Иран парламентинин башчысы Галибаф 30-чү күнү маалымат жарыялап мындай деди. Кишим аралындагы жабдууларга сокку берүү АКШ армиясынын дагы бир кылмышы. Алар бул үчүн сөзсүз бодоо төлөйт. Иран тараптын АКШ армиясынын жабдуусуна сокку берүү аракетинде АКШ армиясынын F-35 типтүү 3 согуш учагы ойрондолду дегенге карата АКШ борбордук колбашчылык штабы 30-чү күнү мындай деди. Ирандын жакындагы соккусунда АКШ учагы ойрондолбоду же зыянга учурабады. Мындан башка АКШ борбордук колбашчылык штабы ошол эле күнү дагы АКШ армиясынын Иранга караткан деңиз үстүндө тороо аракетин уландуу аткара турганын, АКШнын 20-дан ашуун аскер кемесин нече жүз учагын тороо милдетине катыштыра турганын билдирди.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кусай куралчандары тизгиндеген саба агенттигинин 30-чү күнү Кусай куралчандарынын маалымат иштерин сөздүн накыл келтирген кабарына караганда, Кусай куралчандарынын Египет Дамьята портундагы жаратылыштык газга байланыштуу эки пароходко чабуул кылганы жөнүндөгү мишмиш сөздөр иш жүзүнө шай келбейт. Египет өкмөтү 30-чү күнү мыналарды билдирди. Алгач кадамды текшерүүдө көрсөтүлсүнчө, Дамьята портундагы эки кемеге 29-чү күнү бир адамсыз учак себебинен өрт кеткен. АКШ маалымат таранчылары кабарлап, мында өрт кеткен бир кеменин тек АКШ шериктигине тааган экенин айтты. Иран тышкы иштер министри Арагичи 30-чү күнү маалымат жарыялап, Египеттин Ирандын Сарыл район өнөктөш экенин билдирди. Ал дагы Сыралиянын район тынычтыгын бузуу максатындагы каз күрөмтүгү жана кейпке кирип алуу аракетинен байкас болоун айтты.
1: Германия Федерация статистика идарасынын 30-чү күнү жарыялаган алгач кадамдагы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Германиянын 7-нчи айдагы энергия баасы окшош мезгилдегиден 8.3% артып, ошол айдагы акча кунсуздашуу салыштырмасынын 2.8% жетүүсүн түртмөктөгөн. 6-нчы айдагы 2.3% айкын жогору болгон. Талдоодо энергия баасында жеңилдик берүү саясат мөөнөтүнүн тоошусу, ошондой эле жакынкы мезгилдеги эл аралык энергия баасынын жогорулоосу Германия энергия өздүк наркын орток жогорулаткан деп каралган.
0: Испаниянын түндүк Африкадагы өтмөлүк жери Сеутада 30-чү күнү закон көчмендердин көлөмдү бастырып кирүү окуясы көрүлдү. Испания маалыматтар аждардын бүгүнкү кабарында издегенде кеминде 18 киши ушул барышта көз жумган. Законсуз көчмөндөрдүн бастырып кирүүсүнө тең телашуу үчүн Испаниянын Түндүк Африкадагы дабыр өтмөк жери Мелильяда 30 күнү Маракеш менен болгон кургактык чек арасын жапканын жарыялады. Мындан башка Италия өкмөтү 30 күнү законсуз көчмөндөрү Европа чек ара коопсуздугуна өкүс жараткандыктан Испания менен болгон Шенген келишимин убактылуу токтотууну ойлошуп жатканын айтты.
1: ОМУ Европа экономика комитети 30 күнү жалпы билдирүү жарыялап мындай деди. Быйыл Европадагы көптөгөн жерлерде токой өрт аянты 4340 чарчы километрден ашкан. Жалпы билдирүүдө мындай көрсөтүлдү. Францияда Гранде өлкөсүндөгү токой өрттү канча 10000 тургун жана саякатчыны чегинүүгө кыстаган. Испания муну менен канча 10 жылдан берки эң оор токой өрт мезгилдеринин бирин башынан өткөрдү. Азыр Европанын токой өрттү чыгышка карай жайылып, Гресия менен Италия оор үксүзгө туш келди. ОМУ Европа экономика комитети токой өрттү климат жылуусунун күн сайын алдын көргөлү боло турган акыбети деди.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөн Алыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү тоногоч коомдук конуш таяныч тебиндеги жумушка орундаштыруу өтөңүнүн ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара боозунун импорт-экспорт жүк ташуу мөлчөрүнүн окшош мезгилдегиден 12.8% артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңга нышандуу жардам берген кадр Ваң Явынын Синжаңга нышандуу жардам берүү мээримин уландырганы жөнүндө айтып беребиз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар ал жасап 14 терминалы Слуша Тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Y 933 жолку Шин Дунфаң тез поезу саякат атайын поезу Үрүмчү вокзалынан ышкырып жолго чыгып Шинжаң темир жол тармактарынын быйыл жайкы каникул башталгандан берки каттаган 15-чи саякат атайын поезу болуп калды. Быйылкы жайкы жүргүнчү тасмалдоо мезгилинде Шинжаң темир жол тармактары 28 саякат атайын поезу салууну пландаган болуп, быйыл жайкы жүргүнчү тасмалдоодогу 15-чи саякат атайын поезунун каттуу убакты былтыркыга салыштырганда 10 күн алдыга сүрүлдү. 60 канча саякатчы 12 күндө Тянышандын түштүк түндүгүндөгү Канас, Нарат, Көктөкөй, Кашкар, Байыркы шаары катарлуу 10 канча даңктуу көрүк районун сейилдеп 4000 км жакын жол басты. Бул атайын поезга түштүк түндүк Шинжаң чоң айланма линиясы колдонулган болуп, анда түндүк Шинжаңдын көл жана тоолорунун кооз көркү бар жана түштүк Шинжаңдын үрп-адат гуманитардык көркү бар. Поезда көбүнчө абалдарда күндүзү саякат кылып, түндө жүрүү үлгүсү колдонулган болуп, жүргүнчүлөр күндүз поезддан түшүп саякаттап, түнкүсү поезга чыгып эс алып, узун жолдо жүрөөнү эң зор даражада азайткан. Шин Дунфаң тез поезу маркесиндеги атайын поезга кесиптик ашпоздор, поезд менен тең жүргөн саякат жетекчилери жана даарылоо камсыздоо кызматкерлери эсептелген. Вагон ичине дагы айрым тазалык үйү, мончо жана үй кызматкери формасындагы жайлуу тейлөө тургузулган. Шинжаң темир жол саякат өнүктүрүү тобу чектүү шериктиги саякат иштери бөлүмү партия ячейкасынын шужиси Лин Вэн мындай деди. Биз саякатчыларды жөнөкөй каттоо куралы менен камдап эле калбай, кайра саякатчыларга ылайык келе турган бир жүрүш тамак аш, жатак, каттоо, саякат, товар сатып алуу, көңүл ачуу саякат долбоорун төмөн чакырымдуу рельске көчүрүп чыктык. Канас ком кыштагын саякат кылуу мезгилинде саякатчылар жайлоого тереңдей чөгүп, малчылардын жашоосун туюнуп, Кашкарда болсо Байыркы шаарды түнкү саякат кылуу жана базарда эркин кыймыл орундаштырылды. Темир жол тармактары билеселүүлүк менен жол жээгинде көрүк райондору конок жайлар менен чиркештирип, бир аялдам ыңгайындагы саякат түшүмдөрүн жолго койду. Саякатчылар бир жолу топко катышса, топ мезгилиндеги баардык тамак, жатак, каттоо көрүк районунун сейил саякат кылуу катарлуу ар бир алкактан саякатчылардын кам сомосунун кереги жок. Бийликке караганда быйыл Шинжаң темир жол тармактары 100 ирет саякат атайын поезунун каттоосун пландаган болуп, азыр 56 жолу каттап, жалпы 17000ден ашуун саякатчыны күтүп алган. Атайын поезд линиясы Тянышандын түштүк жана түндүгүн каптаган болуп, саякатчылардагы сапарга чыгуу ажатына негиз түндүк Шинжаң же түштүк Шинжаң саякат тобуна катышууга тизимделсе болот. Быйыл темир жол тармактары жаңдан даражасын өстүрүп жараткан Шин Дунфаң тез поезу маркесиндеги саякат атайын поезу дагы саякатчыларды жогору сапаттуу саякат туюнусу менен камдаган.

Жай киргенден бери Үлүңгүр дайрасынын Бурул Токой бөлүгүндөгү бир бөлүк тармак агындарынын суу орду төмөндөп, мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган жабайы айбынат Миң Шиң кундузу жашай турган суу районуна тарайды. Ошол жердеги токойчулук жана жайыт тармактары аракетчан суу толуктоо отрядын уюмдап, чоң типтеги суу багы автоунаасын орундаштырып, кундуз уясы айланасына төп суу жеткирип, чалгындап коргоо, күзөтүп өлчөө жана закон жалпылаштыруу өгүтүн тең арымда күчөтүп, жоголуп кетүү коомуна туш болгон бул баалуу түрдү бүт күчү менен коргоду. Суу толуктоо жумушу мезгилинде кызматкерлер Миң Шиң кундузунун күндүзү жашырынып, түндө чыгуу адатына негиз, жогору белес мезгили менен убакыт өткөрүп жумуш алып барып, сууну уя айланасына төп коюп, суу ордун акырын көтөрүп, суу районундогу тосуктук алдына келтирди жана бүт барышта темти тизгиндеп күзөтүп өлчөп, кундуз өзү жасаган тосмо толкусунун бузгунчулукка туш болуусунан сактады. Бурул Токой ооданы Жети Арал шаарчасы дайра алабы жалпылык талам токоюн башкарып коргоо пунктунун кызматкери Лю Кан Хонг абарчыга мындай деди. Бул жер дагы линия жээгиндеги жорчулукту элдик экология күзөтчүлүгүнө кабылдап, жорчулукту жабайы айбынаттарды коргоого өздүгүн

катышууга жетектеди. Мыңшин кундузу Шаалба жер экология инженерия деп аталат. Анын жашоосу, көбөйүүсү туруктуу дайра жолу, суу району чөйрөсүнө жогору даражада таянат. Бурултук аудандык токойчулук жана жай тидрасы жабайы аймак өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ваң Дзянжун мындай тааныштырды. Биз дайра жолунун суу байлыгын дайымдоо орундаштырууга биргелештирип, моторлуу автоунаалардын суу толуктоо жумушун дайымдоо улашчадырып, байырлоочу жерин калыбына келтирүү, бүт район боюнча чалгындап төрткү болуу, журтчулук алдын алуу, журтчулук жөнгө салуудагы түрдүү механизмдерди сызыл жакшыртып, жабайы аймак өсүмдүктөр жана алардын мекенине бузгунчулук кылуудай законго качы жоруктарга катаң сокку берип, мыңшин кундузунун жашоого ылайык келе турган мейкиндигин үзгүлтүксүз кеңиртип, адам менен жаратылыштын ырашкер чогуу түйсүн мыкты арым менен төртмөктөйбүз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Жерүүбүздү улантабыз ардактуу оормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөк үздү. Үрүмчүдөгү тоногоч коомдук конуш таяныч тебиндеги жумушка орундаштыруу өтөңүнүн ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрү районо, Тодуңка районо, Сиху көчөсү, Кошан түштүк коомдук конушу жумушка орундаштыруу телепункитинен сынак түрүндө жумушка кириштирүү жана 100 күндө 10 миллиондук атайын кызматка кабылдоо жыйыны өткөрдү. Үрүмчүдөгү тоңгуч коомдук конуш таянычтыгындагы жумушка орундаштыруу өтөнүн катары бул теле өтөнүнүн ишке кириштирилүүсү жалпылык жумушка орундаштыруу телеөсүн негизги катмарга дагда түшүрүлгөнү, кызмат издөө, кызматка кабылдоо, саясаттан кеңеш берүү жана чарба жаратуу телеөсүнүн журчулуктун эшик алдына чейин тикелей жеткирилгендигинен дарек берет. Билүүгө караганда бул теле өтөнүн Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, Тодуңка району адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы Сиху көчөсү менен биргелешип, Кошан түштүк коомдук конушу партия мүчөлөрү журчулук теле борбору аянтынын даражасын өстүрүп өзгөртүү аркылуу калыптандырган. Түйүндүү түрдө караштуу районундагы тургундар, ийкемдүү жумушка орундашкандар жана жаңыдан жумушка орундашкан эмгекчилерди жакын айланада төп тейлөө менен камдайт. Өтөнгө AI жумушка орундаштыруу бир тулкулашкан аппараты, толук түстүү LED экраны, чарба жаратуу көргөзмө району, элге оңтойлуу эс алуу телекеңешкен жабдуулар эсептелген болуп, кесип бүтүрүү, элге оңтойлуу эс алуу, саясат үгүт кылуу, чарба жаратуу көргөзмөсүнөн турган 4 чоң жөндөм бир тулкулаштырылган, интернетти автоматтык бүтүрүү кошулган интернет сыртындагы терезе тейлөөсү бир тулкулашкан негизги катмар жумушка орундаштыруу тейлөөсү жаратылды. Кызмат издөөчү Шүүбөн Шүан мындай деди. Жумушка орундаштыруу өтөнгө эшик алдыбызда эле курулду. Кызмат издөө, саясаттан кеңеш суроо абдан оңтойлуу. Кошан түштүк коомдук конушунун мудуру Хы Жүнчен мындай тааныштырды. Жумушка орундаштыруу өтөнгүнө дайын адам түйүндө туруп дайымдуу теле жүргүзүү жүзөлөштүрүп, кызматчы кабылдоо жумуш орду маалыматтары аракет турпатында жаңыланып, жумушка орундаштыруу, чарба жаратуу саясаты боюнча лекция сүйлөө дайымдуу улаштырылып, чарба жаратуу түшүмдөрүн көргөзмө кылуу району атайын тургузулуп, караштуу райондогу чарба жаратуучулар түшүм көргөзмө өрүшү менен аксыз камдылат. Азыркы чейин Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, Тодуңка району үлгү көрсөтүү мүнөзүндөгү жумушка орундаштыруу теле пунктинен бири Каутие түйүнү жумушка орундаштыруу теле өтөңү. Коомдук конушка таянуу түбүндөги жумушка орундаштыруу теле пунктинен бири Кошан түштүк коомдук конушу жумушка орундаштыруу теле өтөңү. Өлчөмдөшкөн күнүмдүк иштөөчүлөр теле өтөңүнөн өкө. Орто Азия түштүк жолу коомдук конушу күнүмдүк иштөөчүлөр теле пункти. Фыңбей коомдук конушу күнүмдүк иштөөчүлөр теле өтөңү курулуп, жалпы 2275 киркана, 28200 ашуун жумуш орду жыйналды. Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, Тодуңка району адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын идара башчысы Чи Шаочи мындай деди. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары караштуу райондогу кирканалардын адам иштетүү жана журчулуктун кызмат издөөнүн актылуу ажатына биргелештирип, негизги катмардын жумушка орундаштыруу тейлөөсүн сызыласылдаштырып, жумуш орду жана кызмат издөөчүлөрдү төп жумушка орундаштырып, дагда көп кишинин жакын айланада жумушка орундашуусуна жардам берип, кирканалардын адам иштетүү кыйын болуу маселесин чечүүгө жардам берип, жумушка орундаштыруу тейлөөсүн мыкты иштейбиз.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чегара боозунун импорт экспорт жүк ташуу мөлчөрүнүн окшош мезгилдегиден 12.8% артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Ала Тоо Оозу таможнясынын статистикасына караганда быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чегара оозунун импорт экспорт жүк ташуу мөлчөрү 16,261,000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 12.8% арткан. Мунун ичинде темир жол чегара оозунун жүк ташуу мөлчөрү 9,690,000 тонна болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 17.5% ашкан. Таш жол чегара оозунун жүк ташуу мөлчөрү 829,000 тонна болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 51.3% артып, Азия Европа чоң кургактык көпүрө түйүнүнүн өнүмү уланды козготулган. Быйылдан бери темир жол, таш жол, кош линиялуу жолунда жүк ташуу мөлчөрүнүн окшош кадамда артуусунун аркасында таможня акыл эдиректүү көзөмөлдөп башкаруу даражасын өстүрүп, кирканаларга нарып жеткирүү саясаты орночо калды. Темир жол чегара оозу акыл эдиректүү чегара оозу курулушун тутка кылып, темир жол универсал текшерүү майданына сөйүнүп, адам, поезд, жүктү бир толкулаштырып, көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн жараттып, сүрөттү салма кылып чыгып текшерүү сыяктуу түйүндөрдү жогору өнүмдү ашташтырып, кезекчи поезддардын орточо чегарадан чыгуу убакты 30 мүнөткө кыскартты. Ошол менен бирге алдын ала жогоруга маалымдоо, зат тезмесин биргелештирүү сыяктуу оңтойлуу чараларын чогуу пайдаланып, буйрутма талоонунун алдын ала жеткирүү салыштырмасы 85% жогорулатылды. Алдыңкы жарым жылда жалпы көзөмөлдө башкарылган Жунго Европа Орто Азия кезекчи поезу 4568 ирет болуп, окшош мезгилдегиден 22.7% арткан. Темир жол чегара оозу көптүрдүү формадагы бирлешме ташуу борборун биргелештирүү абзелдүүгүнө сөйүнүп, алдын ала келишип текшерүү, интернетте маалымдоо сыяктуу таможнядан өтүүнү оңтойлоштуруу чараларын жалпы өткөй жайылтып, чийки жаңы дыйканчылык түшүмдөрүнө жашыл жол ачып берип, таш жол чегара оозунда таможнядан өтүү алкагын 80% ашуун кыскартып, кирканалардын таможнядан өтүү өздүк наркын чыныгы төмөндөтүп, чегара оозунун таможнядан өткөрүү берекети менен тейлөө жөндөмүн жан жактуулуу жогорулатты. Кош жол аркылуу жүк ташуу мөлчөрү тең арымда жогорулоо, таможнядан өткөрүү муктаж улантуу артуу абзелдүүлүгүнө карата Ала Тоо таможнясы көзөмөлдү башкаруу тейлөөсүн сызыл жакшылап, таможнядан өткөрүүдөгү кыйын түйүндөрдү нишандуу чечүү, чегара аттаган товарлардын жогору өнүмдүү айлануусуна бүт күчү менен кепилдик кылды. Ала Тоо Оозу таможнясы таш жол көзөмөлдү башкаруу бөлүмүнүн башчысы Алкам Шакир мындай деди. Алдыңкы жарым жылда сызыл арткан жүк ташуу мөлчөрүнө карата биз таш жол чегара оозу уландуу, таш жол чегара оозу кошулган таандуу жеринде тикелеп өткөрүү үлгүсүн уландуу жылыштатып, көзөмөлдөп башкарууну товар бүтчен жырына сиңдирип, бир аялдым ыңгай боюнча бүтүрүү жолдорун ачып, чегара оозунан өтүү берекетин жан жактуу илгерилетип, алдыңкы жарым жылда таш жол чегара оозунда чегарадан кирип чыккан автоунаа 88,000 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 44.3% артып, чегара оозунда бир күндө каттаган автоунаа көп болгондо 741 жетти. Чегара оозу саясаты пайдасынын ачып жиберилүүсүндө чегара аттаган товар обороту кирканалары жана жумушчулары оңтойлуулуктан чыныгы баарланды. Ала Тоо Оозу Пуужун таможнага маалымдоо тейлөө чектүү шериктигинин таможнага маалымдоо кызматкери Ибрайым Жанабакир мындай деди. Алдыңкы жарым жылда шериктигибиз өкүлдү кылган жүк автоунаалары ар айда божомол менен 300 айланасында болуп, өткөн жылдардагы салыштырганда 35% артты. Таможнянын жогору берекетте текшерип кое берүү жана алдын келишип таможнядан өткөрүү тейлөөсү бизге таможнядан өткөрүүнүн ан сайын тез, өздүк нарк ан сайын төмөн экенин сезиндирди. Импорт экспорт соодасын кулаш жайдырууга болгон ишенимибиз дагы ан сайын артты. Ала Тоо чегара оозу темир жол негизин бекемдеп, таш жол тездигин арттыруудай кош жол кызматташтык өнүгүү абалын терең тамыр тарткызып, эки чоң жол өз ара толуктап күчөйүп, жогору өнүмдү түртмөктөп, чегара оозу батышка карай ачып жиберүү түйүнүн өнүмдү арттырып, даражасын жогорулатты. Чегара аттаган жүк таш малынын артуу мөлчөрү туруктуу артып, соода түрлөрү сызыл жакшыланып, товар обороту жолунун жашоо күчү жалпы эткей козготулду.

Ардактуу оормандар берүүбүздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгүбүздө. Синдянга нышандуу жардам берген кадыр Ваң Яонун Синдянга нышандуу жардам берүү мээримин уландырганы жөнүндө айтып беребиз.

Абдунун райондук мамлекет жерин универсал түзөө борбору парткомунун мүчөсү орун басар мудуру Ваң Яо 11-чи түркүмдөгү борбор мамлекет органынан Шинжанга нышандуу жардам берүүгө келген кадр. Ал кесипти калем, тоо дайрана кагаз кылып, учу кыйрысыз жерге жаңы жашылды кошуп, какыртоолордун эски жаракатын алдына келтирип, Шинжанга зор мөлчөрдө борбордун экологияны коргоо калыбына келтирүү каржысын колго келтирип берип, Шинжандын экология чөйрөсүн коргоду. Шинжанда 3 жыл күрөш кылган Ваң Яо бүгүнкү күндө баардык кишини таасирлендирген бекемге келип, Шинжанга дагы 3 жыл нышандуу жардам бермей болду. Жаратылыштык байлык министрлигинен келген Ваң Яо 2023 жылы 7 айдын башында Шинжанга келгенде катаң кырдаалга туш келет. Шинжан мамлекеттин тарыхта калып калган керексиз ген экологиясын калыбына келтирүү үлгү көрсөтүү курулушуна өтүнүч берген болуп, уландуу 2 жыл мөмөсүз болгон. Ваң Яо кесиптик артыкчылыгын толук көрсөтүп, адистердин байлыкты Шинжанга киргизүүгө жетекчилик кылуусуна бириктирип, өтүнүч берүү эрежесин реттеп, жолу коюу долбоорун кайра-кайра бышыктап, жаз майрамында ал түрү группасы менен Бейжинде конук сарайда өтүнүч берүү материалын түзөткөн. Ваң Яо мындай деди: 2024 жылы жаңы жылдан баштап 2024 жылы 6 айга чейин божомол менен жарым жыл эс алып көрбөдүм. Эң акырында ойлобогон жерден бирөө мамлекет боюнча 2 орунга, бирөө мамлекет боюнча 6 орунга чыкты. Бул кезде аябай кубандым. Жуңгар ойпотунун батыш кылаасы, Карамай шаары жана чыгыш Тяньшандын түштүк капталы Турпан шаары, бул эки түр Шинжанга 600 миллион юан борбордун сыйлык толуктама каржысын алып келди. Муну кезмет билип, 2025 жылы Абдунум район күчтүү күч кулап, дагы 4 түргө жеңиштүү өтүнүч берип, жалпы 1 миллиард 800 миллион юан борбордун маалия сыйлык толуктамасына ээ болуп, Шинжандын кезексиз кенди жөнгө салуудагы кышуу абалын түбүнөн өзгөрттү. Кенди калыбына келтирүүдөн тышкары Ваң Яо дагы баштамчы болуп, 3 жергилик 2 ШИ, Пиңтуан жергилик биргелешип, мамлекеттик 15-5 жылдык жоспор тоо суу курулушун жогоруга жөнөтүп, алапты жөнгө салуу кыйын болуу маселесин чечүүгө түрткү болду, ал мындай деди: азыр көптөгөн кен экологиясын калыбына келтирүүдө үлгү көрсөтүү курулуштар бар, курулуп жатат. Кээ бир курулуш жана тоо суу курулушун жогоруга жолдоо барышында Шинжан жеңиштүү калыбына келтирүү тажрыйбасын корутундулоого муктаж, көп кызматтарды иштөө тийиш. Андыктан мен калыптагы 3 жыл иштейин дедим.

ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешиг аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүнал уулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпи.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位 听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай, Кыргызстандагы Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Жайкы каникулда ойногондо кандай кылганда кара безгектин алдын алганга болот? Эткелдик кандай жолдор аркылуу рак оорусунун пайда болуусуна түрткү болот? Эмне үчүн жумуртканы муздаткычтан алып алды менен чайкап жиберип, анан бышырганда кабыгы оңой жарылып кетпейт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Жайкы каникулда ойногондо кандай кылганда кара безгектин алдын алганга болот деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Жайкы каникулда көптөгөн киши шаар сыртындагы токойлукка барып салкындоо, саякаттоо жана журтуна кайтып тууганчылоону пландайт. Көпчүлүк чиркей чагып алуудан сактануу, ичке жолу жугумдоорларынын алдын алуу менен шашылыш болгондо ан сайын жашырын, бирок зыяны зор болгон бир түрдүү оору кара безгек, ички мүчө лейшман оорусу деп аталат. Жайкы каникулда анын таралуусунун жогору толкуну болуп, биздин сергектибизди өстүрүбүзгө туура келет. Бүгүн сиз үчүн кара безгекти жан-жактуулоо, терең анализ кылып, сиз жана үй бүлөдөкүлөрүңүздүн жайкы каникулду коопсуз өткөрүүсүнө жардам беребиз. Биринчи, кара безгек деген эмне? Кара безгек лейшман протозия ал келтирип чыгара турган бир түрдө өнөкөт паразит курт оорусу. Анын мааниси протозия боор көк боордогу зор жутуучу клеткаларга зыян жеткирип көк боор боордун чоңоюусу жана жаракаттануусун келтирип чыгарат. Эгер убагында өлчөмдүү дарыланбаса, мерт болуп кетүү салыштырмасы аябай жогору болот. Азыр мамлекетибизде кара безгек бүт мамлекетте таралбастан дагы негиздүүсү түндүк Чунго, батыш түндүк жана батыш түштүктөгү бир бөлүк райондорго таралган болуп, Бейжин, Хэбэй, Сяньши, Шяньши, Хэнань, Гансу, Шинжаң, Сычуан сыяктуу жерлерде өз ичине алат. Ошого жайкы каникулда бул райондорго барып саякаттаганда талаада конгондо же талаа кыймылдарын кулаш жайылдырганда коргонуган сайын байкас кылып кара безгек тарата турган желимчи чагып алуусунан сактануу керек. Экинчи, кара безгектин таралуусу. Кара безгек таралуусу бир ачкычтуу ортомчу желимчиге жаттуу. Ал араң 2 мм-ден 5 мм-ге чейин келе турган бир түрдө кичик учар курт болуп, денесинин түсү күлгүн сары, бүт денесинде түгөскөн, канаты V каты формасында жогоруга жайылган. Анын учуу жөндөмү алсыз болуп, дайым секирүү формасында учат. Доош чыгарбай турган болуп, оңой эле ээнө каралып калат. Күндүзү жашырынып түндөс аракет кылат. Адатта кеч киргенден таң атканга чейин адам жана малдарды чагып алат. Ным, караңгы, органик заттар мол чөйрөнү жакшы көрөт. Мисалы, үңкүр, тамгычыгы, коро айланасы дегендей. Желимче лейшман протозиясы менен жугумданган ылаңдаган итти чагып алгандан кийин протозиясы желимченин денесинде жетилип көбөйөт. Протозия алып жүргөн желимчи соо адамды дагы чагып алат. Кан соору менен бирге протозияны адам денесине киргизип кишинин кара безгекке чалдыгуусун келтирип чыгарат. Үчүнчү, оорунун негиз көзгөчөлүгү. Көп жыл сызыл алдын алуу жана тизгиндөө аркылуу мамлекетибизде кара безгек илдети тарыхтагы кең таралуудан төмөн таралуу абалына өзгөрдү. Бирок бүтүндөй түгөгөнү жок. Азыр дагы эле оору мисалы уланды доклад кылынып жатат. Мамлекетибизде кара безгек негиздүүсү адамга айнарлуу, ит кайнарлуу жана жапайы айбанаттарга айнарлуу деп үч түрдүү таралуу тибин өз ичине алат. Окшош болбогон типтердин жугуу кайнары, таралуу өзгөчөлүгү жана таралуу райондорунда белгилүү айырма бар. Жакынкы жылдардан бери оору мисалы негиздүүсү Таракай болууну негиз кылган болуп, аз сандык райондорго чогулуу мүнөздүү илдет абалы көрүлдү. Тоолу район, адырлуу жер, айыл жана бир бөлүк ит кайнарлуу таралуу райондордогу эле алдын алуу тизгиндөөнүн маңыздуу түйүнү кылынды. Кара безгек ачык мезгил мүнөзүнө ээ. Таралуу аралжысы болсо, желимчи адатта ар жылы 5-чи айдан 9-чу айга чейин аракет кылат. Мунун ичинде 6-чу айдан 7-чу айга чейин эң жандануу мезгил болот. Ошого жай мезгили жугумдан опурталы бир кыйла жогору болгон мезгил эсептелет. Бирок жугумдангандан кийинки жашыруу мезгили адатта бир канча аптадан бир канча айга чейин болгондуктан ноокаста көбүнчө күз, кыш мезгилинде ары 2-чи жыл анан оору белгиси көрүлөт. Дыйкандар, балдар жана талаада жумуш иштей турган кишилер тобунун жугумдан опурталы бир кыйла жогору болот. Төртүнчү, оору белгилерин айырмалаандыруу. Жугумдангандан кийин жашыруу мезгил адатта 3 айдан 6 айга чейин болот. Негизги оору белгилери узун мөөнөт тартипсиз эти суу, боор, көк боор чоңоюу, каназдык сыяктууларды өз ичине алат. Оору белгилери типик болбойт, оңой эле ката оору мүнөздөлүп калат. Эгер жогорудагы оору белгилери көрүлсө, анын үстүнө Илдет районунда туруу тарыхы бар болсо, кара безгектен сөзсүз сергек болуу керек. 5-чи, желимчиден алыс туруп таралуусун үзүп тосуп алуу керек. Чиркей жоюу жабдуусу аркылуу коргонуу.
Кара безгек таралган районго барып конгондо узуму өнүмдү чиркей жоюучуну иштетүүгө болот. Куктодомурда чатырдын ичинде желимчи бар жоктугун текшерүү керек. Кийим кечек аркылуу коргоно. Кеч киргенде же түндө сыртка чыкканда мүмкүндүктүн барынча суз түстүү узун жеңдүү кийим жанашым, узун пайпак кийүү, теринин ачылып калуусун азайтуу керек. Химиялык коргоно. Ачылып калган терге курамында бивеннан сыяктуулар бар болгон өнүмдү чымын чиркей жоюу дарыларын сүртүү керек. Ермек айманаттарды текшерүү. Жайкы каникулдо ермек итти алып Илдет районуна тууганчылап же саякаттап баргандан кийин үйгө кайткандан кийинки жарым жылда эң жакшысы ермек айманаттарга бир жолу кара безгек антителасын текшерүү алып баруу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жайкы каникулда ойногондо кандай кылганда кара безгектин алдын алганга болот деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушитин абонент терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уландуу кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызыл түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эткелдик кандай жолдор аркылуу рак оорусунун пайда болуусуна түрткү болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Денедеки майлуу эт кишини семиз көрсөтүп эле калбай, дагы рак клеткаларынын азыктык канбасы болуусу мүмкүн. Дене салмагы артып кеткен же эткел кишилер үчүн айтканда, дене салмагы артып бир жаңартса, рак оорусуна ансайын жакын болуусу мүмкүн. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча 70%га жакын мамлекетте ооруп калуу салыштырмасы жогорулаган рак оорусу эткелдик менен байланыштуу экен. Адистердин билдирүүсүнчө, эткелдик негиздүүсү 5 түрдүү механизм аркылуу рак оорусун жылуу жай менен камдайт. Биринчи, сезгеничтин дүйүлүгүсү. Артыкча май сезгеничти тездетүүчү факторду кое берип келатканын DNA'сын уландуу жаракаттандыра тары гендин күтүүсүз өзгөрүшүн келтирип чыгарат. Экинчи, метаболизмин башаламандаштыруу. Артыкча көп май заты энелик гормон. Арык зат деңгээлин жогорулатып, май бирлешме затын төмөндөтүп, инсулинге каршы туруу кошулуп, жогору инсулин абалын келтирип чыгарып келатканын бейнормал көбөйүүсүн ортак дүйүлүктүрөт. Үчүнчү, иммунитетти тизгиндөө. Салмак артып кеткен эткелдик иммунит клеткаларын өлтүрүү жөндөмүн алсыздаштырып, организмдин алгачкы ракка өзгөргөн клеткаларын тазалоону кыйындаштырат. 4-чү. Ичеге жолуна таасир көрсөтөт. Эткелдик ичеге жолундагы пайдалуу бактериялардын азайуусун, сезгенүүсүн, ракты илгери сүрө турган бактериялардын көбөйүүсүн илгери сүрүп, организмдин өнөкөт жаракаттануусун оорлоштуруп жиберет. 5-чү. Энергия менен камдайт. Көп мөлчөрдөгү эркин май кислотасы рак клеткаларын азыктык менен камдап, алардын көбөйүүсү жана чабуул кылып жөткөлүүсүн тездетет. Эл аралык рак оорусу изилдөө органы эткелдик менен байланыштуу 12 түрдүү рак оорусун бекитти. Булар түз эчеге рагы, бала жаткы ички парда рагы, этеккир токтогондон кийинки сүт бези рагы, өт баштыгы рагы, бөйрөк рагы, боор рагы, кызыл өңгөч рагы, тукумдан рагы, ашказан асты бези рагы, ашказан рагы, көп орунда пайда боло турган жилик чучугу өсмөсү жана калкан смал без рагын өз ичине алат. Адистердин билдирүүсүнчө, эт алып кетсе зыяны көп жыл улунат экен. Дене салмагын башкаруу бир өмүр жалгашат. Окшош болгон жаш баскычындагы физиологиялык өзгөчөлүккө кара дене салмагын тизгиндөөгө ачык маани берүү керек. Биринчи, балалык доорундагы клеткалардын көбөйүүсүнүн алдын алуу. Ömürkay janar balalık mezgili may kayta jiyluu mezgili. 5 taştan 7 jaşka çeyin. Baralına 7 mezgil oŋoyla et alıp kete turgan fiziologiyalık sezgir mezgil bolup, anın üstüne köbünçe joon san tibindeki etkeldik bolot. Dagı may kletkalarının sanı körünüktü artıp, kiyin bir ömür joro bolup, baralına jetkenden kiyinki dene salmagın tizgindönü an sayın kıyındaştırat. Bul mezgilde et albastık, salmagın arttırbastıktı negiz kılıp, ösüp jetilu ajatına teŋ maani berüü kerek. Azıktıktın tepe teŋ bolusuna kepeletti kılıu. Айрыкча жогору сапаттуу белок, балык, эт, жумуртка, сүт, буурчак сыяктуу азыктыктар кем болсо болбойт. Аз мөлчөрдөгү азыктыктарды тандоо, азыктүлүктүн көп түрдүүлүгүн, тамак тандоо жана тамак иргөөдөн сактануу, таттуу түрмөлөрдү, шекерли суусундук сыяктуу шекер курамы жогору азыктыктар жана тоюнган май, тескери формалы майдын кабылдануусун чектөө керек. Ар күнү аз дегенде 1 саат сыртта аракет кылууга кепилеттик кылуу. Мисалы, тез жүгүрүү, акырын жүрүү, көп түрдөгү аракеттер. Узун вакыт олтуруп телевизор көрүү, чөнтөк телефон ойнодон сактануу, түндөсү уктабай таң атыра турган иштерди иштебестик керек. Ата-энелер аракет аркылуу тарбия берип, балдар менен чогуу ата-энелер жана балдар дене аракет оюнун ойноп, аларды өз ара таасир көрсөтүү барышында дене кыймылды жакшы көрө турган кылуусу керек. Экинчи, баралына жеткендер узун олтуруп эт алуунун алдын алуу. Баралына жеткендер узун олтуруп кызмат кылуу, басым оор болуу же азык-түлүккө чек койбостук себеби менен эткелдик көп көрүлө турган мезгилге арымташтайт. Бул убакытта оозун тыйып көбүрөөк аракет кылуу, но эсинде бекем сактоо керек. Аз убакыттан пайдаланып аракет кылуу, мисалы барып келүү, тез жүрүү, ишканада созулуу, кызмат күнү түштө тик-такто ойноо сыяктуу жөнөкөй аракеттерди иштөө. Эс алуу күндөрү көбүрөөк басып берүү, тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү сыяктуулар. Үчүнчү, орто жаш жана картайгандар курсагын эт алдырып жибербестик керек. Бул убакытта май курсак оңой жыйылып калат. Булчуң мөлчөрү сөөк мөлчөрдөгү шай арымда коромжуланат. Мыйзамдуу аракет кылуу маңыздуу алка болуп, май кислотасынын кычкылдануусун дүйлүктүрүп, май сактоону азайтуу ары инсулинге сезгердикти арттырып, метаболизм катмарында эткелдиктен сактануу. Ар аптада 150 минут орто тыгыздыкта кычкыл тектүү аракет кылууга кепилеттик кылуу.
акырын жүгүрүү, тайжы мушмашы, бадуанжин сыяктуу кызыга турган түрлөрдү тандап дагы эле эки жолу күч машыгын иштеп, курсак этин тизгиндөө, бул чоң коргоо максатына жетүү керек. Адистер мына-муну эскертти. Салмагын түшүрүүгө шашпастык керек. Коопсуз темпте араптада 0.5-тен 1 килограммга чейин салмагын аздайтса болот. Турмуш аргасын аралашууда 3 айдан 6 айга чейин өнүмү жакшы болбогондор доктурдун жетекчилигинде ылайыктуу абалда салмагын төмөндөтүүчү дары же кошумча дарыларды иштетсе болот. Оор даражада кеткелдер көп түрдүү илимдер боюнча баалуу аркылуу метаболизм операциясын ойлошуп көрсө дагы болот.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгө бүздө эткелди кандай жолдор аркылуу рак оорусунун пайда болуусуна түрткү болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Элибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жумуртканы муздаткычтан алып алды менен чайкап жиберип, анан бышырганда кабыгы оңой жарылып кетпейт деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жумуртка бышыруудан мурда муздаткычтан алган чийки жумуртканы кулак түбүнө коюп жеңил силкип, ичинде ачык толкуу бар жоктугун укканда анан казанга салуу. Жумуртканы муздаткычтан алып тикелей кайнак сууга таштаганда жумуртка кабыгы жылуулуктан тез кеңейип, оңой эле жарылып, жумуртка суюктук агып чыгып, жумуртка шорпосуна айланып калат. Жумуртканы силкип, жумуртка кабыгынын курулмасын чыныгы өзгөртө албайт. Кайра жумуртканын жаңылыгы жана боштугунун чоң экендиги, жылылыктан кеңейсинин ансайын күчтүү экендигин түшүндүрөт. Чайкап жиберип барышы жумуртка агы менен жумуртка сарысын азыраак аралаштырат. Казанга салгандан кийин оңой жарылып кетпейт. Эгер чайкаган доош өтө жогору болсо, алды менен суук сууга 5 мүнөт чылап, анан бышыруу сунушталат. Бүгүн эгер жумуртка бышырмакчы болсоңуз, алды менен 2 жолу чайкап жибериңиз. Жумуртканын ички бөлүгүндө газ болуу себебинен жарылып кетүүдөн сактаныңыз. Жумуртка кабыгы жарылып кетпесе, актаганда анан бүтүн болуп, белогун эң зор даражада сактап калганга болот.

Угармандар жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жумуртканы муздаткычтан алып алды менен чайкап жиберип анан бышырганда кабыгы оңой жарылып кетпейт деген сабатты айтып бердик.

Мырбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал уулумун, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу ормандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Нылк ооданынын өзгөчө кесиптери дыйканчылардын жаңы турмуш шансын ишке ашырууга күч кошту. Коргоос ооданынын Ленгер шаарчасы Лянсангон кыштагы партия ячейкасынын шудиси Тайыржан Абдырашит өз журтунда тамыр тартып, халыктын байуусуна күч кошту. Бурчун ооданында жибек жолу убактылуу жумуш иштөө, убактылуу жумуш иштөөчүлөр өтөңү расмий ишке кириштирилди. Ардактуу ормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Радио толкундарынан алыстабай биз менен чогуу болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу уармандар, жакын жылдардан бери Каш дайрасынын сапаттуу мөңгүсү байлыгына таянып, Синжаң Тяньюн органы Гайыл Чарба чектүү шериктигинин муздак суу балык кесиби Нылкы ооданында тамыр тартып, дүркүрөп өнүктү. Ошол жердеги кыштак тургуну Гүлжан кесип өнүгү чыгыш челине таянып, үй бүлө аялынан кесип жумушчусуна айланууда көркөм тип өзгөртүүнү шыдыр бүтүрүп, Чегер айрайындагы дыйкан малчылардан нактылуу иштеп, күрөшүүгө таянып, кооз турмушка аттанган доор орому сүрөтүн жандуу чагылдырды. Биз бүгүн айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар турмөгүбүздө Гүлжандын үй бүлө аялынан кесип жумушчусуна айланган өзгөрүүсү жөнүндө кеп салып беребиз.

Таң шуласы Каш дайрасына түшкөндө Шинжаң Тяньюн Урганыга эл чарба чектүү шериктигинин салмон балыгы бакмачылык базасында жашыл толкун көтөрүлүп, балыктар бултуңдап жатты. Шериктик ашканасы жумуш ордунда Гүлжандын кийинүүсү өлчөмдүү, жумушка бышык болуп кызматта салмактуу өзүнө ишенет. Кызматтан тышкары кездерде ал өзүнүн кичинекей дүкөнүн ачып, үй бүлөсүндөгүлөргө жоро болот, күндүзү тыныч, туруктуу, ары бактылуу. Бирок бир канча жыл мурда алдагы кирешеси аз жыл бою иштерин иштей турган малчылык районундагы аял эле. Дүркүрөп өнүгүп жаткан айыл кыштак кесиптери көбөйгөн дыйкан малчыларга баюунун жолун ачып берди. 2017 жылы Керкана өз жеринде кызматчы кабылдаганда эшик алдында эле көрүнүктүү ары туруктуу мамиледен баарлана турган болду. Жыл бою үйдө туруучу Гүлжан турмушун өзгөртүү кайратына келип, Керкана ашканасына кирип кесиптик жашоосун баштады. Эми гана кызматка катышканда ал мамлекет ортоктук тилин жакшы сүйлөй албайт эле, ары тартынчак болчу. Жаңы кызматка карата өтө көңүлү тынбачы. Ал жапа машакатка чыдай турган чыдамдуулугуна таянып, кичпейилдилик менен үйрөнүп, өзгүлтүксүз нактылуу иштөө барышында жөндөм чогултуп, өзүндө озуу жаратууну кадам сайын ишке ашырды. Гүлжан мындай деди: 2017 жылы үйдө бала багып тамак жасайт элем. Кезинде шериктик арткы чеп камдоосун адам кабылдап, маанасы жогору үйгө жакын болгондуктан бул жерге келгемин. Ал кезде мамлекет ортоктук тил деңгээлим төмөн болчу. Күндө бул жерде сүйлөй берип, акырын-акырын жакшы болуп калдым. Бир адам жумушка орундашса, бүт үй бүлө тыныч, туруктуу болот. Реал индийин кетирип жашагандыктан үй бүлө кесиби гүлдөндү. Гүлжан тырышчан, астайдыл болуп, жумуш ордунда терең изденип, туруктуу маанага таянып жыйнаган акчасын айылгыштактын өнүгүү кызметинен пайдаланып, журтунда дагы кичинекей дүкөн ачып, үй бүлөсүнүн киреши жолдорун дагы да кеңиртти. Анын күйөөсү дагы салмон балык иш кошуу базасына кирип иштеди. Эриял экөө ошол жерде кесипте тамыр тартып, кол кармашып жан үрөп иштеп, кесип өнүгүүсү алып келген пайдага ээ болду. Кызматта экөө жоопкерчилигин толук аткарып, мыкты баш чөгөрүп иштеп, жумуш ордунда өзүн аркан ишке ашырды. Турмушунда үй бүлөсү ырашкер, бактылуу, кооз эле. Жайбаракат бейпил конуштандыруу үйү, карыйдар кайнар үзүлбөй турган кичинекей дүкөн, жылуу, ырашкер үй бүлөнүн баардыгы турмуштагы күн сайын өнүгүп жаткан кубанычтуу өзгөрүүлөргө күбө болууда. Гүлжан мындай деди: алгачында иштеп жыйнаган акчама таянып, бир кичинекей дүкөн ачып кирешемди ашырдым. Азыр экөөбүз Керканада иштеп жатабыз, эки кишилик туруктуу маянабыз бар. Кичинекей дүкөн ачуудан кылган кирешебиз дагы турмуш чыгашабызга жардам болот. Чымдыкканып күрөшүүгө таянып, үй бүлөбүздүн турмушу байкер, кооз болду. Ал очокту тегеректеп кете албай турган үй бүлө аялынан шашлаш жүрө турган техника билген, жумуш орду туруктуу кирешеси бар кесип жумушчусуна айланды. Жөрөлгөлүк өчмөн малчылык турмушунан замандашкан кесип жаңы турмушуна кадам койду. Кирешеси аз, турмушу өпчап болуудан катыржам жашап, кубанычтуу иштөө күндөрүнүн жакшы өтүүсүнө чейин Гүлжандын кишилик жашоосундагы көпөлөк сымал өзгөрүү Нылкы ооданынын өзгөчө кесиптер аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону, эл турмушу бактын сызыл арттыргандыгынын жандуу ыкчам көрүнүшү.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөт

0: тартам. Дагы бүт мамлекет жок. Бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагы ыстакы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркат тала. Алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардакты уармандар, берүүбүздү улантабыз. Коргос оодандагы айылдык ыштык биринчи чебинде Тайыржан Абдырешит партия иштери кызматынын алгачкы максатын баштан бойго бекем сактап, негизги катмарга терең чөгүп нактылуу иштеп, партия курулушунун жашоо күчүн айылдык ыштыктарда өнүктүрүүнүн аракеттендиргеч күчүнө, эл турмушунун бакыт негизине айландырды. Ал бир канча жыл бекем туруп жана нактылуу иштеп, жаңы доор негизги катмар партия иштери кызматкеринин жооп

Бұл ыңғайлы ұрашкердік білініп, пейпіл қоныштанып, қуынақ іштеген айыл қыштақ жаңы маңай шығып тұрғанын көресіз. Қыштақ тұрғындары қоруларын реттеп, алдартын тазалап, ұрашкер бақтылу айыл қыштақ көрінішу көз алдыңызға тартылады. Бұл көргелі болу тұрған, қолменен қармағалы болу тұрған қуанышты өзгөрулер қыштақ тұрғындарының тұрмыс сапатының өскөнін чыныгы күбөсү. Ошондой эле Тайыржанды негизги катмарда терең тамыр тартып, эл үчүн нактылуу иштеген кызматынын кичирейтилген көрүнүшү. Лиянсангун кыштагынын кыштак тургуну Абиба Ушур мындай деди. Мурда биздин бул жерибиз бүт топо болучу. Азыр таш жол, тур басуусу, аян, жол чырагы баары бар. Карапайым калктын турмушу да абдан жакшы. Кыштак партия ячейкасынын шудеси Тайыржан мындай деди. Бул бир канча жылда биз жалпы 2 миллион юандан артык каржыны колго келтирип, алдарты болуп 5 кыштак жолунун даражасын көтөрүп өзгөрттүк. Ошол менен бирге кыштактагы маданият аянты, кыймыл үйү сыяктуу негизги жабдуулардын кыскалыктарын толуктап, кызмат үлгүсүндө жаңылык жаратып, калык куруу жайды өзгөртүүгө иштиктүү катышты. Бүт кыштак боюнча 332 дайымдуу туруштуу түтүн бар. Азыр 306 түтүндүн куруу жайын өзгөртүү бүтүп, куруу жай өзгөртүү 92.2% жетти. Кыштак келбетин, көркүн сызыл жакшылоо менен бирге Тайыржан элдин туруктуу жумушка орундашып, кирешесин ашыруу эл турмушу кызматынын өзүгү катары кармады. Кыштактагы бир бөлүк калктын тил байланышы шыдыр болбостук, жумушка орундашуу курулмасы ылайык болбостук сыяктуу иш жүзүндө кыйын маселелерге карата бүт кыштактын эмгек күчүнүн төмөн чек санын төп аныктап, жөндөм боюнча тарбиялоону кулаш жадырып, жумушка орундаштыруу ордун төп чиркештирип, кыштак тургундарынын эшик алдында эле жумушка орундашуу, туруктуу туруп кирешесин ашыруунун иш жүзүнө ашырды. Азыр бүт кыштак боюнча жумушка орундашуу салыштырмасы туруктуу 99.7% жетип, 2025 жылы кыштак тургундарынын киши башына туура келе турган орточо кирешеси 24600 юанга жогорулап, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.8% артты. Чөйрөнү жакшылоо, кирешени ашырууга түрткү болуу менен бирге Тайыржан элдин чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине баштан бойго үйрүлүп, кыштак эшик алдында эле дыйкандарга жардам берип сатуу менен элге оңтойлоо тейлөө жүргүзүү бир тулкулашкан, жүрөк жылыткан өтөңүн жаратып, келип кеткен саякатчы, жүргүнчүлөрдү аксыз кайнак суу менен камдоо сыяктуу элге оңтойлоо тейлөө жүргүзүп, кыштак тургундарынын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу өрүшүн куруп, интернет жана интернет сыртында кош багытта дыйкандарга жардам берип, киреше арттырууга күч кошту. Кыштак даражалуу партия иштери кызматынын баштамчысы катары Тайыржан негизги катмар партия курулушу кызматын баштан бойго жогору өлчөмдө нактылуу кармап, партия курулушу кызмат планы жана жоопкерчилик тизмесин баштамчылык менен кемелдендирип, күчтүү кыштак эки комитети кадрлар кошунун сызыл курду. 2025 жылы Лиянсангун кыштагы Кургоз ооданынын партия курулушу негизги катмарды жөнгө салууда жетектеп, күзөтүп, байланыш кылуу түйүнүнүн үлгү көрсөтүү түйүнү болуп бааланды.